Já, amen. Komið margsæl kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðeigandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og ein af mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samdi að vísu bara fyrstu átta taktana en lét svo nema sinn að klára verkefni. Þetta var hálfgjör sálmessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndirnar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara á Hælandir. Ógleymanleg mynd en enn ógleymanlegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir væntum? Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var sorglegt að skrúfa hana niður en ég get ekki mælt nóg með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástfanginn á tölvunum sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástir einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndunar. 86 kom Five og litla músin til sögunar. American Tail hét svo mynd og titilaðana situr alltaf hjá manni, litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum, there are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eyju. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu, Somewhere Out There, einhver staðar að núti, býður hamingjan, muni það, hún alltaf einhver staðar.

Já, komið sæl kæri hlustendur, það Soffía Karlsdóttir hér að tala tónum á útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessa bíómyndi sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég mani þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó, mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég hef kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi, en titillag þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir því þegar maður hittir ástina í lífi sínu? Gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Against All Odds, við berjumst fyrir ástinni, gerir svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin báví aðdándi frá 12 ára aldri þegar ég heyrði Heroes í fyrst skipti. Svo misti ég minn alltaf alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl, 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíó minni mig. Þar var báví dansandi á rítvél á starfi skreitrika og ég hafði aldrei séð neitt eins fallegt. Hér kemur Báví að tala að það aldrei of seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn, óbáslega fallegur maður, yndislu dansari og ófáar húsmaður sem drógu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd, var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætla við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86 og þar lag sem heitir Miss Series Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem voru byggð útbergleg af einskjæri snild. Söng fyrir hana til þess að stappina stálinu, það ekki hægt að láta bjóða upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar, það bara aldrei í bóði. Miss Series Blues, gjörðu svo vel.

Já, það kannski mörg lög 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð en það eru líka mörg lög sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnu nefn að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af zebra kollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix komið þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðpúslega vænt svona feel-good lög. Never Ending Story, krakkar, nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar þannig að ég horfði 27 sinnum á það því ég fekk þetta á vítjósbólu. En þarna hefur verið að tala um stereotypunar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki vera að setja alla í svona hólf. En leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma, löngu frímínútur í Gaggó. Don't you forget about me, simple minds, gjörðu svo vel.

Já, nú bara komið að næstasta laginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Örugglega nokkru sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamað var með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp að það segja alltaf allt niður eins og maður orði fyrir eldingu bara. Olivia Newton-John, einn fagrasta rödd síðasta aldar, fór allt og snemma blessað, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legghlífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta er rosalegasti endur á lagi, Eitís, þetta er dásanlegt fílgaraddir. Já, kæru vinnir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofía.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópinn tal og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfsögðu. Ég vil taka Þorstinni Sigurðssyni, tæknigúru, fyrir diggamstuðinni hér í dag, hann búin að vara með Eitís gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980 lag úr mynd myndana 9 to 5 það Dolly Parton sem endar þetta hjá okkur í dag gangi ykkur vel gangið hægt gleðina dyr, fari varlega heim og ég vil minna á eitt að lokum næst ég búin að gleyma það sagnavaka 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu ekki láta ykkur vanta kíkið á sagnavöku inn á Facebook en nú kemur dit Dittu, já hún nú bara alveg nákvæmlega jafnflott á þessi. Nú kemur Dolly Parton. Góða stundir.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi Miðflokksins og lögfræðingur og hún er jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista Miðflokksins hér í borginni og Vigdís hefur nú bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá þig til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður Miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarát og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunni sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skýrskotun. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fór að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur af fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breiða skýrskotun myndaldri gangu sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokuna flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi með flokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í RÚF.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að RÚF þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók fólk með vók stefnuna þannig að þetta var svona taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með en svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta eitthvað hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanbors þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ekki hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki séð þetta áður að þarna Ara boðin, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það þig?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttinn með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar fyrir maður fyrst í byrjun að það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, að 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn er þetta ekki í svo meiri hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formað stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði því sjálfur frá því þannig að þetta hefði komið hann mjög opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland. En þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjastjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilbúða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með var raunverulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já, já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast þegið líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem er bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem er jafnframt bílhuta fyrirtæki, þetta var ekki félagsbústaðar, þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur
0: já.
1: Og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við að fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljósleðar með minnir þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan að skapa sér arms lengt frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem siti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona lesi ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikil bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æja í leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta, þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt, þannig að hérna, já, þetta er bjarnagreiði. Að mínum hætti.
0: Já, já, já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu, sem að segja.
1: Já, það já. Er bara stór gildra í þessu.
0: En þetta, hérna, hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á, er svona sambærilegt og, en það líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax. Hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínum huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endur skipulegja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Davíð Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskipt því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022.
0: Það vakti svo alltaf furðu.
1: Já, já, og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildu vera búin að gleyma. Kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já, já, já. En hérna, já, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur. Og síðan var það nota núna að miðflokkurinn var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfununni ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu. Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þess?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllum starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, það er svolítið upptökkir að því nefnilega veitir að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta með þessum hætti og síðan þá líka fólk fyrir bara vilja fá að kjósa bara persónur ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Við viljum bara almenn tólk.
1: Já, ég bara tek alveg undir það. En við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólki sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi, þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og var barist fyrir hér á sínu tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í fjögur ár og það hagar sér svona fyrir kosningar þannig að þú veist hver verður næstur hjá viðrist sem að lendir í þeim
0: já, þetta er svolítið þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi
1: þetta er vókismi
0: og þetta er búið tíðkast í ýmsu löndum innan í Evrópu að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurinn.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum, fyrir framvöldum stöðum séu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni, já. Þegar maður fyrir á Facebook, þá sé ég alltaf nokkuð annað en úrsagnur og sjálfstæðisflokknum, kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væru svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta, skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins. En já. Það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta gerist í minnflokkum í gæsir.
1: Já, þetta bara speglast. Já, já. Speglast að utan, speglast úr Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Fraklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna.
1: Bandaríkjunum ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks og nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulu fóndalægin og nú vill hún loka, hún vill loka á samfélagsmiðla, það er beinlínis til það komast ekki upp það sem þau eru að gera
1: Akkurat Það er bara
0: En svo er
1: það
0: sagt, nei, við erum að venda börnin börnin er alltaf notuð, sko En í raun og veru er bara verið að fela það sem þeir að gera.
1: Já, til að þessi hægt að koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en Vigdís, það er svona ýmis mál sem hefur náttúrulega verið gaman að það minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það bensinstöða málið og náttúrulega fræga bragga málið en núna sko vitum við ekki hvort það verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilrundið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn rúf. Þau... Unnu þar lengi bæði Björg Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstoða manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hann að þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta er margvaldað.
0: Já, fimmti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá rúf.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís
1: en
0: það var nú að
1: veist, það er það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýstu á svo brakkanum og fleira skilur og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
0: En við þess, bara aðmitt að smá stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað þetta eru þetta stór neksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður Ertu að segja ykkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggir á þúsinu þar sem að, að raumurlengin eru aðganga að það
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmumbilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrtast Reykvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fá út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og Reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Það er engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut Leifskötu sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunnin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónur 600 miljónur í hverjum snúningi þetta er allt í bóði Dags B. Eggertssonar
0: og spillingin hún fara að blómstra
1: já og þarna en var
0: þurftur aldrei að borga fyrir gjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
1: ekki krónu og meira segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslu stöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir, heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfni Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagið sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstarétt komst að þeirri neðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og, og setja hann í upprunalegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
0: Já.
1: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hitna undir þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framan í þau. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta er alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
0: Heyrðu, en býttu veitis, ertu að segja mér, sko, raumvölega afgriðslega tvö á málinu og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á, á þessum tveimur.
1: Það er bara skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
1: Já, ég rekna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundalli þessa að þetta sé óælilegt og gjöf að, með óælilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var, þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
0: Þannig að þau mun ekki rófla við
1: nei, nei, nei, nei. Og ekki, ekki, ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
0: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfið þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samanber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkur mæti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borguður
1: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er hægt að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
0: með hann bleið það þannig að sko með öðrum orðum erum vel að það veitir að út að lýsa því að með þetta út kjöri svona fulltrúi komin í meiri hluta þá veristu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
1: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbyggjum og ESB-umsóknin það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að leynaherbyggjum leynast víða
0: það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við því núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestur mig hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að það fyrir fara yfir Vigdís þessa kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna náttúrulega að fara yfir á það sem er að gerast í þinginu sem er stórmál. En aðeins við langa að spurja að þið svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í meiri hlutast starfi í borginni þetta lengi að svona áttur von á þessum úrslutu hjá þeim þau heldu þó fimm mönnum
1: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitin ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast í meiri hluta en það náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsby Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
0: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi, en allavega en að þetta, það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn, það er alveg augljóst.
1: Alveg augljóst.
0: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags, sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
1: Já.
0: Þannig að
1: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir ný miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík borg eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út á það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu komandi framkvæmda þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar er hann? Hann er þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
0: Akkurat.
1: Borgarlínan er akkurat að klessa á þann vegg núna.
0: Já, það, núna var tíminn sko.
1: Já, nú var tíminn að breyta.
0: Já.
1: Akkurat. En það tækifæri sko. Var ekki nýtt.
0: Nei. En það er önnum mál veit ég svo mjög örlarík mál að eiga sér stanir í þingi, nýr alþingi og það er síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Æsseif ég vil nú segja það við dís að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leyndi við svona miklum skjölum stórum bunga.
1: Já, ég annarkvort var ég búin að lesa þetta á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leina herbyggi akkurat varðandi ykkur gögg sem að fylgja þessu þingmáli. Ég er afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utaríkismála nefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað er á þessum 300 blasiðum? Er ekki verið að tala um það að á næstu þremur mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki?
0: Já, já.
1: Það Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær
0: Já.
1: En með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leina herbyggið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríkum máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
0: Já.
1: Þetta er forkastalegt og það er komið árið 2026.
0: Ég meitt og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðanum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljósa að þetta varðar samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita eitthvað þeim búið að fara í milli
1: Akkurat.
0: Hvað er búið að dýla og vila eins og sagt
1: er. Já, já, það er búið skrifandi
0: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og veist, þetta er náttúrulega bara rosalegt
1: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því já. Að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf vikstaðar út í heima skrifindur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utaríkisráðherra sem við höfum,
0: Já.
1: Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum þó búin að vita, það fá að vita það núna ábúið að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur stór út í heimi
0: Já.
1: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar og þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum skilsmér kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki svo við bara eitthvað dægurmál hún sífellt í erlendu fjölmiðlum og við fáum
0: hún er World News í dag
1: já er það, ég vissi það ekki en við sem almenningur á Íslandi við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr ykkurum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlum það er ekkert
0: og gera hún er líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir við séum að leita sko að Brexit aðferðinni hún er komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg sko en tala lítið sem ekkert við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá.
1: Já, já.
0: Af því þá erum við venduð umhverfi.
1: Akkurat.
0: Og þetta eða óbóðlegt.
1: Þetta ekki hægt.
0: Þetta vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera. Og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera sín

0: bullandi valdur og þetta mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það var reyna að berja þetta gegnum þingi núna.
1: Já, já. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu um valdþurðina, ég þarf bara að kynna mig það eins
0: betur.
1: Það er glænýtt, þannig séu það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður um þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líkt. En já, þetta allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gæti það alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí því þá hann búinn að hnika dagsetninguna atkvæðagreiðslunni aftar á árið því að það þarf að líða 3 mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreiðsli samþykkt og þar til hún framkvæmd, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
0: Já, en og til þess þurfa er upplýsingar?
1: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreiðslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur þing með miðflokksinn sem eru ótalmargir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf kon með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
0: Já, já.
1: Þetta hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvarp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan, og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum það sama hvort að sé uppbyggi hjúkrunarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður Katrín fær þessu framgegn og hvað ætla þær að gera?
0: Já, einmitt,
1: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 29. ágúst
0: það er bara haldið áfram Vigdís.
1: Þær hafa ekki friti þess
0: þær muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja það við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Össurar og frá ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms.
1: Mm-hmm.
0: Nú kemur í ljós alveg þar sem alveg engin vaf á því að það vera sækju fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan.
1: Akkurat.
0: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi viðræður orðið áframhaldandi skírskotunum svo þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
1: Já. Og það hver er þá að blekja þjóðina?
0: Já, einmitt. Þannig að þetta er óbóðslega blekking.
1: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það er verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átá. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga

0: fór örlítið niður í morgun, það var út af því að var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að þeir ráðu ekki við þetta, sleggjan virkar ekki verðbólgan ráðu ekki við þetta það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni.
1: Já.
0: Þetta raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
1: Já, þetta alltaf með hennar sko það sem bara
0: óvæðan. En það það endur nýja þetta, þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það að þarna sko finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakkan nummer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakkan nummer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að horfa á þetta.
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild þannig að þeir sem segja já að byggjum fulla aðild að ESB
0: Það sem segið það við Íslendingur heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: en
0: þið sjálfskapavíti
1: og
0: þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði, þið eruð ekki þjóðin, sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn, þessi sami hroki.
1: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd, nær því 300 talsins, raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti, að það sé falið fyrir þjóðinni.
0: Já.
1: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað er að gera?
0: Já, og hvort þessu upplýst umræða. Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar og auðlindur okkar.
1: Hver viðurlögum við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta, ef að þeir bara löppuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlög? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
0: Þeir eru að allum líka getur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þannig það ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú ykkur ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málinir og þingi. Ég myndi nú halda það.
1: Þetta allavega mjög svona verð, en ég bara bendi hlustundum á það að stórum mál í gangi í þinginu örlaðar ykkur dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sýna þinginu og hvað þá þjóðinni. Veitís, bara þakka þér kærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.
0: Takk fyrir mig.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir, Pétur.
1: Nú, við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Og það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gert hann yfirleitt meiri hluta og jafnvel góða meiri hluta. Nú, þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kvöndaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákall samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og Miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meiri hluta myndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisloknum öðruvísi heldur til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisloknum sem að skipa Viðreisn. Og framundan er orustað upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa trygginni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum en ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sín þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fyrir að ráði sín þessir menn ef þeir lifa fram að næstu kosningum munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir minnstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það eru þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa að margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það þessi samgöngu áætlun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æ ljósara og í æ ríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili. Og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt
1: Já, en af hverju? Er það vegna þess að hún?
2: Þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar. Þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég er ekki að segja þetta neikvætt, því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir, eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla.
1: Já.
2: Ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sumum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekka það aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík, þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Að þá verið ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfir leitt. Ég verða játaða fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtið. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð varanlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem tekið á þessum málum í borginni. Það borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fótt til viðeigar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þau mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn og kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarna.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir Gerði Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demokratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitarstjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferð er beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkin og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið um breytt og umburðarlindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafæri. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn og flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbí Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkurinn reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyrðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni allri.
1: En það eitt, já.
2: Ég ætla að segja þetta, sko. Að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þér síðast? Vinstri grænir.
1: Vinstri græn, já.
2: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomi sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Hún lýsti því yfir í ræðustól í
2: alþingi.
1: Já, það er skráð.
2: Það er skráð. Að hún væri fylgjandi sjálf, væri hún fylgjandi...
1: Fram að fæðingu.
2: Fram að fæðingu.
1: Já.
2: Og þessi forsætisráðherra, býttu var hún ekki vinstri grænum, en nú orðin svo gleymina, ég man ekki, það gat verið að hún væri þar. Var hún það ekki þar? Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hétt svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru Enda er í því að vera vinstri grænir, sem er mjög fallegt heiti, hver er á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
2: En það sem ég er að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vinið þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, ný krötunum, sem eru núna við völd. Og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kosningunum. Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki, hérna skal ég segja, er amatörar. Þetta er ekki menn sem að er að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar, forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmalet.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan, ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrirandi forsetisráðherra? Hanna Katrínu Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stór greindu, ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu. Það voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Mér sagði hann er Hólmsteinn lístu.
2: Já, elskan mín. Einstu það. Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum.
1: Já.
2: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: úr frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksin sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neolíberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann, þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf
2: hvað
1: þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi Landsvirkjun og varðandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismenni gera hins vegar. Þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá er best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar hann verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það er best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og...
2: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra sem
2: þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokki. Þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum fram með...
1: Og eyðileggja
2: miðflokkin í leiðinni.
1: Já.
2: Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni, á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leðurspotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið, þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá, tekur enginn eftir því og hefur enginn fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina. Bæði hinna mjóu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun, það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langar að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
2: Guðlofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er í gengi til atkvæðis þetta ef það yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofórt sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segir þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, ef þú tapar stóri kostningu að þá segir að þeir, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu
1: en ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleygiferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Hún, þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjana gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli. Því að hún hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það sem ég segja. Hvað segir það?
2: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
2: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum. Ég er að segja það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
2: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkinni eða ekki. Þessi draumórar sem þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrrverandi höfuðborgum fyrrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland. Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíral og sjoppunni stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn rússum, þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurfti að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag boðað núna. Það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
2: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington. Til dæmis.
2: Maður gæti látið sér detta það í hug. Við þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við með varnarsamningin við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
2: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð
2: á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak. Það var ekki NATO-verkefni.
1: Nei.
2: En við vorum með.
1: Já.
2: áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu.
2: Á Serbíu á sínum tíma sem nú byrjunin.
1: Og búa til Kosovo.
2: Búa til Kosovo, erum við ekki þar, erum við ekki fullkomna ábyrgð á því, réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágætlega í sínum bókum.
2: Aldrei, gleyma því aldrei.
1: Nei.
2: Tókum við ekki fullkominin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
2: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og brettandi voru það líka
2: heldur betur
1: með stuðningi bandari Obama fórseta
2: það eins og segir í kvikmyndinni góðu the usual suspects voru allir mættir
1: Já.
2: Og við þar fremstir í flokki við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum við höfum alltaf verið þar Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú að minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu, það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza,

0: Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsögun okkar en þeir voru örglega ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóraringjar sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það eru þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
0: rétt
1: réttar.
0: Já, já.
1: Það er það sem er að gera.
0: Já, já.
1: Og það er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir Law Based International Law
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir Rule Based International Law. Það veit engin hvað það er fyrir bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkja fósetti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja fósetti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að saminuðu þjóðunar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu. Mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael, þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífulegu áhrif og völd yfir bandarísku stjórnkerfi.
0: Það er ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta, þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja, eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslæði núna, þá er það alveg ljóst að hann hlýðir þið. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það er fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli? Varðandi niðurstöðuna í kostningunum? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst.
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu. Ég reikna með að þetta sé innlend fé. En það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það er fullirt að Ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það er alveg ljóst að það

0: má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
0: Ef það ekki þegar, nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni klifjaður gulli komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum? Njöfstum. Hvað, já?
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg.
1: Á.
0: Heldur á landsvísu, það að segja fram á menn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það einsvíst að þeir fram á menn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálumenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan en ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta er að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að þið gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að þið kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: En hún ekki frambúið að dómstólar hafa reynt að koma í veg.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Geti búið sér fram og náða árangri, nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn. Ungur og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum, en flokkur forsetans horfinn og forsetin Guði sér lof bráðum líka af vettvangi. á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko, það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum, eða 15 árum, eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: 62%
0: hefði 67%. Af hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig og kjörst að kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrir. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var
0: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur minn,
1: Högni Hjörtur. Já, sæll og blessað.
2: Vandu sæll og blessaður. Ég hérna, mér langaði svona aðeins að leggja orði berg með hérna þessa umræðu í sambandi við vexti og kjör eldri borgara.
1: Já.
2: Að einn viðmælandi þinn tala um fáðan að við þyrftum að passa okkur að eiga efn á því þannig að tala um sérsagt í sambandi við launaskrið hjá sérsagt öryrkjum og eldri borgurum. Og hérna, af hverju skildi ekki eldri borgar og öryrkja fylgja launafskriði, alveg eins og allir hérna, Íslendingar eiga bara rétt á.
1: Já.
2: Þetta fólk hefur dregist alltaf aftur úr og af hverju skildi það ekki bara fara eins og opinberi starfsmenn.
1: Já.
2: Hann talaði það að við þyrftum af efna því, talaði einhver 11 miljardar eða hvað það. Öll svo vitleysa sem hefur verið að henda út um gluggann í sambandi við flóttamenn og hælisleitendur, eins og ég líti á allavega.
1: Já.
2: Við höfum alveg vel efna á því, ég vitna bara aftur í þau orð að ég segi bara Ísland fyrir Íslendinga.
1: Já.
2: Og hérna, og það er engin rasismi í því, það er bara, þetta er bara víða orðið skoðun.
1: Ég meina að það er hérna. Engin rasismi að halda að ég er uppi landamæra gæslu, hvaða vitleysa er í fólki. Og að gott þú segir þetta, Sigur Jón Þórðarson kemur hérna, hann er formaður fjárlaganefndar, og hann ætlar að koma með fleiri staðreyndatölur núna um innflytjendur. Þannig að hann er að tala um grænu byltinguna hér og kostnaðin við það og núna innflytjendamálum. Þannig að ég skora þá sem að hafa áhuga þessu við málum að það hlusta á hann og reynda kemur hann Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi vararíkissaksóknar í þáttin líka.
2: Já, gaman að því. Ég hlusta á þetta ágæta viðtal í gær við hvað heitir hann Ragnar.
1: Ragnar Árnason, já, doktor
2: Ragnar Árnason. Já, Ragnar Árnason og ég þetta var bara prýðilegt viðtal og maður var eins og þú talaðir um að bara komið staðreyndir og tölur og hvernig hlutinni væri.
1: Já.
2: Og, en sko það sem ég, eins og ég segi þetta, ég er algjörlega á þeirri línu að sko eins og hérna margir hverjir sjálfstæði sinnar að þá varðandi skildusparnaði, svo ég minnist á það, þessu samengi.
1: Já.
2: Að sko, ég er algjör á móti hérna því að það sé verið að stjórnast, þá mér finnst, ég finnst að það eigi að láta fólk bara í friði.
1: Já.
2: Þú veist, ég hef það skoður að þá bara láta í friði og leifa að gera það sem vil ekki skilda einn en einn, þannig er svo kommunist samfélag í stjórnun á peningu fólks.
1: Stjórnlindi hefur færst í vöxt, það er rétt fjóður.
2: Algjörlega og hérna, ef að það er ekki, ég er ekkit á móti því að það er sett, en ég hef alltaf, frá því að bara 16 ára gamall, ég held að byrja að vinna 15 ára gamall. Ég var á móti lífeyrissjóðunum þegar það kom, þetta batteri, maður sá strax að þetta var skrimsli. Og hérna, enda, hérna, er þetta ekki að skila þeirri ávöxtun sem það ætti að gera til, hérna, hins almenna borgara sem að hættir vinnu og tala nokki um það sem eru ennþá eldri, sem eru búin að lepja dauðan og skell.
1: Já.
2: Miklu sniðara væri að mínu mati, það er bara leggja inn á ríkistreyðan reikning og hérna setja söfnunna þari. Og fólk gæti svo haga því bara sjálf hvernig það tæki það út því að þú sér það þegar eins og eins langur starfsaldur ég var með.
1: Já.
2: Ég var eitthvað að reikna þetta eitthvað út, eitthvað tíðan ég myndist eitthvað tíman á það. Ég með síndist þetta að vera sko, já, sko ég eftir skatta og hef ég haft sko alveg örugglega 1,5 milljón og ég hef þurft að vera 120 ára, sko, eða ég hefði bara fengið að rásta þessu sjálfur.
1: Já, já.
2: Ég held að ég myndi ekki að ná 120 ára og reikna ekkert með því.
1: Nei, þú reikna ekki með því.
2: En ég er á móti bóðum og bönnum.
1: Já, já, já.
2: En hérna, auðvitað, ég er ekki á móti lögum eða þannig, en það er ég lög hlýðin sjálfur. Og,
1: já,
2: en hérna, ég hef bara þess að skoðum og við verum að passa okkur á því svo ég segi bara lokin að þetta minnir svolta umræðina þegar hann, hérna, Sigmundur Davíð vildi, hérna, taka þess að skera af heimilunum þetta 22% eða 20% að það veri vel hægt og þá kom þessi gamla hérna öfund upp í Íslendingum að þessi maður hann væri svo ríkur og hann ætti ekki að fá þetta og hann ætti ekki að fá hitt þráttur að hann skapar hlutfastlega jafn mikið og sá sem við minni tekur skilur mig hvað ég að menna
1: en það sem hann gerði því var haldið fram en það var ekki hægt en það kom í ljós að það var hægt skilur
2: við
1: og ég heyri enn í dag að menn sem eru nú mjög mikið að móti honum á einhverjum ástæðum vil ég ekkert viðurkenna þetta og segja að þetta hafi mistekist og þetta hafi allt verið rangt en þetta tókst mjög vel og, þetta, og ég held að að stuðningu við hann sé meðal annars út af þessu sem hann gerði á sínu tíma.
2: Nákvæmlega, ef við hefum Sigmund Davíð, en þá sem fórsetið frá þeirra, ef ekki farið svona illa sem að hans árásur, hans einkalíf og annað, stoppuðu það nú að hann gæti það, en það hefum að líklega brugðist eins við. Ég skil hann alveg á tíleitinu til að ég man eftir að Davíð Oddsson, hann sagði, maður hefði aldrei átt að segja sér, og mér gat ekki betur séð en þetta væri 1500 ræður hann að nýra á Alþingi sem voru á mótmálunum og það væri allt útlendingar.
1: Já, takk að þið fyrir.

0: gerðu það svo vel.
1: Já, sæll, hérna Pétur minn Guðmundur Ólafsson hér.
0: Já, sæll og blessaði Guðmundur.
1: Hörðu, ég tók eftir því að það maður sem að trúir mér ekki vexti og annað í þendur.
0: Já, það var hann Ragnar var það ekki sem var.
1: Já, já, ég ætlaði nú bara rétt að koma því að hérna Vilhjálmur Bjarnason fyrir nokkrum árum, hann sýndi hann fram á það í Morgunblaðsgrein.
0: Já.
1: Að innlánsvextir eru allir neikvæðir.
0: Já.
1: Nú, hann nú með grein í morgana í dag, minni mig, og það já. Mjög frólegt að sjá hvernig sömu hluti gilda verðtryggðavexti, en svo vil ég benda Ragnari á blað sem samtök sparisjóðseigenda gefu. Það þetta rakið, en mér langar samt til að nefna tölur,
0: já.
1: Ef ég má. Sko, ef ég gefur, sko, það náttúrulega augljóst allir innlánsreikningar sem ekki eru veðtrið eða neysli, þeir eru með mjög lága vexti, langt fyrir neðan verðbólgu.
0: Já.
1: Og það eru augljóst mál að það neikvæð ávöxtun á þeim reikningum.
0: Mm.
1: En ég með peninga sem ég geymi til lengri tíma
0: Já.
1: Og það í banka og þá fæ ég aðeins hærri vexti, ég fæ eitthvað 6% vexti.
0: Já.
1: Og við skulum segja að verðbólgan sé 5,5%, segjum
0: Já.
1: Það.
0: Já.
1: Þá gerist það að það lagður á hérna fjármagnstekjuskattur þannig að vextirnir sem ég fæ í bankanum eru ekki 6%. Heldur eru þeir 5,8% ég verð að draga frá 0,88%. Þannig að eftir standa þá ekki 6% vextir heldur 5,28% eitthvað svo leiðis. Ef ég miða það verðbólguna þá þýðir það að þetta tap upp á 2,2% af þessum reikningi sem ég með. En þetta reikningur sem þannig að hann er bundin til 30 daga. Ég verið að sækja að taka út á honum
0: Já.
1: Með 30 daga fyrirvara til Já. Að fá þessa 6% vexti.
0: Já.
1: Í 5,5% verðbólgu og með stýrivaxta með fjármagnstekjuskatti þá þýðir þetta bara það að það er neikvæð ávöxtun upp á 2%.
0: Já.
1: Svona eru reikningarnir og ég skal ekki útiloka að það séu til einhverri reikningar sem skila jákvæðri ávöxtun, þar að segja innlánsreikningar.
0: Já.
1: En síðan þegar maður fer yfir vaxtatöflur bankana útlánsvexti, sjáðu,
0: já.
1: Þá eru þeir 8-9% til íbúðalána, skilurðu. Það eru innlánsvextinir sem eru neikvæðir. En ég þóra ekki að fullir það gæti verið einhver banki væri með innlánsvexti sem væri eitthvað hærri en þá eru þeir oft bundnir til kannski 60 daga eða 90 daga.
0: Já.
1: Ég er með reikning upp á sem bundið til 30 daga og ég búinn að sýna ykkur fram á það að það tapa honum upp á 2%, mínus 2%. Og það eitt ágætis ráð fyrir Ragnar, áður en hann fyrir að blanda sér í málið, að skoða hlutina. Það mjög einfalt mál. Hann hefur vextina í sínum bönkum fyrir framan sig. Það var ekkert meiri bíli. En jú, ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið við hann Ragnar Árnason.
0: Já.
1: Það var alveg frábær.
0: Já.
1: Og það algjörlega í sama dúr og með sömu greiningu og ég hef verið með.
0: Já.
1: Og hann hefur verið með hann Már Wolfgang Mixa.
0: Já.
1: Sem er kennar upp í háskóla. Þannig að allir svona ágætir menn þeir eru með, við erum allir sammála hvernig hlutinir eru og Ragnarði orðaði þetta þannig að þetta væri hérna, skattabrjálæði.
0: Já.
1: Ég orðaði þetta hins vegar þannig að það væri útgjalda æði í kjörnum fulltrúum.
0: Já.
1: Þeir sóa fjö til þess að vekja hrifningu á sjálfum sér.
0: Rétt.
1: Það nú bara þannig.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa, Guðmundur.
1: Allt í lagi.
0: Blessaður.

0: fyrir
1: þér. Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Magnús, hefði ég.
1: Sæl, Magnús, blessaður.
2: Ænus, erum við hérna, tekundi með, með honum Guðmundi hægfræðingi.
1: Já.
2: Þessi, þessi útgjalda austur, hérna, er alveg, sko, alltaf drepa.
1: Já.
2: Og það ekki bara einhver mannið þetta nefnd sem hefur engan til gang. Hérna, það eru margar slíkar nefndir bara til dæmis á borginni og sjálfsagt líka hjá nú okkur vera. Það sem er langaði nú aðalega að minnast á er þessi, þessi skýsla sem að var að koma út núna frá einhverju, einhverju hérna, einhver sem er einhver áróðus hérna flagg fyrir, fyrir Evrópusinnana og við séum með því er 84% hærra hérna vöruverð og, og, og allt saman.
1: Já, já, já, já, já.
2: Þú getur rétt ímyndað er hvernig þetta er tilkomið, þetta var til umræði síti í sá fylginni gær og þetta verður til umræði í silfrina mánudaginn og, og að þessi óskupur sem sko að þetta hérna að ég ætla hann bara að byrja fólk að taka passlega mikið mark á svona áróðri, hérna sama tíma þetta var búið að vera til umræði í gær og svo var símatími hann á fylginni eftir, eftir það og það hringir einn frá, frá Danmörku og það verðum á húsbílinn sinni þar í einhverja mánuði eða árið eitthvað fyrir þannig að það er nú bara svo spýtið að, að sko dísillítrinu hann er umtalsett þetta hærri hér í Danmörku hættir hann á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og þetta er bara, veistu, hann er, þessi, hann er að handa því fram þessi maður hann var bylginni núna í morgun og var á bylginni sitið ekki gær og að hérna að við séum sko hérna 25% herra verðlagættir í Nóri hvernig það trúir að þetta við legi fyrir lengi að svona, svona er þetta ekki sko
1: Nei
2: Þetta er áróður
1: Já En hvað heldurðu, talar áróður, hefur þetta áhrif, mun svona umræða til dæmis verða til þess að, að meir en 50% segja já við því að ganga til liðs við þetta Evrópusamband, hvað segir það?
2: Ég hef nú svo mikla tróðsetningum og ég hef tróð að þetta við kolferð, en það er svona áróður sem að allt hérna allt áróðusteymið hjá, hjá kringu þar gerði hérna stekkur á og, og þessu þetta er núna alveg eins og vindurinn um alla samfélagsmiðla og þeir byrjuðu náttúrulega hérna með, með vaxtahækkunina og fóru, skrifuðu mikið um það og svo kom þetta næst og, og það er sko það mun svona laga dynja á okkur.
1: Já.
2: Ég er bara að skora á, á hérna
1: Núna í þrjá mánuði þá mun já. Þetta, já Þetta er engin tími, minna þrír mánuður, hvað er þetta? 12 vikur, 12-13 vikur, þetta er ekki meira. Ja.
2: Nei, nei, nákvæmlega. Ég skora á líka hérna, samtök atvinnulífsins og bara hagfræðinga sem að hérna, hafa, eins og mjög margir íslendingar, mikla refasendur að okkur sé betur borgið þannig í brennandi hús að Evrópu að fara yfir svona, svona áróður og, og reykja.
1: Já.
2: Það væri tíma að geta bóta.
1: Við fylgjumst með þessu en það verður náttúrulega að ræða þessi mál, við verðum að reyna að fá eins marga hérna til okkar og það verður að skipta skoðan einhver leiti.
2: Standið ykkur vel í því og hérna Jón eftir að hlusta á hún Sigurjón og hérna en mjög Ragnar, ég hlusta að Ragnar hérna.
1: Árnason, já.
2: Árnason, alveg feiknilega góður.
1: Já.
2: Og, hérna, skildi ég rétt, eru þeir að koma á sama tíma helgi?
1: Já, þetta er í lok, þetta er í vikulokin og þeir verða saman þarna, já, já, og
2: Já,
1: og hérna og það verður náttúrulega vegna þess að það að fara að ræða um útgjöld, sko hann hefur fjallað um útgjöldin til grænumálana hann Sigurjón og hann er að reyna að hafa upp á þessu og mér finnst það bara mjög gott góð viðleitni hjá honum sem formann í fjárlaganefndar að gera þetta, að hafa að reyna að finna þetta og þetta gengur erfilega að hafa upp á þessu að hlýtur að hafa og síðan núna er hann að taka fyrir innflytjendamálin og hvað þetta Já. Kostar okkur, nú Ragnar Árnason hefur sagt það áður þetta, þegar hann mældi þetta síðast þetta hefur verið 100 miljardar á ári og sjálfsagt hefur það farið vaksandi sá kostnaður, ég meina við erum að tala um alveg gífulega hérna gífulega fjárhæði sem streyma úr sjóðum hér Íslendinga til þessa málaflokks og er svo jafnframt verið að skaða okkur með þessu ég meina að þetta Jó, er alveg
2: í ofanalag við allt fólki sem að hefur kostnað eða hefur laun frá almenningi fyrir að segja okkur hvernig við höfum að halda barnaafmæli og hvernig við að hafa okkur almennt og hvað við höfum að segja og það
1: Já, þetta er rétt og síðan kemur ekki, þetta sama ef að verð er að fjalla þetta þá hata menn útlendinga Það að segja, ef að útlendinga fá ekki hér að margir hverjir að fremja hér alvarleg afbrot og sjúga fjármunni út úr íslenska lýðveldinu, ef við erum að reyna að gera athugasemdir við það, þá það hatus áróður og helst á að sitja menn í fangelsi fyrir það. Það verður bara að segja eins og að hvernig í ósköpunum, hvernig stóða því að við lentum á þessum stað, Magnús? Hvað gerðist þeim?
2: Mér finnst þetta mjög gott hérna sem hann Raggi sagði áðan með mitt. Hann að fjalla sko eins og öryrkja ekki nefni andúð heldur af því að hann setur sig aðeins inn í hlutina sem að margir
1: Hvenær kemur að þeim tímapunkti að það verður banna að greina sögulega frá baráttu Jón Sigurðssonar? Það kemur að því
2: þeim... bara er handa með honnið.
1: Já, það er næst.
2: Þetta er að sér það núna á samfélagsmiðlunum og það sem er að skrifa aftur og sendur og sliðis að þar er bara gengur vókliðið maður undir mann
1: Já.
2: Og það má ekki semja við miðflokkinum samstæð
1: Nei, það er búið
2: Þetta er fólk sem hatar fólk Hvar hefur einhver hjá miðflokknum sem hata nokkun mann Þetta er bara Þetta er svo ótrúlegt að hlusta á þetta og hvernig þetta er orðið að það er með ólíkindum
1: Já, það er ríkandi haturs orðræða gegn miðflokki Það verður bara að segja þetta svo er
2: Já, þetta er einhver svona einelti
1: Já, þetta er bara eitthvað svona það er bara Þeir eiga þá að ekki að leifa þessum fólki, þetta er lýðræðislega kjöri fólk og þetta er ekkit annað en andúð og hérna gegn lýðræðisþróun í landinu eða að tala svona flokk sem já ég mælist líklega í könnunum sem þriðji stærsti flokku landsins.
2: Já, algjörlega og mestu séu að vera kvartningarnir Reykjavík.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta góða helgi.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Má ég lesa nokkra línur upp úr bók, Pétur?
1: Já, já.
2: Kerlingin frá barnavendanefnd hrinti henni út úr bílnum. Völin á bæjarhlaðinu voru allkvöld sem gler undir fótum hennar. Hneigðuði sig fyrir fósturmóður og fósturföður, sagði kerlingin og ýtti henni upp af fólkinu sem stóð í röð eins og veggur. Hún starði í jörðina. Fólki starði á hana. Sko, þetta línur er upp og skal við segja þér glæpasögu, sænskri glæpasögu, þar sem sólin skín og höfundurinn heitir Lísa Marklund.
1: Já.
2: Sko, ég tek þetta bara sem dæmi það að hérna, við hérna höfum ekki efn á því að eyðileggja okkar ungu krakka með hérna röngum ákvörðunum barnavendanefnda og slíks fólks.
1: Já, hvað er þessi bók svo vísar í, hvað fjallar hann um, er þetta?
2: Þetta er bara óskur venjuleg glæpasaga.
1: Já, já.
2: Persónurnar eru úr þessum jarðvegi.
1: Já, já.
2: Og sko, svona í og með er Lísa að segja sko að þetta geti gerst þegar uppeldið er með þessum hætti.
1: Já, ríkisuppeldið þannig, þú ert að Lísa.
2: Já.
1: Já.
2: Sko, þetta er svona, sko.
1: En menn telja að ríkisuppeldið tryggi öryggi og hérna og það sé í raun og veru að bera svona lotningafulla virðingu fyrir því öllu saman. Hér, þetta er svolítið merkilegt.
2: Já, það var skal ég segja þegar þú varst með konu í tíma hjá þér fyrir kosningar.
1: Já.
2: Og það var eitt sem hún sagði sem að sló mig svolítið.
1: Já.
2: Og það var það að hérna í vetur þá varð eftir óvart að þetta, þá varð eftir barn á hérna í leikskóla.
1: Já.
2: Og það voru allir farnir heim en barnið var eitt úti eftir.
1: Já.
2: Nú, síðan er hringt, skal ég segja þér, og sagt frá því að það sé barn þarna eitt úti í leikskóla. En það duði ekki til. Það var að hringja aftur í einhvern annan og það duði heldur ekki til. En að lokum náðist í manneski sem að gat farið á staðin og leist barnið úr þessari þrautagöngu. En þetta er bara dæmi það, Pétur, að sko stjórn borgarinnar, hún er ekki lægi og ríkisuppeldi er ekki neitt fyrirmyndar uppeldi, skal ég segja
1: það. Já, það er ekki endilega það tryggt að það byrja vera allt og mikla virðingu fyrir því og gera kröfur um að ríkisvaldi hafi einkarétt á uppeldi barna, færa þetta þanga, það er mjög slæmt.
2: Sko, það sem gerist er það að barni færist frá sínum foreldrum.
1: Já, já.
2: Það verður ekki eins náið samband.
1: Nei.
2: Og kannski þegar krakkin er orðin 14-15 ára, þá er bara eins og ókunnugt fólk sitja til borðs. En ekki fjölskylda.
1: Já.
2: Hefur ekki heyrt þetta, Pétur?
1: Jú, þetta er náttúrulega. En þetta er svolítið viðkvæmt mál. Þú sást að til dæmis að þegar að menntamálur á þeirra var að gagnrýna menntakerfið og óbeint að gagnrýna kennarana, hvernig þetta var og hvað hún mátti finna, hún fann fyrir því óanæginni hjá þeim að gagnrýna þetta kerfi eins og þeir Það er þannig hjá okkur, að það er þeir telja sig vera búin að reisa og koma á lagnar svona kerfi sem eru örugt og tryggir það að enga áhættu og síðan ef menn fara að gagnrýna þetta, þá verða þeir mjög sárir yfir því.
2: Sko, lístu til dæmis að þessa stefnu hérna skóli án aðgreininga.
1: Já, til dæmis.
2: Þetta í mínum huga, þá þetta eiginlega bara næsti bæri við brjálsemi. Það ekki hægt að hafa þetta svona.
1: Nei.
2: Börn misjöfn. Hvert barn með sínar þarfir?
1: Það geta allir lært að það tekur mislangan tíma fyrir barn að læra. Sum eru fljótur að læra, það tekur lengur tíma, þannig að það alveg rétt í þér, það sem erfitt að samræma þetta.
2: Já, og ég sko, svo þegar Inga var með þetta, skal ég segja þér,
1: Já.
2: Þá rís upp einhver hérna bótundaði úr kennarastíð og hann segir sko, heyrðu, skóli og aðgreiningar þessi er þetta fína gerfi, þetta höfum við hafa. Þess að sko, það er eins og menn vilji ekki vakna að þetta gengur ekki.
1: Áttu vona því að nýr meilhuti í Reykjavík sem að hérna fjármagnar, sveitafélögin fjármagna grunnskólakerfið, að þessi nýji meilhuti eigi eftir að breyta þessu einhverju liti, hvað heldur þú?
2: Sko, það sem ég vonast til er það að hérna að þessi sjálfstæðiskona sem er líst ágætlega á, það sem ég vonar það að hún hérna taki hérna miðflokkin og framsóknarflokkin jafnvel líka og myndi bara nýja borgarstjórn.
1: Já, já.
2: Og ég held að þetta fólk, sko að því að þessi sjálfstæðiskona, mér fannst hún vera mjög skynsum og talar hreint út, þannig að ég bind ákveðnar vonir við slíka nýja stjórn. Ég voru að segja það.
1: Já, við skulum bara vona að þetta gangi sæmilega vel
2: og
1: það verði breyting í borginni. Takk að ég fyrir.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Ragnar. Ertu ánægður með úrslitin?
1: Mikið vaknaði maður glaður í morgun.
0: Já.
1: En það alveg stór undanast með þessa kostninga. Það allir sigurðar. Hefur tekið þetta í því?
0: Já. Það gott að allir séu glaðir. Það allir séu glaðir. Mér ánægður með það. Já.
1: En hérna, já, þetta var... Verðum við ekki að óska að Gústafi Nýjarssyni til hamingju með spánara sína á föstudag?
0: Já, hvernig var hún? Ha.
1: Hún var nýjum menn hjá sjálfstæðisflokki og drítjum.
0: Já. Nú óska honum til hamingju að bróður hans er komin, er orðin borgarfulltrú.
1: Já. Það er nú, hérna, það er nú ansi fróðlegt að skoða þessi úrslit, sko.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega... Já, horfa til dæmis á fylgi þeirra flokka sem sitt í ríkistjórn. Flokku fólksins, hann er náttúrulega ekki til á, í sveitarstjórnum, sko.
0: Já, hann bauði bara fram í Reykjavík.
1: Já, hann er bara ekki til á sveitarstjórnum stíinu, sko. Og þetta, ég sé þá ekki ná, sko, neinstæðar til fylgi sem þeir fengu í alþingiskosningum.
0: Sko í Reykjavík þá er náttúrulega verðum að hafa í huga að Framsókn fekk síðast 4 og fekk núna 1 þannig að hafa ekki þó að þeir bæti við sér einu manni hérna viðreist þá er það óskup ellegt það er engin sérstökur sigur fyrir að
1: sko viðreist það er ekki að fáum á 10,7%
0: Já.
1: Í Reykjavík En sko í þingkosningunum fenguðu hvað það er 16 var það ekki?
0: Jó, ég man það ekki, ég held það.
1: Ég muni þetta mjög sér, 15,8%.
0: En ekki gleyma því að krægin er aðal kjördæmi viðreisnar og hvernig fóru þeir þar út úr því?
1: Já, þeir eru þetta svona á bílinu 8-10%.
0: Já, það er langt undir því fylgi sem þeir fengu í suðvestu kjördæminu eða kraga kjördæminu.
1: Já, langt undir því, sko. Og ég meina, ef við tölum með samfylkinguna, það er nú krattabæli að hafna við þú.
0: Eru menn að mótmæla Evrópusambandsaðild, hvað segirðu?
1: Já, ég held að svo var nú samfylkinguna á Akureyri spáðið svona rosa útlýtum, sko.
0: Já, það
1: er. Það endaði nú í 17. og 2.
0: Já.
1: Fulltrúum, en sko það sem er langaði til að tala Péturinn aðalega, sko, að það er náttúrulega rosalustu úrslitin, það er í því sveitafélagi sem að fórsætisráðherra gerir hvað mestar árásir á fyrir kosningar, það er Kópavogur.
0: Já, en ekki gleyma Ölfusi, hún var það líka, það voru 2 sveitafélagi þar sem að fórsætisráðherra, og Ölfusi þar fenguði tæplega 70% sjálfstæðismennir.
1: Já, það er nú alltaf henni að vinda mér að miðflokknum. Þetta var náttúrulega alveg frábær úrslit í Reykjavík. Og þeir eru að fá sko utan við Garðabæ, allstaðar mann inn í sveitakosningar. Sko, miðflokkurinn er komin sko með 17 manns í sveitastjórn er nýtt og breytt um Ísland. Og meðal annars er sko fjórði hver maður sem, kosningabær maður sem gengur Götur fjarðabyðar meðflokksmaður sem fengur 24% í fjarðabyð.
0: Já, en í Múlaþingi, hvað fengur þau þar?
1: Já, manna ekki í Múlaþingi, manna ekki. En það er yfir skandal ef að sjálfstæðisflokkurinn gengur ekki til viðræna við miðflokkingin í Reykjavík. Er fólk búið að gleyma því hvernig það komið fram við sjálfstæðisflokkinn eftir sveitarstjórnarkosninga fyrir 4 árum? Þá hafði framsóknarflokkurinn öll völd til að fara í meiri hluta með sjálfstæðisflokkinn.
0: Já.
1: Nei, þeir vildu frekar klúsa sér inn í gamla drasli og viðreist líka. Þetta eru formenn þessara flokka á landsvísu, hún er að tala sjálfstæðisflokkina undanfjörð og miðflokk. nú koma þér allt í einu og eru til í að breyta öllu, já, þetta nýtt fólk og byrju, hefur sem sagt stefna hérna viðreisna breysuna í borginni á einni nóttu. Ég bara skilir þetta sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn hafa talað við því að taka upp þennan borgarlínu samning.
0: Já.
1: En viðreis, hún er haldunum óbreytt.
0: Ef að viðreis færa ráða því, þá svífur Andi Dags Bjeggjarssonar yfir vötnum í borgarlínu málinu þá, og þá verður lítil breyting þar, held ég, ef að þeir gera þá kröfus ef viðreis, það verður nánast óbreytt borgarlínu stefna, er ekki?
1: Jú, það er náttúrulega bara skýrt út úr þessum kosningum fólk við miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í stjórn.
0: Það er líka annað í þessu, Ragnar. Það eru þá tveir flokkar. Hitt er þriggja flokkastjórn og ég vil hafa menn alltaf vilja frekar tveggja flokkastjórn en þriggja flokkastjórn. Akkur mundur, það er bara...
1: Og ég bara... ég held nú að sé nú hans ríslist þess að formenn ríkisstjórnarflokkana núna,
0: Getur verið þeir hætti við Evrópusambandis kostningarna núna, getur það? Nei, þau gera það.
1: Já, ég hugsa það getur verið, en ég ætla að segja annað. Ég sem andstæðingur, nú vil ég helst bara fá þessa kostningar.
0: Já. Já, ég myndi mér þú vilja það.
1: Bara, og ég get sagt þetta, flauta þetta mál í einskipti fyrir öll, og þá er þessi ríkisstjórn búið. Og máli er það, eina rétta sem Inga Sæland myndi gera núna, það verið að slíta þessu samstarfi.
0: Já, en hún er með 10 þingmenn, ekki glemma því.
1: Nei.
0: Hún gæti mynda ríkisstjórn með Sigmundi og Guðrún.
1: Já, ég er að segja

0: Símin hringir. Gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viða Guðjónsson, hérna sjálfstæðismaður.
0: Heyrðu það gott úr hringi, mér langar að spyrja þig. Já. Þú sagðist hafa talað við fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að skipaði annað sæti á listaflokksins í Reykjavík. Er það ekki rétt?
1: Já, Bjarni Guðjónsson.
0: Já, hann á hafa sagt við þig, að þú sagðir að hann hafi sagt við þig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi aldrei ganga til liðs við flokk upp á það að gera að breyta ekki borgarlínu. Hvað segirðu það? Hvernig fór þetta fram?
1: Ég staðfesti það. Þetta er sem að sagði. Þetta var loforð. Og nú erum við mjög drjúgir við sjálfstæðismenn. Þetta er stórsigur og það er allt bjart og sér það að sólin kom strax. Já, kallið minn, nú verða breyttir tímar. Aumingjaræktunin verður svona bremsuð af og svo sagði nú ansi margt gott í silfrunni í gær, hún Hildur Björnsdóttir. Ég var nú að viðurkenna að hún sagði bara allt það sem ég vildi heyra. Eins og þetta óhagna að drifna leigufélög eins og blekkingarnar eru sko, og þetta er meiri sem sagðum það sem ég er nú búin að vera að segja á sögu. Þetta óhagnadrifna getur verið brot á lögum, samkeppnislögum í sambandi við EES-samningin. Þannig að þetta er núna fyrir einhverju ESA út í Brussel, ég veit ekki hverju gengur svona hægt. Og líka að bremsa eitthvað af þessi óhagnadrifnu leigufélög sem ég tel nú bara að vera samkeppnishamlandi. Og að það er að breyta þessu með það, hún settir það sem Hildur sagði, konan okkar, og mjög skeleg, að bremsa einhverja rukkanir og milli hverfa sem er að gerast með einhverjum myndavilum með einhverjum svoleiðis. Þú tók þetta því kannski, er það ekki? Já, þetta var í bígerð að búa til eitthvað rukkunarkerfi sem átt að vera fyrir
0: borgarinu. Já, já, það eru vegtollar.
1: Vegtolla í mitt, bara að byrja hverfa og máttur ekki fara yfir í annað hverfi
0: en Ari talaði að meðal bílegandi gæti lent í alltaf 50 skalla mánuði það gæti verið svo dýrt
1: já, hann sagði þetta
0: já.
1: Og ég, mér fannst nú Ari koma bara helvítið vel út

0: Og ég tók nú eftir einu, báðar stöðarnar, sín og rúf, voru með svona leiðandi spurningar til að reyna svona lokka menn út í að sko að vera, sko, vilja hugsa eitthvað í innflytindamálum og líka akkur að flaggið þarna LGB fáninn eigi að vera inn í skólum. Sko að var að reyna að lokka út eitthvað svona, þú veist, fordóma, þetta eru fordóma, ekki einhver rökumsum. Og svo var einn að sýna mér núna hann á kjörsta, það háaleti skóla held ég.
1: Já. Háaleit.
0: Það var einhverjum sko ótrúlegt magn af tippamyndum upp á vegg.
1: Nú, á kjörstað?
0: Á kjörstað, þetta er skóli, þú veist, þetta er skóli fyrir börnin og það er búið að gera svona
1: Og hvaða bókstafur var þetta við hliðin á, á þessum myndum?
0: Tippamyndum?
1: Já.
0: Nei, þetta var á veggjónum og göngunum.
1: Já, ég var ekki, já.
0: Það var skólan með tippamyndum.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki akkur að það þarf að vera svona mikið áhersla á svona einhverju sko.
1: Já.
0: Svona til að rugla börnin sko þegar það var að hugsa endalaust eitthvað tippi og píkur og svona kynlíf, kottmung og þetta og vera svo mikið atriði og þetta tel ég að vera til að rugla unga fólki í rýminu.
1: Já, verður þessi ekki allir breytt núna?
0: Ég veit það ekki. Það veit ég ekki, ég ætla ekki að skrifa upp á það. Sko.
1: Nei.
0: Ég allavega sko akkur ekki bara íslenski fáninn að vera í skólanum.
1: Já.
0: Ekkert annað rugg til að ruggla börnin.
1: En sástu einhverstaðar íslenska fána?
0: Nei. Hann er bara, talið bara gamaldags, þú ert að gamla skólanum.
1: En sástu palestinska fána nokkuð staðar?
0: Já, hann víst að maður mikið nýr í bæ hjá ráðhúsuna því við erum að breyta þeim.
1: En Ísraels fáninn, er hann einhverstaðar? Það er?
0: Ég, veist að ég sá hann nú ekki, en það hef ég ekki farið nýri, ég treysti mér ekki nýri bæ. Sko.
1: No.
0: Það er bara náttúrulega mjög erfitt að komast að það út að umferð.
1: Já.
0: En ég komst í Valhöll, þetta var síðasti dagurinn, þetta var á miðin degi og ég var náttúrulega að rekja Brynja Níelsson svolítið og segja hann væri úrreftur og svona leiðilegur. Ég var, sko, þegar strákanir vonu að segja ég hef verið að, ég tók mikið að sæta á kökum, þetta er bara sigurinn, sko. Vera svona leiðilegur, þú veist hvað ég er stundum missi og syngsnýsti með tungan og það var svolítið, ég var alltaf að rekja fólk. Ég tók eftir einu þannig Valhöll að sumið fannst bara allt í lagi að gemi rakli vegi 40 jarðir.
1: Nú fórst í Valhöll, segirðu?
0: Já, á miðum degi, ég var ekki fullur, sko, ég drekk ekki, sko.
1: Nei,
0: þetta
1: nei.
0: Var ekki, sko, eitthvað svoleið, sko, nei, að hverju ég var leiðilegur.
1: Þú eru menni sko, að fá sér bjór þarna í Valhöll?
0: Nei, þetta var á miðum degi, sko. Nei, þetta var bara sætakökur alveg eins og gast í því, sko.
1: Já.
0: Kolvetni springur, sko. Ég var náttúrulega að reyna að hemja mig og svo byrjaði ég að tala og ég var bara leiðilegur og alla kanta og að ég tók eftir að sko, þessi alþjóða væðinga hugsun, hún er rosalega sterk, sérstaklega hjá þessu hægri öflum. Og ég skýr það ekki að því að sjálfstæðisflokkurinn á líka vera sko, fyrir þjóðina. Sko.
1: Ekki er þetta þannig hjá miðflokknum, er það? Nei.
0: Ég veit ekki, sko, þeir voru að reyna komunum ara þarna í klemmu með að spyrja þarna fánan og þarna... hvort það var einhver rasismi og reyna að lokka nút í eitthvað rasismi tal. Ég tók eftir þú veist að menn væru á móti einhverjum svona jafnrétti og svona sem maður var nú ekki fréttamenn, þú segir hvernig fréttamenn er að reyna að vera svona lokka og sko að Ari væri vondur svo tókst það eftir þessu spurningum svo laumulega spurningar sko að reyna að lokka nút í eitthvað svona rastista tal sem er náttúrulega ekki þetta er bara spurning að hagfræði eða Íslendingar í Íslandi eða er þetta alþjóða vengin að kæfa okkur núna
1: Já.
0: Það er þér tókst ekki eftir þessu
1: jú.
0: Já, þú tókst eftir þessu
1: já,
0: okay.
1: já,
0: en ég held að svaraði nú ansi vel og ég vil nú óska hann Ragnari bara til hamingjum með miðflokkin þetta er
1: já, Þetta var til að það var eftirtækt að verka mikið að ungu fólki var hjá miðflokknum, var mér sagt. Ungum drengjum, ungum kallmönnum, já, mjög algengt.
0: Ég þekki það nú ekki að því, en þetta er bara, Ari kom bara mjög vel út frá mér og öllum sviðum sem er borgarlínun og ýmsu fleiri og sko, að það komið vist eins og hann var að benda upp í Breiðholti þar sem við bara 90% í skólunum eru erlendu bergi brotin. Hvernig heldur það sig að kenna í svoleiðis?
1: Það lítur að vera erfitt, það lítur að vera erfitt að kenna.
0: Já,
1: og það, það er ekki að þetta mörg... til þess að kenna þetta hafði mörg tungumál, hann kunni bæði pólsku og ensku og íslensku og, og norður skandinavisku líka.
0: Það, þessi skilningur, sko, þetta er ekki rasismi, þetta er bara spurningum og fá barnabötnir manns, fá því kennslu við hæfi.
1: Já.
0: Og reyna að tegja allt út í einhvern rasisma og, og allt þetta, þetta er náttúrulega skemmir umræðin að þú þorir ekki að svara orðið af því að réttamenn er alltaf að reyna að leiða því einhverja gildru að það sé rasismi. Þetta er náttúrulega alveg ferlega erfitt orðið að tjá sig. En hvað finnst þér? Er nokkuð, hvernig fannst þér kosningarnar?
1: Mér fannst þetta bara fólk vill breytingar og fólk á rétt að fá breytingu. Það kom fram milli 70-75%. 71 held ég 2, ég man ekki nákvæmlega vilja breytingar samkvæmt þessum könnunum, ég gerir ráð fyrir að gefa nú einhverja vísbendingar og það og það byrtist í tölunum, fólk vildi breytingar meðan að þeir sem að stóðu voru nú að stjórna þessu þeir töluðu líka breytingar þó að þeir hefðu nú kannski ekki framkvæmt breytingar þannig að vildi allir breyta þessu það ljóst og það verða breytingar og það ber að fagna því held ég
0: Já, ég alltaf mjög sáttur við Hildi Björs, ég alltaf meir og meir og mér fannst sko Ari þarna í miðflokknum koma bara virkilega hann sótti alltaf meir og meir á og Hildur líka í sko þessi, hvað, sérstaklega ég á Hildi, hvað hann var í mörgum málum sko vel svona upplýst hvað er að gerast og hvað hann vildi og hvað hann stemdi á og ég bara nokkuð ánægður, sko, með Hildi verulega. Alltaf sem hún segir, svo kemur náttúrulega strax, bara sólin kom strax í dag. Tókst þetta í?
1: Já, já.
0: Þetta er bara sjálfstæðarflokkurinn.
1: Nei, ég var að spila bíllalagið, Here Comes the Sun, með, út af þessu.
0: Já, gerum það.
1: Já, já, já. Here Comes the Sun, já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel?
2: Já, sæll Pétur, Ragnar heiti ég og líka hringja frá Spáni.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Blessuð, það var gaman að fylgjast með þessum helgina.
1: Já.
2: Hefur mig langað bara framhald að því sem að Gústa var að segja, að taka svolítið undir með honum. Ég held að hérna hún Hildur verði pínt til þess að taka ekki með flokkinn inn.
1: Akkurri.
2: Út af þessu, bara, út af þessu fordómaröfli. Það búið að gera bara hérna ákveðna aðeinslega miðflokksins af einhverjum skrýmslum. Og mér finnst þetta hérna einveldigar á þessum flokki bara orðið algjörlega ólíðan.
1: Nei, þeir hafa ekkert fyrir sig, hvað er það? Þeir verða að benda á eitthvað. Ég meina að vegna þess að menn voru að deila á það út af fána mega menn ekki ræða fána hvort að ég verið hvað fánar mega verið í skólum, ég meina.
2: Nei, það bara þetta, bara að það sé einhverju rebbófánar og transfánar og hvað sem það nú er.
1: Já.
2: Að fólki finnst það bara að vera einhverju rosa fordómar.
1: Já.
2: En ég vona bara að hérna, ég held að foreldrar fara nú kannski ekki oft inn í skóla barnana sinna.
1: Nei.
2: En nú eru flestu kjörstaðir í skólum.
1: Já.
2: Og ég vona að foreldrar að þetta kannski aðeins hérna vaknað í gær eða í fyrir þetta þegar fóra kjörstað. Og sá allt það sem er að vekja hún í skólanum.
1: Já.
2: Já, þetta tippamyndirnar, plakutinn, það sem er sagt, þú veit, 6 ára hérna, að mynda kynfænum þín, og ég skil ekki eins og að hafa þetta eftir.
1: Nei, nei,
2: það
1: sem er að hafa plakutinn, skil. En þetta er náttúrulega bara þetta er bara geðveik í raun og veru, það er ekkert annað.
2: Þetta er algjör geðveik.
1: Já, já.
2: Og máli það að það er bara tróða þessu óni okkur þessum fána, allstaðar og eða, viðst, ég meina, ég var að spítala í 2 vikur um daginn
1: já.
2: Og flesti starfsmenn að ég er ná, viðst, svona, að ég þess að hafa hálsinn, viðst,
1: já.
2: Að bandið sem að heldur upp í nafnspjöldinu rekko á þannig sko, hvað þarf mikið til með að vera með gleðugöngu þar sem hálf tjóðin mæti þess að fagna fjölbreytileika og öllu því. En þessu fólki fyrirgeðu, þessu góða fólki, því finnst þetta bara ekki vera nóg, þetta þurfi bara að vera upp alla veggi allstaðar.
1: Já.
2: Já, ég held nefnilega, bara því niður, ég held að Hildur, það verið sett á hana pressa út af þessu
1: mál. Þá er spurningin, hvaðan kemur pressan? Það gæfur hugmynduð það?
2: Ég held þá bara hérna, hennar eigin flokksmennum.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
1: Þessi sem maður voru að vinna með Katrínu Jakobsdóttur, það fólk, já, já.
2: Með Katrínu, já, já, með, nei, bara því það fólk, það, ég held að það sé sætti það að ef miðflokkurinn er tekin inn, að það fái á sig, að það fái líka á sig þennan fordómast.
1: Já, já, ég skil, já.
2: Já, ég held það. Hér, já,
1: þetta er aðtyrlisverðu punktur hjá þér, þakkaði fyrir að hringja.
2: Allt í lagi.
1: Bless.
2: Blessaði.

0: Gæri það svo vel.
1: Hæ, Petter, þetta Anna, hvað varst að segja? Flósi að koma, ég náðis ekki...
0: Flósi, nei, hann eitthvað Frosti Sigur Jónsson.
1: Já, já, ég meina Frosti, já, hann já. Flottur og við höfum að standa fast við í kringum hann og verjan gegn þessu brjálæði. Því að ég að hringja bara inn út af þessari Katrínu Jakobsdóttur hérna.
0: Já, hún þetta óháð samevrósna.
1: Já, býta það stið, menn á hún eitthvað erfitt með að skilja það að þjóðin sparkaði hann í burt. Eru búin að fá nóg? Er þetta nýja ríkistjóttan hennar þessi óháða nefnd? Það búið að vera að ræða þetta yfir helgina.
0: Já.
1: Ég meina, við finnst nú segja mér ansi mikið en sjálfan sig að leifa sér þetta. Hún ekkert í stjórnmálum, hún bara venjulegu borgari. Katrín Jakobsdóttir kallar þetta. Þetta leikrit. Og svo mun hú bregðast við því að þau vinna saman, hú og Katrín.
0: Já.
1: Er það ríkistjóttan hennar nýja? Allt þetta fólk sem í þessari nefnd er fólk sem búið að losa sig við í hinu löndunum. Þetta fyrrverandi þingmenn og ráðherrar og annað og þau hafa bara engan einasta rétt á að koma svona fram við almenning sem í lýðræðinni. Hver gefur Katrín Jakobsdóttir þennan rétt að bjóða íslensku þjóð upp á svona? Hvað þá að morgunblaði sé að byrta eitthvað frá venjulegum borgar þó að það sem það nú kannski of langt gengið hjá mér að borgara mega náttúrulega skrifa eitthvað. En hérna, ég vil bara benda á allar þessar hörmungar er náttúrulega út af vopnunni sem þau nota, sem þau stálu frá Tesla. Og það dúvopnin, það eitursprayið yfir okkur. Ég var nú á geoengineering, bara jörðinni komin í mikla hættu út af þessu sem þau eru að gera.
0: En menn vilja berjast gegn loftslagsbreytingum?
1: Það eru þau sem að skapa allar hamfarir, Pétur, það eru þau. Katrín og Kó sem skapa allar þessar hamfarir, glóbalistarnir.
0: Já, ef við viljum berjast gegn loftslagsbreytingum, þá að ná friði þessi, hvað heldur þú í þessum styrjöldum?
1: Það er að tala þessi mál.
0: En hugsaðir að loftslagsmál...
1: Skorðurinn að hverfa. Við erum hægt að sjá húsflugur, til dæmis. Það spreyjað yfir okkur alla daga. Við erum hægt að sjá himinin hérna á höfuðborgarsvæðinu. NATO að spreyja yfir okkur. Ég búin að komast að því.
0: Ná, hvernig heldur að umhverfismálin sé í Úkraínu og Rússlandi og Íran og ég meina...
1: Já, við tek undir þetta, Pétur minn. Ah. Er Katrín ekkert að tala það?
0: Ég veit ekki,
1: það ekki. Ég veit
0: Katrín
1: það ekki. Katrín myndi stríði.
0: Já.
1: Og hvað með loftslagsmengunina í stríðinu, Katrín?
0: Já, það er það sem ég að tala.
1: Hvernig að því? Já, já.
0: Já.
1: En þetta er allt blekkingar alveg svo COVID. Og þessi nefnd, þetta er bara nýja ríkistjórn hennar sem enginn hefur kosið. Bara fleygjum þessu, bara í rusli hættum að þýta hana með því að ræða þetta. Og mér finnst hún segja bara mjög mikið sjálfan sig að leifa sér þetta. Á hverju vendar hún, hættur hún ekki að ræða börnin og fleira sem hún gerir börnin?
0: En hugsaði ég, nú er engin sem fyrirgæðana, alþjóð heilbrigðismálastofnun, hún er ekki valin, það er þetta nokkrir einstaklingar og stórfyrirtæki sem eiga í þessu og akkur eiga þeirra ákveða það að lýsa yfir neyðar ástandi á alþjóða vísu. Ég menn, þetta er eins og þetta séu bara stjórnendur heims.
1: Og fjöðu fólk ekki líðræði bara að glæpa maður þarna sem að Alma hlýðir og trúir þið virkilega Alma heyri ekki til þetta. Ef svo er, þá er eitthvað alvarlega mikið að konunni greindarlega. Þú sér það öll þessi ár með COVID, þá sér hún ekki hina hliðina. Hvers konar hjúkurnakona er það?
0: Já.
1: Við sjáum báðar hliðar, þessi kona sér það ekki.
0: Já.
1: Já, þetta er bara allt ömulegt og núna er það að setja... pöttur hjá öllum bændum erlendis í Ameríku, bara heilu kassati sem finnast svo að fólk fái ofnæm og get ekki borða kjöt. Þetta er allt frá Bill Gates. Lúksmíði hér kom sjálfsagt frá honum því þetta byrjaði þegar hann kom hingað að hitta fólki hérna. Sama tíma byrjaði að byrja fyrir sólina hérna.
0: En það er eitt í þessu annað. Málið er það að við erum að bíða eftir því þetta fólk, eins og til dæmis Katrín Jakobsdóttir, segja okkur hvað eigi að gera, segjum svo að veri líst yfir neyðarástandi í lýðhelsumálum og alþjóðavísu. Gerum ráð fyrir það í þessu stað. Hvað ætla er að gera? Það sem þeir ætla að segja er allir verða að leggja fjármuni í einhverja sjóði. Ég meina, við fáum ekki að vita hvað verður og hvað er ætla að gera. Það er nóg að lýsa þessu yfir og þá einhvern veginn teljar að vandinn verði leystur með einhverjum yfirskilvillegum hætti. Ég veit það ekki.
1: Og við sjáum þetta nýtt í verðinu hjá okkur. Ég vil minna okkur að það, hér hafa ekki verið trumur og eldingar, það er nýtt hjá okkur.
0: Já.
1: Hér er verið að spreja yfir. Og byrju var ekki eitthvað eitt annað sem var nýtt til okkur. Jú, við erum að fá snjó á sumri. Ég er á því að veðrinu sé stjórna hér á Ísland og við skulum ekkit vera að ráðast á hann storm okkar þarna. Því að það er ekki hann sem breytti veðrinu. Ég trúi því að hann sagði rétt í upphafi. Ég tók niður allt síðastliði sumar. Við vorum innan við 10 daga sólardag, heilan sólardag. Ég er ekki að tala brot úr degi eða neitt. Og ég þóla ekki þegar það svo sagt í lok sumars, ó, sumari var svo gott. Það var ekkert sumar, það var hlýtt, engi sól. Það var innan við 10 daga. Og það er ekki hægt að komast nánast í sumarkjólóri. Eins og núna, ég hef verið farin í sumar fyrir 15. maí, fyrstasinnum, og það var glampandi sól. Það er glampandi sól núna bak við þetta helviti ský sem að þau hafa búið til. Ég tala við fólk út á landi og þau sjá himinin og við erum að ræða saman. Þetta búið til og bara fyrir gefðu Katrínu, farði nú áttaði á því að við erum búin að koma þér í burt og við viljum ekki teyra meira í þér. Þannig ekki mikið vit og
0: gáðu þarna. Það gæði fyrir að ringja hana.
1: Ég meina, við þurfum það bara ekki bara vera siðferðislega rétt. Þegar einhver hefur kosið hana burt að hún leiði sér þetta.
0: Já, já, hún
1: það er bara mjög skoðun. En var það kosningarna þá er þetta augljóst að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem að unnu og hitt hinn umræðan á ekki að vera í bóði þegar kemur að lýðraði. Og heldur ekki að einhverjur einstaklingar geta sagt ég get ekki unni með þessum, ég get ekki unni með hinum, þá er ekkert lýðraði í gangi. Það fyrir ekkert að fleyja af það annari burt af því að mér þóknast ekki að vinna með þessum og hinum flokkum. Svona umræði á bara ekkert að vera í bóði. En þetta voru sjálfstæðismenn og miðflokksmenn sem unnu kýrskýrt og hitt á bara fyrir tvegatar á mér þessi umræða já, Pétur minn
0: takk fyrir, takk, bless, bless
1: takk fyrir, bless

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góttu sæll og blessaðar, Pétur, Sindri hérna.
1: Sæll, Sindri, blessaðar.
2: Sæll og blessaðar. Já, já, þetta var góð niðurstaða sem kom.
1: Já, þú ert ánægður.
2: Já, svona, ég hefði nú viljað sjá, hérna, miðflokki með meira, en hérna, en bara mikið rosalega var ég á fegin að hérna, lausa þessa vinstri.
1: Kemst, heldur að miðflokkurinn komist í meiri hluta samstarf með sjálfstæðisflokki?
2: Ég vona það, það er alveg ótrúlega, hérna, gott fyrir okkur öll, hérna, eins og þessi spilling sem búið að vera, það náttúrulega bara verið að spreða með peningana okkar.
1: Já,
2: það og það. Ég ætla nú að bara taka fram, hérna, þetta er frábært að heyri henni annu alltaf, hérna, þetta er hljómar allt rosalega, sko, brjálaðislega, ótrúlegt sem að annað er að segja, en þetta er allt rétt sem hún er að segja, skilur, þetta er, hérna, sko, spillingir sem í landin okkar núna og þetta spreð, hægri vinstri þú getur ekki hringt neinstaðar inn á þess að fara á einhvern símsvara þetta á alltaf það alltaf verið að stopna einhvern dótturfjölu og skúffufjölu og hérna, mannustjórn og réttlæti og blaskilur og þetta bara vestnar og vestnar og vestnar og vestnar og þú meina helmingurinn að landin farið að vinna fyrir ríki og það segir þetta bara sjálft að það getur enginn sagt sína skoðun lengur á þess að missa vinnuna sko. Þetta er orðið svo mikil spilling og hérna, og sjáðu bara ríkis útvarpið okkar eða ríkis hérna, miðlun okkar rúf, þú veist maður er bara svo reiður yfir að þurfa að vera að borga í þetta bull, ég hef ekki horft á þetta árum saman hlusta á þetta neitt, ég boykott þetta algjörlega því að allt sem kemur þarna fram, þetta eru falsfréttir, þetta er áróður og just, maður er bara gjössanlega orðin brjálaður yfir, þannig að já, ég er mjög ánægð með þessu kostningar og hérna, ég vona bara að þetta fólk sem við kusum inn hérna, muni standa sér í stykkin og taka það aðeins til.
1: Að vísa er athyglis, þú ert að tala rúf á þann, það er athyglisvert að það eru nokkrir þarna í lykilstöðu sem eru hafa unni hjá rúf. Það er Björg hjá Viðreis, það er Einar Þorsteinsson hjá Framsókn, oddvitinn sjálfur og oddvitinn hérna Viðreisnar. Og svo er það einn, held ég, 50 maður eða hérna á lista hjá sjálfstæðisflokknum sem er borgarfulltrú, hann er Freyr. Hann var ekki tengslum við Eurovision, hann hefur unnið þar og er vinnu þar ennþá held ég. Og þannig að þessir þrýr og ólíkum hópum, þeir geta verið að tala saman, skiluru, og reyna að koma framsókn og viðreisn inn, skiluru, hann heitir Rúnar Freyr Gíslason til dæmis. Hann er nýr borgarfulltrúi. Og hann hefur verið þarna tengslum, þannig ef að þessi þrjú er að ræða saman, Björg, Einar og Rúnar, það að sjálfstæðislokkurinn fari í samstarf með Viðreisn og Frans.
2: Já.
1: Og síðan kemur Rúf og í hérna Silfur, þátt í að þættinum hérna Silfurinu, þá var svona þáttastjóttandinn að fara svolítið inn á þessa línu.
2: Já, ég veit það, þetta er bara þessi áróður sem í gangi, við meðum ekki hafa okkar eigin skoðanir, við meðum ekki hérna, hugsa velferð barnan okkar í skólanum, þetta var sorglegt að sjá allar þessar myndir af þessum tippum og píkum og hafa dildóð þarna á einni píkunni og þetta er rosalegur áróður og ég hef ekkert á móti homum, lesbíum, hestum, köttum, hvað sem þið vilji vera, bara vertu þú sjálfur og hérna, njóttu þín og gerðu það sem þú þarft að gera til þess að það er líði vel. En ekki vera með hennan helvítis áróður við börnin okkar. Það er bara, þetta er ótrúlegt að mest af þessu liði er barnlaust og svo ætlar að bara fara að stjórna okkur hvað okkur finnst best fyrir börnum okkar. Mér finnst þetta bara þessi áróður sem í gangi hérna er bara orðin allt og mikil og talandi þetta sprey sem verið að spreya því að það er alveg greinlegt. Ég bý nú í Hveragerði. og hérna, það nú ekki svifrýðis mengun þar sem að herja okkur þarna í kverkinningum. En stundu þegar ég fer fram á mótnana og að fara að starta bílnum, það svo leys lag af ríki yfir hérna, eða einhverju drastli, yfir hérna á bílnum hjá mér. Veist, það alveg greinilegt að það verið að koma einhverju ógeði bara, veist, við erum búin að sjá þessi kemtriðs hérna árum saman, núna þegar við byrjuðum að tala með þetta, búin að minga alveg heilan helling, en það verið búin að batna helling, og hérna, en þetta bara, víst, að maður trúði þess ekki, þú veist, maður held bara að þetta væri einhverju geðsjúklingar sem voru að tala með þetta, en svo bara reynist þetta rétt, þetta og maður fer bara að spyrja sig, verið að, þú veist, sjáðu til dæmis eins og bara hennan áróður hjá, þessa gjá sem komin á milli vinstri manna og hægri manna, við getum ekki sest niður og átt samræði í dag á þess að miðskilja, hérna, svona heiftalega, Ég tók ekki eftir þessu fyrir COVID. Þetta kom bara eftir COVID.
1: Já.
2: Og maður spyrir sig, var einhver anskotíð? Við erum búin að sjá hérna turbokrabbameinið. Við erum búin að sjá, við vitum alveg, við erum búin að missa hellinga á fólki. Ég misti þrjá ættingja í fyrra. Bara úr einhverju krabbameinu sem bara kom bara og bara felspiða bara strax, skilurðu. Og hvað gerum við landlæknir sem hérna, stóð fyrir þess öll? Setjum hann á þing. Hvað í gangi? Ég sér fólkið, það hefur verið að rannsaka hérna, þessa COVID-spreytur allstaðar í heiminum, en ekki á Íslandi. Hérna bara hefur við fólkið sem stóð fyrir þessu ölmu möllar, það eftir að fara að rannsaka þetta virkilega. Við fengum hérna einhverja frábæra konu hérna daginn sem var að tala með þetta turbokrabba minn og bara ég fagna öllum svona umræðin, því að hérna, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að gera það strax því að þetta bara Bill Gates stóð upp á sviði og sagði þetta orðið að ef við bólusetjum fólki rétt og með réttri heilbrigðisþjónustu getum við fækka mannkyninu þetta sagði hann upp á sviði
1: Já, já Heyrðu, við ætlum að fara í ölsingar ég þakkaði fyrir Sindri að hringja

0: Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Kristín hérna, Sigurjónsson.
0: Sæt, Kristín.
1: Heyrðu, ég ætla nú verið styrstörður eins og annarlega, en það ég með ónýttan félagin síma, sko.
0: Já.
1: En maður allir var það að tala þetta svik.
0: Já.
1: Þá vil ég benda á það að þetta stafræna ofbeldi sem verið að beina fólki.
0: Já.
1: Það kostar almenning sko miljónir. Ég held ég man ég hvaða mikið að það talaði nokkra miljónir hverjum einasta mánuði sem svikið af almenningi og fjölmiðlar fjalla ekki til með það látið eins og þetta ekki sé að þegar það gerist að bankar eru rændi þá kerfilagt á hliðina.
0: Já.
1: Og það sem ég hef nú vilja vekja athygli á er það Akkurju þurfa þar almenningur, þá ég við, það sést okkur hópur almenning sem ég að tala fyrir.
0: Mm.
1: Það annars vegar eldri borgarar og hins vegar fólk sem ekki teknilega tölvu sinnar. Það átta sig ekki á þessu svikum og eins og hefur komið fram að með gervigrindinni þá eru menn konni alveg ótrúlega langt að blekja fólk alltaf. Og ég segi þess að ég til þess ekki með skellsíma, ég ekki með persónulegt auðkenni og ég telði ekki eftir mér að mæta á þann stað þar sem ég þarf að sinna ykkur í mikilvæg erindi og bara skrifa undir, bara með eigin nafni, eins og ég þurfti sjálfur að fara á kjörstað og sína persónskilviki. Ég telði ekkert eftir mér að fara á fasteignasölu og gera nákvæmlega sama, skrifa undir. Hvers vegna má ég ekki fara í banka og taka bara út peningana mína. Vistu, þetta alveg ótrúlegt hvað þetta ofbeldir orðið mikið og það virðist sem fjölmiðlar allir bara ekkert að fjallum þetta og það bara miljónir og miljónum rendir af eldri borgurum og fólk sem minna má sín. Og mér langar þess að rifja upp að fyrir nokkru síðan þá var hérna ungu maður sem hafði orðið fyrir slysi, fengið hérna bætur og keypti sér íbúð og hann veit ekkert að því að hann stendur ekki skila af gjöldum. Það er eitt
0: að... Það er ekki pólverin í Njarðvík, erstu ekki að tala hann?
1: Jú, akkurat hann. Og það gerist ekkert. Þótt allir þykjast gráta, þá gerist ekkert.
0: Það er hræðilega illa með þannan mann.
1: Já,
0: algjörlega.
1: Og við segja reynd að það er ekki nokkur leið að fá hérna opinberastofnandi til þess að senda þið bréf með pósti.
0: Nei.
1: Sko, nú ætli bændur reynd. Mér langar til að spyrja nokkra spurningar.
0: Mm.
1: Fyrsta þarf ég að eiga tölvu?
0: Eins og viðskiptalífið haga sér.
1: Bara lagalega sér.
0: Nei, lagalega sér eftir að þú getur ekki starfað í samfélagi.
1: Ég er ekki búin. Þar ég lagalega sér að vera með netindur.
0: Vera með?
1: Svo netindur, tindur við netir.
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með farsíma?
0: Nei.
1: Þarf ég lagalega sér að vera með auðkenniskort?
0: Vera með?
1: Auðkennis, persónulegt auðkenni. Nei, hérna, hvað heitir þetta sem maður, jú heitir ekki persónulegt auðkenni?
0: Jó, það er...
1: Nei, ég þarf ekki að það.
0: Nei.
1: Ég er ekki með það.
0: Nei. Já.
1: En þarf ég að hafa lögheimili?
0: Já.
1: Akkurat. Ég þarf að hafa lögheimili
0: því
1: út frá því stjórnast hvar ég á að kjósa,
0: Já.
1: Hvaða heilsugæslu ég fyrir í.
0: Já.
1: Og þá spyr ég mig, af hverju getur opinbera kerfið, og nú ætlum ég byrja að forlast á orðbrennu, druslast til þess að nota það sem ég þarf að hafa lögheimili, senda mig póst, en stað þess að það ákvað að senda það út í kosmósi, þar sem ég þarf ekkert að vera.
0: Og þú þarft að hafa kennitölu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég þarf að hafa kennitölu og lögheimili,
0: Já.
1: En opinbera kerfið, það neitar að senda mér öll erindi, skilu við, á það stað sem ég skildu til þess að hafa upplýsingur um.
0: Þannig að þú getur mist húsið þitt vegna þú hefur ekki hugmynd um að vera að bjóða þau.
1: Akkurat, eins og pólverið.
0: Já.
1: Og það gerir engin neitt, það segir engin neitt. Þetta er ótrúlegt ofbeldi og ég skal segja reynd, mér finnst þetta verð þar sem við köllum innbyttur ofbeldisvilji. Hörðu, ég veitu, þetta er bara fyrir helmingurinn.
0: Já.
1: Nú kemur seinni helmingurinn.
0: Já.
1: Og það er loftlagsmál. Nú skal ég segja rétt að ég er voða þakklátur að ég muni ekki fá því eftirmæli sem ég held að Katrín Jakobsdóttir muni fá í framtíðinni. Hún er búin að vera alveg hróðaleg, hún er alltaf eyðilegt samfélag með því að vera með sko kynjakvóta á ráðningu, þannig að fólk er ekki lengur ráðið eftir hæfileikum og heldur bara eftir kyni og svo gerði þetta sem gerðist í Bandaríkjunum að það var þóta sem fór ekki höllsinn á að því að það var óhæm manneski sem var í flugstjórnarklefanum. Þetta var sirkla sem
0: já, rétt.
1: Þetta var bara mjög alvarleg og augljósar afleiðingar af því að vera með óhæfa eða eitthvað ekki hæfasta mannin í kjölstað. Við erum upplifað þetta ítrekar að kerfi getur ekki svara fyrir neitt af því að sá sem færu tölupústin, hann veit lítið hvað er að gerast, hann er sennilega aldrei unnið sig upp í fyrirtækinu, hann kemur út af hverjum hérna svona silfurskeið í munnunum inn í fyrirtækis.
0: Já.
1: Og þetta er fyrst og fremst verk ákvörðun Katrínar Jakobsdóttir. En svo vil ég benda á þetta með loftlagsmálna því að nú hafa hlustundur sögu mögulega og greið aðkvörðu það. Ég er búin að forvitnast mikið það. Getur einhver sýnt með fram á það að koldíosi að mannavöldum valdi hlýnun jarðar. Ég fæ aldrei neins svör og ég er búin að með sér standa í reytilum. Ég er reyna að berja sama grein þar sem einhver vísindum að vitna til fasta greinum og ég er búin að fara gegnum þessa greinar og ég er svo heppin að kunna tala mikið fyrir mér í efnafræði. Hann þvæl í þessu greiðin, þá þvælir hann alls konar efnafræðilega formúlur, en engin þeirra, bendi til þess að koldíosi og mannavaldum, og jafnir bara koldíosi yfir líkt, valdi hlýnun jarðar. Þannig að þetta er sennilega einhver hróðalegastu eftirmæli sem Katrín á eftir að fá og reynda fleiri stjórnmálamenn, því þetta er alltaf að vera algengur að fólk er hún átt að sjá þessu, því að fyrir að kafa onni í þetta, þá veit að þetta hefur ekkert með koldíosi að gera og alls ekki að mannavöldum. Við erum búin að hafa hlýjendaskeið og kuldaskeið í sko miljónir ára. Og veistu það, það varð engin sérstu breyting þegar farið var að brenna jarðefnaskeiði. Sem var bara fyrir 200 ára síðan sem við vorum sem það miklu hlýra á landnarsöld þannig að ég held að þetta eigi eftir að komi ljós að því ekki neyta eins og við sjáum í umræðinu Evrópusambandið að það er óskaplega erfitt að eiga við trúamál samfæringu fólks vegna þess að það er svo fáir sem hættir að rökræða við þetta mál. Erður, ég held ég sé bara búin.
0: Þakka þér fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Einar heiti ég.
1: Sæll, Einar.
2: Hvernig líst þér á kosningar fyrir?
1: Kosningarnar? Já, fólki Já. Vildi breytingar og það bara ágætt að verði breytingar. Við erum ekki alltaf við sama hérna, fólki, stjórnvölin.
2: Já, ég alltaf ánægð með hvernig þetta að þróast til Reykjanesbæ.
1: Já, já,
2: með, já. Með flokkur og sjálfstæði.
1: Já, já, hann Vilhjálmur, hann verður bæjarstjóri.
2: Það verður mjög sennilega þannig, já. En svo eins og það finnst mér með Reykjavík, ég held að þeir geri ekki gott að þeir allar nú að fara að taka viðreist með inn í þetta.
1: Nei, líst þér ekki á það? Nei.
2: Ekki að þeir alltaf það að kosningalóri. Viðreist mér að móti öllu, vill að halda öllu eins og þeir.
1: Já, já.
2: Ég hef nátt spurt út í þessa borgarlínu. Ef að þessum peningum yrði hérna varið bara í að gera gatna hér með ámælilega, heldur þá að það myndi ekki allt ganga betur við það.
1: Jú, já.
2: Við erum að tala um sko 100 miljarða, við erum ekki miljónir, heldur miljarða.
1: Já.
2: Mér finnst það bara peningasóun, þannig að ég er alveg sammála meðflokknum með því að þetta er náttúrulega bara rögg.
1: Það er eins og peningarögg hafi og být ekkit á suma þarna sem er í stjórnmálunum, ég er svolítið hissa því.
2: Þeir benda alltaf að ríki borgi þetta.
1: Já, það er, hverju borga skatta allir ríksins, það er fólki í Reykjavík og höfborgarsvæðinu mest.
2: Já, þetta er svo vitlust að segja þetta, ríki borga þetta. Ég menna, það beinna bara á öllum þá, því að við borgum að skatta það ekki.
1: Jú.
2: Þannig að ég er að vonast til að svo hún hafi reyndir að hún hefur ekki kúlurinn, en maður segir þetta kúlurinn til þess að vera, að það er kannski allt til að leifa fram svona að vera þetta inni, en að taka miðflokkinni alveg 100%.
1: En þið alltaf hafa veggjöld, þannig að það verð allir bara sem eru að keiru borgina sem koma til með að greiða þessa hérna, skatta. Og
2: það er reyndir ekki hérna að sjálfstæða með það inni, eða?
1: Nei, þeir voru það Nei. Ekki, en það verða sko ef að þá halda frá með borgarlínuna.
2: Já.
1: Þá verður það gert með veggjöldu.
2: Já, en það er það sem ég er að segja. Þessi tveir flokka voru á móti því.
1: Já.
2: Og það er svona að segja að þeir kannski voru með svona líkustu hérna kosningalofari, miðflokkurinn og sjálfstæði.
1: Og unnu kosningasigur, báðir flokkarnir.
2: Já, mér finnst nú miðflokkurinn hafa unni bara sigur landvísu því að þeir fengu manninn bara mjög víða.
1: Já, gera
2: það. Sem ég kalla nú bara gott.
1: Já.
2: Með umtalið því að það er alltaf, mér finnst þetta umtal til dæmis um hann þá ég er svona ekki að vera að tala fyrir meðflokna mikið, en þetta umtal að þeir sé á móti hinsegin fólki og svo leis, hefur þú ykkur tíma hægt að tala um að þeir vera á móti hinsegin fólki?
1: Nei, þeir hafa eins og að gagnrýtt alls konar

0: forhertur áróðurs forhert áróðurs maskína í gangi. Af hverju?
1: Það passaði þig, nú ertu orðið rasisti.
0: Nei, ég er alltaf ég var hins vegar ákærður fyrir það að hlusta á aðra sem er að hringa inn. Og ég meni, ég var sýknaður og ég ætla ekkert að láta kúa mig hér, ég ætla ekkert að láta einhver aðra kúa mig og segja mér hvað ég á að segja.
1: Ég geri það ekki heldur, þú veist það, þú vart nú með okkur í mótmálunum mér og fulla. En málið er bara það, ég held að þessi umræða er komið aðal út af því þegar að hann talaði það að væri tvö kyn. Og ég er alveg fastur á því sama og hann sagði, það eru náttúrulega bara tvö kyn til, en þú má titla þér reiðhjól fyrir mér, við erum alveg saman það.
0: En já, jö, líffræðilega eru til tvö kyn, ja, líffræðilega.
1: Nákvæmlega.
0: Og það er það sem að bæði Hæstiréttur Bretlands og Bandaríkjanna komust að niðurstöðum þegar þetta mál var til meðferðar og úrlausnar og afgreiðslu hjá þessu maðurum. Og ég meina, það er bara að menn hafa ekki tekið mið á þessu. Þannig að það er svolítið einkennilegt
1: að... Það þýðir heldur ekki það að þegar þú segir þetta, það eru bara tvö kyn til. Það þýðir ekki að þú setja móti fólki sem að titla sig kvart eða hvað sem það titla sig.
0: Nei.
1: Það þýðir ekki að þú setja móti því. Þetta er bara, þessi er alltaf snúið upp í það.
0: Ef að fólk fer með rangar tölur, bara yfirleitt, ef fólk er að fara með rangar tölur og er að kannski að tala með efnahagsmál og rangar tölur, þá er mann ekkit illa við viðkomandi aðla, maður er bara reynir að leiðrétta töluna, það er alltaf svo.
1: Það er þessi öfga sem er komið í dag allt saman, þú mátt ekki segja neitt og ef þú ert ekki á þessu eða hínu, ef þú segir að þessi þú viljir fá þetta fólk sem er hérna eins og blóðsugur á kerfinu úr landi, að þá ertu rasisti, veist, það má ekki þú að segja þetta.
0: Það er nú eitthvað að breytast lítillega.
1: Já, já, en sko það er náttúrulega, það er miklu meira fólki sem hugsa það, það fórur ekki að segja það. Því að þú sér það bara í þessu kosningu, fólk er greinilega því að þar var bæðinniðflokkur og sjálfstæðarflokkur að tala um þessi flóttamannamál, sérstaklega fyrir Keflavík, og hvað gerðu auðrunum mjög góðan sigur. Og það er náttúrulega að segja eitthvað að fólki er á þess að skoðan, það þóri bara ekki tjá sig það eins og ég og þú kannski.
0: Já, það en mun gera það smám saman þegar það finnur að það getur gert það.
1: En er það ekki bara að segja þá? Það getur með þessu kostningum að þeir hún fari nú ekki alla verið í einhverju svona limboi að vera að reyna að koma fleiri flokkum að þinn sjálfstæðarflokkurinn ekki þekktu fyrir það að vilja vera með mörgum.
0: Nei, þetta kemur allt í ljós, þakkaði fyrir
1: gerir það, takk fyrir
0: bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góða dag, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Heyrðu, nú erum menn að tala vaxtabreytingar.
0: Já, já.
1: Og það talað væntingar, mikla væntingar.
0: Hækkanir mennir.
1: Já, það sko, það eru hagsmuna aðilarnir, þeir eru mjög snöggir að koma fram með sínar hækkunar væntingar.
0: Já.
1: En hvar eru hinir? Og hérna, og hverjir eru hinir?
0: Þetta hinir eru bara skuldugir einstaklingar, skuldugir fyrirtæki.
1: Já, en ef við tækjum þá sem að röfla alltaf eftir vaxtabreytingar eða hækkanir. Hverjir eru það sem kom í fjölmiðla og fara að rífast yfir vaxtahækkunum?
0: Já, þú...
1: Það eru verkalýðshreyfingin.
0: Já.
1: Og akkur lýsir hún þá ekki sínum væntingum fyrir vaxtabreytingu.
0: Já.
1: Ekki röfla eftir á...
0: Nei.
1: Komiði strax fram við ykkar væntingar
0: Já.
1: Og sko lög Seðlabankans ganga út á því út frá því að menn kanni væntingar í þjóðfélaginu
0: Já.
1: Og það er ekki bara væntingar fjármálafyrirtækja menn hljóta alltaf að kanna þetta á breiðu sviði
0: Já.
1: Og þá eiga hinir hagsmunaðilegnir það að segja fyrir litla manninn mig og þig Pétur að koma fram við þær væntingar sem að þeir hafa
0: já, já.
1: Og það verður að koma eitthvað mótvægi hefur þú einhvern tímann vita til þess að vaxta hækkanir hafa breytt verðbólgustíginu
0: það hefur ekki verið að gera það síðustu misseri, ég get ekki sagt að það við sést
1: aldrei, ef þú hækkar vexti þá fer verðbólgan upp
0: Það eigur kostna fyrirtækja sem verða að fá meira eða þið er alltaf að halda áfram að framleiða eða að selja vöru.
1: Og þá hækkar vöru verið satt.
0: Já, ég með þetta ætla það.
1: Akkur
0: erum við með miklu hærri vexti en í löndum þar sem að verðbólgan hefur minkað. Verðbólga var mikil í nokkru löndum, þar var ekki sett svona hækkun að stefna í gangi eins og hér, en þeir eru konum með verðbólguna niður.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum eru hvernig með hana niður og þeir eru að fara að lækka vextina komið nýr seðlabankastjóri eða reyna að koma hana þarna inn og hann ætlar að lækka vextina
1: Já, þetta gert á einhvern annan hátt heldur við gerum og hérna sko þingið það útvistar þessu til seðlabankans
0: Já
1: og skaffar honum eitthvað verkværi sem heitir vaxta eitthvað
0: já,
1: ákvörðun
0: já.
1: Og hérna og þeir geta bara hækkað að lækka vexti og það er sko virðist vera reglan hjá þeim eða formúlan hjá þeim ef verðbólgan hækkar að þá hækka vextindi nei ég menna sko þetta heitir nú bara höfrungarhlaup alveg bara með stóru stöðum sko
0: ef að þeir eiga miklar innistæður í bönkum og það er innistæður hækka vegna vaxta hækkana frá þeim Er það hagsmuna tengt? Hvað myndir þú segja?
1: Já, ég myndi segja það, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: En hinn er aðilatir, verkalýðshreyfingin, skagamaðurinn og ASÍ og allt þetta. Þetta eru menn sem eiga að vera með svona hagfræði deilt inni hjá sér og þeir eiga að vera vinni í því að berja niður verðbólguna. Og koma með leiðir.
0: Vilhjálmur hefur nú talað langan tíma þessi mál áður að vaxtahækkan að verða og deilt mjög á þetta í mjög langan tíma.
1: Sko, ég man bara eftir ég að hafa heyrt í þessu mönnum eftir vaxtabreytingar.
0: Já.
1: Aldrei öðru í vissi. Og hérna, og ég vil að menn fara að tala sko fyrirfram. Ekki koma eftir og röflandi og rífandi hjá. Heyrðu, það var ekki meira þetta. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Helgi Hrafn Gunnarsson, heiti ég.
1: Já, sæll Helgi, blessaður.
2: Sæll að blessaður getur. Ég á pínu kvumsi yfir hérna samtali ykkar senast inntingi þetta í samtali við vexti.
1: Já.
2: Ert þú, bara þannig að ég skilir rétt, ert þú þeirra skoðunar að það ætti ekki að hækka stýrivexti og vexti við verðbólku?
1: Ég held að sé ekki en svona allsherja formúla við því en svo að við erum búin að hafa vaxtahækkanir mjög, mjög lengi og þær hafa ekki skilað þessum árangri, reynslan hefur sýnt það og það er ekki samanburði við það sem tíðkast í öðru löndum, en ég hitt annað mál, Helgi, að maður getur svo rifist hvaða vextir eiga að vera hérna, og ég náttúrulega leikmaður á því sviði eins og flestir Íslendingar, en þurfa að lúta því að þessum ákvörðunum þeirra.
2: Það er meðan sko, það hefur alveg verið reynt að fara ekkert þessari kenningu að hækka vexti við verðbólgu, sem sér gett í Tyrklandi, og víðar, yðurlega þar sem eru valdhyggjustjórnir, þar sem að stjórnmálamenn vilja þóknast fólki með lágum vöxtum þrátt fyrir verðbólgu og afleiðingin er rosalega skýr og hún er meiri verðbólga. Þetta er í raun og verið ekkert umdeilt innan hagfræðinar að mér vitandi. Sko. Ef það er einhverja kenningar, ef þú þekkir einhverja kenningar um það að það er ekki að hafa vexti, stýrvexti til samræmis verðbólgu, þá hef ég mikið áhuga til að heyra þær kenningar.
1: Nei, þú talaði samræmi við verðbólgu, við erum að tala um vexti sem að veri 3-4% raunvextir til að veri miklu hærri heldur en verðbólga. Þannig að það er þessi mikla ég er ekkert að segja, við erum ekki að hækka verðbólgun ef við værum kannski með 3% verðbólgu, að það væri kannski vextir væru tæplega 4%. En þeir eru það kannski 7 hér á Íslandi. Þetta er svolítið mikill munur. Það er það sem menn er að tala um. Menn er ekkert að tala enn til að ekki geta ekki verið þörf á að hækka vexti. En þessar breytingar hafa ekki skilað þeim árangri sem þeir lofuðu sjálfir. Þeir sögðu, sko þeir eru að fela sig bak við núna hækkanir á olíunni. Það var áður en að það gerðist. Þannig að þeir eru ekki í samræmi við, þeir tala ekki í samræmi við og það sem þeir hafa lofað áður.
2: Men þetta eru auðvitað ekki búiðlega skilvirk verkfæri, en þetta er hins vegar skilvirkasta verkfæri sem er í bóði.
1: Já, ég man að hann, Ragnar Árnason kom með hugmyndur það hvernig hægt var að taka á þessu. Og það var, já, það er til að ríkir gæfi út skuldabréf. Og það var ýmsa leiði til og ég man eftir því að þetta var mjög vakti að svona einhverja smá athygli. Þannig að það var svona, já, bett á ýmislegt annað.
2: Það er tent sem að væri hægt að gera til þess að laga ástandið til mikið. Annað væri að afnema verðtryggingu á neytendalánum. Það myndi held ég gera rosalega mikið. Þetta er mikið að þetta stýrivaxtatæki virkar mjög illa er vegna verðtryggingarnar, tel ég. Já. Og hitt er vitaskuld, ég veit að við erum ekki saman um þetta, en hitt er vitaskuld að taka upp evru í gegnum Evrópusamband.
1: Já, já. En ef við gerum
2: það... Ég veit bara að spyrja út í þetta, sem ég fannst þetta ekki alveg ljóst á hann, en ég finnst þú hafa svarað, bara ágætlega.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Helgi.
2: Takk, sumleis. Bless,
1: bless.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæll og blessaðu, Sigvaldi.
1: Halda menn virkilega alltaf að himinin sé og gleri hérna yfir okkur og sé hægt bara strá dufti á þess að loka fyrir sólina.
0: Ég veit
1: að... Ég veit nú ekki betur en það að skýin eru hérna alveg á fleigi siglingu og þegar maður sér hérna þóttur, fast þegar þóttur hérna í 10-12 kilometra hæð þá hérna eyði strax hérna hérna útblásturinn úr þeim bara út af vindum
0: já.
1: Svo ég hef nú ekki trú á eitthvað duft hangi hér bara kjört yfir okkur
0: Nei, nei, það alls konar hugmyndir sem menn hafa veðrið og röddum
1: já, já, já, já, en núna ætli ég komið að svolítið annað já. Það voru greittir miklu styrkir þarna út af COVID og hín og þessu
0: Rétt.
1: Verða
0: og prentaði bláa, peningar til að borga þessa styrki já, rétt
1: og núna erum við að kljósti aflýðingar
0: já, rétt, ég búin að vera við erum búin að tala um þetta mörg misseri hér á útvarpi sögu þetta ástæðan fyrir þessari verðbólgu
1: já, og svo hérna eru svona alls konar gjafa gjörningar eins og gefa hérna bensínstöðar lóðir og annað
0: já.
1: Og ég búin að vera hérna heyra helvíti gott orð yfir þetta
0: já
1: blátækra styrkur eða styrkir, blátækra styrkir
0: að
1: því þetta tekin ófrjálsri hendin okkur negin úr okkar sammeilu sjóðum þá er þetta blátækra hérna styrkir
0: að hverju blá?
1: Já, bláa lóni og svo lið
0: já, ég veit
1: þetta bara tekið úr sammeilu sjóðum blátækra styrkur
0: En þú sér það alveg eftir að þetta COVID var á sínum tíma og það voru milli 400-500 miljardar sem að sumir fengu, aðrir ekki. Já. Og þetta er náttúrulega einhver mesta spilling sem hefur átt sér stað í íslenska lýðveldunum fyrir og síðar. En það var aldrei talað mynda, þú manst eftir
1: það. Nei, það var eins og þetta var alveg sjálfsagt að vera að styrkja eftir
0: já,
1: að viðstælinga.
0: Já, allir tólu að það er alveg nöðsilegt að bjarga atvinnlífinu og svo framvegis. Og
1: já, síðan, já, bara,
0: Já, og svo sitjum við uppi með þetta síðan þeir sem eru skuldir kannski, þeir sem búin að leggja í að taka mikla áhættu að reisa hótel og gistheimili og þeir sem eru í atvinnuregsti alls konar atvinnuregsti, þeir eru náttúrulega skuldsettir og þeir eru þá að greiða fyrir öllætisgerningana sem voru byggðir á því að prenta seðla hér í COVID þetta er náttúrulega mjög vafasamt og síðan kemur seðlabankin og er enn að hækka vextin
1: ég kalla þetta bara blátt tækra styrki
0: síðan eru þeir sem fengu styrkina COVID-styrkina þeir eru að fullta pening í banka núna verðtryggur reikningum og þá græða þeir á því líka skil.
1: já
0: þetta er ótrúlegt
1: þetta er mjög ótrúlegt ég læt þetta til í dag
0: takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Sigur heiti ég.
0: Sæt Sigur, blessaður.
1: Blessaður, heyrðu, ég bara minnst það áhugavert samtal þetta sem þeir eru að spreyja upp í himinin hjá okkur. Og ég með spurningu og hann að hvort að þið gætu ekki fengið veðurfræðing til ykkur á sögu, kannski eitthvað sem eldri en tveggja vetra.
0: Við erum og... með veðurfræðing, prófessor sem kemur oft til okkur, hann Harald.
1: Ok, hafið þið spurt hann eitthvað út í þetta?
0: Já.
1: Ég með eitt til dæmis Pétur, þar sem gerðist hérna í COVID.
0: Já.
1: Þá breyttuðu leið og 5G kom út og þetta kom í fréttum, sko.
0: Já.
1: Þá það veður, sko, veður athugunar stöðarnar hérna heima hafa verið að nota ákveðna tíðinni til að mæla við og þessi tíðinni sama tíðinni og 5G þannig að þegar að sko þegar að þarna að COVID kom og 5G kom að þá breytti veðurstofan tíðinni til að mæla við þannig að spurningin svo af hverju og hvað þessi 5G tíðinni að gera fyrir veður það veist, þetta eitthvað sem ég finn ekki upplýsingar
0: Já
1: Annað sem ég ætla að benda á, það mynd, fyrir ekki það mynd sem að heitir, hún heitir heimildamynd og hún kom út núna bara seint á seinasta ári.
0: Já.
1: Hún heitir Climate Trails og hana hægt að finna á Amazon Prime. Ég horfði á þessa myndundaginn.
0: Climate Trails, altså.
1: Climate Trails, hún búin til 2025.
0: Já.
1: Kom út í þeirra, ég horfði á hana um daginn og þetta ekkit ykkur jón út í bæ, þetta fólk sem búið að mæla bæði regnvatn, jarðvegin, hvað í því, skilurðu, þessi efni sem verið að sprauta í andrúmslofti, þetta alúminum, berjum, strontium, fleiri eiturefni og þarna bara í þessari mynd prófessor sem kemur fram og fólk sem búið að vera að mæla jarðveg og regnvatn undanfærin 10-20 ár
0: Já.
1: Og í þessum og þetta eru pröfarnir sem eru gerðar á stofnunum þar sem að, þú veist, alveg svo væri á hólum, ég veit ekki hver gerir þetta hérna heima en mín spurningi svo, ykkur hérna á Íslandi, nú verið að mæla við hinn og þessu, verið að leitast eftir þessum atriðum bæði í jarðvegi og í regnvatni á Íslandi veistu það?
0: Nei, ég veit það ekki, en hérna, en þetta mjög gott sem þú ert að segja, auðvitað þarf að skoða þetta og bæði sko loftslags og margt í kringum þetta loftslagsmálunum, þetta að minna á svona tæknilega atriði og að rannsaka ýmsa þætti varðandi veður og jarðveg en svo ýmislegt annað það í sambandi við fjármagni hvert það fer, við vitum það bara ekki í hvað sjóðu þetta fer í hvað þetta fer, við þurfum að fá miklu, miklu betri gögn og vitneskju þessi mál
1: Já, þetta mjög áhugavert vegna þess að þú þarf að skoða þetta, sko. Já. Þetta svo mikið samsæring, mann búin að vera að kalla það samsæringakenningameistari hérna alveg frá COVID. Nú bjó ég í Kanada yfir COVID og þannig að þar opnuðist eiginlega augun hjá mér, sko. Bæði varðandi þessi, ég hef alltaf fengið all bóluefni, sko, alla mína tíð og aldrei verið neitt að móti því, sko. En svo kemur þetta þarna í Kanada og það var eitthvað smá í fréttum hérna, þú veist, en eins og með þarna truckers sem voru þar, þú veist, hvernig var tekið á svo mótmælum og svona.
0: Já.
1: Manni fannst mann eiginlega bara búið í Rússlandi eða Kína, sko, eins og að komið fram við fólkið.
0: Já.
1: Og það sem að lögreglan gerði þarna óð inn í mannþröngina, sko, á stórum hestum og fólk að lamið og annað, þú veist, og þetta, það var ekki eitt dæmi alla þessa daga sem að þetta gerist að það hefur verið neitt skemmdaverk. Það var ekkert, það var engin meittur nema hálfu lögreglu til fólksins, þú veist, og hérna, að búa í Kanada í COVID, nú þessi sáttmáli, hérna, þessi bólu sáttmáli hérna var samþyrtur á alþingi núna daginn.
0: Já.
1: Hvað þetta heitir, hérna,
0: sóttvarnar,
1: já. Ég ætla að vara fólki við vegna þess að sko, Kanada með þetta svona, Og ég bjóð þarna úti á þessum tíma og ég var í vinnu að bera út póst, sko, utan dyra, fattaru. Ég var aldrei inn kringum fólk, þú veist, nánast aldrei ekki nema bara ég sótti póstin og svo beint út, sko. Og
0: þær
1: settu á bólusetninga skildu, það var bara sett hann ef þú tekur ekki bóluefni, þá farið tvær vikur og þú bara fyrir sagt upp. Það var öllum starfsfólki sem vann hjá, alveg ekki bara læknar og hjúkrunarfræðingar og allt fólk sem vann hjá ríkinu þurfti að bólusetja sig, annars mistur við vinnuna.
0: En það eru ýmsir farnir að hafa efasemdir bólefni. Fyrst var þetta afgreitt sem einhverju brjálæðingar sem væru almennt á móti bólefnum, vildu aldrei sem er rangt. það allt annað, bara menn voru andvígir þessu í sambandi við COVID. En núna að koma í ljós hjá alls konar hópum sem að voru alls ekki á þessari línu að það komið fram. Ég datt óvart inn á samstöðina til dæmis og var að skoða þar og þar þetta var svona umræða manns, hérna, tektan manni úr bókbentunum sem var að skrifa þetta sem tilheyri svona þeim kanti stjórnmálamanna sem hafa nú kannski fyrir fylgjandi þessu COVID-málum. Og hann var að efast þetta, hann taldi að þessi bólusetning hafi skaða heilsufar fólks og hafi dæmi það og þarna rættu þeir nokkri saman meðal annars eitt þingmaður og hérna Guðmundur Andri Thorsson, hann er nú, hann var á þingi og er þekktur rithöfundur á Íslandi og þau voru að taka undir þannig að þetta er svolítið merkilegt hvernig umræðan er að breytast, finnst mér.
1: Sem betur þér sko, þess að nefna svo hissa að þessi bólu, þessi farsóttarsamningur skulu hafa runnið svona fljótt í gegn.
0: Já, og að þingmenn hafi
1: Og að sé ekki fleiri að skrifa undir þarna á Ísland.is, ég er bara alveg gátt að það sko.
0: Já, ég skil þig.
1: Ég persónulega veit fólk sko sem að þarna hefur skaðast að bóluefnum. Sko.
0: Já.
1: Þannig að bæði það sem ég var að vinna erlendis og annað, ég, eins og segi, ég hætti vinnu, ég þurfti að hætta að vinna og lifa á loftinu sko, ansi lengi hérna í Kanada. Ég þurfti að standa með minni, þú veist, sannfæringu sko. Ég vissi að þetta væri ekki, það var svo skrítið sko. Já. Þú ferði inn í Walmart til dæmis, bara eitt gott dæmi, þú ferði inn í Walmart í Kanada í COVID.
0: Já.
1: Þú gast ekki vesla neitt nema bara matur. Það var allt, það var bara hlið yfir fatadeildinni, hlið yfir, og ég spurði býta, ertu líklegri til að fá COVID þegar þú ert að vesla þér nærbuxur en þú veist að veslaður skilur þetta meikaði bara ekkert sens og svo ekki nóg með það að fólk sem var að býða til líffæragjöf Pétur, fólk það var dæmið það, það var dæmið það að fólk var að kannski að fá nýru eða hjarta að búa að býða 2-3 ár svo var það ekki bólusett, herðu það var að sett neðst á listan hugsaði þeir sko, hvernig þeir stýrðu fólk í pínutu fólk þess að segja, fólk ég komin aftur heim núna. Og þetta er svona bara deja vu, sko, að koma hjá mér eins og þegar ég bjó úti, sko. Þú veist, það er þess að sé verið að reyna að koma eins og hérna þannig eins og þess að ég upplifið úti. Ég fór heim með fyrstu vél eftir COVID, sko. Ég, þú veist, þarna, ég bara var að fólk við, það er eina sem ég get
0: sagt. Það er eina sem ég get sagt, er bara meiri umræða og menni að greina frá þessari reynslu sinni eins og þú ert að gera. Það er svo leið sem er.
1: Já, nei, nákvæmlega. Heru, svo var eitt annað, það var endi hérna climate dæmið hérna, að það er það ef þú ferð á gervigrind.
0: Já.
1: Nú er ég búin að, ég er nú ekki mikið gervigrind, en það er svolítið gaman að leika sér í gervigrindinni, vegna þess að ef þú spyrð, ef þú orðar þetta svona, hvað kallast ekki, það er eitthvað orð á ennsku, ekki contrails, chemtrails, ef þú notar orðið chemtrails og segir, hvað er þetta sem við erum að spreja hérna, þá segja þeir sko, já þetta er bara conspiracy theory.
0: Já.
1: En svo þú breytir spurningunni, ok, hafna geoengineering, ef þú segir þetta orð, þá kemur allt annað svar, þetta er bara annað orð yfir chemtrails. Þá kemur já, það eru fullt af fyrirtæki í Bandaríkjunum, í Evrópu, sem er að hanna þetta, sem er að reyna að koma þessu út, þú veist, þannig að hvar er þessi conspiracy, sko? Þetta er svo fyndið hvernig, þarna finnst mér gervigrind svo skemmtilega vegna þess að þú spyrir hann að einhverju og svo heldur áfram og gefur hann einhver svona detail, alveg svo ég sagði með þetta þessa mynd, ég var að býta, en hvernig er þessa mynd, er þetta bara bull? Þá kemur, nei, þetta er nú fólk sem er búið að vera, þú veist, þekkt fyrir að vera lært og, þú veist, þannig að, sko, já, ég bara velti þessu fyrir, svo fyrir mér, sko, ég býð út í sveit og, þú veist, og ég sé þetta koma hérna yfir, það er blár heiminn svo koma þær hérna yfir, skiluru, þú veist, og svo líður ekkert að löngu, þá er sólin orðin hvít og heimurinn orðin svona hvítur ykkur negin, sko, þetta er þú að sérst það, og eins og með Alzheimer, hvað er aðal, þú veist, eitt sá sem að veldum að Alzheimer og getuleysi er ár. Þetta eru helstu tveir þættir í því að valda bæðum og getuleysi, það er aluminum, sko. Þannig að svo fólk að hugsa að býta þar allir þessir, þú veist, fólk er ekki eiga börn og þú veist, það eru erfðar og erfðar, maður spyrir sig, er eitthvað samingjarnar milli, sko.
0: Þakka ég fyrir að benda á þetta.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæl Gunnar, blessaður.
2: Æ, hann er alltaf að tala þetta bjarg, hann viðar, þarna byggingarhjöla.
1: Já.
2: Það hafa nú verið til svona félug sambærileg held ég hér áður, eins og byggingarsamvinnu félag Seyfilsmanna.
1: Já, það menn voru að byggja, það voru byggingarsamvinnu félag. Þau reyndust ágætlega hér í gamla dag.
2: Já, svo líka byggung héti.
1: Já, það var byggingarsamvinnu félag líka. Og akkur er þetta ekki, þá gæti menn borga mánaðarlega inn í byggingarsamvinnu félag.
2: Já.
1: Og þetta var, já, þeir komu að mjög mörgu byggingum, þetta kom bara...
2: Ég veit ekki, ég veit náttúrulega ekki, hann segir þetta því að ég vil ólöglegt, eða það hefði verið eitthvað að rannsaka það, er það ekki hún Hildur?
1: Já, en að tala með menn er að fá sko meðgjöf, sumir og aðrir ekki,
2: Já, var þetta átti að vera kostnar sem næst því á þessum samvinnufélögum?
1: Já, það var bara, það var engin, það var óhagnað að drifið, það má segja það, gott þú bendir á þetta, þetta er alveg rétt.
2: Já, og svo hérna nafnið hérna varandi, nafnið á verkamanna bústöðunum, það segir nú sjálf bara að það sé ætla fyrir verkamenn.
1: Já.
2: Eins og var.
1: Það var þannig.
2: Var þetta alltaf ólöglegt?
1: Nei, það var fyrir daga aðildar okkar evróska efnahagssvæðinu.
2: Já,
1: þegar við gengum í evróska efnahagssvæði þá var allt verðlagseftirlit lagt af og fengum í staðinn samkeppniseftirlit sem átti að tryggja það að eðli samkeppni ætti sér stað og þá er eðli verðmyndun á samkeppnismarkaði. Vandinn er bara sá að hér er ekkit samkeppniseftirlit að virka. Það er málið sko.
2: Það er vandamál. Eitthvað farið út af spórinu við það að gáta í þetta.
1: Ég vil sjá það. Við sjáum það greinlega, við þurfum ekki að reyna að taka fjölmiðlana, eða aldrei þú að sé samkeppni á fjölmiðlamarkað á Íslandi, til dæmis.
2: Nei, það er ekki mikið.
1: Nei.
2: En hérna varðandi þetta með Seðlabankan hérna. Það er ekki hægt að gera kröfu á þá að þeir dragi saman seglin alveg svo aðrir?
1: Já, það eru mörg hundru manns sem að vinna hjá Seðlabankanum.
2: Já, er það ekki 300
1: maður? Þá að vextir færu upp í hérna 30% á ári, þá myndi ekki neinum manni vera sagt upp hjá Seðlabankanum. Þeir bara halda áfram að ha, heldur þú það?
2: Já.
1: Þeir segja, Seðlabanki segir, það þarf að draga úr, það er mikill samruni, það þarf að ganga áfram, það er að kæla hagkerfi, segja fólki, minka. Hvernig væri að, eins og þú segir réttilega, hvernig byrjaðu þeir að, hvernig byrjaðu þeir ekki að Seðlabankanum? Hvað er búið að segja mörgum upp frá því að þessar vaxtahækkanir byrjuðu fyrir mörgum missunum síðan? Ég spyr.
2: Já, já. Já. Og þeir lágu ekki neinum árangri, finnst mér að ráði, sko, ekki.
1: Nei, það er ekki árangur, hækka, eins og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur benti á áðan, þetta kemur til með að hækka, hérna, vextir koma til að hækka verðbólguna.
2: Já, ég veist einhvern tímann ég hafi heyrt þeir væru 300 manni frá.
1: Já, þeir eru fleiri. Þeir eru fleiri.
2: Já.
1: Ég held það.
2: Helminga þá tölu til dæmis.
1: Nei, við erum bara að byggja um að...
2: Jú, það var 50 að þetta út.
1: Við erum bara að byggja um 15-20 manns, eitthvað smávegis. Það verður ekki gert.
2: Ég er ekki neitt núna.
1: Nei.
2: Heyrðu, þakkaði fyrir Pétur.
1: Heyrðu ekki til mér þá eitthvað?
2: Eitthvað voðalega lágt. Það er kannski eitthvað að símanum hjá mér bara.
1: Nú, þeir mögur ekki líka að þú væri að tala svona Seðlabankan einn.
2: Hugsanlega.
1: Hugsanlega.
2: Þakkaði fyrir hennur.
1: Ásumulegis.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Heyrðu, Einar Árnason.
0: Sæll, Einar Árnason.
1: Það er varandi verðbólguna.
0: Já.
1: Og sko, ef skoðar eins og inn á kelna.is.
0: Já.
1: Það skulda sko festir og hagar. Það skulda 70 milljara, yfir 70 milljara kort, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það hljóta náttúrulega að vera þó margt að þessu sögum. Ekki vaxtaberandi, það náttúrulega bitnar að helst líka á sko heilsalanum eða sko sem einhver hluti að þessi segi vaxtaberandi, þá náttúrulega bitnar þetta líka á heilsalanum.
0: Já, já.
1: Böst, frekar, hann að sko, ég bara getur rétt ímyndar vextir að þessu, svo náttúrulega...
0: Svo hækkaði bara vöruverðið til þess að borga þetta?
1: Já, nákvæmlega.
0: Ekkert annað?
1: Hann að... Nei, þetta bara, sko, og líka, sko, þetta svona þjóhagslega mikilvæg fyrirtæki eins og svo bara bankarnir, maður náttúrulega líka hneikst af þessum bönkum sem að að skila yfir 100 milljörum með hagna ári, sko.
0: Já.
1: Ég meina, ég ætla að endur nýja fasteignalánu hjá mér núna daginn, að borga fasta vexti aðeins, sko.
0: Já.
1: Og svo hann að Hanna, jú, tafist ég aðeins í því og þeir ákveðu þar síðustu ykkur, sko, af því að hækka vextinu um hálft prósentusti á þessum lánum.
0: Já, já. Já, já.
1: Svo kemur bara í ljós hana viku setna að þeir voru að skila einhverjum bara methagnaði, sko, maður bara, lítið, þeir voru að koma með afsakanir út að kostnaði þetta, sko.
0: Bankar á Íslandi skila hátt í bari hagnaði hátt í 3% af vergri landsframleiðslu 2,5-3% þetta örugglega heimsmet að bankaveldin skuli bara í hagnað hugsaðir. En þetta á Íslandi og þetta kan komast þeir upp með
1: Ég hugsa að versta sem að hefur gert í þessu bankakerfi, það bara þegar sparisjörnir fjöldandi sko veist
0: Já.
1: Það að þeir voru allan í samkennið þessa banka, sko.
0: Nú eru enga eigendur að Íslandsbanka, þeir búið að kaupa þar og hagnar þar verður gífurlegur. Þeir eru að sjálfsagt ánægðir sem eiga hluteld í þeim banka.
1: Já, nákvæmlega. Það er bara aðlega, sko, eins og varandi matruverð, sko, þá sem stóru aðlega, sko, þú veist bara skuldirnar eru svo gigantískar, sko.
0: Já.
1: Svo líka maður að horfa upp á fasteignafélögum sem að eru, þú veist það, náttúrulega getur engin nýtt komið innan á marka, bara fasteignafélögum heimar og reytir og auka, þau eru ekkert að fara að leigja út.
0: Þeir hækka bara leiguna hjá sér ef að vextinir hækka og þeir hækka vextinir hjá þessum leigufélögum. Það bara hækka leigu.
1: Já, og sko. Svo náttúrulega skona við því leigufélög, ég hef verið að skoða áfrenningar þegar sem 10 ára aftur tíman að eini hagnar að það stóru leigufélög, það er alltaf sko bara hagnaður út af endurmati, sko.
0: Já, hagnaður er hækkun á fasteignaverði, markaðsverði fasteigna sem eru þetta yfir hækka verulega á þessum tíma.
1: Jú, en að eini hagnar að fara að fela sér sem 10 ár er bara endurmat og endurmat er yfirleitt miklu meira en hagnarinn sjálfur.
0: Já, já.
1: Nei, miklu meira en sko, þannig að í raun og verið er þetta rekki minn tapi og ég skil ekki hvernig er geta fengið endalist langt til að kaupa önnur húsna ef að rekturinn er ekki að standa undir þessu.
0: Nei, ég skil ekki. Það er náttúrulega ef þeir nota fyrningarreglunar sem er 2% á ári á fasteign, þú hefur þetta fyrningartímin er 50 ára á fasteign, þannig að þú getur ímynda er ef þú með 100 miljón krona íbúðsrund í leigu og svo ef þú þá þetta reikna með fyrningu upp á 2 miljónir. Sko ég veit ekki að fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessum hlutum og þáttum þegar það ræðum fasteignir og Það segna marka.
1: Nei, svo ég menna að ég náttúrulega vann sem vélstur og sjó í 12 ár og í ágætu starfi í landið núna í dag, sko.
0: Já. Þannig
1: að ég hann að keipti mér, jú, á, sko, í fasteignafélagi, við erum með nokkur út um fermetra undir og svona á ég tvær leiguíbúður og akkur að býja í þriði íbúðuna hér í Reykjavík en maður náttúrulega býði sig upp að eftir hunni bara þegar þetta var svo látt og maður góðan tekjum að þessum tíma sko
0: Já, já
1: En þessi samkynni salar það sem eru með óhagnar brinn leigufélug þetta svona þegar er verið að byggja upp endalega það sem óhagnar brinn leigufélum ég man aldrei þessi leigenda hjá mér sem hefur ekki langað til að eignast bara sína eigin íbúð sko
0: Já.
1: Fólk er ekkert að sækja þessir að komast bara í leigufélugna sko
0: Nei Nei, nei. En hvað heldur að verði? Nú, hérna, hækka leigan þá hjá fasteigna fjárfestingafélagunum, það er að segja fasteignafélagun?
1: Núna, ég, eins og leigurnar hjá mér, ég hækkar bara álega bara eftir hvernig bara kostarinn hér aukja, sko.
0: Já, já.
1: Það var náttúrulega, sko, það hringdi maðurinn til einn án sem að var eitthvað hvað það því að Við værum með svo mikinn afslátt á hvað við borgum með skatt.
0: Já.
1: En máli það, þú veist, maður færa þess að einu leigu til inn, það eftir allur kostar, fasteignagjöld og rekstur íbúðar og hita rafmagn og...
0: Já, já.
1: Og, þú veist, það eiginlega þessuna sem við erum að fá hann afslátt, af því að þetta þú veist, þetta eiginlega einfaldara fyrir skattina að setja þetta svona upp, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo ekkert... Svo var verulega leilugur leikur hjá manna hjá ríkistjórnina hækka úr 11,5% upp í 16,5% þetta bitnar það bara að því að maður setjar þetta út í leiguna.
0: Já, já, já. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að ringja og greina frá þessu, blessaður.
1: Akkurat, takk fyrir, hefur góðan dag.
0: Sjöfulegis, bless.

0: gjörðu það svo vel.
1: Sallastu Pétur, Steina heiti ég.
0: Já, sæll Steina.
1: Það athyglisverð þessi umræða netsölu áfengis.
0: Já.
1: Kom að gera þarna könnun og milli ákveðna sölustaða hvernig hefur verið að standa sig.
0: Já.
1: Að fylgja reglum aldurstakmörk og svo leis.
0: Já.
1: Það komi ljós að fjöldin allur af sölustöðum var verulega ábætavant varandi það að uppfylla kröfur að krefja skilvíkja og slíkt.
0: Já, já.
1: Með öðrum orðið þú voru að gera verulega athugasemdir hjá ófóðum sölustöðum með þetta varðar, sko.
0: Já.
1: En þetta hættan, sko.
0: Endar það með því að það verður bara gefið frjáls, þannig að menn geta bara farið inn í búður og keft þetta eða verið selt jafnvel í matvöruverslunum og þá verið kannski ekki fylgst með þessu. Heldur það
1: ennþá? Þá er þetta ennþá opnara, sko,
0: já,
1: þegar það verður komið á afgjörslukassan í verslunum og
0: áfengi
1: verður bara hluti af dagur í verslun, sko.
0: Já, Ég var stættur í Noregi og þá var þeir seldu sko bjóri í verslunum en það var ekki að selja hann eftir klukkan 8 á kvöldin held ég.
1: Já, það er oft farið svo leið sko, þetta brundið á hvern tímamörk.
0: Já, það var svo leið. Mjög sérkjöld.
1: En svo er oft þess að það er að segja tíma dags.
0: Já.
1: En svo er oft sko eins og þetta er framkvæmt allavega í Danmörk og þá er hérna þetta krafist þessa starfsmaðurinn sem að vinnur á þessum kassa, þessum áfengi er ágreitt og sterkar áfengi er haft á baku kassan
0: já,
1: og létta ásamt ólétt ölun eins og kallast það
0: já.
1: Það er að segja að það öl sem ekki er létt það er þetta haft inn í búð
0: ásamt
1: þess að þá léttuninu sko þannig þá getur nálgast ákveðið inn í búð og restin á kassanum það sem að aldus Svo sem að hefur nátt tilskildum aldrei er bæði að afgreða. Það sé rétt að vörur yfir kassan og þá fylgjast leiða að viðskiptavinurinn hafa náð ákveðnum aldurstakmörkum.
0: Og svo var
1: þegar að þetta, þegar þetta gerist allt ekki inn á netið, þá er ekki takt að sjá hver er á bakvið þessu kaupin. Svo við komandi getur þessun að bara gripi kostið hjá mamma og pabba og svo er þetta bara allt í einu komið heim sko
0: já.
1: Og jafnvel gegnum þessa heimsendinga þjónustu sko
0: Já, normeldin voru líka með að regla á börum þegar menn alltaf kaupið sér tvöfaldan þá fenguðu bara einn einfaldan það var bara þannig afdreitt það finnst sömu skrítið
1: En voru þá rukkaði fyrir tvöfaldan?
0: Nei
1: Það fengur þessi borgu fyrir.
0: Já, það var bara sagt sko, hvað ef einhver er að fá sér kannski tvö glös með einföldum í staðan fyrir eitt glas með tvöföldum það sama magt, skilur við.
1: Já.
0: En þeir hafðu þessa reglu með sko tímabilið hann í Noregi. Þeir voru með alls konar svona reglur varðandi áfengismálin. Ég veit ekki hvort að heimilt þar, ég held að sé ekki heimilt þar að fyrir engaðal að selja þetta, ég held ekki það.
1: Nú hef ég unnið á bar, sko.
0: Já.
1: Og þá er þess að...
0: Hvað er þá?
1: Á Íslandi.
0: Já, einmitt.
1: Þá er oft gripið til þeirra reglu...

0: þetta eru reglur sem eru víða út í heimi sko. Að þeir sem eru búin að drekka svolítið, að það er ekki verið að afgreiða þá eða þeir svona vinsalega beðnir um að hérna gera það ekki.
1: Já, þeir eru búin með skattin sinn
0: já.
1: Og þeir geta þá látið reyna á að koma eftir ákveðin tíma dags já. Eða bara hreinlega næsta dag sko.
0: Já.
1: En þetta er athyglisverð vegferð sem við erum farin sem við völdum eins og með að opna áfengissöluna svona fóka á og hann hóf nú þessa vegferð að ákveðnu leiti hann að Forkólfur eins verslunar sem er með stóra og voldu verslun hann á hotninu í Garðabæ og móti svona einni vegasjoppu með því að skora þess að í raunni yfirvöld á Hólmi hann ætlaði að sýna eins og þetta í tvo heimana með það að þetta væri hægt og hversu auðvelt þetta væri
0: og hann
1: sem sagt stofnaði bara dótturfélag og gerði þetta bara sýndi fram og hversu einfalt þetta væri þetta er sem sagt afgreitt ekki noð dótturfélag en þú færði sem sagt vöruna strax
0: já
1: og þegar að þessi aðli sem sagt taður upp brautina þá þetta voru aðrir og önnur sem litu í sömu átt og fyrtuðu sömu braut sko. Og núna er þetta bara svaka mikið business og eðla hljóta menn var að græða á tá og fingri á þessu að annars væri ekki nýjur og nýjir aðlar að opna og gera þið sama sko. Það skiptir mála vel að skynsamlega leið í þessu.
0: En það er líka spurningin auglýsingar og það. Nú myndi það skipta verulegu máli fyrir innflytjanda eða framleiðanda að auglýsa því það er tegundirnar eru svo margar, skilur við?
1: Já.
0: Svo tegund sem eru auglýst mikið, hún er náttúrulega selst mest vegna þess að ef ykkur kemur inn í áfengisverslun og það er mörg hundru tegundir af rauðvín og hvítvinni, hann veit ekkert hvað hann á að kaupa. En ef einhver væri auglýst stöðugt, þá er mjög líklegt að margir myndu kaupa þá
1: tegund. Já, þegar þetta væri að koma inn í matvöruversluna, þá er alveg klárt hvernig þetta myndi vistast fólkinu, þá myndi þeir auðvitað nýta þær gáttir sem eru núna, þeir eru búin að koma fyrir sko alls konar skjáum, vítt og breytt verslanir hér og hvar, þegar þessar lágur verslanir og hennar hefðbundu verslanir með kannski aðeins herra verð og þá auðvitað muni þeir nýta þetta til þess að auglýsa þessar tegundir sem eru þarna í bóði og jafnvel tilbóð samhliða sko. Það sem að viðskiptavinir eru hvatti til að kaupa þessa tegundum frá maður á.
0: Já.
1: Þannig að það er margt í þessu að athuga og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins meira í þessu. Það er ólíðandi þegar að fólk sem hefur ekki aldur til fær þetta skalega efni afgreitt án vankvæða gegnum gáttir sem eru kannski ekki alveg mætti leysa betur.
0: Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Betur verið í beinni?
1: Þú ert í beinni, já.
2: Nei, mér langaði bara að láta eitthvað vita það að þeirra kosningabaráttan var hérna fyrir norðan.
1: Já.
2: Þá áttu við að kom til okkar manneskja frá Viðreik.
1: Já.
2: Og hún var nú ekki með fallega talsmáta.
1: Nei.
2: Nei, hún var að fara að hitta eldri borgara í félagi eldri borgara.
1: Já.
2: Og það eru ætluð að fara að tala við kallpunga.
1: Já, já, já. Var það fordómar gagnvart eldri borgurum karla?
2: Já, svo hringdi hún í mig nokkur dögum seinna því ég talaði við annan í flokknum og sagði þeim frá þessu því þeir eru ekki varir við þetta.
1: Nei.
2: Og þá sagði þeir að þetta væri bara ekki boðlegt að haga sig svona.
1: Nei, það er það ekki.
2: Þannig að ég held að Viðreisn mætti ekki vera að segja og mikið sko.
1: Af hverju er þessi mannfyrirlitningi gard bara eldri borgara íslendinga? Það má víða finna hana því miður.
2: Já, en sko það yngra fólk ætti bara að gera sig grein fyrir því. Það væri ekki statt hérna ef að eldri borgara væri ekki hérna.
1: Og eldri borgara þurfa ekki að réttlæta sína tilvist.
2: Ó, nei.
1: Nei.
2: Það er búið að plæja akkurum fyrir þetta unga fólk í dag sem að er mjög óheiðalegt, mjög oft.
1: Það þarf ekki þetta fólk á að vita það og mega vita það ef það hefur einhverja láma skilninga á íslenskri sögu, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og það sem að eldri kynslóðir hafa verið að gera og byggja upp Ísland á síðustu öld, það eru þeir að uppskera og njóta góðs af mjög mörgu leiti. Það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
2: En mér finnist bara þessu umræða að þetta koma meira fram að sko unga fólkið er ekki hér í dag nema af því að búa að plæja akkunni fyrir það. Það er svo vanþáklátt að það veit bara ekki hlusta á þetta.
1: Já, þannig að kröfurnar verða meiri og hjá þessum hópi eftir því sem að þeir hafa fengið betri meðhandlan og uppbyggingu og meiri gæði heldunni fyrir kynslóður.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Og mér finnst líka bara eiga að fara að leifa að taka eins og þessi barnasáttmáli að börn með ekki fara að vinna fyrir 12 ára.
1: Já.
2: Þeir mega bara
1: ekkert vinna á unglingsárum. Segir þýðir það þau hafi ekki fjármun eða vasapening og þá þurfa að sníkja pening hjá mappa og mömmu fyrir skólabókum og öllu saman sem var reynt að breyta á sínu tíma. Menn gáttu unnið fjóra-fimm mánuði á sumrin áður enni fór í skóla á haustin.
2: En ég segi bara hvernig geta þær verið með þetta þarna inni. Faraðir í sveitirnar og fylgjast með börnunum þar. Þau vinna bara eins og hver annar í sveitunum alveg sama hvað aldur er.
1: En já, það er hægt að senda börn úr kaufstöðum í sveitir held ég.
2: Það er bara sorglegt þessi börn þurfa að komast í snertingu við náttúruna og dýrin og þetta.
1: Og bara læra, bara vakna til vinnu.
2: Já, það þarf sko alveg að innpúla öllu hérna.
1: Þannig að þegar að ungmennin er ekki að vinna á svo framfinnst, þá er þau upptekinn af öðru og sjálfum sér og alls konar veit ekki hvað er að gera. Þannig að þetta bara verður leiðind út úr þessu öllu saman.
2: Já, og svo það er eins og þegar maður með barnabörnum og segir, býtu við, að hverju eftir símanum?
1: Já.
2: Ég hef ekkert að gera.
1: Já, einmitt, það er það sem ég var að segja.
2: Það þarf sko bara að fara að verða og eins og var hérna í densku og krakkarnir fóru á leikjanámskeið. Það þurfti ekki að borga einhverja fúlgu fyrir það.
1: Nei.
2: Það er ekkert í dag fyrir þessu börn nema að þú pungar út einhverju svaka upphæðin.
1: Já. þetta er þarna því miður en það er að breyta þessu og það er að breyta öllu og það er eitt sem við verðum held ég er nú kannski, þetta er kannski einfeld og barnaskapur á minni hálfu en ég trúi því að hægt sé að breyta hlutunum til barnar og við hefum bara að vera bjartsýn á það að það verði hægt.
2: Það er alveg satt.
1: Og við verðum að gera það, við megum ekkert hugsa sér svo að þetta sé óhjákvæmilegt, þetta sé einhvers konar svört nauðhyggja, við verðum að fara þessa leið, við megum ekki hugsa þannig. Já, þá erum við búin að gefast upp, þá er allt, þá er þessu lokið. Sko.
2: Akkurat, en segðu hérna, það er eitt annað.
1: Ná.
2: Skildi þessi frambjóðutur og fólki yfir höfuð vita hvernig á að nýta secret?
1: Nýta?
2: Ég tel að fólk hafi verið að hjálpa miðflokknum með því að hann var alltaf í umræðinni.
1: Já, já.
2: Eftir því svo talar meira viðkomandi, því meira er þú að lyfta hann við.
1: Já, já, já.
2: Ég er að sér þetta um að margir hafi ekki fattað þetta.
1: Nei, nei. Hvað fyrst þér að það? Já.
2: Nei, bara með að við fylgi sem að fekk, sko.
1: Já.
2: Því að hann var alltaf að nýttu niður.
1: Já, já, já.
2: Og eftir því sem hann er meira í umræðinni, alveg þú sér bara eins og með Trump.
1: Já.
2: Það er alltaf að tala um hann og þá fari hann bara meiri athygli og allt svo leið.
1: Já, já.
2: Og þetta er nákvæmlega sama sem skeiði hér kosningunum núna.
1: En nú er það þannig að þetta kemur líka svolítið að utan að unglingar og ungmenni eigi ekki að vera að vinna á sumri því það gerist ekkert endil í Evrópu. Það er sumar hlé mjög stuttur tími á sumrin og þá er þau bara í sumafrí og svona og það er ekkert verið að vinna. Ef við göngum í Evrópusambandi, verður þessi reglur ekki bara ennþá stífari hérna?
2: Alveg örugglega.
1: Já. Já.
2: Nei. Ég vil að þetta verði afnumið úr barnasáttmálanum sko.
1: Já, þetta er líka Evrópusambandið.
2: Við erum algjörlega eyðileggja börnin með þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Takk að þér, ég heiti Heiður.
0: Sæl og blessu.
1: Sælustu, mér datt í huga hérna, ég var að lesa klassakampin norska frá síðasta mánuði.
0: Já.
1: Og þar grein eftir hagfræðing sem akkurat að ræða það sem núna endalaust rætt á Íslandi vextir og verðbólga.
0: Já.
1: Og hann segir þar frá að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi gert rannsókn fyrir það og gefið út í október fyrir það,
0: niðurstöðuna. Já.
1: Hann tók 70, í kringum 70 lönd þar sem um helmingunum var með, eins og ég segi hérna, með sentralbanka sem var aktíf settur sem að seðlabanka sem að var fastur í að setja upp vextina.
0: Hækka stýri vexti, já. Já.
1: Til þess að vinna móti verðbólku.
0: Já.
1: Og hinn helmingurinn gerði það ekki, eða sko bara notaði ekki þessa taktík.
0: Já.
1: Og niðurstaðan var að þess hafði engin, það var engin munur.
0: Já, einmitt.
1: Þess að niðurstaðan var rentepolitíkin hafði engin effekt frá inflasjóninn.
0: Já, rentepolitíkin, engin effekt, já.
1: Og mér finnst nú, það ætti nú einhver fræði maðurinn að finna þessa rannsóknir allir að gjaldur stóðunum sem var gefinn út í oktober fyrra.
0: Við ræðum við hann hérna Ragnar Ragnarsson klukkan eitt.
1: Já.
0: Og þá spyrjum við hann þetta. Það kom eitt fram í lektor við háskólan í Kastljósi í gær og hann gagnrýndi í raun og veru mjög hallega. Þó hann gerði það ekki svona hallega stefnu Seðlabankans í raun og veru í þessu móðu.
1: Það kemur fram í þessari grein, sko, þetta mjög skipta, bara um heiminu, mjög skipta skoðanir hagfræðinga á þessu, hvort þetta virkar eða virkar ekki.
0: Já.
1: Sem hefur náttúrulega orðið til þess að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gerði þessa rannsókn væntanlega.
0: Já.
1: Já, með þessari.
0: En hvað segir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er nú að hafa vit fyrir þjóðuríki, þú kannast þú við það meðal hann sér á Íslandi, og þeir komu hingað og sagði okkur hvernig mætti hann koma okkur út úr kreppunni. Hvað segja þeir þessa niðurstöða sem þú ert að lýsa?
1: Já, þeir náttúrulega segja, sko, hérna er bara við að segja frá þessu, þessna væri þessi skýrsla þeirra mjög forvitnileg. Þeir þátt að segja eitthvað meira þar.
0: Já, rétt.
1: Já.
0: Þetta er mjög gott og bendir á þetta. Ég þakka þér fyrir það. Já.
1: Og þess að þeir segja hérna reyndar sko, höfundar skýrslunar, forfattir af Imam, bara eins og ég segi það Imam
0: Já.
1: Og Pog Hors Jan P-O-G H-O-S Y-A-N ef þetta hjálpar ykkur
0: Já Finnur þetta á netunum
1: Já, ég bara ekki hugmynd það en sem ég segi þetta er þessi unnu skýrskluna fyrir allt jóður gældir þessu
0: Já
1: Já, og gaf út í oktober fyrir
0: það. Þakka þér fyrir þetta, hann benda á það.
1: Allt í finnum.
0: Þakka þér fyrir, bless.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Það fallegur dagur í dag.
1: Já.
2: Það ekkert verið að hérna, það ekkert verið að skjóta neinu inn í skýin hérna, núna.
1: Nei.
2: Engum silfurjónum.
1: Nei.
2: Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir geta bara fundið þetta á hérna netinu. Það ekkert kallað, þessar tilraunni til að stjórna veðrinu, þær eru kallaðar cloud seeding meðal annars á ensku.
1: Hefur þú skoðað þetta?
2: Ég hef bara lítilega kynnt mér þetta, en þetta kallað sem sagt á ensku hérna skýja sá, ef maður þýðir það yfir á íslensku, skýja sáning.
1: Já, já, já.
2: Og þú skjótaðir þessum jónum inn í skýin.
1: Já.
2: Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þeir farað í. En vísindamenn í heiminum, þeir eru náttúrulega að gera alls konar tilraunir sem að hérna almenningi er ekkert sagt frá, svona opinberlega.
1: Já.
2: Tilraunir með hitt og þetta.
1: En þegar að menn eru að greina frá slíku, þá er reynt að gera lítið úr fólki og gera það svona hlægilegt bara.
2: Já, hvað er samsæriskenningasmiðir og annars slíkt.
1: Já, það er rétt.
2: Líðurinn er stimplaðið það sko, en hérna... sem dæmi, sko, og á meða því mann, ég heyrði það hérna fyrir mörgum árum síðan og las það í fjölmiðlum og annars staðar að hérna að það er sagt að herinn og þá getum við tekið bara dæmi um svona batteri eins og DARPA í Bandaríkjón sem að tengdist nú hérna var bendlaði meðal annars þróunina á koronavírusnum.
1: Já.
2: Og rannsóknirnar á honum. En eftir því sem að mér skilsta þá er herinn og allt sem að honum tengist, leyni þjónustan og allt þetta lið. Það er ekkert að segja almenningi nema 5% af því sem að þeir vita um tækni og lífefnavopn og annað slíkt.
1: Já.
2: Það sem að þeir eru búinir að, með öðrum orðum, það sem að þeir eru búinir að finna upp, það sem að þeir eru búinir að hanna og þróa í tækni og lífefnavísindum, fáum við bara að vita 5% um.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: En við langar að koma aðeins inn á áður en að ég hérna slíti þessu.
1: Já.
2: Þetta með það, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir 40, hvað, miljörðum?
1: Já, sko, það er viðtal sem Arthur átti við Sigurjón Þórðarson. Og Sigurjón Þórðarson segir frá þessu, ólíktu, sem aðrir gera ekki. Já. Þú manst að Vigdís Hauksdóttir sagði frá frægu hérna gámamáli sem hún óvart komst í sem varamaður, var síðan aðalmaður í fjárlaganefnd. Já. Og hún fékk bara bátt fyrir að upplýsa þarna voru einhverju 75 miljónir sem að það var nú landmál og það var rannsaka, svo sagðist ríkisendurskoðan alltaf rannsaka það og svo bara kom frá þeim eftir langan tíma og það var ekkert gerst.
2: Nei, akkurat, til hvers erum við með þessar ríkisendurskoðan?
1: Já, akkurat getur hún ekki raki, hvað varðu þessa peninga?
2: Já, nákvæmlega, akkur eru þessu líð ekki bara sagt upp og það er eitt sem ég skil ekki. Ég er alltaf að staklast á þessi tíma og ótíma. Sko, er alþingi, er það bara valdalaus stofnun? Getur bara hvaða líð sem er boðið sér fram til alþingis, bara til þess eins að geta verið að gramsa með krumlónum sínum í skatti almennings og bara sökkað með það bara út og suður eins og þessu liði sýnist.
1: Ég held að mikill meilhutu þeir að gera ekki, þeir eru bara afskipta litlir. En þeir sem hins vegar gera aðtúasemdir, eins og Sigurjón núna, eins og Vigdís á sínum tíma, þau verða fyrir árásum út af þessu. Það er ekki,
2: akkurat,
1: þannig að það er það sem gerist. Það er það sem gerist.
2: Já, já, ok.
1: Já, ég meina þetta er bara, við höfum bara sögulega dæmi og það er mikill engin í þinginu sem rísu með þessu fólki. Ég segi það ekki, ég var að vona því að einhverjir í flokki fólksinn standi með Sigurjón í þessu máli.
2: Já, Jesús minn almáttugur, ég segi ekki annað en það að sko við erum handteknir 1, 2 og 3 eða við stelum samlokur úr bónu.
1: Já, sem betur fyrir erum við handteknir, það er ekki betra skil, það er svo gott fyrir okkur sjálfa. Það er gott fyrir okkur sjálfa að vera handteknir og það verið gott líka fyrir þá sem er að stela þessu, svo er farin nú ekki til helvítis, til endalaus vítis, voga þar, að þeir ættu nú bara að vera greina frá þessu og þá bara segja frá þessu og það er langbest fyrir alla og þá hérna ef einhverjur hafi gert eitthvað rangt af sér þá er langbest bara að komast að hinu sanna, þeim líður miklu betur eftir það.
2: Já, að sjálfsögðu og hérna mér finnst að þetta fólk eigi bara að játa syndir sínar opinberlega.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Já.
1: Og ég held að íslenskur almenningur myndi kunna að meta
2: það. Heyrðu, eða þá að fara í skriftastólin hjá kaþólsku kirkjunni.
1: Já, til dæmis. Já. En það má ekki, en presturum má ekki segja frá því, sko.
2: Nei, en hefur þú, ert þú eitthvað að spá í það að setja upp skriftastól?
1: Nei, það er ekki nema menn megi hringja hérna inn og greina frá syndum sínum, það er alveg rétt
2: að gera það. Ég ætla bara að bjóða alla landsmenn velkomna til mig í minn skriftastól, ég er með skriftastól sko.
1: Já.
2: Þannig að verið bara öll velkominn, kæru landsmenn.
1: En ef þetta er svona eins og Sigurjón greinir frá varðandi loftslagsmálin, hvernig heldur þú að sé varðandi Úkraínumálin? Hvernig heldur það sé á öðru sviðum, varðandi útlendingamálin? Hvernig heldur þú að fara sér með þessa fjármuni?
2: Já, ég segi sko, ég segi það bara enn og aftur, ég skil ekki hvernig stendur á því að það er ekki hægt að láta rannsaka þessi mál. Af því að þar tilbærum yfirvöldum.
1: Já, það er með ríkisendurskoðun.
2: Jú.
1: Þeir eru að fylgjast með alþingi það sem gerist í þingin.
2: Já, þeir virðast bara að vera meðvitundalausir.
1: Ég veit ekki hvað er að það er, sko.
2: Nei, akkurat.
1: En er þeir ekki með bókald hérna hjá ríkinu? Hvernig er það?
2: Jú, ég ekki, veit það ekki. Er þetta lið ekki bara allt saman á barnum?
1: Ef þú ert með bókald, þeir eru ekki það, sko. En ef þeir eru með bókald, þá eiga þeir að geta sundu liðað útgjöld ríkisins til loftslagsmála. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: En þú manst nú hvernig það var í hruninu, hérna, hvernig bókaldið hjá hérna böngunum og öllu þessu liði var, það var nú bara út og suður.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Það var allt í topp standi daginn áður en allt hrundi. Þannig var nú bókaldið. En hérna, velkomin í skriftastól Óskars.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, komdu sæl, Pétur, Ásgeir Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Ásgeir.
1: Heyrðu, nú ert þú að fá þennan fína hagfræðin hvernig Ragnar núna klukkan eitt er ekki.
0: Já, já.
1: Ert það þú eða Arnþrúður sem að
0: tala við það? Ég mun tala það.
1: Ok, þá það eitt sem ég veit að margir að spá í, því að það margir að hérna minka við sig.
0: Já.
1: Eðri borgarar. Og ekki treysti maður bökkunum. Meina, eru við að nálgast hrun á einhverjum næstu missurum hérna á Íslandi? Þannig að væri þú til í eitt, Pétur, að byggja hann að segja okkur sem erum að hlusta á sögu, hver munurinn á ríkis skuldabréfum, hvaða trygging í því að kaupa þau, hvað skeður með þessi hérna ríkis skuldabréf ef allt fer fjandans til?
0: Já, þú ert að tala fólk kannski sem búin að selja íbúðuna sína og búin að kaupa aðra og áætti einhvern mismun og hvað getur það gert við það mismun eða sendur í banka, er það tryggt eða það kemur hrun eða er á að betra að kaupa ríkisskuldabréf og er það tryggar að eiga þau og þá getur maður leist þau út ef að hrun kemur.
1: Hvenær sem er, já. Og hvað skeður ef að verður hrun eins og við upplifum hérna 2008 og þá vissi maður gríðarlega marga sem að töpuðu. Bæði eldra fólk sem var búið að minka við sig og ég ætla ekki að ganga í gegnum þetta á margir í kringum sem eru að spá í þetta.
0: Já.
1: Þannig endilega að reyna að fá sem mestar upplýsingar, kosti, galla.
0: Ná, það víst 100.000 evrur sem þeir bæta hérna hjá í bönkunum, segja þeir.
1: Það er ekki nema 3 miljónir.
0: En síðast var tryggingin Guð blessi Ísland, þá var Geir Horte sem sagði sá bara munnlega að þetta er tryggt, sko.
1: Já, já. En það er ekki nóg.
0: Nei.
1: Ég trúi ekki þessu kjaftaði hjá stjórnmálamönnum mörgum hverjum. Þannig að þú veist að fá þeim að fína flotta hagfræðing og hann á að geta bara tekið hérna hlustendur í smá kennslustund. Því það eru margir í þessum sporum. Og svo ef þú talar við bankana, þá eru þeir með alls konar sjóði.
0: Já.
1: Og ég meina þú þetta fylgjast með því.
0: Eins
1: og
0: sjóðu nýju sem átti ekki að greiða út en var samt greiður út. Já.
1: Algjörlega. Og við erum að tala bruðl og annað. En þetta með ríkisskuldabréfin er alveg mörgst. Að hann svari því. En það sem að ég tók strax eftir, bruðlið er strax byrjað. Sko, hérna, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hún bauð öllum viðmælendum í Hannesar hús í hádegismat.
0: Já.
1: Hver heldur þú að hafi borgað það? Það eru við.
0: Já, já.
1: Sko, þetta fólk væri ekki svona lígi glæð að bjóða fólki hinga og þanga í mat, hvenar og hvenar sem er, ef að það þyrst að taka upp veskið sjálf.
0: Að vísu rétt, en ég myndi ekki ég myndi ekki í raun og veru gera einhver athugasemdi við þetta. Ég held að sé ágætt út af fyrir sig að það fari fram svona smá umræði að þó það kosti einhvern mat, hádegismat og svona.
1: Ég er ekki að tala það, ég fagna fundinum.
0: Já.
1: En það er bara nóg að vista verur í ráðhúsinu.
0: Já.
1: Þannig að það fólk getur sest niður, ég meina það er alltaf að vera étandi. Ég meina sérði fólkið á þingi.
0: Bara
1: þeir eru sumir og þeir hættulega feitir.
0: Já, þú meina.
1: Það þýðir það.
0: Já.
1: Já, og hérna þýðir náttúrulega þetta fólk getur bara rosalega mikið.
0: Já.
1: Og maður sér bara mun á þeim, hvort sem þeir byrja í borgarstjórn eða einna alþingi.
0: Já, ef þið getur þeir sem eru búin að vera borgarfulltrúar mjög lengi, að þeir eru orðin svolítið feitir, það ekki?
1: Algjörlega bara komni með ístru sem þeir voru aldrei með.
0: Nei.
1: En allavegana, þú veist, ég er sagt að tala bruðlið.
0: Já, ég skil.
1: Þú þurft ekki að fara í Hannesarholt.
0: Nei. Hefur þú komið í Hannesarholt?
1: Já, já, ég hef komið þar.
0: Ég hef aldrei komið þangað.
1: Nei, það er búið huggulegt.
0: Veitingastæður sem reikin eru að venka að alveg?
1: Já, það er veitingastæður en svona allavegana oft, þú veist, það er að lesa upp bækur.
0: Þarna bjó Hannes Hafstein.
1: Já, ég veit það.
0: Já.
1: En þetta sem ég er að minnast á núna, þetta, ég var andri bruðlið, að nú vil ég bara að öll útgjöld, borgarfulltrúa, verði bara byrt á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
0: Já.
1: Þannig að við sem að þrælum fyrir sköttunum að við fáum bara hreinlega sjá hvað þetta fólk að eyða í og það bara gengur ekki að hún heiða fráfarandi borgarstjóri að hún, hún borgaði sömu ferðina tvisvar frá Indlandi eða ég veit ekki hvað var nú heiminum
0: Nú ætla kannski aðra ferð og vera aldrei að vita
1: Já, en ég meina mér bara mega rannsaka ég meina voru báðir passirarnir á hennar nafni ég myndi að byrja á að spyrja það og í öðru lagi að ef hún væri að borga með eigin kosti þá væri hún ekki að borga tvisvar sömu ferðina Veistu, þetta gengur svo fram að manni að, og þetta byrjaði náttúrulega hann þess að holdi í gær sko þannig að mér þetta borgarfulltrúar sem að reyna á samkomulagi núna hver á að stjórna borginu næstu fjögur árin að þau geti bara að fengi sér kaffa og með því það er alltaf boðið upp á flott brauðmeti og slíkt þannig að það bara fjandast
0: eða hittast fyrir fram að bæjarins bestu það ekki bara að borga sinn
1: Nei, ég meina við skulum bara vera ok en ég meina sko Það alveg óþarfi svona bröðl og mér veist að ég bara sýna hvað þessi kost eru notuð í sem að fólk eru að nota og, bara ekki, og við eigum bara að vera kröfa hér núna að hafa bara nógu mikið gagnsægi. Hérna, þetta er rugglað saman og það var einhverju að tala í morgunu þá að fara að byggja hérna leikskóla fyrir Vogahverfi. Þú segja þér, í Noregi þá eru byggðir bara leikskólar, bara ein teikning. Og það gildir fyrir alla hérna, byggingar á leikskólum.
0: Já.
1: Og það er hægt að minka það og stækka. Sama er með sjúkrahúsin í Noregi. Þar eru þau bara byggð eftir einni hérna, teikningu.
0: Já.
1: En hér er bara, eru sko bara miljardar sem fara bara í teikningar og rugl. Í staðan fyrir að hafa bara eina teikningu á leikskóla, eina teikningu á skóla, og svo bara eina teikningu á sjúkrahúsi og svo er það bara haft starfið að minna í einingum og hægt að minka það. Þannig það er svona margt sem að Íslendingar þurfa að fara að hugsa upp á ný. Annað var það ekki, Pétur minn, en ekki gleyma að því hann Ragnar að svara þessu.
0: Ég ætla að reyna að komast hjá því að gleyma því, já, það er rétt.
1: það
0: er svo mikið upplýsingu sem er að renna hér til okkar núna, en ég skal reyna mun eftir þessu áskerður.
1: Já, skrifa
0: en ég get ekki ábyrgt svari sko
1: nei, en ég meina þú getur haft mína spurningu fyrst þú skiptir mjög miklu máli
0: já, ég hef hana engu segja framalega
1: Hefðu, svo syngi ég að ít á hana líka
0: já, það er nú þetta það kæfir fyrir plæs
1: ok, takk, bye

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Já, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll og blessaði Guðmundur.
2: Heill og sæll, Pétur minn. Það fjöru umræða hjá þér.
1: Já, já.
2: Og
1: það brenni vín og verðbólga, hvað meira betra að hafa?
2: Ha? Það, ég ætla nú bara að minna staðið fyrir þú eftir að fá Ragnar Arnarsson og fleira stórmenni.
1: Já.
2: Þá rétt að minna á að Már Wolfgang Mixa.
1: Já.
2: Hann var í gærkvöldi í sjónvarpi með A og var gott innlegg.
1: Já.
2: Og hann var til með svo benda á það að ef tilgangurinn væri að kæla hagkerfið með hérna stýrivöxtum, þá væri til dæmis hægt að ná sama árangri en kannski miklu réttlátar með því að leggja bara á skatta.
1: Já.
2: Hann benti á þetta.
1: Já.
2: En þetta er í raun, stýrivextir eru í raun skattur á þá fátækustu.
1: Og skuldur.
2: Og leggst, og tekur ekkert tillit til aðstæður eins og skattkerfi gerir þó.
1: Skilurðu? Já, ég skil alveg þetta að fara.
2: Já, það er kreppa og þetta koma stýrivextir sem er algjörlega andstöðu við alla hagfræðikenningar. Og hvernig maður skilur ekki því hvað þetta menn er að gera, en það er annað sem er langaði til að benda á, það er í sambandi við sölu á áfengi gegnum net.
1: Já.
2: Nú gerist það í febrúar að læknasamtökin þeir senda frá sér yfirlýsingu um það að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Áttu við ólöglegu geðlifin líka?
2: Nei, öll geðlif.
1: Já,
2: nei. Það valda öll geðlif valda skaða, hvort sem þau eru löglegu eða ólöglegu.
1: Já.
2: Og læknasamtökin senda frá sér þessa yfirlýsingu á læknadögum núna í febrúar að áfengi valdi meiri skaða en öll önnur geðlif samtals.
1: Já.
2: Og það er tvennt sem kemur þarna, það er skaðin, en það er annað líka sem að læknasamtökin eru farin að tala um, þeir líta núna á áfengi sem geðlif. Og það er mjög mikilsverð breyting. Það er sem sé samkvæmt skoðunum lækna og vísindamanna, þá er áfengi hættulegt geðlif. Skilurðu?
1: Já.
2: Þetta er breyting. En núna er náttúrulega þannig hátt að það er fullt af fólki sem vill njóta frelsis og hérna vill forna heilsu annara fyrir sitt frelsi. Það er þannig. En máli snýst líka um annað sem er ekki drætt og ég skil ekki því. Þegar að vestun færist yfir á netið, þá eru menn í raun og veru að hverfa frá baráttu Íslendinga verslunarfrelsi. Þetta verslunir var í höndum Dana og þá voru Danir sem sáu verslunum Íslendinga.
1: Já.
2: Og þetta var notað til þess að kúa Íslendinga. Við skulum segja til dæmis samanberð ágæta bók og Svein Skorra sem heitis Á svipþingi.
1: Já.
2: Það er fjallað þetta mjög vel. Og þetta verslunarfrelsi, það byggðist á því að verslunin var inn í landinu. Nú er það að gerast að verslun er að færast út úr landinu með netverslum. Sérstaklega er það nú þegar verið er að versla með hættuleg geðlifins og áfengi. Nú það eru lög sem gildu þetta. Það er bannað að afhenda þetta ungu fólki.
1: Já.
2: En það er ekki kannski aðalatrið. Aðalatrið er það að verslunarsamtökin segi ekkert við því að verslunin er að flytjast í stórum stíl burt út úr landinu og það er farið að versla með ólöglega geðlif.
1: Já.
2: Ég meina, hvað endar þetta?
1: Já, þetta...
2: Ég vildi bara koma þessu að, elsku vinur, af því að þetta er mikilvægt mál.
1: Já, þessu rýnhringendur töldu þetta líka vera það mikilvægt mál að ræða þetta á sögu sem við ræðum, en eitt að lokum fyrir gæði Guðmundur, það kom fram hjá Óla Mixa í gær, Hann sagði að það væri ekki innan fræðigreinarinnar, hagfræðinar, svo stefna að stýrivextir eigi að bregðast við verðbólgu væntingum. Heldur eigi stýrivextur hækkuð þeirra að, eins og þú segir, að skapa samdrátt eða kæla hagkerfið. En ekki að hafa áhrif á verðbólgu væntingar væntalega vegna þess að stýrivextir geta ekkit haft áhrif á verðbólgu væntingar. Hvað segir þú þessa kenningu? Hvar erum við stöðum?
2: Þetta er bara alveg hár rétt. Sko, máli snýstu það að yfirleitt í hagfræði þá hafa þessar aðgerðir miðast við það að draga úr þenslu þegar að uppgangur mjög mikill.
1: Já, rétt.
2: En þegar er að ræða sko samdrátt og atvinnuleysi.
1: Og atvinnuleysi, já, aldrei verið meira núna í áratugi.
2: Já, þá er þetta bara rugg. Og ég skil ekkert í þessu liði sem að hefur verið að jánka þessu, svo Katrín Ólafsdóttir, þetta fólk eitthvað að hugsa allt annað.
1: Eða greiningadeildir bankana, hverju þeir svona hrifnir að þessu?
2: Já, það eru augljóst mál og þeir vilja hafa vextina sem hæsta. Sko, var ekki, þetta sko hagnaður banka hefur verið 100 milljónir á hverju áli. Ég man ekki annað en að Arion banki hafi haft 100 miljardar síðast ári hagnað og alltaf þetta fari ekki upp í 300 miljardar þá núna hagnaður hjá Arion banka. Þetta er fyrst og fremst spurning um hagnað þessara stóru banka, þeir eru reyna að kýla hagnaðinu. Samt sem áður sjáðu, þá eru allir íslenskir innlánsreikningar, þeir eru neikvæðir. Þú leggur inn 100 kall og þú tekur út 90 krónur. Og þetta er hvergi heiminum svona.
1: Hagnaður banka á Íslandi er harra hlutfall að verði landsframleiðslu heldur nokkuð staranastar.
2: Það er
1: alveg ótrúlegt að við skulum sjá, láta þetta viðgangast.
2: Já, og þetta að þessi ekki hægt að geyma peninga í bönkunum.
1: Nei, þeir
2: rýrni. Þetta er algjörlega óþekkt og þetta þýðir að það eru að taka þetta bankakerfi í gegn. Frá upphafi til enda, þetta er óþolandi system sem að menn eru búin að koma hér upp til að stela peningum.
1: Það þarf enginn að vera að hissa því að menn vildi kaupa sig inn í Íslandsbanka. Auðvitað er þetta framtíða gróða leið, hvað heldur þú?
2: Menn eru óðir að komast inn í að kaupa sig inn í þjófafélum?
1: Já,
2: það er bara svo leiðis.
1: Takk að þið fyrir, Guðmundur.
2: Já, góðan dag.
1: Takk að þið fyrir, bless.

0: tveim.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Níelsson sem tala.
1: Já, sæll að blessa.
2: Eru það tvennt sem ég myndi vilja ámálga við því núna í augnablíkinu?
1: Já.
2: Það annars vegar það að foreldrar virðast vera að vakna til vitandur það að það ekki sama hverju haldið að börnum þeirra í þessu leikskóla og grunnskólakerfi.
1: Já.
2: Og þá ég nú að vísa til þessarar furðu transhugmyndafræði og hinsegin fræða og hvað veit ég. Foreldrar er að vakna til vitundur þetta og eru í raun og veru að gera svona uppreist og mér finnst það ágætt. Hitt sem ég vildi nefna við þig það að núna sækja prestar eftir starfi undir nafnleynd. Þannig að almenningu fær ekki að vita hvernig þetta eru, þetta bara eitthvað sem að ég að biskupsstofu eða hvernig sem þetta útfæst í dag, ég þekki það ekki. En þú ert orðið fór gammalt eins og ég, að við munum það að í eina tíð voru presskosningar.
1: Já.
2: Þannig að sóknarbönnin ákvöðu það, hverjir urðu þeirra sóknarprestar og sálusorgarar.
1: Rétt.
2: Væri ekki ráðað endurvekja það kerfi vegna sem ég fannst alltaf á sínum tíma þegar þetta var aflagt. Mm. Að þá væru menn svolítið að fórna líðræðir, ef það mættu orðað það þannig. Vegna þess að almenningur vill þetta sko hafa áhrif á það hverjir gegna svona mikilvægum störfum eins og prestar við er.
1: Á þeim tíma þá voru margir prestar í Reykjavík þjóðþekktir einstaklingar.
2: Já, heldur betur.
1: Ha, þú manst nú eftir því.
2: Já, ég man þetta vel og þetta voru menn sem að létu til sín.
1: Já, rétt.
2: Og mér þótti þetta í sjálfu sér alveg ágætis kerfi.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi með flóksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista Miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóði velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá því til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér útvarp sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður Miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabaráttu og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunni sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsir sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotun. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins, en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóra að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur af fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá tel ég það mikið óheilla, mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist, því nú er ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breyða skýrskotun myndaldri gangu upp, sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokuna flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi með flokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í RÚF.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinustu leið ofan að RÚF. Þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók, fólk með vók stefnuna. Þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með. En svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta eitthvað hélt áfram, þá var mér að meina lausu að Hildur hefði emtil hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanborðs þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkin og miðflokkin framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom það var líka kom eitt þarna sem að var ég veit í hvern maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart maður ekki sé þetta áður að þarna Ara boðin sko formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur það var svona eins og við ætlum að hafa þig góðan en þú bara fari ekki vera með við ætlum að láta þig axla ábyrgð sko hvernig slær það því?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttinn með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar förum aðeins fyrst í byrjun að það kom líka fram í fjölmjölum í gæri að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, að 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn þetta ekki í svo meir hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formaður stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðan eftir að tala við sitt bakland. En þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilboða að hann erði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga
0: já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með varum verulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað eða andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já. Já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta en svo er náttúrulega alvarlega stigið líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem er bílhuta fyrirtæki þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem er jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðir þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við það fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við henni að vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslegar með minnur þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona lesi ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikið bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æja í leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt þannig að hérna já, þetta er bjarnagreiði að mínum hætti
0: já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu sem að segja
1: já, það er bara stór gildra í þessu
0: en þetta hérna hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á er svona sambærilegt og, en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verið tekið til hendinni og nú verði allt strax hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínum huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endur skipulegja allt upp á nýtt en með þessum meirhluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaróttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Deyfi Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og allar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022 Já, 2022.
0: Já, það vakti svo alltaf furðu.
1: Já, já, og þá reyti hann nú í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildur vera búin að gleyma. Kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já, já, já. En hérna, já, þetta, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar um að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur.
1: Mhm.
0: Og síðan var það nota núna að miðflokkurinn var ekki stjórntækur og Viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður Viðreistar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem er þá að kjósa þessa flokka að geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þessi?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík.
0: Mm.
1: Þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að hrekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana.
0: Mm.
1: Þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllu starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við líðræði.
0: Nei, það er svolítið upptökir að þín efla veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara með ekki gera þetta með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur.
1: Mm-hmm.
0: Ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmum þetta í hug en þá bara fyrir fólk að segja nei, heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Viljum bara almenn tólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólki sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi, þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sín tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki. Og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í 4 ár
0: Já.
1: Og það hagar sig svona fyrir kosningar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá Viðreisn?
0: Já, já.
1: Sem að lendir í þeim?
0: Já, þetta er svolítið þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
1: Þetta er vókismi.
0: Og þetta hafa búið tíðkast í ýmsum löndum hér innan í Evrópu að svona hefur verið gert sérstaklega gagnvart alternatíf frá Deutschlandi í Þýskalandi. Það stóð nú jafnvel til að reyna að útloka þau fengja taka þátt í kostningum
1: Akkurinn.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með skoðanakannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverju má að þakka niður í málefnaleg og hverju með ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni já. Þegar maður fyrir á Facebook þá sé ég allan okkur annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins en já. Það var beðnus smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðvistrið gá því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta gerist í minn flokkum í gæst.
1: Já, þetta bara speglast. Já, já. Speglast að utan, speglast úr Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna.
1: Bandaríkjunum ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulu fóndalægin og nú vill hún loka, hún vill loka á samfélagsmiðla það er beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
1: Akkurat Það er bara
0: En svo er það sagt, nei, við erum að venda börnin börnin alltaf notu, sko En í raun og veru er bara að vera að fela það sem þeir að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en viðtis, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko að tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort að verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta en ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndi þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn rúf þau unnu þar lengi bæði Björg í Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstofa manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað. Já. Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsnu þannig að þetta er markvaldað.
0: Já, fimmti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá rúf.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís
1: en það var nú af en þú veist, það er það sem ég að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svona brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
0: en við þess, bara aðmitt aðeins smá stutt bara með þetta ef er hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöðalóðamál þetta er auðvitað þetta eru þetta stór neksli út af fyrir sig ofsalega að þakka niður Þetta segja okkur það að það sé inn í einhverju leyni herbyggi í ráðhúsinu þar sem að, að raumurlengin eru aðganga að það
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut Leifskötu sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunnin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónir 600 miljónir í hverjum snúningi þetta er allt í bóði Dags B. Eggertssonar
0: og spillingin, hún fara að blóstra
1: já, og þarna en, var
0: þurftur náttúrulega... aldrei að borga fyrir kjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
1: eða? Ekki krónu, og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslustöð og annað þannig að það var ekki bara að voru gefnar allir þessar lóðir heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta Arþrúður, var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfn í Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagur sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstaréttu komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og, og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
0: Já.
1: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hitt undir þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framlega. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af Já. Þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
0: Heyrðu, en býttu veitis, ertu að segja mér, sko, raumlega afgreiðslega tvö á málinu og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
1: Það er bara skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
1: Já, ég rekna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óeðlilegt og gjöf að, með óeðlilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert, þá var viðreisn, en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman.
0: Þannig að þau mun ekki rofla við?
1: Nei, og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur.
0: Þannig að komin, sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta er og stjórnsýslan að þú getur auðvitað komist upp með samanber braggamáli en ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver auðvitað hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borguð.
1: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig. Sá vann á skrifstofu borgarstjóra. Ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli. Þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og það er engi póstar hérna. Ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er hægt að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í bragganum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
0: Nei, sko með öðrum orðum erum vel að það veitis að út að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá veristu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings.
1: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það, ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður. En við vitum hvað fór á stað þá, þar var ISAF.
0: Já.
1: Og það var allt í leynaherbyggin og ESB-umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna, það er þetta í borginni, þannig að já, leynaherbyggin leynast víða.
0: Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við því núna eftir upplýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu, en við því Hauksdóttir gestum í hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpi sögu. Við erum að það fyrir að fara yfir Vigdís þessar kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna náttúrulega að fara yfir á það sem er að gerast í þinginu sem er stórmál. En aðeins við langa að spurja að þið svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í meiri hlutast starfi í borginni þetta lengi að svona áttur von á þessum úrslutu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
1: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og en nýju oddvitin ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessara aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
0: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi, en allavega að þetta, það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinnar, það er alveg augljóst.
1: Alveg augljóst.
0: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags, sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
1: Já.
0: Þannig að
1: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir ný miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík og borg, eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út á það að hérna sem sagt að ég man ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu komandi framkvæta þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar er hann? Hann er þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
0: Akkurat.
1: Borgarlínan er akkurat að klessa á þann vegg núna.
0: Já, núna var tíminn sko.
1: Já, nú var tíminn að breyta.
0: Já.
1: Akkurat. En það tækifæri sko. Var ekki nýtt.
0: Nei. En það er önnum mál veit ég svo mjög örlarið mál að eiga sér stanir í þingi, nýr á alþingi og það er verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og lengd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Icesave ég vil nú segja það við þýs að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leyndi við svona miklum skjölum stórum bunga.
1: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögn sem að fylgja þessu þingmáli.
0: Já.
1: Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utaríkismála nefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blaðsíðum? Ekki verið að tala það að á næstu þremur mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki.
0: Já, já.
1: Það, Arnþrúður, fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær en með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
0: Já.
1: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
0: Ég meint og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðanum þarna, já, miðnætt í gær, að þá kemur það í ljós að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita neitt hvað þeim búið að fara í milli.
1: Akkurat.
0: Hvað er búið að dýla og vila, eins og sagt
1: er. Já, já, það er búið skrifandi.
0: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og veist, þetta er náttúrulega bara rosalegt.
1: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf ykkur út í heima skrifundur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utaríkisráðherra sem við höfum, Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur stór út í heimi og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar. Þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skils mér, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki svo við bara eitthvað dægurmál. Hún sífellt í erlendu fjölmiðlum og við
0: hún er
1: fáum
0: World
1: við
0: News í dag. Hún er World News í dag, já.
1: Já, er það, ég vissi það ekki. En við sem almenningur á Íslandi, við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlum.
0: Já, já.
1: Það er ekkert
0: og gera hún er líka að gera íslensku þjóðinu upp skoðanir, við séum að leita sko að Brexit aðferðinni, hún er komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg sko, en tala lítið sem ekki við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá.
1: Já, já.
0: Af því þá erum niður venduð umhverfi.
1: Akkurat.
0: Og þetta eða óbóðlegt.
1: Þetta ekki hægt.
0: Þetta vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera. Og síðan annað sem kom líka upp í gær að búið benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta eru að brota stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verk framkvæmd utanríkisráðherra í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórna framkvæmdir og það bara allt inni Þorgerður að gera þetta
1: Já.
0: Það geti hann laus verið það bara einhver annar ráð þeirra
1: Já.
0: En alveg í bullandi valdur og þetta mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að reyna að berja þetta gegnum þingi núna
1: Já, akkurat ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdurðina, ég ætla bara að kynna mig það eins
0: betur
1: Það glænýtt, þannig séu það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður þetta, eða sem þess að tréttiðast annars líf. En já, þetta allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gæti það alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búin að hnika dagsetningun og atkvæðagreyslunni aftar á árið því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
0: Já, en og til þess þurfa upplýsingar?
1: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreyslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur þing með miðflokksinn sem eru ótalmargir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf kon með svipuna málþóf.
0: Já, já.
1: Þetta hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvarp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan, og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum það sama hvort að sé uppbyggi hjúkrunarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að

0: heims. Mm-hmm. Nú kemur í ljós alveg þar sem að sko alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki pakkan.
1: Akkurat.
0: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður. Orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsóknar sem þau lögðu fram.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður, þá það að segja já, við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
1: Já. Og það hver að þá að blekja þjóðina?
0: Já, einmitt. Þannig að þetta óbóðsleg blekking.
1: Og hver þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamann átá. Mm. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En svo ég segi líka að það ráð ekki við ástand innanlands stýri vöxtinni í hæstu hæðum jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráð ekki við þetta, sleggjan virkar ekki verðbólgan ráð ekki við þetta það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni. Þetta raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkistjórninni eins og þessi ríkistjórn haga sér.
0: Já, þetta allavega sko það sem bara óhugnanlegt.
1: En það endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
0: á. Já, ég segi það að þarna sko finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja pakkan og rúspilaði nei, nú ætlum við að opna pakka númer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakka númer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að horfa á þetta.
1: Algjörlega.
0: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það fulla aðild. Þannig að þeir sem segja já er að byggja fulla aðild að ESB.
1: Það sem þú segir það við Íslendingur heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
0: já,
1: en þetta sjálfskapavíti
0: já, en
1: og þær verða átt að segja á því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrú sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkistjórn þessi sami hróki
0: en hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd nærið því 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
1: Já.
0: Sýnist það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað er að gera
1: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar
0: Já, en
1: og auðlindur okkar.
0: Hver viðurlögum við því?

0: þó að einhverjir þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppuðu fjölmiðl og segðu frá því hvað ekki viðurlög, ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað erum að vera?
1: Þeir eruðu að allum líkjetur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þannig það ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmenn sem að kynna sér málinir og þingi. Ég myndi nú halda það.
0: Þetta allavega mjög umhugsunarvert en ég bara bendi hlustundum á það að stórum mál í gangi í þinginu örlagaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sýna þinginu og hvað þá þjóðinni. Vigdís, bara þakka þér kærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með þetta allt saman og það fylgjumst með áfram.
1: Yps.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takkaði fyrir Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst þetta því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orrusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa.
2: Já.
1: Og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa trygginni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefur verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðarflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðarflokksins sér í borginni fyrir að ráði sín. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðarflokkin meir.
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir minnstrinu gamla klassíska, að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það er þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur haft verið rættum í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en að öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, settir í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
1: Já en af hverju er það vegna þess að hún
2: þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla.
1: Já.
2: Ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömu tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér. Og sem gjaldandi á landsvísu, auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verði ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholti. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fóð til viðeigar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn og kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarna.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrirgeðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá félurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferð er beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkin og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðalyndur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka með því að tala nógu mikið breytt og umburðalyndi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafæri. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón. Heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnstakosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í að, með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsby Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Mm. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyrðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðrar samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokki. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni allri.
1: En það eitt, já.
2: Ég ætla að segja þetta, sko, að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn ekki að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni seinasta sprettin að minnstakosti var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá hérna, var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þér síðast? Vinstri græni.
1: Vinstri græn, já.
2: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
2: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomi sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lísti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Hún lýsti því yfir í ræðustól í
2: alþingi.
1: Já, það er skráð.
2: Það er skráð. Að hún væri fylgjandi sjálf, væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
2: Já. Og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki vinstri grænum. Ég nú orðin svo gleymina, ég man ekki það gat verið að hún væri þar. Var hún það ekki þar? Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, þetta er fallegt nafn. Er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður
1: já
2: en það sem ég að segja Pétur sjálfstæðisflokkurinn hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, ný krötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
2: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum.
1: Einmitt.
2: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stjætt sem að ræður sjálfstæðisloknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar, forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmalet.
2: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan, ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrirandi forsetisráðherra? Anna Katrín og Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokksins.
2: Þessa stór greindu, ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu. Það voru fórist að sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Mér sagði hann er Hólmsteinn listi.
2: Já, elskan mín. Einstu það. Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálaöflum.
1: Já.
2: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
2: frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann, þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf
2: þess
1: að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum með sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismenn gera hins vegar. Þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
2: Hvað heldur?
1: Og þá er best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það er best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og...
2: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra sem
2: þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokki. Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
2: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gamlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
1: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
2: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru lotnir detta á gólfið, þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og étið þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina. Bæði hinna mjóu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun, það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langar að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
2: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir eru alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherra sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem yrði gengið til atkvæðis þetta ef að yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Og ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeira að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofórð sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandi með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu
1: en ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleygiferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandi ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleygi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleygi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda Bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Hún, þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjana gagnvart Grænlandi og þetta skiptir máli því að hún hefur alltaf sagt auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951 auðvitað treystum við á Bandaríkin auðvitað viljum við hafa góð samskipti en við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu við treystum Evrópubúum við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin það segir það
2: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan meira og minna svo háð Bandaríkjón að staða þeirra eins og sér, oftast nær, eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað því...
1: Í varnarmálum.
2: Já. Ég að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
2: Ég að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
2: Ég að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland Þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump að tala þetta.
1: Já.
2: Hvort að Grænland eða Ísland í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrrverandi höfuðborgum fyrrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það, hvaða möguleika hafa þessir herir, þessar einstaka Evrópuríkja, skulum segja áður við förum í það. Þá núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu. Það var stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn rússum, þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta eitt. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurfti að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið. Annað nýtt bandalag boðað núna. Það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðar samvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðar getu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
2: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis.
2: Maður gæti láti sér detta það í hug. Við þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það er það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við með varnarsamningin við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
2: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóða
2: á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak. Það var ekki NATO verkefni.
1: Nei.
2: En við vorum með.
1: Já.
2: áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu.
2: Á Serbíu á sínum tíma sem nú byrjunin.
1: Og búa til Kosovo.
2: Búa til Kosovo, erum við ekki þar, berum við ekki fullkomna ábyrgð á því, réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágætla í sínum bókum.
2: Aldrei, gleyma því aldrei.
1: Nei.
2: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku, þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
2: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka
2: heldur betur
1: meðstuðningi bandari Obama forsetar
2: það eins og segir í kvikmyndinni góðu the usual suspects voru allir mættir
1: Já.
2: Og við þar fremstir í flokki við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum við höfum alltaf verið þar Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú að minnsta kosti utanríkisráðherrann, án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu, það ætla ég ekki gera, en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza, og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi við þögðum þunnu hljóði Þegar að bandaríkja menn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðun okkar en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkja menn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkja menn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Florida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo við erum eins og sjóræringja sér við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því þetta sagði forseti bandaríkjana hvað hefði verið sagt í heiminum Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það eru þetta verið að...
2: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
2: Rétt.
1: Réttar.
2: Já, já.
1: Það það sem verið að
2: gera. Já, já.
1: Og það er erfitt að endurheimta það.
2: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law
1: já.
2: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það fyrir bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
2: Bandaríkja fórseti Pétur.
1: Já.
2: Bandaríkja fórseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að saminuðu þjóðunar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínum tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu. Mjög sjaldan, en þegar í þágu Ísrael, þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
2: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
2: Nei, það er það ekki.
1: Það ég hefði ótrúlegt að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völd yfir bandarísku stjórnkerfi.
2: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, þá það alveg ljóst að hann hlýðir þið. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan Peningarnir ráða Pétur númer 1, númer 2 og númer 3 Það fjármagnið sem ræður
1: Nú, við erum

0: lifandi slöngu hefur komið stórfé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það fullyrt að Ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
0: Ef það ekki þegar, nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að Ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum? Njöfstum. Hvað, já?
0: Já og nei. Hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg.
1: Á.
0: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það einsvíst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan en ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta er að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn er komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að þið gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að þið kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: En hún ekki frambúið að dómstólar hafa reynt að koma í veg.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti geti bóðið sér fram og náða árangri, nógu fallegur er hann, nú blessaðu kall.

0: En ungur.
1: Ungur og glæsilegur maður. En fyrst og fremst held ég að, að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans horfinn og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
0: Jó, rétt.
1: Sko það að gerast þarna í, á, í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hann að varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í, í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
0: Já, 60%.
1: 60%?
0: Já, rúmlega.
1: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum, eða 15 árum, eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
0: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
1: Af hverju? Bóru
0: 62%
1: hefði 67%. Af hvað skildi það vera?
0: Já.
1: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
0: mættu á kjörst
1: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögður býtu það, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig og kjörst að kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
0: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
1: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
0: Já, tvisvar.
1: Tvisvar.
0: Það var
1: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
0: En þá hafði frjálslyndi sugtækið alltaf aðra merkingu,
1: alltaf aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
0: Þakkaði fyrir Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
1: Já, mín ánægjan, Pétur mín.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Kottu bara í lúuna. KFC. Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og þar einföld spurning og eðlilegt að hún að sé spurt. Vilt þú að Ísland hefji aðildar viðræður við ESB á ný? Já, þetta á vefsíðin okkar út af saga.is, það búið að samþykja það að það verður þjóðaratkvæði núna í sumar, 29. ágúst. Og hérna, já, og þessi tillaga utanríkisráðherra var samþykkt og hérna, stjórnarandstaðan hins vegar satt hjá nema miðflokkurinn, hann sagði nei og það var einn þingmaður sjálfstæðisflokksins sem sagði líka nei, það var að Jón Gunnarsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins. Já, þetta niðurstaðan. Og það spurningi hvað þið ætla að gera? Allir því að styðja jáið eða neyð og hvað þýðir það ef sagt er ney til dæmis er þessum á lokið já, ætti að vera hvað áhrif hefði þá ríkistjórnina ætti að hafa áhrif ef það já, hvað þá, þá hefist samningaviðræður og þá ríkistjórnin með opið umboð það ekki sérstök skilirði sett fyrir því hvernig umboð hennar verður, þetta Já, fullt og ótakmarkað umboð er hægt að segja það. Jafnvel, já. Og þá kemur ljós hvernig svona niðurstaða verður. En auðvitað meðan þá þurfum við aðlægast. Með svolta einhverju leiti og þeir viðurkenna það. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustendum núna. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sæti, blessaður Jón.
1: Mér er sagt að nýju borgarstjórinn sé hreyfingarafl meðal eigna aðila landsins.
0: Já, þú meinir að eigna elítan á Íslandi hérna styður borgarstjórinn?
1: Ég held að þurfa að setja upp styttu af okkar besta vini Jóni Ásgeiri og taka niður hann í safstinn þurfum mann ekkert
0: Já Kristján Konung Nýjönda sem gaf okkur stjórnarskrána
1: Já, hann getur farið líka
0: Já Þú segir nokkuð Herð
1: Já, það var bara tvær af Jóni Ásgeiri
0: Já, nú
1: og hafa blómsveig þar alltaf og það að hún getur lægt að setja þar við styttuna og talað við okkur þar
0: En þú varst að tala, já, eigna elítan, en sko spurningin þessi, hvað vill eigna elítan gera
1: og í Evrópu? Braska og hirða pening af almenningi.
0: Já, en í
1: Evrópu,
0: en í Evrópumálum, hvað heldur vilji þar? Heldur þessi samstöða, valla? Einhverjir þeirra vilja, náttúrulega.
1: En þeir hafa útrúðsum, það er það braskað inn í Úkraínu og það eru peningar á ferðinni.
0: Já, já.
1: Og trúlega eitthvað kickback og fleira þetta eru hlutir sem ég veit ekki mest með vissu meira vissi sem ég byrjaði að tala við þig
0: Nú á að fara að selja Carbfix sem er í eigu hérna orkuveitunar og líka ljósleiðar þá að selja þessi tvö fyrirtæk
1: Já, já
0: Og það spurði ég hver eignast þau og hvað áhrif það Já, þetta skiptir
1: Þetta er En það sem ég náttúrulega að segja, erum við að segja, er þetta eitthvað fyrir almenningi? Það held ég ekki.
0: Nei.
1: Þetta eru bara sveistingar eða eskimóar eða bara við Íslendingar.
0: Ég held að, nei, það sennilega er þessi stefna í sambandi við sölu á ríkiseignum ekki endilega fyrir almenning. Mér heldur vók stefna vinstrisins, það er ekki heldur fyrir almenning. Þannig þeir saminast vók mennirnir annars vegar og eigna elítan í sameilegri stefnu, er það ekki það sem
1: ég? Ég held menn verði að bara skrifa sig í flokk Sigmundar eins og er, ef við viljum eitthvað duga.
0: Já. En nú er þetta þessa kostninga framöndan og þá spurningin, nú menn hafa kannski verið að velta í fyrir sér, sjálfstæðisflokkurinn segist vera móti því að við göngum í Evrópusambandið. Mun það reynast vera rétt þegar að hólminn er komið?
1: Bara sjálfstæðisflokkur er hvaða?
0: Já, það er nú sagt.
1: Hvaða flokkur er það? Hann er hljófinn.
0: Já, hann kom til minni gær, hann Geir Vóge, pastor Emeritus, hann var í þætti og hann honum leist nú ekki á þetta sem væri að gera stafna í sjálfstæðisflokkum.
1: Hann var farin að segja anskotin.
0: Já, það var ekki nóg gott. já.
1: Ég held honum við vonum honum fyrirgefist.
0: Já, við segjum það sjálfsögðu.
1: En ég ætla að taka fyrir og það hringja fleiri og segjum góðan dag.
0: Já, taka ég fyrir, en þeir sem vilja hlusta á þáttina með honum Geir Vóge.
1: Já, það er stór þáttur.
0: Fara á vefsíðun okkar út að saga.is. Takk ég fyrir, Jón. Bless, já, þeirra. Að hlusta á útvarpsögu og síminn hérna er hjá okkur, síminn er 5, 8, 8, 19, 94. Nú, hún Vigdís Hauksdóttir, hún hérna var nú í borgarstjórn á sín tíma, hún var líka á þinginu, hún var líka formaður fjárlega, hún var í hérna á þinginu og sínum tíma og hún segir núna að boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra til Ara sem er nú er oddviti sjálfstæðismanna með flokksins ekki sjálfstæðismanna í hérna borgarstjórn að boð Hildar til Ara stjórnarmennsku í Orkuveitu Reykjavíkur sé gildra já þessi vera að leiðan í gildru. Jæja, Sími hringir hjá okkur, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
2: Herðu, á Íslandi er sennilega bara eitt flokkur, það er Rúf-flokkurinn.
0: Já, þeir ráðan sem miklu, það er rétt.
2: Já, það er það er elítu bandalagið á Íslandi sem að vinnur alltaf.
0: Já.
2: En það er þeir að borga sér milljarða í að halda því áróðurs útvarpið Rúf kostar milljarða til þess að halda elitinni við völd.
0: Já, nú hrættur um það, já. Það er ekki samkvæð, alltaf verið að tala um að með ESA, er Evrópusambandin og öðru, þá sé mikil samkvæð, það er ekki samkvæðn á fjölmiðlamarki á Íslandi, það ræður Rúf náttúrulega ferðinu.
2: Já, það er hann að þannig að Rúfloknum.
0: Já.
2: En Evrópubandalagið er eiginlega elítu bandalag, það sem elítur Evrópu snúa pakki saman til þess að verja elítið sitt.
0: Já.
2: Og hérna, þess að mun alltaf íslenska elítum sækja þar inn, sko.
0: Já, það er rétt. Og er að því.
2: Það sem að mér finnst athygli verðara, er þessi sínöldrandi íslendinga hópur sem að fellur alltaf í sömu gildurna, aftur og aftur og aftur og svo þegar einhverju svona, eins og ég vil bjóða sig fram, sko, sem annarkort til forseta persónlega bara, eða sem víkingaflokkurinn, við fekk hann nú ekki einu sinni skráðan, sko, þá er það ekki nógu fínt fyrir íslendinga, sko, fyrir skrílinn sem er alltaf vælandi yfir öllu, sko.
0: Já, þetta er það má sýmislegt þetta að segja, en hérna það hefur verið líka þannig að menn hafa vilja breytingar, nú vildum enn breytingar í borgarstjórnarkostningunum og þeir fá ekki þá breytingu þannig að það er svolítið erfitt að breyta hlutanum hér, jafnvel kjósundu vilja breytingar en það er ekki hlustað á það.
2: Já, það er náttúrulega sko þegar hérna, fólk er svona heimst sko.
0: Það er ekkert heimst. Sjáðu til dæmis núna, tökum núna.
2: Þetta er heimst.
0: Nei, sko, sjálfstæðisflokkurinn fær 3 menn til viðbótar. eftir að fer að tala að vera á móti þessari borgarlínu. Nú, miðflokkurinn fær þrjá, hafði engan áður, það kannir sex. Nú, píratar sem stýriðu skipulagsmálum, formaðurinn var það lengi og þeir missa alla sína þrjá. Þannig að þetta eru skýr skilaboð frá kjósendu, ég meina það verður ekki algjör bylting, ég meina það er mjög mikið þegar svona nýju borgarfulltrúar eða breytist, þrýr hverfa þar og síðan var framsóknarflokkurum að með fjóra og missir þrjá og menn voru og ekki sammálum það vegna þess að þeir lofuðu breytingum fyrir fjórum árum flokkurinn og menn kussu framsókn og það eruð ekki breytingar. Þannig að þú getur ímyndaðir að það er svolítið erfitt að ná fram breytingum. Nú til dæmis ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi meiri hluta, myndi ekki vera farin þessi leið að gangi í Evrópusambandið. Við vitum það ekki hreinlega. Hvort að einhverju þar myndi vilja það, skilur. Þannig að þetta voða erfitt fyrir kjósendur að velja, skilur.
2: En sko, ég búin að leggja þetta fram á rásunum minn á YouTube, Frelsi TV, þá ég búin að útskýra þessar blekkingar alveg út í eitt, sko. Mm. Þeir sem að náðu völdum í Reykjavík undir þegar þetta var staðið, var rúfrúakurinn, sko. Það alltaf maður rúf fólk sem náði völdum, sko.
0: Já, það þannig að Einar Þorsteinsson, hann átvita, hann var að vinna hjá rúf. Nú, hún Björg sem var reyndar að vinna hjá Einari líka áður að hún var líka að vinna hjá RÚF og svo einn af frambjóðundum sjálfstæðisflokksins, ég held að sé í fymta sæti, hann var og að vinna hjá RÚF síðast yfir sig.
2: Þannig að svo koma svona menn eins og ég fram og bendi á þennan heilaþvott og þessar blekkingar og fyrir mér sko fólk sem vill ekki hlusta á mig eða fleiri í svipum dúr að það að vera að blekja það og fer svo kjörsta og kýs sama gúmulega aftur og aftur og aftur ég á ekkert betra orðið að það heldur
0: neinskinga. Nei, sko, máli það veit ekkert þína síðu Rúf ekkert að segja frá þér þegar ég meina það sumir sem hlusta bara á Rúf og máli það þeir veit ekkert að þú sér til, þannig að þú er rætt og það er ástæðan fyrir því og það er þessi fjölmiðlasta það er þess vegna sem þetta er svona. Það eru mjög margir sem hlusta út að margir sem hlusta út var sögu en sumir vita hreinlega lítið stöðunar hreinlega vegna þeir hlusta bara á rúf til dæmis en það eru margir sem
2: hlusta út. Meira sem eru margir að hringja inn til þín og eru að pirrast yfir mér og segja það sem betur fyrir völdu hann ekki sem fórseta sko. Ég var með kostningalofur ég myndi reka þess að ríkisstjórn á fyrsta degi. Er það ekki athygliverð kostningalofur? Nei, það ekki nógu fínt fyrir sívælandi heimskingjana, sko.
0: Já, ekki,
2: þannig að heimskingjana þekka ekki sinni vitunatíma, sko. Það er vandamálið.
0: Ég er ekki, þetta er skjósandinni settur í erfiðastöðu hérna á Íslandi, ég verður bara að segja. En það tekur bara lengur tíma að ná fram einhverjum breytingum. Það náðust fram breytingar, það hefur gerst til dæmis í ISF, þá stóð til að borga það gekk nú ekki eftir, þjóðin reis upp gegn því, þannig að það koma upp mál þar sem að þjóðin getur haft afstöðun og það kemur líka fram í ljós 29. ágúst hvort að þjóðin alltaf rísa upp og verja fullveld og sjálfstæð íslenska lýðveldisins, það kemur þá í ljós.
2: Já, það var endar sko, ISF var að íslenska elitan vildi ekki borga.
0: Já,
2: skuldbinda ríkið.
0: Já, ég segi það.
2: Þegar elitan vildi eitthvað, þá verður það raunveruleika sko. Þeir
0: Já, þeir vildu það, en fengu það ekki.
2: Já, hverjir?
0: Elitan.
2: Elitan vildi ekki borga ISF.
0: Jú.
2: Það voru bara örfáir vitlýsingar sko, eins og hann hérna í kvætra vinstri græni tutin hana Steingrímur og Jóhanna og þetta fólk vildi náttúrulega
0: þóknast
2: útlendingum alveg út
0: í síðar ISF-kostningunum voru 16 sjálfstæðis þingmenn að þingi 11 greiddu atkvæði með ISF 4 sögðu nei og 1 satt hjá það er það sem gerðist þá en við skulum heyri fleirum
2: takk fyrir þetta fyrir minn bless.
0: Þeir að lusta á útvart sögu og síminn hjá okkur 5889094 og hérna síminn hjá okkur 5889094. Núna þarf að afla upplýsinga um öll mál er tengjast aðild okkar eða samskiptum okkar við Evrópusambandið Og það eru hérna skjöl, leyni skjöl sem að hérna við fáum ekki að sjá. Þingið má sjá þau gögn. Í fyrstu máttu eingöngu þingmenn utanríkismálanefndar sjá gögnin og hérna og virða trúnað, máttu ekki greina frá þessu og síðan að þingi núna kom því í gegn að vera kvart undan þessu og síðastu hérna síðastu degi þingsins þá var það leift að allir þingmenn fengi að sjá þessi leynigögn sem minni halda samskipti utanríkisráðherra meðal annars við Evrópusambandið en almenningu fær ekki að gera það þó hann eigi að kjósa það hvort að við erum að sækja þarna sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna hvort við erum að taka eða hvort eigi að leyfa ríkisstjórnina hefja samninga það nú En þessi leyniskjöl halda, hérna, við innihalda samskipti og hérna, og þau geta varpað ljósi á samskiptin við Brussel. Af hverju má almenningur ekki sjá þessi gögn? Hvað það í gögnunum? Er það einhver, hérna, skjöl sem að við halda leynileg gögn, hernaðaleg málefni eða var það þjóðar öryggi og með hvaða hætti? En hérna, það kom eins og, já, þessar upplýsingar hérna fjalla hvort að hérna einhverja skuldbindingar hafi verið til umræðu og hvernig undirbúndingi undir þetta mál Evrópu verði gagnvart Brussel. Getur það verið að það hafi verið að ræða fjárstuðning Brussel við við það aðild að þeir hérna, öfl og hreyfingar sem að vilja það að þeir fái greitt sérstaklega, getur það verið ég er ekki að segja að það sé en það vakna upp grunnsemdir ýmislegt þegar við fáum ekki að sjá skjölin og þetta er náttúrulega algjört neyxlega við fáum ekki að almenningur hérna fá ekki upplýsingar störf utanríkisráðherra og við höfum verið að fá upplýsingar úr erlendu fjölmiðlum í raun og veru hana frekar en íslenskum En símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Blessað Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællin minn, heyrðu þið?
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það ekki?
1: Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött. Að það skuli vera jafn atkvæði 50-51 eitthvað svoleiðis sem 49
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég að vera þurfa að vera með miklu meiri mun
0: aukin meiri hluti alls aukin meiri hluti fyrir aðild eða
1: Já, á. Sko Íslendinga verða að njóta meira en þessa
0: Já.
1: Rótgrónir Íslendingar
0: Já.
1: Geta ekki sagt sem við svona
0: Nei
1: Það Nei. Finnst mér ekki
0: Ég það verið að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna
1: Ég myndi vilja hafa þetta 80 Ef 80% vildi ganga inn
0: Já, já.
1: Þá má taka mark á þessu kostningum.
0: Ekki örvísi.
1: Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðilega bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eða þingið að samþykja þetta með auknu meiri hluta og hérna það í fyrsta lagi og en það ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðild að Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því og síðan eftir það ef það sé þessi skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar þá þurfum við að hafa aukin meiri hluta kannski ekki 80% eins og þú segir en
1: Já, aukin. nei, kannski ekki nei, alls ekki, ég er ekki að segja
0: nei,
1: bara
0: ég veit
1: dæmi skulum segja 65
0: Já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna
0: nei En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efna til þessara samninga, fari þessar samninga viðræði, svo það kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við og þá greiðir, já þá verður 50,1% sem að segja þá já, þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandið.
1: Þetta gengur ekki
0: svona. Já, það, og það er spurningin hvernig ástandið er. Kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivexti fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp. Þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur
1: já,
0: haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega. Já. Það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu
0: no.
1: í þetta mál eins og þeir geta og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp
0: Já.
1: Á þessu, þessu vitleys. En ég verð að segja það að ef það verður gengi í Evrópusambandi með litlu mun Já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerist? Hvað gerist?
0: Þetta er svona, þetta er svona þvingað hjónaband.
1: Já, en get ekki einhverju orðið frekar reyðir?
0: Ég býst nú
1: að því. Og get ekki hvað?
0: Já, já.
1: Við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já, já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótir.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna einn, kóðu þetta í sumar. Já,
1: Og þetta er óþæra, þetta er óþæra
0: og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segja, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eða svolíð.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að Seinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei, nei. Sko,
0: já,
1: ef við skoðum þetta bara frá þessum sjónarhól,
0: já.
1: Þá er lítið gert úr Íslendingunum Íslendingunum það er lítið honum það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn ég hef aldrei heilt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í sirkuráttina
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þessu?
1: Já, veistu, ég hefði bara að segja, ég hefði nú 39 mótili og fann að síga, en ég mun aldrei gefast í þessu máli,
0: aldrei,
1: ekki um en ég dreg andan,
0: Nei.
1: Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: meir... Þorgerðu Katrín er bara ekki manneskja til að hún á fara frá hafa vit á því áður en allt er í blossa. Því það er hún sem var völd að þessum vandræðum. Engungum að segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfur í staða sem þeir eru að koma þessum íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vismunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, eru sko, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru sex flokkar á þingi og fjórir á móti og og einn og hálfur með þessu ef ekki að segja það bara ha, sko þetta já, er hún, en þá við að fara
1: hún sagði ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmanna
0: já
1: hún já. Er ekki forsætisráðherra minn
0: nei
1: það er að hún reynu
0: já
1: sko þetta fólk gæti alltaf sjóð því að þeir að fara með fjöreg þessara þjóðar reyna að tróðinni inn undir önru valdsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi það ætti að svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt það er bara ekki flókra og hún má fara af landi burt og þar með máli dögt. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þessa óf, þetta viðbjóð sem að koma. En Þa, er ég dotti er ég dotti
0: nei, nei, nei, nei, þú ert ekki dotti út nei, en ég þakka
1: þetta er allt í læg
0: ég þakka þetta fyrir Valentínus
1: en, sko þetta er eini fjölmiðlin á Íslandi sem stendur með alþýðunni.
0: Já.
1: Ég ætla bara vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless fyrir minn.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta út var sögu, við erum með skoðanakönnun á vefsíun okkar. Vilt þú að Ísland hef ég aðelda viðraður við ESB á ný. Síminn hringir núna og ég skulum að heyra í þessum hlustanda en eftir það, þá við talförum í auðlýsingar. Gjörðu það svo vel.
1: Hvað heitir það? Ekki röddina.
0: Já, ég þekki það Elías
1: Þetta er með blá og blíjant
0: Nei
1: Pútín, nafnið Pútín
0: Já
1: Og Stalín, veistu hvað er sammeleitt með þessu nöfnum?
0: Nei
1: Tveir síðustu stafinni, þeir eru úr sömu ættinni Hann er náskildur Stalín, Pútín
0: Já
1: ég er að skrifast á við 20 rússa og þeir segja það búið að drepa annað hvert manna í hverju einasta húsinast í það sem þeir búa og ég ætla ekki að segja hvar þeir búa
0: nei
1: og þeir vilja meina það sé búið að drepa 2 miljónir rússa
0: já
1: hrikalega tölur og ég er alveg hissa hvað kallinn kemst upp með
0: hefðu
1: Já.
0: Ég heyrði töluna að það hefði fallið 500.000 rússar, þetta kemur frá bresku leyni þjónustunni, ég veit ekki hvað það sé hvað marga þá
1: ég skrifum við rússar síðan í gamla dag við varum saman í Íþróttunum og 20 rússar og þeir segja í öðru hverju húsi á þeim sé búið að drepa Hermann þetta er sikaleg þetta er mikið meira heldur en allir eru að segja allir þessi sérfræðingar
0: já,
1: herðu
0: já.
1: Sambandi fjármagn Íslendinga ráðherrar þeir eru að eyða miljörðum ellendis og til að kóa eru það þá kallað er þetta loftlas þetta sé til loftlasmála
0: já.
1: Herðu ég myndi segja Pétur við sem skattgreiðendur Við eigum að fá lögregluna til að rannsaka þetta. Það er bara að vera að stela peningum undan, ekki öðruvísi.
0: Já, sko, rannsaka það hvernig fjármununum er ráðstafa. Þú vilt gera það.
1: Já. Í hvað fara þeir? Herðu, og þá er sagt bara loftlasmála. Herðu, ég, með grunna að sé að vera að stinga undan fjöði þarna ellendis og þetta er bara lögreglumál og ekkert annað. Þetta
0: ég meina að Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, hann hefur verið að skoða þetta og hann er búinn að finna sko 3-4% hérna skýringa upplýsingar 3-4% af þessum 40 miljörðum sem fóru í loftslagsmálinu ákunnu tímabili, já.
1: Sko, það er ekki nóg að skoða, þetta er lögreglumál, það er verið að stinga undan peningum almennings.
0: Já.
1: Svo er almenningur að sofa hérna út í bílum og gámum í Reykjavík. 300-400 manns og eiga alltaf ofan í sig að á
0: það er rétt það var þetta
1: gera nokkuð fyrir þess að 40 miljardar ég segi, þetta er lögreglumál og ekkert annað
0: þakkaði fyrir Elías að hringja til okkar við öllum að fara í auðlýsingar þakkaði fyrir
1: bless
0: já, hlýnir núna auðlýsingar og höldu svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíð

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
4: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og fest og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Guðbjörn, með þér.
0: Já, sæll.
1: Sæll, veistu. En það fyrir að hverða því að það þurfa að taka mjög alvarlegum tökum á valdframsali í íslensku þjóðfélagi.
0: Já, já.
1: Að þetta er orðið sko meir en svona góðu hófi gegnir að þú fari bara inni sínar eigin leiðir með þjóðfélagi okkar.
0: Já, hvað þjóðin allar að gera 29. ágúst, það er það sem að Að það er eins og að menn gerir sér grein fyrir því að þetta skiptir verulegu máli fyrir framtíð Íslands.
1: Já, sko, það sem að gerist 29. ágúst, það er spurningu hvað er lögmætt á bak við það.
0: Já, svo er það. Já,
1: þannig að Alþingi var stofnað. Og alþingi var haldið og fram til að lýðveldi var stofnað að því sem sjálfstæði sem samþykkt á alþingi. En það sem að gerðist aldrei og það var aldrei gengið frá lýðveldis samþykktunum. Þetta er búið að benda á oftar en einu sinni og Njörvík er nú vætti máls á þessu líka og ég hef nú nokkur sem skrifað þetta frá 1960. Þannig að þetta er grafa alvarlegt mál í sjálfu sér. Og svo er líka að Jóhann og Steingrímur þau skettu á nýjum lögum um stjórnmarráð Íslands sem að ekki var neinn þörf fyrir, það var ekkert sem að braut á stöðinni en lögin þau þar sem þau setja ráðherrana í efsta sæti virðingar með öll réttindi eða allar rétt þau eru ekki gild vegna þess að þau eru seint brot og margfalt brot á stjórnarskrá þannig að þau brjóta til þeim bæði fyrst og aðra grein stjórnarskrá því að fyrsta greinin segir að við séum þing bundin stjórn. Við höfum lýðveldi með þing bundin stjórn.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið þing, hefur aldrei verið breytt.
0: Nei.
1: Þannig að ráðherrar hafa ekki völd hér á Íslandi af því þeir eru ekki þjóðkjörnir. Þeir eru skipaðir eftir pólitískum skiptum og skipaðir alltaf af yfirmönnum þingflokka.
0: Já,
1: yfirmönnum stjórnmálaflokka segir.
0: Þeir starfa í skjóli
1: að þeir eiga aldrei möguleika á að komast að því að hafa vald vegna þess að þeir eiga ekki sæti á alþingi.
0: Þeir eiga sæti, ráðherrar eiga sæti á alþingi, þú veist
1: það. Já, það er sko annarkvæmt verður að fara að standa í leppinu og fóra að tala um þetta bara í fullri einingu og fullri einur og taka bara einlega til í þessu þjóðfélagi okkar og setja bara regluverk í rétt horf. Að við vetum hvað er rétt og hvað er ekki neinar forsendur fyrir.
0: Takk að ég fyrir.
1: Þorgerður Katrín að til dæmis er búin, greinilega búin að brjóta allar reglur um þjóðhúllustu. Þannig að hún ætti að vera komin bara í hérna, setja hún á vandráð.
0: Já.
1: Kröfu, þannig að. Þannig að ég vil nú bara skora á því að fara nú að hleypa fólki að sem að er með, ég er til dæmis með að heimildir aftur til stofnunar lýðveldisins um allt sem að gerist að hefur gerst á Alþingi.
0: Já.
1: Og hef skrifað töluvert um það og ég þori alveg að ræða um það opnum tjöldum fyrir hvaða lagfræðing sem er.
0: Amen.
1: Þannig að það er hlutþörf á því að fara að hleypa okkur að því að upplýsa þjóðina sem að erum búin að eyða mjög tíma á ævinni í að draga þessar forsendur fram.
0: Takk að ég fyrir Guðbjörn, takk að ég fyrir að hringja, blessaðu. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Villu að Ísland hefji aðild að vera við eða spjáni, það er könnunin hjá okkur og hérna, já, nú það er lett ekki svert að í morgunblæði nú að fjallum þetta og hann segir hérna, það er fyrirvenandi forseti EFTA-dómstólsins, hann heiti Karl Baudenbacher og hann hefur nú fjallað hann er nú kallaður Íslands vinur og hann hefur nú hérna, fjallað samskipti Íslands og Evrópu og hann segir að aðild að ESB myndi þýða að Ísland liti eftir liti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hvort landi gæti tilnefnt einn af hinu mörgu framkvæmdastjórum er engan vegin víst. Mikilvægt er að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er orðin æ pólitískari stofnun sem hefur fjarlægst til sígilda hlutverk sitt að vera hlutlaus verndari sáttmálana. Segir Karl Baudenbacher fyrirverandi forseti EFTA-dómstólsins. Já, þetta er við tala við hann í, hérna í Mokkanum. Það er ástætt fyrir menn að hlusta á þennan mann, hann er þekktur júristi og hérna og hann hefur engra hann hefur engra hagsmunni af því að Ísland gangi ekki í Evrópusambandi en síminn hjá okkur hringir gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Á góðan daginn, Valgerði ég.
0: Já, sæll.
2: Já, ykkur finnst, nei, fólki finnst þetta bara allt í lagi sem var að gera svo Alþingi í gær, eða ekki?
0: Já, það er, já, þú meinar sko, já, það hefði þú átt að
2: eiga sér stað.
0: Já.
2: Merkir að sjá hann guðbyrni að áðan að með þetta fullvendis framsal og allt þetta. Það verðist eins og að sé búið ákveða það að fullvendis bara færfi til annara ríkja og það er, já, eða þú veist, annars batterís.
0: En nú er ábyrg kjósenda mikil, er það ekki?
2: Æ, ég er bara hættur að taka nokkra komu svona á þetta hvernig þetta er hérna á Íslandi. Þetta virðist vera alveg nákvæmlega sama hvað ef þeir ætla sér að fara inn þarna það fara þeir inn.
0: Já, það er ekki hægt að setja málið þannig fram. Sko, við erum fáum þjóðaratkvæðagreiðslu núna 28. ágúst og við ætlum að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að verja fullveld og sjálfstæð Íslands. Þetta er ekkert öðru vísi, Valgeir. Og það þýðir ekkert að vera að draga úr þessu.
2: Ég er ansi hættur að verði sagt já þarna
0: 29.
2: ágúst. Já, síðan kemur hinn atkvæðagreiðslan þegar við erum búin að líta í þennan svo kallaða pakka sem er náttúrulega bara alveg fáránlegt að orða þetta svona að þá segjum við nei þetta er alveg komplekt hræðslu áróður sem hefur alltaf viðgengst hérna á Íslandi það alltaf þessi hræðslu áróður með öll andskotasmál sem eru þetta við erum hrætt með það að vera að halda okkur á tánum bara með fréttum og öðru stíku hérna það daglega Pétur ef þú bælið því
0: Já, en ég held að sé mjög gott að Íslendinga fara að kynna sér vel ástandið eins og það í raun og veru í Evrópu og ástandið Já. Þar og bara meiri upplýsingar þetta mál. Það ekkert
2: öllu. Mér fannst bara leiðið þess líka að sjá eins og með flokk fólksins í gæra eins og hana, hvað heitir hann hana, lögreglumaðurinn, hann sagði bara já, ég er hann ekki ennþá í... hann óflokksbundinn, hann Guðmundur Ingi?
0: Já, hann víst, hann óháður held ég.
2: Hann óháður, já, þá tekið ég það fram. En sko, já, emmitt, en það er skrítið að sjá margt fólk þarna sem kemur þarna fram á öllin og segir bara, já, við erum að leið þarna inn. Og þetta nákvæmlega sama eins og með Jóhann og Steingrím, þetta Jóhann að koma fram á öllin ætlaði að bæta hag lífeyrisþega og aldraðara og öryrkja svo munar. Hvað gerðu hún? Fristunum getur hækkaði til öryrkja og aldraðara sem er ennþá verið að býta úr nálinni með til.
0: Jú, hún gerðu það.
2: Hún, og, þetta fólk er ennþá að býða eftir hérna réttlætinu, eftir þess að Jóhannesstjórn. Öryrkja byðu og aldra fólki ég ekkert að blanda þessum hópum saman en ég að segja ég bara þetta réttlætið í þessum málum bara ásamt öðru og síðan eins og með þetta eins og með þessa ESB okkur rúf og þetta er það er eins og þeir geri í fjölmiðlefinu eins og MBL og Vísir og þessir fjölmiðlar að ruggla okkur í rýminu það hvað við að gera og hvað við ekki að gera. Það kemur eitthvað eitt í dag og annað á morgun.
0: Já.
2: Nei, ég spyr mig og svo mér varst hann góður í gæri hann Sturla þegar hann hringdi inn þannig að ég
0: held
2: að það er að fá hann í viðtaltíðin hennilega bara sko.
0: Já.
2: Hann er svona, hann var þannig búsáld á byltingun á sínu tíma og hann vörubíl á mótmálunum og þessu öllu og hann veit hvað nefnir drífur sko.
0: Já, ég þekki það mjög vel. Já, já.
2: En sko, ég held, ég veit það ekki Pétur, mér finnst þetta að vera ast, svo er verið að tala núna þessa orkuveituna og landsvirkjun og þetta, er þetta ekki bara svari? Er ekki verið að stefni í eina átt hérna?
0: Það kann að vera að ýmsir stefni í þá átt valgir, þá er ekkert annað en að menn reyna að koma í vekk fyrir það.
2: Nei, meina, þetta er alveg sorglegt betur með þetta friðsæla land sem hefur verið á efstum sköfum yfir friðsælustu lönd í heimi, að þetta sé að breytast í eitthvað bara í einhverja gósen land... sko einhverja auðjöfra og einhverja olíugaska sem vilja eignast allar auðlindir landsins.
0: Já, þá eiga allir kjósendur að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni.
2: Já, en sjáðu, Pétur, mér langar að spyrja það einu yfirbót. Það er það með þessa kjörkassa sem voru í kjósningunum núna síðast.
0: Já.
2: Fyrir munurinn á þessum kössum og þessum trékössum sem voru þarna áður.
0: Ég ekki hugmyndu það. Er
2: gegnsæðin meira með þessum kössum?
0: Nei, sannlega ekki.
2: Nei.
0: Sannlega.
2: Nei, ég bara svona nefna dæmi við þig.
0: Já. Ég alltaf ekkert að fara út í það að hér sé einhver meira háttar kosningasvik sem eigi sér stað sem hafi áhrif á niðurstöðu.
2: En þú, Pétur, ég að segja við þig, þegar ef þeir ætla sér að minn, þá fara þeir að minn með góðu ítlu. Það verður kannski...
0: Þeir gera það með yfirburðastöðu í fjölmiðlum hérna á Íslandi, það er rétt.
2: Já, sjáðu til dæmis að svo með hana Höllu Tómasdóttir í síðustu forsetakosningum, Pétur.
0: Já.
2: Finnst þér hún Halla vera standa mikið með þjóðinni í stórum málum hérna sem hafa verið hérna.
0: Ég hef nú ekki teist mjög mikið í henni, ég hef ekki verið að velta því fyrir mér, í raun og veru. Fossitar hafa nú flestir verið svona

0: Nei, hún held einhver að ræðu særaldi, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig það er.
1: Ég hef þú værið það.
0: Já, já, en þú, frá þess að svo ég skilja þér rétt, hérna, þá hefði þú viljað að hún hefði haft tala til þjóðarinnar einmitt þessi mál.
1: Já, tala gegn þessu.
0: Já, tala gegn þessu.
1: Í þessu ESB-brösti.
0: Já.
1: Það eins og, sko, mér hefur fundist betur, undanförnum árum og kannski áratug, málin sem var farið gegnum alþingi, þetta er allt mál sem er einhverju utanríkismál, það sem eru innleiðingar á einhverjum ESB-reglum og einhverjum
0: fjartaði.
1: Allt voru snýr þetta ekki meira fólkin í landinu, betur, hérna heima.
0: Ólef...
1: Létta undir með álögum á fólki í landinu og sífælt að vera að gera lífið erfiðara fyrir fólki í landinu.
0: Nú Ólafur Ragnar Grímsson fyrir verandi forseti hefur hérna látið í ljóskoðun sína þessi mál sýnist mér og mun vonandi gera það áfram. Þannig að það, en ég þakka þér fyrir Valgeir að hringja, blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og já, hann að hringja þessi sími hjá okkur. Og við heyrum í næsta innhyggjanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaðu, Jón.
2: Þú ert með hérna skoðana konu núna.
0: Já, já.
2: Getur Þáttu að vita hvaða meiningu ég hef í þessu?
0: Ég get ekki kosið fyrir þig, en þú getur sagt þína meiningu, gerðu það svo vel.
2: Já, kemur það fram þá í skoðanakunni?
0: Nei, það myndi ekki að það kemur fram í útvarpi. Það fólk ekki heyri í þér.
2: Já, bara núna.
0: Já, já.
2: Og ekki að telst ég með í kunni sem maður að gera vinnu.
0: Nei, nei. En ég heyri alveg, við skulum bara... plus einn við hérna, þegar
2: já, ég veit það engan samning við ESB
0: nei
2: það er bara alveg að hreinu
0: já, og hvað finnst þér þetta mál alls
2: þetta er bara að glæpa mál alls saman, ég skil bara ekki hvað löggjáðu aldrei er veikt að láta hann
0: ráða svona miklu?
2: Ráða svona áfram.
0: Já, já, já. En er það ekki þannig að kjósendur í landinu, það er ekki þannig að hvetja þá að sína ábyrðatilfinningu. Nú hvílir ábyrð á kjósendanum. Kjósendi verður auðvitað, gerir sér grein, nú er valdið hjá kjósendanum. Þetta er að vísu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. En það breytir því ekki að þetta skiptir verulegu máli hvernig kjósendin beitir á hérna.
2: En mér hefst að það sé búið að taka völdin alveg almenningi.
0: En þú mætir vantalega kjörstað og þú fær þinn kjörseðil.
2: Já, ég gerir það alveg örugglega.
0: Og þú fær þinn kjörseðil og...
2: Já, það er bara... Það ger ég alveg örugglust.
0: Já.
2: Allt í lagi, þakka þér fyrir.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja. Takk þér fyrir, blessaður.
2: Takk þér fyrir góða stöð.
0: Takk þér fyrir það, blessaður. Já, já, því að hlusta á útvarp sögu og hann hringir síminn. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir... Já, ég minni á skoðanakönnun á vefsíðan okkar en ég ætla að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, getur þetta er að Ragnar.
0: Já, sæll og blessaður, Ragnar, blessaður.
3: Það er aðan og eiginlega bara sút og sorgat í gær morgunin þegar að ég er hérna komst að nýja meiri hluta er ekki ekki.
0: Já.
3: En ég tók gleði mína og búið að vera rosalega glaður eftir að hafa hlustað á símatíma hjá.
0: Já.
3: Og ég til að, bara til að sko halda upp á það náði ég mér í nautasteik og rauðin maður átt að vera með. Það ætla að vera með hérna sítrónu fróma svo eftir og gráðlags í forrétt í kvöld.
0: Já, gott ég er.
3: Og veistu hvað klattir með svona mikið?
0: Nei.
3: Heldur að Víðar Guðjónsson hafi ekki kosið flóðhestana. Ha?
0: Já.
3: Það klattir með ótrúlega. Ég finnst ég eiga svolítið part í þessu.
0: Já.
3: Ha? En sko, Víðar er eiginlega

0: veit ég ekki mjög líkur mér nema á eitt hátt, við erum báðir hægri menn.
1: Já.
0: En jæna, ég sagði skýli við sjálfstæðisflokkinn á sínum tíma, vegna þess ég var búin að fá nóg á honum. En Viðar átta sér núna og jæna, ég ósk honum bara til hamingju og þakk honum kjærlega fyrir atkvæði. En jæna, svo hringdi það til maður að þeir í gær og fór að tala þetta að engi vildi vinna með miðfloknum og ég veit ekki hvað og hvað og þar. Þar fram eftir guttunum þetta er náttúrulega bara, það ekki svona einu staðinu sem við getum bent á Reykjavík og svo Mosfellsbær.
1: Já.
0: Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að taka saman við, hérna, við Reykjavík í Mosó.
1: Já.
0: Þeir þurftu bara eitt með sér og gáttu tekið mig í flokkinn.
1: Já.
0: Og þessi sami maður var að tala um að fylgi miðflokksins hefði verið þetta svona 10-20%.
1: Já.
0: Ég vil nú benda á til dæmis í Fjarðabyggð var fylgi í miðflokksins 24%.
1: Já.
0: Og en þar hélt meiri hlut.
1: Já.
0: Þrátt fyrir að hafa tapa sko hérna fulltrúum sko, þess að framsóknum sjálfstæðisflokkur.
1: Já.
0: Og bestu kostninguna fekk svo flokkurinn í Vestmanni.
1: Já.
0: 25,2% sko.
1: Já.
0: Það er nú ekki flokkar en það sko.
1: Nei.
0: Þannig að í þessum tveimur sveitafélögum og þá fjórði hver kostningabær maður sem lappar þar götur með flóksmann.
1: Já.
0: Og þetta, en málið það að þessi kynslum sem svo Akureyri, þar var meiri hluti sko ellist í sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Já.
0: En svo missi sjálfstæðisflokkur neitt mann út af klopningi, það kom þetta fram aðlisti.
1: Já.
0: Og þá fjalli raunni meiri hluti.
1: Já.
0: Og til þess að geta mynda þryggja flokka meiri hluta, urðu þeir að henda miðflokknum minn og taka annarkvort framsók eða samfylkingu. Skilur?
1: Já, já.
0: Og þeir tóku framsók. En ellistinn náttúrulega gammalt klopningur út úr framsóknarflokknum.
1: Já.
0: Það nú hef ég svo orðin eitthvað 15-20 ár síðan.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú ekki eins og að fólk vinn ekki vinna með miðflokkum, sko, það bara, og svo náttúrulega í þessum stóru, náttúrulega miðflokkurinn fekk engan mann í Garðabæ, en svo sjáum við til þess að kópa og að Hafnarfjörð,
1: já,
0: sko, það stóð aldrei til að miðflokkurinn kæmi inn í stjórn í Hafnarfjörð, nú í kópa og ég sjálfstæðisflokkurinn,
1: með meiri
0: hluta, Seltjarnarnes sé að með meiri hluta en miðflokkurinn með tvo.
1: Já.
0: Skilu?
1: Já.
0: Þannig að þetta nú svolítið. Svo langaðan að þessi sami maður hún að tjá sig sjálflega um borgarlínuna. Og hann fór að segja og var að tala um það sko að nágranna sveitarfélögin hefðu samþýtt þetta allt saman. Málega það að það miklu minna rask í nágranna sveitarfélögin og heldurinn í Reykjavík út að þessari borgarlínu. Það er til dæmis í Hafnarfirði, þá býðaði bara eftir þessu vegna þess að sko, samgöngurna frá N1 þarna áður og fer út á Reykjanesbrau eða út á Keflavíkurveginn og alveg upp að Íkla, þetta er bara í mólum, sko.
1: Oh.
0: En það er náttúrulega í Kópavogi, það er náttúrulega Digranesvegur, en hann verður gerður að einstefnu til að koma þessu fyrir niður að brunni. Og svo verður Hverfisgatan gerða einstefnu, en sko, svo eru menn að tala með eitthvað sporvagna og lestar og eitthvað rugg, sko, þetta eru bara venjulegi strætisvagnar.
1: Já, þetta er náttúrulega eitt í þessu Ragnar, sko, þétting byggðar og borgarlínan, þetta fer saman, þetta er samofið. Og það stendur til að reisa byggð við borgarlínuna þar sem hún verður. Þannig að þegar þeir voru að berjast fyrir þéttingu byggðar, þá er borgarlínan eitt af þessum grundvallar atriðum sem tengjast því. Þannig að þeir sem vilja, eins og ef sjálfstæðisflokkurinn ætla núna að styðja einhvers konar útgáfa borgarlínu, þá er hann jafnframt að styðja þéttingu byggðar ákunnu marki. Og það var náttúrulega, það voru fyrri Eyþór Arnalds til dæmis, hann var algjörlega móti borgarlínunni. Og hann, ég talaði við hann á sínu tíma og hann sagði þetta væri bara úreld samgöngu áætlun. Ég meina nú tíma að samgöngu verða allt öðru vísi í framtíðinni samgöngur og það er stemta allt öðru. Þannig að þetta sé bara gamaldags leið, þetta er verið ágætt að koma þess á 19. öld. En ég meina núna því að þá verið...
0: Það er kannski vitsjáðið að kalla Brynja Níelsson og aðtöð hvað það vil endur taka það sem að sagði í þætti hér rétt fyrir kosningar.
1: Já.
0: Eða þá kannski þetta svona Guðjóns hérna sem situr í öðru sætti hópbólta Þórður Guðjóns
1: hvað
0: hann heiti.
1: Já, já.
0: Það er kannski gott að kalla hann í viðtal og spurja hann út í það sem að sagði við að Guðjóns.
1: Hver ræður þessu? Ég spyr. Hver ræður? Ég var með hérna Geir Voga.
0: Það vóklýði í sjálfstæðisflokknum sem ræður þessu.
1: Vakkur sögðu hinn er ekki neitt?
0: Já. Þú voru að spyrja þá að því, þú er búin að vera með sem er svo Brynjar í viðtali.
1: Já, hann var hérna daginn, já.
0: Þannig að það er nú svolítið, svo er nú annað með þess að borgarlínu, sko. Þá er fyrsti áfangi á að klárast með þessari brú og að háskólanum í Reykjavík.
1: Já.
0: Þannig að, og síðan á hún að fara í gegnum Valskverfið og upp að Landspítala. Þar þarf að gera bráðabirða, brú eða einhvern fjandar þegar við nú geysinu búin að leysa það því að sko hringbrutin á að fara í stokk í göng sko. Þannig að og hvenær heldur að það verði tilbúið það eru þessi borgarlína neyra hlemmiðan og lækjartók hún verður aldrei tilbúið fyrir þetta 10 ár sko. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig fólk getur ruglað og bullað þetta.
1: En hættan er svo þessi að framkvæmdin heldur áfram núna. Þannig að hún er í fullum gangi, framkvæmdin, og svo þegar loksins komustu að þeirri niðurstöðu að menn geti ekkert hortsprækið því að það verður bara hætta við þessa vitleysu, þá segja menn, við erum búin að eiga svo miklum fjármunum í þetta, við getum ekki tætt við þetta, við ekki frekar að Landspítal. Sko svona er unnið að þessu.
0: Það er ekki eins og við búið að hanna hvernig á að koma borgarlínni frá Landspítalunir á Hlemm og hún er á Lækjartók.
1: Já.
0: Þeir hafa ekki hugmynd um hvernig er að fara að því, sko. Og mínar upplýsingar hef ég beint frá verkfræðingi sem vinnur hjá betri samgöngu.
1: Nú, ég sé það að Seðlabankin vill draga úr þenslu. Hvernig væri að við fengjum hjá Seðlabankastjóra yfirlýsingu það hvað um þættum borgarlínu? Eikur hún ekki þensluna verulega núna á næstu misserum og árum?
0: Ég segi það, meðan við erum að fara í þetta, þá erum við að draga úr 5% í framhaldsskólanáminu.
1: Rétt.
0: En við getum hent peningum í þessa, þá ælum við.
1: Já.
0: Ég var nú að hlusta Óla hérna í gæð, Óla F.I.B. hérna, umhverfæk.
1: Já.
0: Og hann var nú að tala með þessi strætisvegna sem verða, sko. Hann var að tala með þetta svona 20 tonn. Þetta er allround, þetta eru reiknað með þetta verði strætóar sem verða alltaf 25 metra langi með liðamótum og vega frá 30 upp í 40 tonn. Bara bíllinn. Þannig að þú getur nú ímyndaður undirlagi sem þarf að fara undir þetta með þessa og þetta á að ganga 7 mínútna fresti á mestu álagstímu.
1: Þannig
0: að þú getur nú ímyndaður sko hvaða viðgerðir þurfa á malbygginu eins og er handónist hérna á Íslandi.
1: Takk að ég fyrir, Ragnar.
0: Ég þakka aftur Viðari Guðjónsson fyrir frábæra ákvörðunartöku í þessu kosningu.
1: Takk fyrir, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og komum svo aftur.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Hótel Bjarkalundur auðlýstir, viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan Sumar Njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-95-96 845-95-96 glg.is Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Og símarnir hringja núna hjá okkur og hleypa hlustenda að gjöra svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Sæl Daniel, blessaður.
1: Ég var að tala virk í gær.
0: Já.
1: Og enn einmitt tölur, það yfir ellenda íbúa sem að hafa notið þjónustu virk frá þá tölunum frá 2015 Já. Kurvan öll á uppleið frá 2015 var þetta 5% og núna þetta komin í 12% af þjónustu þegar
0: Já, já
1: Þannig að það alveg vitamál að mikið af útlendingu sem að eru vinnu hérna á Íslandi þeir ofgera sig í vinnu og það því það þá þurfaðir náttúrulega að fara á í endurhæfingur virk endurhæfingur þetta eru 300-400 útlendinga sem að nýta sér þessa þjónustu svo er annað sem ég held að það verði komin á í næstu kjarasamningu eða að þeir sem að það sem að verða ríkið verður spurt að það að fjölga fæðingarólfun úr 12 mánum í 18 því það þeir einstaklingar sem hafa verið í virk þeir koma beint úr fæðingarólfu inn í virk og ég reiknaði það út að þetta myndi kosta smá 12 miljardar að fjölga fæðingarólun úr 12 mannum í 18 en á móti kemur sparnar upp á 4-5 miljardar í endurhæfingalífinni.
0: Já, já, já.
1: Þetta hafa, ég hef heitt og tala þetta verkansforingi en það sé alveg nauðsynlegt að fæðingarólfið fari 18 mánuði. Ég hef alveg samlega því ef að staðan er svona.
0: Já, já, já. Það nú það.
1: Já, þetta vildi ég bara koma fram fyrir í dag.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel. Blessaður. Já, já. Þeir að hlusta út var sög. Nú var hann í dagskrá í dag. Þá verði í hátíðinu að vera skandinavísku lögin en artvöðar, það endilega mjög vinsæl, mörg skandinavísku lög. Og hérna, og síðan það fréttir vikunar og þá verður gestur okkar artvöðar, hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, og við munum ræðum þau mál sem eru eftir að baugi núna. Og svo Magnús Magnússon og Mjöll Hólm verða klukkan 3, en síminn ringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
2: Sæll, ég þá er búið að samþykja þetta.
0: Já, það fari í þjóðaratkvæði, greysu.
2: Já, fari í þjóðaratkvæði.
0: Þú mættir á kjörstað, ég heyri það alveg.
2: Já, já, já, já, já. Og það er stórt nei og aftur nei.
0: Já, nei þýði nei, já, það er rétt, já.
2: Já. Og hérna Þorgerður alltaf tala um treysti þjóðinni.
0: Já, einmitt.
2: En ég treysti henni ekki til að leiða þessa för þarna til Evrópu. Alls ekki.
0: Nei.
2: Hún tók það því, hún var á bólakafi í þessari elítu sökinu sem var þarna í hruninu. Og var það ekki þannig að hún bara slapp út að því að fjalla tíma því að var fyrir. Það sem þau
0: gerðu af sér. Já, jú, ég bara mann, ég man ekki hvernig þetta var almennilega, en sko varðandi þessa atkvæðagreiðslu, ef að jáið sigrar, sem ég á nú ekki von á, en það getur allt gerst, sérstaklega ef að andvaraleysi kjósenda verður ríkjandi, ef það verður þannig, hvað gerist þá næst? Þá fær ríkistjórnin umboð til að semja. Og það er engi sérstök samningsmarkmið sem eru fyrir hendi, það liggur ekki fyrir. Þeir ákveða samningsmarkmiðin, ríkisstjórnin, þeir ákveða allt saman, já, já, það er engin rauð strik og sagt, Sko, þeir geta samið nánast hvað sem Þeir segja það líka, það þetta semjum hvað sem við Evrópusambandi sem að vísa rátt.
2: Já, það nú ekki hægt, sko.
0: Nei, en þeir telja sig og þeir geta, í raun og ríkisjóndir fær þarna umboð og síðan þegar það liggur fyrir, hvernig verður samningunum lýst? Hvernig verður hérna, já, býttu við, það spurning, verður allt sett á borðið? Munu nóg vera að mæta í rúf og segja þetta séu mjög góðir samningar? Þú manst þeir átt að fara að semja æsi, þá átti ekki þjóðin að fá að sjá og vita hvað það fól í sér.
2: Ha? Og við fáum ekki
0: fáum við nokkuð að vita um hvernig, hvað stendur í þessu samningum eða í smáa letrinu, ég veit ekki
2: það byrja nú ekki vel, við fáum ekki að sjá þarna
0: einhver
2: skjöld
0: rétt,
2: núna.
0: Já þeir segja náttúrulega, því miður við getum ekki byrt allan samningin það þarna smáa letrið og það trúnaður það og svo framvegis, og svo já. Bara hamlaðir á því og þá það bara áliti verð hins vegar mega þingmenn mætingun, lítinn klefa og fá kannski klukkutíma til að skoða það, eitthvað svoleiðis maður veit ekki hvað
2: þetta
0: í
2: nú voru þetta 63 þingmenn sem mega skoða þetta ég vona bara að verða einhver sem er lekið í
0: Já, þú mennar. Já, hvað svona mikilvægt í þessu samningi? Akkur með að þeir sjá þetta. Nú eru ekki kostning, þeir hafa bara eitt atkvæði eins og þú og ég. Og af hverju óskupanum eiga þeir þá að hafa meiri rétt til að fá aðgang á upplýsingum? Upplýsingar hafa áhrif á hvaða ákvörðu þú tekur.
2: Já, já. Mér finnst þetta ekki gæfurlegt hjá þeim alltaf að halda þessu leyndu allavega.
0: Sérstaklega í ljósi þess
2: eitthvað er gruggugt þarna
0: Já þeir eru alltaf að tala um að þjóðin taki upplýsta ákvörðun það ekkert verið að taka upplýsta ákvörðun við fáum ekki að sjá samskipti utanríkisráðherra við Brussel í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu
2: Það alveg ég Erðu svo að þú með en mér minnir að verður þú sem varst með lögfræðin þannig daginn sem að sagði þetta hefði eiginlega ólöglegt að Þorgerður
0: Já.
2: Væri í forsvari fyrir sem utanríkisráðherra og að vera forsætisráðherra
0: Já, það þannig að þangað 15. grein stjórnarskrárunar þá það forsetinn sem skipar sko, segir verkaskiptingur á þeirra það segja formlega séð þeirra þannig síðan eru gefun út forseta úrskurðir tveir annars vegar sko, og þar á meðal kemur þar fram að Hún fer með mál tengjast fullveldun og stjórnskipan landsins þar að segja forsætisráðherra. Og þetta mál þannig þess eðlis að það tengist því þannig að Kristrún Frostadóttir á að fara með þennan málaflokk hún á að leggja fram þingsályktuna til hana. Hún á að gera það en ekki Þorgerður. Þannig að þetta sjálfsagt allt ólöglegt.
2: Já, ég meina á hverju komast alltaf þingmenn og ráðherrar upp með það að brjóta lög. Hvernig í andskotanum?
0: Hafa lögð fram umsögn með þessu og henni ekkert verið svarað. Enda máli keyrt bara í gegn. Ég varst með þér að við lesið allar þessar umsögnir sem bárust utanríkismálanefndinni. Utanríkismálanefndin á ekkert að vera með þetta mál.
2: Já, mér svo skrítið að þeir minnast, engin minnist á þetta.
0: Nei.
2: Ég viti.
0: Nei.
2: Það var í þinginu. Ég meina við erum að því að þeir vilja bara geta brotið lögin sjálfur seinna og benda þá á bara inn að geta.
0: Já, já.
2: En maður getur ekki benda á aðra og sagt ef maður brýtur lög og...
0: En það er svo sláandi að þeir eru alltaf að bera þetta saman við samskipt okkar við önnur ríki, NATO og EFTA og svona. Málið það, þegar við göngum í NATO, þá vorum við ekkert að framselja löggjafarvaldið að framkvæmdarvaldið að dómsvald til Atlasarsbandalagsins. Það kom ekki til greina. Þannig allt þetta tal það að bera saman inngöngu í Evrópusambandi og aðilda Evrópusambandinu við samninga sem við gerum, alþjóðlega samninga, hvort sem það eru flugmál eða eins og segi varnamál við Atlasarsbandalagið eða önnur utanríkismál. Þetta er ekkit sambærilegt við það. Við erum að framselja hérna ríkisvald til Evrópusambandsins.
2: Það er alveg hryllingur.
0: Það er það sem við erum að gera. við erum ekkert að framselja hérna ríkisvald þegar við erum að gera alþjóðlega samninga, við gerum þá fúsum og frjálsum vilja og við erum ekkert að afsala okkur neinu valdi, þetta er bara eins og sjálfstæður einstaklingur sem í lífinu gerir samninga við hinn og þessa hann auðvitað er ábyrgur fyrir því en hann fer ekki að framselja rétt sinn til að vera sjálfstæður einstaklingur það er mikill munur á því
2: já, það er alveg En segir mér, það er bara hérna, það er lögreglan á að framfylgja eða standa fyrir því að lögum sér framfylgt.
0: Já.
2: En það er ekki rétt hugsun.
0: Jú, það er rétt hugsun.
2: Og hérna, getur engin kært þetta til lögreglunar, ég meina þegar það er lögbrot?
0: Nei, sko, það eru til þessa leið, þar annars vegar er það þingið ætti náttúrulega fylgjast með framkvæmdavaldinu að þessu leiti. En gerir það vegna þess að meiri hluti þingsi stiður bara þessa ríkisstjórn þannig að ráðherra sem hefur sko meiri hluta þingsins algjörlega í vasanum getur nátt gert hvað sem en svo höfum við lögum ráðherra ábyrgð en þeim bara ekkert beitt og þannig að þegar að það er ekki til staðar að beita lögum ráðherra ábyrgð þannig að getur ráðherran gert svo mikið það við erum ekki með leiðir til þess, nú það getur auðvitað verið hægt að taka á þessu máli eða kemur upp dómsmáli eða ágreiningur í máli og menn geta beitt fyrir sér ákvæði og höfða til og sótt og vísa í ákvæði stjórnarskrárunar og það þarf kannski að taka afstöðu til þess, skilur við en öðru leiti engin sjálfstæð stofnun sem að metur það engin stjórnlaga dómstól sem tekur bara á þessu máli, hvort það sé rest að þessu, já Þess vegna þurfti að breyta stjórnarskránni og innleiða þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlaga dómstól til að taka á þessu málum. Já, en það var auðvitað ekki gert, sagði að það var gert tilraun til þess.
2: Þetta er bara eins og bananalýðveldi eins og það við sagði fórum daga.
0: Sagði hann það, já.
2: Já, sko, það var eitthvað sagt, ég man ekki. Það er bara ef að ráðherra með að ganga fram og brjóta mör, það skaðlausu fyrir þá,
0: finnst
2: mér þetta að vera algjört bananalýðin.
0: Þakka ég fyrir að hringja, bless, bless.
2: Já,
0: þið eru að hlusta á útvarpssögu. Og hann hringir síminn hjá okkur, gjörðu það svo vel. Já.
3: Pétur.
0: Já.
3: Sæl.
0: Sæl.
3: Þetta er Halldóra.
0: Sæl og blessu Halldóra, hvað hefur?
3: Ég er mjög óanæð með náttúrulega þessa borgarstjórn, ég er líka óanæð þetta helmingaskipti að helmingurinn af þess kjósendum færi ekkit sýtt fólkan inn. Þá hætti þessu hafa bara alla með sama atkvæðið og allir unni saman. Það væri mikið nær.
0: Já.
3: En annað sem ég ætla að segja.
0: Já.
3: Þetta með endurhæfingar lífeyris. Hún er að retta að sjá atvinnumálastofnun við konur sem eru náttúrulega kannski settir við annað út eða konur sem fá þetta. En sannleikur við sá að þetta er ekki það hópu sem þarf á þessum lífið að halda það er bara að ná þessu veikindum ákvæmst getur að læra taka skólanám og ýmislegt og þetta munar miklu fyrir fólk sem er virkilega að komast inn á atvinnumarkaðinn aftur en ég blæs á það að þetta fólk sé það veit hefur ekki hugmynd hvað líkamlega vinn er Skal segja, ég 13 ára byrja ég að vinna, yllagast minn áslóði og ég vann í 2 sumur.
0: Já.
3: Síðan hef ég unni síðan, ég var með heimli þrjú lítið bann. Ég vann með heimilinu, það var ekki með á dæfinni.
0: Nei.
3: Ég vann í spunarvallinu á nótti, ég var nætuvöktum.
0: Já.
3: Ég gæmi upp eitthvað rosalega sælutinsinningu að leggjast út af örmagna þreytu.
0: Já.
3: Þetta fólk sem er núna öllu heiminu, heiminum, fariði og spyrjið því það fólk hvað er líka með þreita ég var líka með að breyða salt bara svona til að fá aukavinnu og það er eða salt Það, sko, ég var rækleika saumastofu og lagði mikið af mér við það.
0: Já.
3: Mína ævi hef ég inni, það gæti núna.
0: Já.
3: Og skrokkurinn minn, hann nákvæmna segir mér hvað ríkali minna er.
0: Mm.
3: Það er ekki einhver konur sem er einhver, sko, ég held að það sem ég fá við íslitgar, kannski sjómenn og smiðir náttúrulega, sem vita þetta er hennar eigileysi og leti og þess að verður þetta fór svona. Ef við vinnum náum mikið, þá gleymum við öllum svona, sko, vinnan...
0: Kvíð á áhyggjum og öðru slíku.
3: Já, hún leti, ekki sveitir því. Kona hjá Asin Mónastofnun, hún er að út af þessu konum, þannig hann háa lífið þess, en hann ná bara að nýtast fólki sem er virkir að ná...
0: Þú meina að þegar að fólk er í vinnu, þá er ekki að stunda einhvers konar sjálfskoðun og velta sér upp úr...
3: Nei, bara upp, vinna nú mikið.
0: Sjálf upptekin af
3: því sem er að gerast í... Það er yfirleysi löstur.
0: Já.
3: Það er bara þannig. Já. Og svo nú annað, ef við hefðum ekki allt þetta fólk, það... Þá veistu við kannski ekki svona mikið að ennlendur sannsvorki því að þetta útenda innflytta fólk, það þarf líka læknir sannsvorki. Þannig að við þurfum, sko, mér finnst líka eitt að ég völd að vera mjög óanar með ES-afnökin og segin, það mætti kannski kjóst það líka.
0: Já, það er ágætt að benda það. Þeir segja að þjóðin eigi að fá að ráða þessu, þessi sem vilja að gangi í Evrópusambandi. Gott og vel, látum þjóðin að kjósa Schengen og ES-samningi líka.
3: Já,
0: það er rétt.
3: Og svo annað, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir það, hvað er bara... Þið er einu fólki með viti.
0: Já, við erum svo duglegar, það er ekki rétt, Halldór.
3: Já.
0: Takk okkur fyrir það.
3: Þið er líka einu fólki með viti, segi ég.
0: Jæ.
3: Sko, ég er mjög óna að flokkur fólksins fór út af því að þeir voru að vinna í málefnum heimilis þessa sem var með tjastfansmál að þetta fólk komast í hús, þetta er skömm. Sittilega skam að hafa þetta fólk á göttinni að dóu 30 strákarni fyrir það að 10 bílstisum en 30 dóu göttinni og það er nú sé að býður það fólk
0: deyja 30 dóu á göttinni hvar færðu þá
3: það var í kryddsýldinni
0: já
3: það kom fram í kryddsýldinni og var sýtt til að mömmu það stóðu að tjarnabakar með ljósi ljósin það var fyrir
0: og voru þetta börn sem hefðu sko verið útigangsfólk
3: já þeir eru náttúrulega stanslösi lífsættu sko og þeir geta aldrei ná sér upp úr þessu sko alkoholismi þetta er fyrst og fremst náttúrulega heimilisleysi geti verið sem verið þetta fóstubörn þetta svona heimilisleysi fátak og mér fyrst að Rauði krossin og hann er bara skilda til að út af þessu fólki fatta þegar það er svo fátaklega klætt og það ber alveg fátaklega utan af sér og þetta mér finnst að sko því miður maður fólk sem hefur enga skilning og fólk sem hefur aldrei kynst einn veikindum hvorki geði ekki öðru sjúkdórnum.
0: Akkur næri ekki samúð íslitinga til þessa hóps? Akkur er hann
3: ekki spyrja mig.
0: Nei. Mér finnst einhvern veginn að lítil samúð með íslitingu sem er í vandræðum og kannski meiri samúð með einhverjum öðrum
3: Svo er nú annað að það er mjög slæmt að krakka fá ekki að vinna.
0: Já.
3: Það er ekki neittir slósk að það er svo að vinna bara og það var sér að gefa af sér eins með hægislitur og þeir eru að fá að vinna líka af hverju fá þeir ekki að vinna og þeir eru bara geyndir í einu hverfi í Reykjavík af hverju eru engir í 101 með að
0: Þú meir, ef fólk væri í líkamleiri vinnu þá þyrfti þeir ekki að fara í líkamsrækt.
3: Nei, til dæmis.
0: já.
3: Þetta er þeir sem vinna erfiðsvinnu smýr
0: og sjómenn. Já, þeir eru ekki að fara í líkamsrækt.
3: Ekki mikið.
0: Nei, kannski ekki.
3: Herðu, en vinnengöfgamanni sagði einhvers og peningar vitið það er ekki askana láti
0: nei, nei, það var nú sagt heyrðu, ég þakka þér fyrir, við ætlum í auðlýsingar þakka þér fyrir Halldóra,
3: bless, bless
0: skulum hlýða auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Nú, símarnir hringja hjá okkur, gerðu svo vel. Þú heitir?
1: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson. Ég aðeins að jafna mig.
0: Nú,
1: aðeins að jafna
0: hvað
1: mig.
0: Er nú að viða
1: mig? Þú veist þú, ég sagði þér í gær, maður er hnugginn yfir þessu. Hvernig þetta er í gær, ég reykja því ekki sko að fara að taka samstarf. Ég vil nú gera grein fyrir aðkvæðin af hverju ég kaus miðflokki. Þú veist að ég harður sjálfstæðis.
0: Já, svo harður að þú kýst annan flokk, það kalla ég gott.
1: Já, sko, staðan að taka saman.
0: Já.
1: Með virðist, ég náttúrulega búin að tala við þessa fram að potaraðarna sem eru núna.
0: Þú ert að halda fram hjá alveg?
1: Nei. Ég horfi augun á þeim.
0: Já.
1: Og þau eru ekki að segja satt, ég oft lent í þessu
0: Já.
1: Þau segja eitthvað að maður sér, heyrðu býtu, hann ekki að segja alveg satt.
0: Nei.
1: Og svo fer maður eftir tilfinningunni af því að maður hefur verið svikin og veist, nú erum við bara að tala um Reykjavík, flugvöllurinn, tóku þátt í þessu, borgarlínan, tóku þátt í þessu, þettingu byggðar, tóku þátt í þessu.
0: Já.
1: Skemma borginn og sko svo að ég nú svolítið byggingamaður svona pínulítill þá veit ég akkur að blokkirnar eru hanna svona eins og kassar og ég gera til að sko hannaði að mótunum mótin verktakarnir þurfa að græða skilja
0: þá byggt út í endamörk róðana
1: já það bara byggt eftir hvað mótin eru þegileg steypumótin hann nú barnabarnið að henda niður hlutum
0: Já.
1: Hún svona hálf kínversk og alltaf meir já, já. Ég ætla alltaf áfram söguna
0: já, já.
1: Ég að gera grein fyrir sko atkvæði mínu
0: já.
1: Og ég að tala við marga sjálfstæðismenn og þeir eru draugfúlir af því að akkur tekur sjálfstæðislokkurinn saman með viðreist sem hefur eitt mál á dagskrá komast í Evrópusambandi
0: Já, þá útiloka þá, þeir útiloka aðra, er það ekki?
1: Já, þá Einar, hún Björg Magnúsdóttir hjá viðreist, gullfallistúlka Einar Þorsteinsson vel málifárin en tók þátt í þessu öllu þessu vitleysu með borgarlínu það sko á að spandera og því ég hef nú reynslu að fara út víðanvöld heiminn hef séð afleðingar af svona hugmyndafræði að búa til lestir og svo sér maður bara eitthvað stór steinvirki með ryðguðum teinum þá allt í hennu kláraðist peningarnir.
0: Já.
1: Og í Seattle sá ég þetta fyrir 20 árum Bergen þetta búið að vera í Edinburgh.
0: Þetta ekki Kaliforníu líka, þar hefur áttust það
1: mikið. Jú, þetta sko, já, ég vil ekki fara, það alltaf langt mál.
0: Já.
1: En við erum að tala um Ísland núna, sko, og svo ætlaði ég að fá að tala aðeins hvað að gerast í Evrópa, því ég horfi mikið á Bretland. Bjóð þar og var ólöglegu vinnu afló sínu tíma þegar ég var 15-16 ára. Vann þar, átti góða marga góða vinn og alltaf, hvernig þeir orðið í dag? Nú eru ein milljón manns sem eru á besta aldri, þá er ég að tala um 23-24 ára. Þeir hafa ekki vinnu, þeir eru yngri þjálfun í að bú, sko, verða eitthvað að vinna af, þau eru ekki að gera neitt, ekkert. 24 ára, þetta er orðið 1 milljón manns.
0: Já.
1: Við erum ekki að tala um alla dópausana og vitlýsingana sem þau eru búið að rektu. Þetta er barnabóti. Það verður að komast inn á sögu líka.
0: Já.
1: En sko, þá kemur að stöðunni hérna heima og ég var nú að lesa eftir Bjarna Benediktsson, átrúnaða góði mitt hérna. Hann formaður samtaka atvinnulífsins.
0: Það það tala Bjarna yngri en ekki þann átrúnað góðin.
1: Já, Bjarni sem var forsetis, nei, hann var í ríkistjórnum sem að opnuðu landamærin.
0: Já, og er hann átrúnað góðin?
1: Það er vinstri grænum.
0: Ég
1: er líka rosalega vel við hann, og má ekki gleyma því.
0: Já.
1: En hann að benda núna á, atvinnulífið að bara hreint og benda hrynja. Þetta tek ég sjálfur eftir að ég að tala við fólk sem að missa vinnuna, útlendinga, mikil örvænting, gott fólk og ég þarf ofta að leysa svona andleg mál.
0: Já,
1: Af því að menn eru konni virkilega örvænting og þú fær ekki vinnu, allt er að fara í vitlisu og kemur örvænting, þetta er sama eins og í Bretlandi. Það eru sko í milljón manns bara sem er ekki með atvinn, þú veist. Það var enga framtíð, það er einhverjum þjálfur neitt eða neitt, af því að þau bara fá ekki vinnu, akkur það. Við erum að reyna í þetta sama, gríðarlegt atvinnuleysi, Bjarninn að benda á öllu, það komið eitthvað ójafnvægi í eitthvað kerfi hjá okkur. Þetta fer voða lítið fyrir þessu, þetta á forsíðan að vísa í smá grein.
0: Já.
1: Ég hef nú vilja hafa stærri, að við erum búin að búa til kerfi
0: hérna. Já, búin að flytja inn fólk í stórum síldil og svo kom gerfigreindin plus hana, plus gerfigreindin. Þetta tvennt, þetta veldur atvinnuleysi, það ekki flókið.
1: Já, já, svo lagði ég þarna að fá rapid pay, allt í ennur 40 manns að missa vennuna.
0: Já.
1: Það fyrir gerfigreindin á að taka þetta vel. Já, já. Vel borga fólk.
0: Já.
1: Þetta að gerast núna í...
0: Þessun svo fáránlegt að vera flytjinn fólk á sama tíma og gervigreindin að skapa atvinnuleysi, þá flytjum inn fólk til þess að auka atvinnuleysi. Við flytjum inn atvinnuleysi í stórum stíl. Ég meina, þetta snar bíla að fólk sem stjórnar þessu land.
1: Já, þetta þótti rosa fínt. Já, það þótti, það að græða og svo ódýra niðurgreita vinnuverfi.
0: Já, það fínt. Það bara síðlust.
1: Ég að segja tali maður, ég ekki að segja það sjálf, þú veist það. Ég hef alltaf verið á móti þessu, ég hef alltaf verið á móti samningnum að því, sko, framtíðin, og það fyrir, sko, 25 áru eða 30 áru. Þá talaði við á, ég var bara talin, já, svona horfstóman, svona, æ, nei, ég veist, yfir mennindi, þú ert nú ekki alveg réttir í braut, þarna, sko. En núna virðist vera að þetta að koma í ljós. Við erum búin að selja í fjárfesta fullta jarðnæði, það er búið að búið til regluverk þannig að íslensku landbúnaður, hann á mjög erfitt um mig, nú þegar, í EES samningu. Menn veit ekki hvað við erum að búin að búið til hagkerfi, það er bara að hugsa þeim, ef við þurfum leikskóla, svo konurnar geta unni frá börnunum sínum og orðið kolklikku að þau verða óörugg, þau fá kvíða, þunglindi, þetta gerist líka í Bretlandi. Og þá það í 100.000 vís eða milljónavís börn sem fá ekki móðir nema örstuð, engan til að leiðbeina. Þetta var alltaf kenni gegnum einhverja vélar eða sko kulnaða kennara. Þetta er ekki tækt þetta samfélag. Þetta
0: en hvernig líst þér á það, þú ert að tala um þetta, á ekki sko nú er brjóstamjólkin, hún er það... besta sem barnin getur fengið, ekki satt?
1: Já, já.
0: Það er ekki rétt að semja lögum rétt barnsins til að fá sína brjóstamjólk.
1: Ég ætla ekki að fara út í svona smáatrið.
0: Smáatrið? Þetta er stóratrið, stórt atrið.
1: Auðvitað ætti þetta að vera svona, en það er ekki að búið til lög. Sko, eða búið að innræta fólk,
0: Nú?
1: Innræta það svona, þá fyrir þetta fram í lögum.
0: Sektir, sektir, menn.
1: Já, já. Hvernig það var framfylgja því?
0: Já, það er bara fylgjast. Ég meina það er ekki verið að fylgjast, er ekki eftirlit með öllu við þar. Hvar áttu heima? Ég? Það er alls að verið með eftirlit.
1: Já, já, ég er nú ekki...
0: Sko, Brjóstamjólkin, alveg... hún er fínt af eftirlit með því líka, sko.
1: Já, en þá ertu að búa til eitthvað kerfi sem kostar mikla vinnu. Alveg sem við sjáum íslenska kerfið. Það hefur alltaf að reyna að finna einhver lög
0: en þú ert vilt brjóta mannréttind á smábörnunum sem eiga þennan rétt þú ert að brjóta þú vilt ekki að þau njóti ekki þessa rétt
1: gerðu hvernig þú talar til mér þú vilt brjóta mann þú er svo ósangjart stundum Pétur þetta taka og flikja og beran bossa stundum
0: það þarf að fylgjast með þér viðar minn
1: já ég skilji en heldum við áfram með alvöruna þetta er alvarlegt mál hvað við erum núna að fara að stíga inn í mikið atvinnuleysi og þetta getur að við langvarandi og fólk þarf að fara að átta sig á því að þetta er ekkert sem að gerist bara svona búið held ég nú eru konir inn í kerfi sem er mjög erfitt að stíga út eins og með Evrópu ESB við erum að fara að stíga ennþá lengra inn í eitthvað kerfi inn í hugsanlegt verulegt varanlegt atvinnuleysi og líka leti innræting og ég ætla að endur taka þessi orð sko í sálfræðinni sko svona með hvað fólk þarf. Það þarf ást, virðingu og tilgang. Að búa að taka tilganginn í burtu, að búa að taka virðinguna fyrir kallmönnum í burtu og þetta er bara orðið, hvað maður að segja, yfirborðs mennska í öllum svokvöldum ástarmálum. Fólk glápir á konur sem eru útfandar af einhverjum efnum kallar sem eru í sko sterum allir tattúveraðir æðislega og þeir hafa engin tækifæri að keppa við ódýrt niðurgreitt vinnu af
0: já, já. Þú ert búin, bless þér að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994 nú hafa verið að fjalla gervigreindina, hún að taka vinnu já, skapatunleysi en vitið það að hann Ossi Osborn munið eftir honum hann hérna hann, hann snýr aftur að handan, hann nú látin en með hjálp gervigreindar og það þannig að eiginkonan hans, Sharon Osborn og sonur þeirra Jack Osborn þau voru að ráðstefni í Las Vegas og þeir sögðu að stafræna útgáfan af Ossi munu geta átt samskipti við aðdáendur í framtíðinni í raun tíma og það á hérna það á að koma með stafræna eftirlíkingu og samkvæmt fjölskyldinu verður gervigreindin þjálfuð á rödd Ossi og útlit hans og umfangsmiklu myndefni og líf hans og ferli og markmið er að Ossi geti svarað fólki og átt samtöl við aðdáendur og já, hvað finnst ykkur þetta? Þetta er komin hörð gagnrýn á samfélagsmiðlum út af þessu og sagt að þetta sé ekki gott segið, þetta sé siðferðlega vafasamt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan bæn hefur þetta.
0: Já, blessar.
2: Já, það myndist á áða það er samt að þetta er Þorgilinn og ég fíl út í viðristöknin í þetta nættir og maðurinn hennar hefði gerst eitthvað en mér vinn ekki að vera populæri um þetta. Ég svo segi ykkur hvernig þetta var þetta var þannig að ég sé bankakallar voru að kaupa sko rosalega stóra hluti í hlutabrið í bankuna sko og gá ekki veð í sko sem sagt heimilin sínum eða svona þess heldur að teki veð í bréfunum en sumir keftu þetta út á hlutafélag og ég held með að þessi að veri sko hann var fórstjórinn Þeiðar Már og svo Sigurður Einar stjórnarformað ég meni annar verið keft í dag sko á sína kennitur og hinn var með hlutabréf þannig að það var ekki regla í þessu og Kristján hefur greinilega aðra svona keft í dag sko á sína kennitölu með veði í bréfunum svo er þetta falla sko þá þarf að koma þessu örvæntingu yfir í hlutafélag því að þrotabúi getur það eða sem bréfinu ánýtt og það getur það eftir með að regnir og þá er þetta fært í hlutafélag og þeir bralla þetta bara innan bankas því að þetta er bara þeir eru bara að gera þetta viðskipti hverfið annan ég fengi ekki svona viðskipti ekki þú en þeir gerir þetta svona og síðan þurfti að líða 6 mánuði þegar til þess að fyrtist og þá var hann sem sagt svo fyrir bara félagið í þrótt og hérna og hann lausabrum og það er ekki lögbrot og ég er ekki að segja að ég er þetta ég sem stöðu sem hann það er þetta gerir bara sama og þú líka, þetta er bara sjálfbakaði lefni en þetta er náttúrulega skrítin einskipti og
0: já, bankinn samþykkti það að hann fengi að færa þetta inn í einkar hlutafélag
2: Ég þeir voru að semja þetta hverfi annan sko, því að það var helmitur lagður var með þetta sem sagt keifti þetta út á í eigin nafni og svo þetta að falla sko, þá, og bréfi náni, það tekið við í bréfunum og þá óttast þegar það verið gengið eftir þeim og þá faraði jörvænting og koma
0: Já, sjá til, ég meina bankin hefur sko veitir heimild til þess að hann stopni hérna, hlutafélag skuldina og hérna og þar með er verið að rýra eignir hérna, bankans þannig að þetta er ekki bara eitthvað einkamál lengur þannig að þetta var þannig sem
2: þetta átti sérst að
0: en ég man ekki að við erum ekkert að fjalla þetta endilega á sögur
2: nei, hann var bara að segja að það var eitthvað dörti og eitthvað svo það var eitthvað ekki dörti Þetta var það sem að þeir voru bara alla. Ég meni að þegar menn að gera samninga við sjálfa sig eða hverfi annan, skilur þá náttúrulega er
0: Bankin hefur ákveðna regl reglur í sambandi við það, í sambandi við það veita svona frávik svona, það gekk ímislegt, enda voru menn dæmdir fyrir ímislegt sem þeim voru að gera bara sína á milli,
2: eins og þú segir. Já, það voru ekki dæmdir fyrir þetta til það.
0: Nei, jú, það voru einhverjir sem þurfti að greiða af sínum eignum og það var ekki tekið gilt.
2: Já, einhverjir, en
0: þannig að það var.
2: Ég held að hann hafi slottið alveg fyrir
0: ótt. Já, það var, þetta fór fyrir hérastóm Reykjanes.
2: Þegar það var við að fjalla akkurat hann, en hann brandi ekki lögbrot, það er ekki þannig, og þá múli fjalla þetta undir,
0: hann ég er ekki verið. Hann vildi þetta losna við þetta, þannig að bankin hefur samþykja, að bankin skuli samþykja.
2: Og sem er æstu toppunum það inni, þeir voru eitt kannski, þá var við fórnað kannski þetta kjönd.
0: Þeir voru fleiri sem voru, sem stóð hans. Já.
2: Hefðu, hérna, já, ég óska við erum til hann mikið hann er búin að segja eitthvað frá því kannski 100-200 sinnum árinu að hann sé sjálfstæðnur og gísu gísu með okkur það er helviti gott
0: hann gerir það
2: en hann á heima þarna sko ég held að við erum sér mjög duglegur maður og alveg moldríkur. Og þessi moldríku, þeir eiga verið í miðflokknum, að því miðflokkurinn er fyrir ríkasta liðu, þó kallar þetta miðflokkan, þannig að þetta hallinu hægri, ég er að segja mína sko, svo hérna, þeir eiga þann inni, það sem ég hef verið að förða með á, að það er fullt af einhverju blönkuliði sem að er eitthvað áhugaður og það er fólk síðan skil ekki. Og á heim, það er eitt í viðbótt, það er þessi rosalega sálsöki og læti út af hérna sem sagt að miðflokknum hafði verið hérna hafði ekki farið í meiri hluta í Reykjavík og talaði þó sem rosalega kostningasögur í með þeim og bara með 3 menn og það er sjálfstæðarflokkurinn sem er með 9 menn það er alltaf langstæðastir þeir eru bara með 9 og hinni 3 og þannig að það er stað og þó það hafði verið með 6 og hinna engin sko það þá er það þannig að þeir eru langstæstir og eru þá með valdasbrotan.

0: þessu árun saman. Hún er búin að framkvæma þetta, var þetta að fakta, nei, það er enginn sem segir. Og þið voru nýðulagður í kosningunum, fyrir því ég held að Guðmundur Ingi hérna fangamöndi hafði ekki verið slæmi maður og er bara að gera góða hluti, sko. Þetta klínaði þessu öll á hann. Mm. Þannig að enginn tekur upp hanskan fyrir það, en, þess, en þetta grenni þessu miðflossiði, djöfullet í allt, það er það hæfir.
1: Já, takk að ég fyrir að hringja bless, bless. Já, já. Þeir eru að lusta á útvarsöðu og hérna varðandi miðflokkina, hann sé flokkurinn að ríku og það er ekki þeir að vera, ég veit ekki. Þeir eru ekki að mæla með því að selja eignir ríkisins til eigna elítunar. Ég kannast ekki við það. Þeir vilja það alls ekki, það er einhverjur aðri sem vilja það. Þannig að það er miklu frekar þeir í viðreist og sjálfstæðisflokki sem vilja selja þessar eignir. Þetta er miðflokkunum þannig að þetta er ekki alveg rétt að halda þeir fram að þeir allra ríkustu og þeir sem vilja kaupa ríkiseignirnar til að bæta og styrkja auðæfa stöðu sína að vilja endilega það. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta, heyrðu þá er það ljóst. Þinginu tókst að nýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Á ógnar hraða. Og það er eins og ákveðni aðeila sem að eigi erfitt með sína biðlund með að þetta þá úr því skorið hvernig þetta fer og það eru samfélagsleikir búin að byrta þess að allt vítt og breytt á öllum ljósvakans þar sem að gjölmela setja á hvernig skoðunarkönnun þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álit hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum farnir að deila spurningunni og hvað er svona að þrýsta á ákveðna útkoma út úr skoðanakörunum.
1: Já.
2: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, þeir ráða þessu og hérna, menn eiga einblín á það.
2: Ég er svolítið ánað með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
2: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú meinir ef negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50 myndi þá ríkisstjórnin hugsalega að segja að við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur gæti það farið þannig gæti forsætisráðherra þegar hann var að tala það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar það verið ekkert ákveðið ég meina erum við að horfa upp á það ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna þjóðaratkvæðagreiðslu
2: hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er sem sagt í þá öðru samhengi í öðrum kostningum ef að til dæmis varandi æseif og svona.
1: Já, það er öðru sko, æsefkostingi var bindandi
2: hún
1: var bindandi, þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
2: Hún er ráðgefandi.
1: Já, þegar að kosi var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, það var vandamál.
2: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
2: Það var ég svo hrifin á að var þetta æsef að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og það var hlustað og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 28. og 7. greininni.
2: Alvöru.

0: hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
1: Í sögulegu tilliti?
0: Já, bara varðandi þetta. Menn eftir þessa atkvæðagreiðslu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
1: Já.
0: Og það sem meira var að dómstóllinn hérna sá sem tók afstöðu til þess, hann var sammála því að við þurftum ekkert að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtekst.
1: Já, borga ekki skuldir óreiðum manna.
0: Já, einhver enga banka, ég meni það er ekki hlutverk almennings og að þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verður þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreiðendur.
1: Já, en nú gætir mikill óþreyju, það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst, þannig að þessu er núna hent fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag.
0: Já.
1: Þá eigi eftir að nást alveg gríðlega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur en þetta eru þetta að byttingamyndir ákveðna samkvæmisleika það er leikja en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
0: Já, já, auðvitað, það verða kannanir auðvitað og það er, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málinn sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það, að greina frá þessum upplýsingum sem reynt að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt.
1: Fyrsta hulunni á leyniskjölum
0: algjörlega.
1: Og tyggja það að kynningin í aðdraganda kosninga verið málefnaleg
0: Já.
1: En ekki litu einhverju flokkslínum
0: sko. Já, rétt, gott
1: Þetta voru hulunningarnar í dag
0: Takk að ég fyrir það Blessaður Já, við skulum hlýða núna auðlýsingar komum þú aftur eftir auðlýsingar hlýðan

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Og símarnir hringja, gerðu svo vel, þú heitir?
2: Já, komum þau, Pétri þér norðan heiðu.
1: Sæl Pétur, blessaður.
2: Heiðu, ég var nú að hlusta þarna, ég náði henni bara ekki nafnin á honum, hann var að segja þarna að miðflokkun væri fyrir ríka fólkið.
1: Já, já, já.
2: Þessi sami maður fullusti líka í gæra miðflokkun hefði Ítt Þorstein Sæmundssyni burtu í sambandi að það sem hann er verið að vinna í sambandi húsnæður mála hann.
1: Já.
2: En það er bara skreitni og hann mætti nú að kynna sér bara að málinna spetra ára fyrir að fara með svona hleypur.
1: En ég var að benda á það til þeim sáandi miðflokkin ef hann er flokkur hinna ríku. En af, ef hann væri það, af hverju er hann andvígu því að selja ríkiseignir til þessara auðmanna sem auðvitað, ef hann væri auðmannaflokkur, þá mútið að vilja að Landsvirkjun er seld, flugstöðin og það eru hins vegar öfl innan sjálfstæðisflokksins og viðreistnar sem vilja það. Þannig að það væri miklu nær að tala um að þessir aðalar, þessir flokkar væri auðmannaflokkar.
2: Já, ég myndi að halda það, þannig að það er nú gælfið sama hljóð og myndja.
1: En miðflokkurinn vill ekki selja þetta og ekki heldur flokkur fólksins, þeir vil ekki heldur selja hérna ríkiseignu.
2: Nei.
1: En það er að segja að þessi einokunar stofnanir og fyrirtæki sem menn sækjast í að eignast, þetta vilja menn sækjast eftir því að eignast Landsvirkjun til dæmis eða flugstöðun. Mm.
2: En mikið orsóflega held ég þessi manni svo talíða að vola illa hérna að vita að miðflokkanu sé á lífi þetta.
1: Ég veit ekki þetta
2: mér finnst að nátt að vera hérna eitthvað að reyna að finna og hérna leggja miðflokkin einelti með alls konar málum og orðum sem er ekki sönnuði sinni.
1: Já, en það
2: ég veit hann betur heldur en hann að Sæmundur er að vinna í senata en hann er bara orðin fullur og lúi náður en hann er eftir að starfa við þessu.
1: Já.
2: En hann var að benda þessi sem að sæmaður í gæra og hann verið ból að burt og settir einhverja, ég ná nú ekki hvað að kalla þá í staðinn, einhverja unga tindótt eitthvað, ég ná nú ekki alveg orðið hvað hann sagði. En ég veit eftir það að Sæmundur er að vinna í senata mig eða bara hans aldur og hans eistu.
1: Já.
2: Þannig að þessu fullringa bara út í blóma hjá hún. Svo segi ég að láta þetta gott heiti bíl og þakka bara alveg kella fyrir góða stöð og þá hún er upplýs okkur og við skulum fá báðar hlýðar á mólum sambandi ESB-an og ég er ekki hrifin að ég fari ESB-an mjög eins og ástand er þar og veit alveg hvernig að fór út fyrir á sínum tíma þegar þeir gengu í ESB með fiskveðan sínum að.
1: Takk hæði fyrir, Pétur.
2: Það er engin undarfá eða neitt í þessum flokkur. Ef að fólk hefði því frá þá eftir að kynna sér það bara hans betur, svo það er fyrir mig.
1: Takk hæði fyrir, Pétur. Hringja.
2: Já, takk hæði.
1: Já, þið eru að hlusta á hérna já, útvarpssögu og varðandi hérna dagskráin í dag, þá er skandinavísk lög í hátíðinu og ef ekki að segja skandinavísku lögin ennur Arnþrúðar og hérna já þau eru og svo klukkan eitt þá verður gestur okkar Arnþrúðar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ræðum frétti vikunar og svo er það Magnús Magnússon og Mjöll Hólm með þátt í þætti Magnúsar klukkan þrjú í dag nú hérna það er andyklisvert í sambandi við það að það er að koma fréttinu það að það er eftirlitsstofnun á vegum Evrópusambandsins sem að hefur eftirlit með evrósku stjórnmálaflokkum þú segur sem með eftirlit og nú er hafið ferli sem að stefnir að því að Evrópuflokkur, það er Evrópuflokkur sem að það er ákveðnir flokkar sem sammenast í Evrópuþinginu sem ber heitið Europe of Sovereign Nations, ESN, sem því það sem fullvalda þjóðir í Evrópu, þetta er ákveðin samtök, Evrópuflokkurinn, og hann verði sviftur rétti sínum hugsaður, að svifta þessa þetta réttu sínu sem evrósku stjórnmálaflokkur og hann missi fjárstuðning frá Evrópusambandinu. Nú, þessi flokkur er meðal annars systurflokkur þýska flokksins ADF flokksins, Alternative für Deutschland, og auk fjölda annara þjóðirni sinnar og hæri sinnara flokka sem vilja verja fullveldi hérna sinna ríkja. Þannig að það á banna flokka sem eru að verja fullveldið. Þetta minni náttúrulega það sem að kemur hjá Evrópuflokknum viðreist hér á Íslandi. Þeir vilja ekki neinn samskipt við miðflokkin. Þeir hafa ekki sagt svíði að banna flokkin, en það er náttúrulega svipað á bannan ef að engin má hafa samskipti við á hans sé svona flokkur sem er ósnert að ægja ekki að snerta. Og hérna, og ástæðan fyrir því að það ég á að banna þennan flokk er að hann hefur ekki réttar skoðanir. Þú verður þá ef þú gengur í Evrópusambandi, þá verður að hafa skoðanir sem að eftirlitsstofnunin telur að séu réttar. Og til dæmis þá segir eftirlitsstofnunin að þessir flokkar þarna að þeir fari ekki að grunngildum Evrópusambandsins. Eitt atrið er mannleg reisn. Já, já, það er spurningin hvað er eiga við með því. Þeir segja að þessir flokkar séu á móti lýðræði. Það vill svo til að þessir flokkar hafi í sínum ríkjum mest fylgi eins og til dæmis AFD flokkurinn í Þýskalandi. Hann er stærri heldur en kristilegu flokkarnir. Þannig þetta er stærsti flokkurinn þar. Svo hvernig getur hann verið á móti lýðræði? Nú síðan en það sem vekur sérstaklega athygli er í sambandi við minnihlutahópa. Það er að segja að menn eru ekki fylgjandi því að séu opið landamæri og eru ansnúni því að hafa þannig ástand vegna þess að og þeir eru ansnúni því að framselja fullveldið og afsala sér fullveldinu. Og þetta er mjög athyglisvert og þannig að við sjáum alveg hver stefnir og flokkar, Evrópuflokkarnir eins og viðreist, fylgja þessari stefnu um að banna flokka, hafi ekki samskipti við þá og þetta er auðvitað algjörlega andlýðræðisleg skoðun, algjörlega, alveg sama hvað menn reyna að fela þetta. Þarna sjáum við, þannig að gerfi frjálslyndu flokkarnir eins og viðreist, nú er slíki flokkar, þeir ætla að stuðla því að banna ákveðna skoðanir og banna ákveðna flokka. En síminn ringir hérna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, kom daginn, Einar Árnason, hérna.
1: Já, sæll.
3: Þið voru að tala um hana Þorgeir Katrín og hana Kaupþingan.
1: Já.
3: Ég alltaf verið svo ósáttur við, sko, þessir 80 milljarar sem fóru Kaupþing á sinni tíma.
1: Já.
3: Þú veist, að þeir var aldrei rannsaka alveg bara í þaula, það er ekkert mála elta peninga, sko.
1: Ég, við höfum oft rætt um þetta hér á útvarpi sögu, hvers vegna það var ekki gert, það er rétt.
3: Akkurat, það er sko, þetta eru svona eins og 200 milljarar eitthvað í dag, sko.
1: Já, já, það er rétt, jú, það er rétt.
3: Og svo líka þegar við fengum FIH sem við uppi.
1: Já.
3: Það er náttúrulega, það er verið að fylgja Basel reiknireglunum sinni þar. Og sko málið er, þú veist, FIH var með svo mikinn afskriftarreikning.
1: Já.
3: Þú veist, þetta voru ekkert endala tapa. Svona, hann að Már Guðmundsson, hann telur bara FIH aftur og það var einhver svarið sem hann keppti og bara hókrætti á þessu.
1: Já, já, já. Þetta
3: bara
1: er...
3: Bara því afskriftarreikningurinn átti eftir að koma tilbaka.
1: Já.
3: Þannig að þetta er, já, eins og bara þessir 80 milljarar, ég hef aldrei verið nægilega sáttur við og við þetta og hafi aldrei verið fyllt þessu bara nægilega vel eftir, sko.
1: Það er símtal sem að byrst að viðtal Geirs Horti við Davíð Oddsson. Davíð Oddsson var þá seðlabankastjóri og Geir Horti var þá forsætisráðherra. Og þar var einmitt rætt um þetta og hérna það er spurningin um það, sko, af hverju var farin þessi leið og líka eins og þú segir, af hverju ekki hægt að rekja þetta. En það sem við heyrðum um þetta var að hér að saksóknari hafi verið að rannsaka þetta, en hann fekk algjört nei í Lúxemborg upp á það að reyna að rekja rekja þetta mál. Og en ég skil það ekki vegna að segja þess að þú bendir réttilega á og það er þetta að rekja þessa reikninga. Því að peningar...
3: Já, sko, eins og peningar að reykja einhverja peningastóður þetta minna málan að reykja sko slóðu snjóskap sko.
1: Já, já, já, já.
3: Þakka
1: Þakkaði fyrir að hringja blessaður bless, já þeir að hérna hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus og ég var nú að tala hann hérna Ossi Osbornalan og þann já, það á sko sannlega hann snýr aftur núna með hjálp gervigreindar já, hvað finnst ykkur þetta? Já ef við kannski að hlusta á eitt lag með Ossi Osborn og við skulum gera það I'm a dreamer með Ossi Osborn og skulum hlusta á það og hérna við eigum að vísa eitt þekkt lag Draumalandið, við getum kannski spila það og búið það saman við Ossi Osborn en við skulum hlusta á Ossi núna og svo opnum við fyrir síman eftir það

Já, góðir hlustendur þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann 5889094 og við vorum að spila þetta lag með Ozzy Osbourne I'm just a dreamer Nú, ég var dætt í huga að spila hérna að já Draumalandið í flutningi Kardakóls Reykjavíkur enga sjá og bera þetta saman I'm just a dreamer og svo Draumalandið í flutningi Kardakóls Reykjavíkur

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan núna laus. Nú hérna, dagskráin í dag, klukkan eitt þá verða frétti vikunar og gestur okkar hér á sögu verður Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Og núna klukkan þrjú í dag þá verður það þátturinn hans Magnúsar, tónlistar þátturinn og það verður Mjöll Hólm, söngkona, hún verður gestur hans í þeim þætti. Nú við erum með skoðanakönnun núna á vefsíðin okkar, flott að sjá hver niðurstaðan verður á eftir. Vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný? Já. Þetta umsókn, síminn hjá okkur 588-1994. Nú ef að við segjum já, þá verður vantala lög fram umsókn og hérna, og samninga viðræður hefjast. Það ekkert öðruvísi, þannig að verða það. Það þessi spurning, sko, við hvað ætla að steyðjast? Þeir segja, við munum aldrei fallast á vondan eða samning sem ekki metin sem, já, samningu sem ver og hagsmunni Íslands. Hver ætlar að verja hagsmunni okkar? Þá, þetta ekki ráð þeirra. Við restan flokkurinn. Og hann þá að þeir hafa sögum í listi yfir að það skiptir engu máli fyrir þá hvort þessi undan það voru það ekki. Það verður ekki neitt vondur samningur. Þeir segja þvert á móti. Það allir svo ánægði segja sem eru annar borð komnir hérna inn eins og Króatía. Þeir segja að Króatar hafi verið á móti þessu margir. En eftir að þeir fóru þarna inn og þá séu þeir harla bara ánægðir. Og þeir hugsa þetta þannig að ef það tekst okkur koma okkur inn þarna með einhverju bæti, þá verðum við bara ánægðir. Við verðum náttúrulega sætt okkur við það sem að það ástand sem þá er orðið vartalega. En það er spurningin það, hvaða hérna takmarkanir hægt er að gera kröfu til gagnvart samninganefnd Íslands ef að þetta verður farin þessi leið. Að kíkja í pakkan á, það er þannig það nú stjórnmáli núna í sumar munu þetta snúast það að þetta mál og það verður allt sem annars sett á frest væntanlega og hérna já en þið getur farið inn á þessa vefsíði okkur út af saga.is og tekið þátt í þessari könnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is Nú við vorum að ræða við hann Hauk Hauksson í Moskvu núna aukin og þar var hann að fjallum aukin áhrif Evrópusambandsins á norðurslóðum og stöðu Armeni og Georgi og þá þróun sem maður sagði eða sér stað, þar sem að smáríki væru dreginin á áhrifasvæði Evrópusambandsins og NATO og hérna þar kom fram að Armeni sem er nú ekki, það er svona ríki sem að það er ekki mjög stórt ríki bandaríkjamenn eru reynda með herstu þarna held ég og þeir voru nú með ráðstefnu núna þar sem að mjög margir komu Evrópubúar og Vesturlanda leiðtoga Vesturlandum fóru þangað og í viðtalinu við Hauk segir að stjórnvöld í Moskvu teldu að Armenía gæti ekki verið samtímis hluti af samstarfi við Evrópusambandið og rússneskum áhrifablokkum Nú, Pútín hafði talið að Armenar gætu ekki setið á tveimur stólum á það þurfa að velja sér hlið og það er spurningin hvað Armenía gerir.
Og nú, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna við ættum kannski að hlusta og hérna tónlist það var hérna já, kannski hlustum eitt lag sem að Phil Spector sem var nú undarlegu maður hann átti, þátti að þróa tónlist í Bandaríkjunum svona sjötta áratug síðustu aldar hann var reyndar dæmdur fyrir morð þessi Phil Spector, hann nú dauður í dag en þetta lag var mjög þekkt og hér, to know him is to love him og hann sitja helst á þetta lag og hérna og svo hlustum við á auðlýsingar og eftir það opnum við fyrir síma

0: Já, við ætlum að hérna ætlum að setja inn auðlýsingar en sími hringir núna, ég ætla að opna fyrir sími hennar síma og svo fyrir við auðlýsingar Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heitir Þórður
0: Sæll Þórður, blessaður
1: En finnst það ekki blóðugt að taka þátt í einhverju svo kallaðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem komið á með kol álögulegum aðferðum?
0: Já. Já, það margt blóðugt, Þórður minn, það ekkert alveg, alveg rétt.
1: Finnst ekki líka að einhverju ættir að vinni kæri þetta?
0: Nú, varandi ólögmætis, hvaða atriði
1: Já, hún mátti ekki bera þetta fram fyrir þingi.
0: Já, já, það nú það
1: sem. Já. Það bara ekki neðan að ég ástæða?
0: Jú, jú, það það.
1: En það eitt hérna, Pétur, það sambandi við þig.
0: Já.
1: Þú svo hrifin að gagna veru.
0: Er ég hrifin að gagna veru?
1: Já, þú seljum svo mikið rama.
0: Já, ég held að hefur eitthvað móti gagna verum.
1: Ég var að hlusta, já ég er að móti þeim og ég var að hlusta hérna á konu
0: já.
1: Í Wisconsin.
0: Já, Wisconsin í Bandaríkjunum, já, já.
1: Það fyrir sveitinni sem hún hefur alltaf gert og hérst hún sín.
0: Já.
1: En hún býr í 3,5 mílna fjarlæði frá gagnaveri.
0: Já.
1: Þannig að hálfjörðin er orðin ónýtt.
0: Nú, hvernig þá?
1: Það vegna þess að það þarna lát tíðni sem kemur frá þessu.
0: No.
1: Og hún fer í gegnum jörðina og drepur lífríki, bakteríur og svona. Þannig að það verður allt bara auðin. Þannig að hálf jörðin er bara orðin grá.
0: Já, ég vissi þetta ekki Þórður. Ég, náttúrulega.
1: Og þessi lát tíðni, hún hefur mjög slæm áhrif á óléttar konu líka.
0: Já, já.
1: Og náttúrulega heilsu fólks líka. Við erum með biljónir af bakteríum í okkur.
0: Já, já.
1: En þetta eru þetta, þegar við horfir á þetta, þetta eiga að vera 5.000 þarna gagnaveri í Bandaríkjunum. Og þetta getur valdið mikill byggðaröskun í Bandaríkjunum.
0: Er þau konum með 5.000 gagnaveri þar?
1: Það stefna, sko.
0: Já.
1: Og svo sá ég einhver staðar að Larry Fink og Trump eru döðrættur að fólk komist að því til hversu þessi gagnaveri.
0: Var það BlackRock maðurinn þarna sem að...
1: Já, til hversu eru gagnaveri.
0: Já. Já, já, þetta tengist nú gervigreindar byltingun, er það ekki?
1: Já, þetta tengist líka COVID-19.
0: Nú, hvernig þá?
1: Það er sko, málið er það að öll tæki heima hjá þér. Þau eru hérna smart, eða sem að sem hvað skilgjöndingun er smart, það er sem hvað skilgjöndingun í og dí, bein og skurvo. Og þetta eru allt njósnatæki.
0: Já.
1: Og það er þannig að öll njósnast það sem er núna tækjum fyrir smartmælin sem að setja þetta hérna þarna sendur þetta út í geim og þarna í gagnaverin að því það á að fylgjast með öllu sem hún gerir þegar það er að reikna nákvæmlega út hérna social credit score og það þarf að selja þessar upplýsingar hérna hvað heitir að stórfyrirtækjur svo þið getur auðlýst hérna þegar við ferðum tölvuna hérna skilur og þeir segir endar þetta sé orðið hérna alltaf hægvirt þess að ætlaðar að koma með 6G þú vantarlega fagnar því hérna 6G
0: Nei, heyrðu, segðu mér þú ert andvíður því að við séum að hérna semja þessi gagnaver heyrðu ég já, ég vissi ekki þetta
1: fyrir tilgangur með
0: já, já
1: Svo það er vatnsnotkunin er alveg gigantísk skilur.
0: Já, þess vegna er þetta svo hagkvæmt fyrir þá að hafa hérna grænt, kaupa græna orku og svo hafa þér möguleika á að kæla þessa starfsemi svolítið niður hérna
1: Já, byttu rólegur. Hvenær var að byrja að tala um það að við þistum kannski að fara að ná í vatni í Þingvallavatn?
0: Nú, já, ég veit ekki.
1: Já, ég man það einhver tíman að þegar ég var lítið batna þá var þetta 7000 ára gamalt vatn sko sem hún að drekka. Svo liðið einhver 23 ára þá var 3000 ára gamalt. Hvað heldur þessi gamalt núna?
0: Ég get ekki svarað þessu, ég veit ekki.
1: Það er ekkit gnægð af vatni alls staðar.
0: Nei.
1: Nei, það gengur á vatnsbúr og þú verður að kynna þér vatnsnotkununa að hjá þessum gagnaður.
0: Já, ég hef ekki gert það, ég viðkenni það alveg, Þórður.
1: Já, ég hef ekki hvernig væri nú að kynna sér það bara fyrir utan annan skáðleika.
0: Já, já, já. Já, já, þú segir
1: Þóðir borgi einhvern hérna stólnútenda skatt á vatni.
0: Já.
1: Já, ég er bara bendað á þetta.
0: Já, já, ég mjög stafgett þú bendir á
1: þú,
0: þetta.
1: Þú stóð gagnar mér, þú eru með þessa hérna látíni virkni 20-40 hérna, mílur frá sér.
0: 20-40 mílur frá sér, já.
1: Já, þegar þetta er starðinni.
0: Já.
1: Já, þessi þetta geðslegt.
0: Nei, ekki eins og þú lýsir þessu, Þórður.
1: Já, þetta er alveg í samræði heimsmarkmiðina 2050. Að stærstu hluti land sé óbyggilegur. Hefðu, svo ætli bara óskaðar góra helgi.
0: Takk að ég fyrir, Þórður, bless, bless. Já, við skulum hlýða núna auðlýsingar. Komum við opnum fyrir síma eftir auðlýsingar, já.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir hjá, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Já, þetta alveg svolítið svona dapurt, þetta pólitíska umhverfi okkar. Menn kjósa flokka í þeirri trúa því sem að sagt er fyrir kosningar, svo leiðin að þeir búið að ljúga þó mörg atkvæði innan sig þá svíkja þær allt.
0: Já, já.
1: Það er ekkert heilagt.
0: Nei.
1: En svo sjálfstæðisflokkurinn búin að sýna núna svo sem hvað eftir annað. Það ekki það, þetta ekki að byrja.
0: Hann, ég held að... Hann vill samstarfið viðreis, bæði Reykjavík og...
1: Já, viðreis sem gekk úr sjálfstæðisflokkurinn.
0: Og í Hafnarfirði og í Mosfellsbæ að virðist vera þannig.
1: Sjálfstæðisflokkur er raun ekki í dagana en tækisfærisflokkur, hann búin að tapa öllu sínum gömlu prinsipum. Þetta bara vókflokkur og þetta er ekki það sem þetta var einu sinni nema nafnið. Og þetta nafn tilhýrir ekki þessum flokki lengur, þessu fólki. Þetta nú eiginlega bara skammast fyrir að flagga undir þessu nafni. Svo maður svolítið hissa á íslenskri þjóð, fólkinu í landinu, þjóðinni sjálfri, að hún skuli þegja og segja ekki neitt og við sem þjóð, fólkið, skuli ekki rísa upp við allir þessari leynd, sem leyndar hyggju sem að hvílir hér yfir öllu sem byrjaði með Vinstri grænum og Jóhönnu og Steingrími. Hérna þegar með leyniskjölin að hverju ósköpunum hérna látum við þetta viðgangast að þetta skuli vera liðið í íslensku þjóðfélagi að við látum þá sem við hérna ráðum í vinnu að þeir geti verið með einhver leyni makk fyrir okkur sem erum í rauninni í þjóðin er húsbændur þessa fólks.
0: Ef að fólk á að gefa upp á að fá tækifæri til þess að kjósa á grundvelli upplýstrar umræðu núna 29. ágúst þá eigum við að fá þetta allar upplýsingar um það og nú bara ábyrðin komin yfir á kjósendur nú fá menn kjörseðil í hendur 29. ágúst
1: og ábyrðin þá... getur ekki verið á kjósendur þegar þeir fá ekki upplýsingar
0: nei, svo er það það er líka
1: og það er ekki hægt að setja ábyrðin yfir þegar þú færð ekki að vita hvað þú ert að kjósa
0: en að svo miklu leiti sem það er upplýsingar sem eru fyrir hendi og verður vantala fjallað verður hérna
1: sko, það er ekki næstu ég bara skori á þá alþingismenn sem hafa fengið að kíkin í leyniherbyggi að þeir upplýsi þjóðina hvað stendur í þessum skjölum sem að þjóðin fær ekki að sjá. Já. Ég alveg lofaði því að sá þingmaður sem hefur dug í sér til að rísa upp og gera það, hann verður þjóðhetja. En það þorir engin neitt í það er allir skítrættur við þessa kettlingu, þessa Þorgerði. Hún stjórnar, hún er forsætisráðherra og hún er utanríkisráðherra, hún er eini ráðherran í ríkisstjórninni. Hitt eru bara peð, við sáum það til dæmis þegar að hérna fórsetur að sráðherran fór til hérna Brussel við sáum alveg hvernig hérna þjóðarleitur lítur á hana og hvernig Þorgerður Katrín lítur á hana þeir líta á hana sem smástelp og þeir gefa hana bara nammi henni bara gefið nammi
0: og
1: þetta er akkurat það sem að hérna þjóðarleitur og aðri horfa á fórsetur sráðar Íslands.
0: Hvað finnst þér líklegt að verði útkoma eftir þessa kostninga? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Sko, ég veit að ekki, þetta er orðið svo óvitt og það er svo mikið að fíblum á Íslandi og við þurfum ekki annað að lítið á alþingi til að sjá hvað kjósendur eru miklu fíbl. Sjá fólki sem er þar. Það sagði mér maður sem er með góð samband að það veri góður business fyrir dílara að fara niður í alþingi og vesla.
0: Já.
1: Já. Ég held að ætti að fara fram á það að alþingismenn, hvernig á einasti og ráðherra, fara í hérna test einu sinni í mánuði lámark.
0: Það var gert í ítalska þingin einhvern tíðan í gamla daga. Það voru eina 6 eða 8 þingmenn sem að en það var miklu minni notkun á svona efnum heldur en núna.
1: Já, já, ég veit allan að þessa frétti hafði ég frá manni sem að þekkir vel til þessa heims og hérna og hann sagði það að það væri góður það væri fasta kunnar hjá þessum dílurum þarna nýri Alþingishúsi.
0: Svona
1: að ég finnst sjálfsagt að þetta fólk sem þar er það sé tekið og það sett í teist einfallega vegna þess að fólk er að ráðka með lög og annað í heilu þjóðfélagi og það er lágmark krafa að þjóðin viti það að þeir séu allsgáðir svo til ég ekki hafa þetta meira
0: Takk að ég fyrir að ringja Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 5889094 og hérna línan hún laust nú við erum með þessa skoðanakönnun og nýðustan við komum með hann á eftir spurt vilt þú að Ísland hefji við aðalduðuræður við ESB á ný og þessi könnun auðvitað á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og fyrir ofan þessa könnun þá eru allar upplýsingar leiðir til þess að styrkja og styðja stöðuna fyrir þá sem það vilja viltu styðja útvarpsögu og þannig eru styrstareikningar og aðra leiði til þess að styrkja stöðuna og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur og hérna styrkja nú eru þetta næstu vikur og mánuði þá eru þetta rætt þessi Evrópumál og þetta munum við ræðum að Evrópumálin og allir geta hringt inn hvað skoðan sem þið kunna hafa en við hér áskiljum okkur auðvitað rétt að því að hafa okkar skoðun af því og hérna en hérna og þetta já, sennilegt mikilvægasta tímabil í nýræðsögu Íslands lýðveldissögu og það skiptir verulegu máli hvað þið gerir og hvað þið viljið og það eru upplýsingar sem þurfa að berast og styðja þá aðila sem eru að berjast fyrir því að verja fullveldi og sjálfstæði Íslands en auðvitað verðum við að sko að leggja mikla og höfuð áherslu á tjáningafrelsið að allir alveg sama hvað skoðun það kann að vera að þeir fái að koma á framfæri þeir eru skoðun en síminn hjá okkur hann 588 1994 nú já þetta kannski að sitja eitt lag sem að með platter Twilight Time já við skulum hlusta það lag og hérna opna svo fyrir síma eftir lagið Yeah.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við erum með niðurstöðu þessari könnun. Spurt var, vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný? Nei, segja 92,12%, 92,12% segja nei og já segja 7,64%, já segja 7,64%. Hlutlausir 0,24%. Það er fáir hlutlausir. Það út af fyrir ságætt. En þetta endurspeglar þá skoðun sem að hlustendur út af sögu hafa hér og það var náttúrulega vita fyrir fram að margir sem hlusta út af sögu vilja verja fullveldi og sjálfstæði íslenska lýðveldisins. Við vitum það.

verða skandinavísk lög sem að Arthur kynir og klukkan eitt í dag þá verða fréttir vikunar og þá mun Arthur Kastóttir og ég, við munum ræða helstu málin við hann í frétti, já, ræða fréttir vikunar við hann Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og hérna og við munum síðan klukkan þrjú í dag þá Magnús Magnússon með þáttu sinn og Mjöll Hólm, hún söngkona verður gestur hans það ekki ákveð ennþá hvað verður hérna hvað hver verður hérna mér heimsókn hjá okkur klukkan tvö en línan hún laus síminn hjá okkur 588-1994 þá sem vilja ringja inn en hérna en við ætlum að já ég held að við ættum að bara hlusta á eitt gott lag núna og fara svo í auðlýsingar og ég vil þakka ykkur fyrir sem hafi verið að hlusta og taka þátt í umræðinni í morgun og tóku þátt í könnunni og hafa verið að styðja okkur ég vil þakka ykkur fyrir það en við skulum hlusta á eitt lag núna í lokin og það lagið hérna með hljómsveit sem að kannski fá margir munan og ekki eftir henni hún hétt The Ronettes og lagið heitir Be My Baby hlustum á það, Be My Baby og við getum síðan hlusta og síðan auðlýsingar byrtar eftir lagið ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl

Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Útvarp Saga þorir, á meðan aðri þegja.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampa í Ölisins.

Já, komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason Sónlega dór með frásíkja skóð

við þig Cornelius Vesvík og Somalia kom með tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

við höldum áfram hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engum í Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku þannig að Ljus og varme er feiki vinsall lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86 Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Hamborgarabúllan Hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
1: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin Og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 Flutningslausnir.is Gluggameistarinn auðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
3: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granit og kvarts Steinprýði sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is

Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið ef út við það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverjum maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarna aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir sjövíkingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið enda löst víkingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta Billinis óskalag.

Alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og Við erum svona að koma móts við okkar lustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enni svo að hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafið það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalen og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og Nauk bara kveðjum núna, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér, Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Steen og Stanley.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsikur með frétti vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag, Björn Þorri.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Góðan dag,
2: sæl og blessuð. Hvað segirðu gott?
3: Nú, ég segi bara allt ljómandi, það er ekkit annað hægt og hérna... Maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
2: Já.
3: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
4: Komum við nýjan borgarstjóra?
3: Já, til hangi með það. Þið eru komum við með nýjan borgarstjóra. Ég býnur reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu þannig að...
2: Var það ekki...
3: Nei, þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi bjóður á Seltjarnarnesi í 30 ár þannig eins og það er já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram mjög sérstætt
2: það var það, hvað fannst þið svona hvað situr svona mest í þeir eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu
3: sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
2: Nei, ég held það nú
3: og, að segja þetta. Og hérna, og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá hérna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
2: Já.
3: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
2: Já.
3: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
2: Já.
3: Að hérna hann heldur það og það er ílega ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðislokk það er nú bara hann ég upplifi það þannig í dag.
2: Já.
3: ég meina þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
4: er gagnrýndu borgarlínuna síðar hluta kostningabarnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
3: Já.
4: Svo vinna þeir.
3: Akkurat.
4: Og þá draga þeir til baka.
3: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega láti reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
2: Nei.
3: Ég meina það, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
2: Já.
3: Nú Ari Edvald sagði það að það hafi ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
2: Já, já.
4: Og sjálfstæðisvokkurinn vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin
3: inn í
4: völdastöði í Reykjavík.
3: Akkurat, og náttúrulega framsóknarflokkin Einar sem að hérna fyrirvændi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
2: Já.
3: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
2: Já, það er en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar það og á, sko, eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram og allir farnir að býja til kostningum já, og sættu sérlega við hvað sem var
3: taldi þannig en maður svona auðvitað bara lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi já, utanfrá
2: já.
3: Og auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á alls nei, ekki nei.
2: En hins vegar mátti nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísleg sjónarmið sem hún ætlaði að sameina
3: breyða skýrskotum mm-hmm. tala á honum sko
2: Já.
3: Og þá það nú hérna ég sammála hérna Geir með það að, að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefni eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það er bara stefnuleysi.
4: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það er engar stór breytingar sem verður að boða.
3: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnarfundi, hvað, annan eða þriðja júní
2: Jú,
3: endanlega
2: annan
3: eða það sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá en þetta er allt mjög svona já, þetta ég get ekki séð annað á þessari stundu en að þetta hafi bara verið einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir aðtökum þau töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja. Akkur
4: fengu ekki þessir anstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn. Þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúa þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum vildu þessa samgöngu á?
3: Ég get auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta
4: nei,
3: er auðvitað mjög sérsta.
4: Ég er að benda á þessar þrjá sem eru látni fara.
3: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
4: Nei, og þeir skrifuð þetta.
3: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi
2: eftir bankarhrunni
3: já, það gerist eftir bankarhrunni og gamla alþýðu bandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
4: stórsigur
3: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið eftir þessu?
2: Já.
3: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
4: Tók ekki nema nokkra daga.
3: Bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hvers.
4: Já.
3: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfa í kringum sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
2: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
3: og svo bara, annað. Svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta bara svona sem
4: menn hægt?
2: Já.
3: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar í íslenskri pólitík þú segir bara fyrir kostningar sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað
4: og það grefur undan lýðræðinu
3: Það er nefnilega máli.
2: Já, en það er líka eitt sem að, svona var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringánu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi eina þósti sem frá Framsókn. Hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út og þar var bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvartónum, skiljum. En En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýr tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Mm. Og þetta er þessi stimplun.
3: Þetta er vók stimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
2: Það er bara það sem að er að gerast.
3: Einelti.
2: Þetta er einelti.
3: Og þetta er fólkið sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðalint og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undaðum og hafa jafnvel aðeim atvinnuna sko.
2: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
3: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
2: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna. Mm-hmm. Það er að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gagnvart mm-hmm. öðrum og ekki skilja út undan og allt það. En svo er þetta að gera þetta sjálf.
3: Fyrirmyndirnar.
4: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, kærna sig við fullveldið.
3: Fullveldið einstakra þjóða.
4: Þjóða,
3: já. Einmitt.
4: Og þar er ADF,
2: AFD
3: í Þýskalandi, já.
4: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hlint í líðræðin. Hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur í sagt skoðanakönnunum.
3: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
4: Hver er á móti líðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra
3: líðræðisflokkur? Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig að vera að útskýra þetta, sem er í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
4: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandið?
3: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta mennuð þetta eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungur drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
4: að
3: vera
4: á móti einu. Þetta tengum við að segja við Einar Olgeirsson, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
3: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar sko ég meina það að verja líraðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til að verja líraðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist þetta er náttúrulega bara þetta eru þvílíku öfumæli ef þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
4: Þeir kunni ekki að skilgreina
3: fullveldi. Nei, það er bara eins og þeir vit ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
4: það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
3: Akkurat.
4: Hefur ekkert að gera
3: með það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra þegar í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
4: Já.
3: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja líðræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Davíð Eggertsson talar á sömu nótum.
2: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
3: En þetta er bara, þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað líðræðið og fullveldið er. Í reynd,
2: það er partur kvart. Mér hefur dottið þetta líka Bétori, af því að nú vil maður að meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel
3: já.
2: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau, já, bara, þau skilja það ekki.
3: Já, sko, já. Ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til ykkar fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá
2: Já.
3: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta með, sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og náttúrulega landkjörstjórn líka
4: Já, þeir hlusta á feneyja
3: Já, ég meina hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnuna var nú hálf fóigrein lúti hana Já. En feneyja nefndin sko það þurfti að hlusta á hana sko og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið er á hendi íslenskra stjórnvalda þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar og lýðræðis gengur síðan út á það við fáum að stýra þessu með hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja með því að komast í kostningar á fjórar og fresti stundum oftar ef allt springur í loft upp
4: en þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni
3: sko,
4: en svo segja þeir að hérna að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambands
3: Já sko, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni ég held að séu allir sammál það ég heyri engan halda öðru fram íslenska stjórnarskráin hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það er ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert.
2: Já.
3: Og það er eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það er bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta er allt svo skemmtilegt, það er lýðræðisveislu framöndan, þetta er svona bara eins og Freddy Mercury sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það er bara partí, sko. Og þetta er einhvern veginn, þetta er allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur sko.
2: Nei, það er líka eitt orðalag sem ég notað við erum bara að gefa fólki og þjóðinni sko val og valkosti
3: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
2: Treystur ekki þjóðinni.
3: Já, ég heyri
2: við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðin okkar fá að velja. Þú veist, þetta er sagt svona fram bara að svo væri sölumaður í sjoppu sko.
3: Já, já.
4: En þetta er ekki bindandi fyrir þetta, þetta er ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
3: En það sem er hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að sko lýðræðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið þá eru það falsfréttir. Það er upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að æðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
2: Já,
3: það bara gengur ekki.
2: Nei, en þess vegna er nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera að nota mikið af einstakar stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórn af því þar er þetta búið til 2018 og þetta er af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
3: Akkurat, allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem allt gengur út á.
2: Jafnvel
3: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
2: Já.
4: Og það er líka umræðan um mannréttindi því að hinni frjálslyndu og umburðalyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra sem þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi sem algjör grundvöllu fyrir lýðræði en þetta finnst þeim í lagi
3: Já, og þetta bara í gangi
4: og síðan á að nagsækja menn fyrir þetta
3: og það verið að því
4: og reyna að eyðileggja mannorð þeirra og þó þeir hafa ekkert brotið af sér og sýknaðir þá ákveðin stimpill sem settur á þá einstakling
2: þetta gert til þess
3: en þetta þetta bara í gangi bara í Evrópu
2: Nú Úrsula von der Leyen Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla
3: Akkurat.
2: Og það út að hún að venda börnin hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa sko, nei, þau eru að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB það gott dæmi út af þeim deilum sem það eru innan hús, það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög en þetta eru auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika.
3: Já, íslenskir meginströmsmiðlar, ég geri það nú ofta gamni mínu, ég nú ofta í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi og geri það ofta gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar
2: Já.
3: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, þær koma oft í nákvæmlega sömu röð, nákvæmlega sömu fréttirnar og þetta kemur allt bara úr einni átt og við til dæmis, og þannig að því stýrt og það upplýsingaóreiða auðvitað, því stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
2: Já.
3: Það bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum, þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsinga árið Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttarita Þetta staðan á Íslandi í dag og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu, þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
2: Aldrei sagt frá því til dæmis í RÚV, nei.
3: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
2: Nei.
3: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
4: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi, Frakklandi,
2: rosalega
4: mótmæli. Sem lengi áfram.
2: Ekki orðum
3: þetta. Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
2: Það bara er þannig.
3: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
2: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörubílstjórn
3: já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko
2: það var rosalegt
4: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gerna íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja kýr starmer og þar náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta sko við erum að tala 100,000 sem að mæta í London og það verið að stöðva reyna að stöðva þetta það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma þekktir einstaklinga víð úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana þeim bannað að koma til brettana
3: fá bara ekki áritun
4: þeir fá ekki svo að tala svo eru þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England
3: þetta er alveg ótrúlegt sko hvernig öllu er snúið og kvolf á köflum að mesta kosti það er bara þannig
2: en það er einmitt þetta mjög athyglisvert Björn Þóri sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyniskjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
3: í blárestina, já
2: því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það að fá allar upplýsingar ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gert það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
4: Já, nákvæmnavaldi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þessar
2: Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkustað á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það þýðir ekki að spyrja
3: hér. Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko, þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina og atkvæðagreisluna.
2: Já.
3: Og bara, svo við rifjum það örstutt upp, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umló fuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passa að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt var okkur sagt, og svo átti að reyna að tróða þessu hún í koki og þjóðinni. Samningum.
2: Hvort það var?
3: En hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var sú í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
4: Og svo byrti samningurinn.
2: Nei, þeim var ætlað að gera það. Og Steingrímur, ég skal segja það, að Steingrímur, hann sagði við þingflokkinn, ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann, þetta er strax tekið fyrir. Og þannig urðu villikettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
3: eina fólki sem stóð í lappirnar segi ég auðvitað stimplaði sem villikettir
2: já, að sjálfsögum en það var gott hjá þeim að rísu upp
3: auðvitað, það gerir allt ærlegt fólk já, það hefur lofað því
2: en
3: það hefur svarið eða því
2: Björn Tóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
4: já, en það var, og, sko, það var gott
2: það var nú allt snarvitlust
4: þú minnist á hollenska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
2: já.
4: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
3: Æsumáli, já.
4: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin, við hefum fengum að þannig við man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið forseti þingsins
2: en hann
4: hæstaréttar segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
2: já gerði það glæsilega
3: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er Nei. Og við höfum rætt það áður hérna núna til dæmis eins og við allir þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kallað að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni það hefur margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar koma gangandi út úr þingsal hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir af fréttamönnum hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum þú veist þeim það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur þarna inni því það er hægt að reka þær hjarðir líka Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
2: Já.
3: Þetta er óþólandi. Menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta allt svo ódýrt og þetta svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
2: Já, en það líka sko þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðina einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Einmitt. Og ég sé fyrir mitt leti hér sannlega trúðinni.
3: En svo sagði hún líka eitt, kannski ekki á þér. Það er ljótt að plata. Ég að segja satt, það er ljótt að plata.
2: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
3: Hvað gerðist svo?
2: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keirir þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekki viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endursagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrún eða hvað Þorgeiri búin að vera að gera.
3: Nei, en ég
2: treysti þið eitthvað held ég, til að meta það
3: nei, ég held bara ekki en,
2: það veit engin hvað hún er búin að gera og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd
3: en ég held og ég upplýði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
2: já,
3: ég bara trúði því að því maður vill trúa því, sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
2: það.
3: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann, að þetta snýst bara um eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna kosningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að er talað hérna aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo erum við bara komin út í þá á núna. Þetta bara alls ekki það sem hún lofaði.
2: Nei.
3: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
2: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera.
3: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar við, sko, allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta er allt plottað út í Brussel.
2: Já,
3: og ég held að sko utanríkismálar nefnd og mögulega ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
2: já, já. Hún er út allt þar núna
3: Þetta er alveg með ólíkum.
2: Og við skulum tala aðeins það hér, við viljum að fá auðlýsingar, en við skulum tala einmitt það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona já, í erlendu fjölmiðlum. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við viljum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögum.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stundi Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Við erum að ræða núna með ESB og eiginlega svona atburðarás síðustu sólarhringa. Margt að gerast og við vorum núna síðast að tala um það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla. Og það komið dálítið á svona á ystu nöf skulum við segja.
1: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að sé að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hætti gagnvart Grænlandi. Hvað sagði hún í
0: Já, það er eitt.
1: Það gerði viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og segir hérna Evrópusinnandi hér.
2: Já. Nei, ég veit það ekki, þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir áköfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komi evra og lægri vextir og allt þetta.
1: Vilja er slíta á tengslum við Bandaríkin?
2: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki við eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja ýmist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
2: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem er bara í miklu vandræðum.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala sér upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikið frá þessu.
1: En í Luxemborg, það eru þeir með 5% á verðbólgu, ég vissi það. 5,1%, já.
2: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
2: Þar sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu. Við höfum farið yfir það hér áður alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag, að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil bara í alveg heilbrigðu hagkerfi en nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið og hérna fyrir þá sem ekki vita, þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóru aukinnar verðbólgu að minnsta kosta á öllum innflutningi og svona gekk þetta til en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
0: Já, já, já, já.
2: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta nú einmitt eitt, sko.
2: Ég bara skilið
0: þig. Og það líka annað sem sagt að sko, nú geta allir keypt sér húsnæði. Það nú eitt. Þú ert að geta allt inni geta keypt sér húsnæði ef að þú gengur í ESB.
2: Það alls ekki þannig.
0: Nei.
2: Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: En er þetta ekki eina gulrótin sem er hafa? Það eru vextirnir og það er það sem ég nota.
2: Jú, en ef...
1: Það er þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúður því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér af hverju gerir Seðlabankin þetta þetta á jafnvel vitund okkar bestu manna
1: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum
0: já,
1: það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur hún hefur lækka núna hún kannski hún allt og há þar en það hafa vextir ekkert verið þess að hækka þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni en hér erum við með einhverja sér kenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna segði stýrivextir heldur en hérna
0: verðbólgun Pétur sko þú er aðtoga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefur ástæðu til að bregðast við það ekki sama hverju uppbrunni af
2: alveg hárrétt hjá þér Artur
1: en þeir hafa áhrif ég menna að segja svo 29. ágúst ég ekki að segja að það verði vexta ákvörðuna dagur en segja svo það að verðbólk að vextir að hækka er stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: já, já, eða daginn áður
1: það, hefði áhrif.
0: Það, það, það sem maður bara rættu við þetta samspil, þetta samspil.
2: En auðvitað það þannig sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir.
0: Nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega máli.
1: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: miklu
1: Evrópu,
2: betri.
1: Og lífsgæði betri.
2: Miklu betri. Miklu hærri.
0: Miklu
2: og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu, sérstaklega Suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko, venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur

0: Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4 til 6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins ber úr bítum? Það eru sko algjörir smáurar meðan við það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnahagslega í Evrópusambandinu.
1: Nei, því miður. Þvert á móti
0: því miður.
1: Enda talaði núna meira menn það, það þurfi að breyta og þurfi að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr. Það verði ekki Evrópusamband heldur, European United, bara svo Bandaríki, þetta verði bara svona Bandaríki Evrópu og það sjálfst það nýja sem er áttir að koma að skýra fram í dagsljósið. Kannski þetta spretthlaup hér eitthvað tengt því. Á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það nú eitt sem við myndum að fá skýrari mynd af það vegna þess að þá að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan ja, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af það eitthvað þess áttar bara eftir að koma staði þess ég segir það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
2: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi áttur að þróast á þessari öld
1: það sem ég að segja,
2: og þeir verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra tala við erum að vera verðu í bandamenn
1: Nei, þá þurfum við að leggja Pétur þá þurfum við að vera þjóðmeðal þjóða
2: já og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir er það ekki Þeir ekki við ekki látið þá deyja fyrir okkur,
0: nei, björn,
2: en
0: nei,
2: það verðum við ekki að deyja líka.
0: Það ger ekki verðu í bandamenn.
1: Nei,
0: en ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér, og ég, sko, það sem í reynd að gerast augljóslega þetta. Það alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel til, og þá ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur alltaf sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún ekki lýðræðislega kjörin. Takið eftir því. Það er ekki allir sem átta sig á þessu
1: Já, það heldur betur
2: og Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka
0: Akkurat
2: Sem að Evrópu þingið síðan látið samþykkt
1: Og við erum einmitt að fara inn í þess að líðræðis veistlu sko, hvort við getum ekki farið undir forsi á þeirra sem eru ekki líðræðislega kjörni
0: Þetta nefnilega ekki líðræðislega kjörni Nei, ekki nú Það nefnilega málið og það sem eru augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins að sjálfstæði þeirra og fullveldi alltaf að skreppa saman vegna þess að það alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefiði og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Og það sama þetta gerast hér. Við höfum rætt það áður EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
1: Nei,
0: Þetta alltaf að bólna út og verða umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannilega sko,
0: algjörlega
1: og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér
0: Heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það áður en lengra haldið býttu af hverju hefur það gerst hver tók ákvörðun það í raun og veru þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þann að þingmenn, því miður allt of margir, ég ekki að alhæfa þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig að greiða atkvæða hafa ekki hugmynd hvað eru að greiða atkvæðum í raun og veru það er bara svoleiðis Þetta bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Já, það er það, en sko, við erum allavegna með spennti augu og eru fyrir þessu öllu

0: saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með passa sig á orðalaginu og frösunum því að núna ná þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir
1: já, já, já.
0: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með
1: En þetta einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á að þess vegna dagsetningin svo óheppileg að það svo lítið það svo fá úrræði þegar þingið í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei og í raun og veru það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki
2: Dragur möguleikum að afla sér
1: upplýsingar Já, akkurat, vegna líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
0: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna, en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja aðtyklingar á því að núna hafði verið samþýtt og ríksjóðafundi að það þetta kanna áfalla þól þjóðarinnar. Sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þólum
2: Hvortu þólum að gangi árum að saman
0: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka vextina okkur
1: Já,
0: sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðina á bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru
1: Það auðveldast að stýra fólki þegar það hæfilega hrætt Það bara þannig
0: Já Og nú að finna út, sko, akkurat hennar hvernig, hvað getum við gert næst án þessu tröflist.
1: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
1: Já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við erum, eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Þó
1: að samfélagi sé ekki fullkomið þá það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það nú málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þorri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir mig.
0: Arnþór Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað ykkur verið sæl.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.

0: Kom þið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsa ykkur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl
2: Já.
0: Sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki í þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki í þjóðinni og bara alþingismenn sem að eigan sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við skjölin við hvern annan og Já. Þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt. Þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin seti svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var ykkur herna leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
2: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: já.
2: Ég líti mig að segja það
0: já.
2: Það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem er verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varalegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt,
2: Já.
0: Kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum
0: Já.
2: Sem sýnir að við sem var að fá ykkur að sér meðferð, flýtu meðferð. Ég meina Króatía sem fór inn síðast, tók 8 ár.
0: Já.
2: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlaðast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á 2 árum
0: Já.
2: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
2: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með að segja það.
0: En var það þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
2: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt enn á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þáur eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara einlega það sem ég segi sko svo ég brjóti enga trúna ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá
0: Þannig að spurningin er trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
2: Já ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
0: En er það þá einhver bara leyni trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
2: Já, sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofvörð sem bara mann á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
2: Það bara passar ekki.
0: En samt annar sko, nú að horfa aðeins örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
2: já, já.
0: Og við öll að verða rætt
2: já.
0: Og undirgefin. Mm-hmm. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evrópu sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Ísland inn því að frá því fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn.
2: Þetta er
0: og þeir reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
2: Já.
0: Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
2: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrftum við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta gengur þann hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreist vill bara fara hann inn sama hvað þannig að ég treysti ekki Viðreist til að fara með þetta umboð.
1: Nú, Nana, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
2: Nei.
1: Þannig að þú ætli nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum, þá get ekki verið einn hernaðalendamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag.
2: Nei, ég bara, mér finnst að
0: eiga þá falin. Akkur má ekki þjóðin.
1: Það út af einhverjum öðrum ástæðum, en hernaðalendamál. Það nú yfirleitt þjóðaröryggismál, varnarmál og annars slíkt. En þá er það einhver aðrar ástæðu, það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
2: Já, ég einmitt, ég getum alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera hátrúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur. Ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbundið okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðlum.
0: Já.
2: Þannig að þetta
0: þá fyrst, það al fyrir þar.
2: Einmitt.
0: Og nú, sko, þar á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
2: Já.
0: Af því að þar á að láta leita fyrir sér.
1: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út að hernaðar ástæðum það svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum það bara verið að fjallum hernaðamál í bytni og þetta verið til bytni fyrir frama.
0: Já, já. En þetta var skrítin annað en sko þetta skruna kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það? Það var búið að samþykja stjórnarstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Já, sko, einhverjir flokkar sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að í fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
2: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert af því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var eiginlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja eitthvað pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo þú gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur
0: já.
2: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl
0: já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu
2: já.
0: Bara af því þetta lá ekki fyrir fyrir en að þið komið með þetta mm-hmm. að fólk svona kannski rökk við eru falin skjöl þarna en svona enn og það og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk að geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu
2: Þetta alveg rétt í þær, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina
0: mm-hmm.
2: þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
1: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
2: Nei,
1: komið fram hjá einhvern ráð þeirra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
2: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði
0: það, ekki... það svo skrítið
2: það var ekki síðast
0: já,
2: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið að hann kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það eiginlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir íslensku fiskveiðilögsögu og við fáum öll okkar já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál Svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nefnum þetta verður varanlega undir þá Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera undir þeim.
0: En annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega undir þá Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós, nei, nú bara ykkar undir þá búin, sko, það var bara til 10 ára.
2: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóðstöðum erfileikum.
2: Já, já, þetta er bara...
0: Þetta var bara að gerast núna í vor.
2: Þetta var að gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta á þeim.
0: Já.
2: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það að vernda auðlindir okkar, en ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að þau verða færðin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt. Þannig að ef að Og ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja í pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágu. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þá að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þá af þeim að þeim myndu samþekja það það kemur nætti ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþágur þannig við þurfum bara ákveða
1: Þeir myndu vilja fara að þetta endurskoð höfnunni gagnvart þeim Írlandi og Króatíu
2: Já, auðvitað, já
1: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta þá skulum við samþykja Íslendingar farin ef við fáum þetta líka
0: Já, það er það þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna er bara einsleitni yfirþjóðlegt vald og einsleitni
1: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæði greiðsla og Og svo bráðis, hverju svara þeir? Hvað Já, er það þýðir?
2: Nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæða greiðslum, eðlilega nei, ekki. Nei. Við erum bara líðrað að virka, ég er að þingi að því að líðraði virkar. Já. En á hvað forsendum er það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei. Já. Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir. Samt að þessi svo kallar feneinemnd segir þetta lykilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
2: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
1: Já.
2: Eins og þú segir.
1: Já. En þetta er ekki bindandi.
2: En nei.
1: Ef þetta verði bindandi, Já. Þá gengdi öðru máli.
2: Einmitt.
1: En nú er þetta ráðgefandi. Já. Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei? Og 49% segja já.
2: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, herri, það nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrum
1: þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu, eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað ég er að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
1: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við og þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já, já, já.
2: En á meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur það, ég vona það að það verði virt,
1: já.
2: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fær að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já, já.
2: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við fyrum ekki í þess að vegferð, þá munum við að vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
0: Já. Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA. Þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn. Þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö.
2: Já, já.
0: Bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja. En samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var aldrei, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
2: Já.
0: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
2: Já.
0: Bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild.
2: Já.
0: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný
2: Já.
0: Þá áttur að skapa
2: Einmitt.
0: Þá áttur að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur
2: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað þeim tengið það við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja um allt að Evrópusambandinu við segjum já þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi þess vegna þurfa að brjóti þetta svona niður tala um að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
1: en verður ekki send svo?
2: Jú,
1: það er bara send svo
2: og við byrjum aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur en samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já í ágúst þá fer í gang aðlöna Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu það hvernig og ákvarlöngun tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur enda þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvarlöngun tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur eftir við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilhutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já þið eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrá, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru á móti EES-samningnum, það þið sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann mun þetta út, ef við fyrir með Evrópusambandi.
0: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna, því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og þá átti að hafna þessu strax og ég skil bara ekki því já, þeim ráðherra sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko barið í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
2: Já, já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst og minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það með alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
0: vörur og þjónustu alveg
2: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætlaði séð 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undanþáir fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda á það þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá þetta ekki varanlegar undanþáir þetta bara tímabundi og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu og þetta skellur á fullin þunga og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkistjórnin fari í hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undanþáir í sjávarútvegsmálum landbúnaðarmálum þess og hinu og svo bara er það ekki, svo allt inni bara kom 10 ár
1: en í tengslum við þetta nú hafa ríkin einstök ríki neitunarvald og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður þar að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist hanni og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni sérst eftir hagsmunni hvort sem það sjá og lútt veður orka lífir í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum þessu, erum hún að svara þessu?
2: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við erum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundastjóð forseta í þessi stóra, risastóra máli þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því já, hvað því nei og hver eru samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko.
0: Já.
2: En þetta verður að koma fram.
0: Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur. Já. Þá sagði hún, sko, einmitt þið segir ég Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
2: Einmitt. Í hvernig endur áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem
1: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meirhlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
2: Nei, og nú segir þetta eigin bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er, hvað svo? Alltaf að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
0: Já, það nú beinlis bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sér fram þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar og setur nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta að kostna smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
2: Það bara þannig.
0: Þetta líka... alveg voru með frétt bara held í gær með þetta.
1: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þeir gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim. Og einu sem breski stjórnmynd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit. Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðalegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt. Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 áru síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undanþága.
2: Já, sko, reyn og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í reyn og veru ekki varanlega undanþága.
1: Nei.
2: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þið bara hættir því. Þeir fengu þessa undanþága í til X ára með... sem var ekki einu stoppsáttmálunum þannig að hinn ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að, við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar að segja eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkanum við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjanum.
1: Þeir koma frá Ameríku og eru að fara inn á evróska markaðin.
2: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandið eru auðvitað að byrja að hjóla í það.
1: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað, sem ekki í dag, hollendingar með læri, en hollendingar mjög gengið vel, og Írlandi, og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
0: Já, og Írlandi er það komið sér að þá stöða að vera skattaparadís líka.
1: Já, það er
0: og, já, og þannig að... það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og, og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
2: það er önnur umræði en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að
0: nei,
2: gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur
0: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
2: já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað konar sýn á það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
0: Já.
2: Við getum sérstaklega að tala hælisleitendamál. Það er bara búið ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir það er Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
0: Já. En þeir eru náttúrulega búin að missa tauminn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sjarial dómstóla, sjarial lög og þannig að þeir eru ekki lengur að verða Bretar og það er þeirra bara að dagsist í dag.
2: Já.
0: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Guðlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að það að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með og komum við til skammastund. Íslandi landið, útvarpsjá.
3: opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæli þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í nálinn töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldið fram. En ég held að flestir sér farðin átt að segja á raunveruleikunum og staðin svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
2: það Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar hún hærri en hjá okkur sumstaðar hún lægri
1: Búlgaría, 5,7
2: Já
3: no. Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá óþarf að vera íslensku
2: Já, svo er það og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á
3: Já
2: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
3: Það er annað mál sem að það er einungur menn segja það er svo mikil einungur og fákeppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppna flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
1: þetta er bara aðlega Svarið við þessu Pétur eins og við erum margt að tala það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
3: já, það alveg
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
3: en það þetta að bjarga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við köngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segirðu það? Er þetta ekki bara
2: já, þetta var
1: eitt plan nýflötur á málum
3: klálega
1: Já, en einmitt svo segir Nanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka vexti núna skrítin tímapunktur að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kosningar núna í ágúst
2: Já, stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara
3: Þeir vilji hafa
2: vilji hafa þetta svona,
1: Menna ekki þetta gert það ekki hægt að skilja öðru sí
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum Þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu
2: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars var að þá lofuðu þau að þau ætli að koma aðgerð eftir páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa eða verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður, þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröð voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það
1: enda þessu breytt sko kostnunir búnar
2: já
1: að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir
2: Já, það er
3: Þú meinar að afkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, já, já, já, flýta
3: Þess vegna hafa þeir flýtt þessu til 2009
1: Það nú aðlega held ég til að losna við þingi
2: Já, ég held
1: það Það, það, það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingi komið saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu þá erfiður að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem var búið að plana kæmi og var að segja okkur hvað sambandi var dásamlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostnað núna hvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari sko, þessari vinnu sem hafin þar
2: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljarða en það er auðvitað við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það er enginn að fara fjárfesta í landbúnaði að sjáur út við að einhverju ráði fyrir þetta kemur í ljós
3: já,
2: meðan að það er
3: svo kallega samningstími
2: já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það er raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki
1: inn
2: en það er samt mun hefjast aðlögun sko. Já, það liggur alveg fyrir.
1: En enga grauða línur, við fáum ekki að vita með skosti hvað, ja, til dæmis í sjávarútiðinu, það tala svona, ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski, en mér fannst utryggsa þegar að segja sko að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarútið, en ekki endilega kannski öllu leiti. Veistu hvað er að gerast? Hvernig það er hugsað?
2: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullöldinu. Það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu galla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn. En þau hafa, þau vita þetta er viðkvæm þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðarlínu það er að segja bara þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega sig að Íslandi
3: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka, ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
2: Já.
3: til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum.
2: Þetta er það rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort það er, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun, en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast, að Ísland var ekki með nógu stórt bákn.
3: Nei.
2: Við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum og
3: okkur finnst alveg nógu stórt.
2: Við erum alveg nógu stórt, en Evrópusambandið er bara eitt risastórt bákn.
3: Já.
2: Og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig. Og til dæmis eins og hérna, að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattarnir og þetta,
1: mm-hmm.
2: og allir þessar, bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar.
3: Fjölgar embættismönnum.
2: En sko,
3: á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það er verið og svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega
3: kannski skattfrelsi hjá sumum
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast í og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallar Draghi skýrsla hann var nú seðlabankastjóri í Evrópu
1: já, já, já.
2: Hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út í samkeppni bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum með þess að þriði heimsríkjunum
3: allt og lítil fjárfesting
2: þannig að við munum vera að tala um innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima
3: já.
2: Hún er tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári
3: já.
2: Sem við þurfum að næstu já, árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmi stöðu
3: en það var áður en að þessar nýju

0: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna Hvernig hvernig leggst það í, hvernig sjáu þið þetta?
2: Munum þeir stjórna þessum hælisleitendamálum?
0: Já, nú er komin nýr hælisleitendapakki, hvernig þetta á að vera? Að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitendapakki og það þannig að þú ert svona samræmt og þú, þetta allt snýra réttindum, það ekkert tala skildur í þessu, Nei. Bara réttindi til hælisleitendur, þessi réttindi og nú eru einhver lönd fann að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herri, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd sem taka ekki þátt
2: Það er ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í
0: Þeir bara gefa í, þetta er bara
2: Þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum Þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur
0: Þetta er, þeir sjá þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á...
2: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda, geta haldið kerfinu gangandi eða þið fá ódýrar að vinnuafli, umstæða frá.
0: Já, það getur verið eitt, en það nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu, en verið ekki svara sem er gangi hérna sanginina.
2: Já.
0: Nei, að vera hvað gott við það.
2: Já.
0: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það.
2: Veist,
0: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem margt að hafa aðgang á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vill fyrir sjá það góða, þá er það að finna í EES-samningnum. Við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess. EES-samningurinn ekki fullkominn, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
0: Án þess að vera með slæmi hlutina
1: Já, það er nú það, sem er, já, það, er nú það sem er En það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna, hvað þingi ekki starfandi hvað fáum við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
0: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátt að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
0: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að það á lokum Egið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
0: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til að fá að taka upp evru eitthvað sem svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
0: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhver miljara til að þýða, byrja þýða alls konar hérna lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu er eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fyllt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat
0: Það eru þetta

0: ástæðan fyrir að vilja fá okkur. Það er bara
1: þannig. Svo er gríðarlegum orkuskorti.
0: Já.
1: Þeir þurfa allt mögulegt og sjá
2: út þeir. Svo kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta?
0: Það komin ykkur sér samlingur.
1: Jú, þeir eru konni með það núna. Þannig að það að fara að gerast. Já, heyrðu, en Nanna, við erum bara að treysta það að ná þeir einhvern tímann í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið að svona komast að og hvað þið viljið segja?
0: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn, Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, óskuður alls góðs og þakkuður kjærlega.
2: Takk kjælega. Fyrir að koma
0: takk
2: til okkar.
0: Takk og helgi.
1: Já,
0: takk.
1: Takk við þakkum fyrir, verðið sæl.
2: Verðið sæl.
1: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðu lampa í.
3: Steinpríði ölisir, hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins, alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700 steinpríði.is Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein Steinpríði, sími 517-7700 517-7700 steinpríði.is
1: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Da da da da da da da da da da da da da da. Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og huggulegt.
1: Já, og, bara taka þér rólega.
0: Við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan alla laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sunnudagum.
1: Já, elskan, það...
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég held að, ég veit ekki hvernig hvert það mátti ekki hlaupa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að það færi þarna í búð, en ég bjóði náttúrulega ekki þar, ekki Vesturbæðu.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var þægilegt að hafa.
0: Þó svo að ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk mjög mjólk.
0: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örglega ekki.
0: Ég vissi að tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: Þið getur hlusta samt
0: og Slagari sem ég byrjuðum á
1: Nei.
0: The Book of Love
1: The Book of Love
0: Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit ekki Staðarindir
0: ástarinnar
1: Já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja Já, það gátt að vera ástfangin
1: Já, og ég mani þetta þessu lagi
0: En það komið að Danny And the Juniors.
1: Danny and the Juniors.
0: Hann fékk úlingara með sér.
1: Já.
0: Úlingar hljómsveit.
1: Og þetta lag, At the Hop, það af að gerði allt vitlust. Hér á Íslandi, mann ég sko.
0: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust.
1: Ég, það allt í það.

0: Þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjúttað, mallaveggi.
0: Og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en já. En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þú hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta, var 1957.
1: Já, það var svo allt í lagi.
0: Hljómsveitin stofnu 1955. Og þeir áttu þetta fyrsta hittarinn.
1: Já, ég maður bara hvað, já, þetta er því hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
0: Já, og svo áttu þarna Rock and Roll is Here to Stay.
1: Já, já, og það eru fleiri lög sem
0: að... Já, já, þeir
1: áttu... Það sungi stuð.
0: Þeir sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já,
0: Þetta, en það menn það, þurfa að vinna fyrir sér, það ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það ekki það besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trúið því.
0: Já, ég bara fulla von á því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar, til dæmis bara á Spáni, þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já.
0: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulega ellilífis þegar.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það einhvern 110.000 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já, þetta kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já, já.
0: Já, já, já, já. En það komið næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies. Svo þetta komið og góðu lögi.
0: Þetta svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuð rjensku.
1: Jú,
0: Oldies but good.
1: Those Oldies but Goodies. Því þessi komið og góðu.
0: Já, og það engin smá hljósveit.
1: Nei, það Little Caesar
0: en... Er það pizza fyrirtækið?
1: Ég, það má vel vera Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pizza
0: Já, getur verið það að sjöðu að fara í pizzubransan eftir
1: Það skiptir engu mál gott gama Þú getur alltaf bara pizza
0: Ég veit það, þannig að við bara leggjum
1: í það Það heitir sko Little Caesar and the Romance

0: árið 1959 þegar þessi hljómsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að þá var.
0: Að þetta var stæðsti hittarinn þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara þeirra dalir og leitunum.
1: Já, já, já. Svo,
0: eða svo það halda fast, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsælt,
0: það
1: mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Huli Guli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt tala.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniður, já. Sko. Já,
0: ja, þess að
1: já.
0: Já, poppað upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það já. Mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En sleppti því að fara í hádegismat, enda maðurinn hress og kátur alltaf. En tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur.
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta. Ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt.
1: Já.
0: Og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið, Júli minn, að ég ætla að senda þér ég kem heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það er orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst. Stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, það er svona eftir hvernig tótnið er og,
0: já.
1: Og margt annað sem að skiptum áli.
0: Það er eins veit, félagi minn, hann kemur alltaf heim. Sent hann að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla að hérna að fara í eldúskápurinn og í hausverki á töflu fyrir þú vatn. Og þá segir hún stund, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. Já, nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það
0: Nei,
1: ég veit það ekki.
0: Veistu hver, nei, hann veit ekkert hver það
1: Nei, hann
0: bara kom hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónvarpinu daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skalli segjar í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig, og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu svo, það voru bara smá guttar.
0: Smá guttar.
1: Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem voru
0: frá. Þessi gömlu góðu.
1: Já, já
0: fyrstu leiðir. Já, vá. Og svo, þetta var alltaf foreldrarnir sem voru að keyra áfram til þess að, en það var vitað að þarna verið peningar. Í þá tíð, eða hún áður einhverju númer eitt lagi, þá...
1: Já, og þetta líka var mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsal, sko.
0: Já,
1: ekki bara einn.
0: Sló í gegn alveg út í eitt. Ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel.
1: Nú,
0: varstu... Ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði morgun. Ég fór til bóbovinnar okkar í Kallmann.
1: Já.
0: Alltaf að ná í sokka fyrir júla, vinn okkar.
1: En fjastu jakka í stæði?
0: Ég fekk jakka, en það kom kona, hún var að fara í brúðkaup á morgun, hún var að fara í brúðkaup á morgun.
1: Já.
0: Og kallinn hann neitt ekki að koma með henni nýra lögur 77 til Bóbó.
1: Nei.
0: Bara sagði, bara ég nenni þess ekki, ég fer bara í gamla jakkanum, hún sagði nei, þú ert búin að vera í 20 ár. Og mataleifarnar, það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust orðið. En ég mæl nú með að fólk fari með jakkana sína reglulega í hreinsun.
1: Já, það hann lágum.
0: Já, ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því. Já, já, hún var þarna nýr á laugavinum. Ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júlaðinn.
1: Já.
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur. Já, já. Þá kemur þessi konin, bara anskoti, eða má ekki segir svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vant að jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og það bendur hún mig, hann bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, virðist þeirra, hann eins og ég. Og þá var bara ferða stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka. Svona labbaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já,
0: já
1: það fyrir þessi vikið.
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbú þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú en sækir það bara næst.
0: Ég sækir það bara næst.
1: Já,
0: þá
1: já.
0: Þá færðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og viku að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég laugavörun heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig það verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd og vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánum núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrin inn í raunbæin.
1: Já, það semst það alveg bara hræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrabrautinni sem að fara bara alveg út í agrin og gerð að verðskum að þetta alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega svo allt, það er aldrei að laga allt, nei, nei. Gera bara svo hægt eða.
0: Já, já, ég held að hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan
1: Efstalauga við.
0: Já, já, fyrir ofan Laugardalsvöllur.
1: Já,
0: ég held að þeir sleppið að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka það er að verður alveg að taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu
1: já.
0: Þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: en
0: það er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: já, The Trucks
1: og lagið heitir with a girl like you

0: Trucks, fórstu ekkert á ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg, sko, svo langt síðan, sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það eina hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa, það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir já. Voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steinir tæknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þarna eru Upsilon þrjú Upsilon
1: Þetta er ég geti ég
0: Ég geti ég
1: Já

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gluggahöllin Nauðlýsis. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Ég geti sungið þetta.
7: Já, ég fara létt með það.
8: Don't go back.
6: Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
7: Og ég myndi taka raddirnar.
6: Já. En næsta lag er gríðarlega vinsælt. Var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
7: Já.
6: En Karl Greyið gapar út að þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
7: Já, ég skil, hann er, já, þetta er mörg dæmi svona.
6: Já, hann hætti bara að syngja. En það er eftir mútið svaka lag.
7: En lagið
6: er... Hvað segir þú, Steini? Steini er hérna íta með pokanum.
7: Já,
6: ég er nú að fara... Já, þetta...
7: Drefa kúlum.
6: Já, ég sé hérna hann er með rískúlurnar.
7: Já,
6: þetta er nú bara, sko...
7: Það eru svo góðar alltaf.
6: Mér datt ég.
7: Já.
6: Sko, Stein er nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
7: Já.
6: Búin að kaupa rískubbana fyrir konuna sína. Samt er ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
7: Það er alltaf nóg
6: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað, mér datt ég hug. Rískúlurnar. Þetta er svona samkvæmisleikur.
7: Já.
6: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
7: Já, þú meina það.
6: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan og segir svona Júllaðin, Júli minn, ég er þetta með rískúluna frá Freyju og þú er að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þess en ella því að það er þykkt súkulað utan um kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika um 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta, þannig að meira að minna þetta 20 kúluna.
7: Já. Skil þig.
6: Og ef hann nær þessu rétt, þú ert búin að hella þessi skál og telja, svo, þá, já, þegar hann búin að gíska á, þá opnarðu rískúlunar, telur þetta í róleitunum, og ef hann hafði rétt fyrir sér, þá má hann sita, þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld?
7: Já, það bara beint fyrir framan hann.
6: Já, já, og ef hann hefur rétt fyrir sér, þá má hann fá aðeins meira. Ef við getum haft eitthvað frá lýs. En hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar.
7: Já.
6: Já, þetta ekki sangjætt leikur, Steini? Jó, Steini sammála því, því að menn, sko, þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
7: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
6: Maður þarf að hafa
7: fyrir lífinu. Það þarf að gera.
6: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinnur okkar Phil Phillips.
7: Og já, sagt, og, já, og haldið bara áfram.
6: Ég haldið bara áfram. Já, já, bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
7: Já.
6: Ekki farið fílu strax.
7: Nei.
6: Nei. En auki bara, ég sé Steini tilbúinn, við skulum bara fá þetta
7: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja ykkur að vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að kom út, þannig að það til nokkur lög með kallinu.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að gleymt sér bara.
1: Já. Það veit ekki allt.
0: Alveg eins og sokkarnir sem að ég gleymdi niður í kallmönnum fyrir
1: það
0: jóla.
1: Það sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Já. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: But hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hét þarna Umbrello í gamla dag, svona efni.
1: Já, er þetta það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í automatic og líka olís stöðarnar. Heitir Hendlex og er á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp. En þetta er svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar. Og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur hreinu?
0: Hún þarf að reynu, hún var að vera hreinu, undan og ekki fýta á hennar nýtt svo leys. Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar. Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt þetta.
0: Já, þægild eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já. Svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þá þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf að setja það.
0: Já, það svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þann, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets
1: já.
0: Og sturtu bara já. Svona gler.
1: Svo stórt gólfið, það svo stórt, skynsum
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn alveg setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki meir.
1: Ekki nálar til það.
0: Nei,
1: sko.
0: En þá mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fekk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum
1: þetta. Já.
0: Barni kemur heim og foreldrinn spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfsfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýðir það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það já, ég skilji, það engin númer, sko.
0: En Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindaleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei,
1: það.
0: Nei, það ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkistjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist þar alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það eru margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona vislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru hávarir og bara rústa vislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rættist
0: ekki. Nei, þeir voru talað um þetta í sundi, ég hef ekkert vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, jú, það sjálfsagt víða sem að kemur svona upp.
0: Það var einn með mér í vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimi á mér. Áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: Þú gæti líka verið búin að setja band
1: Ég set bara svona rocktúlæst á og
0: Já, getur sett eða, Já,
1: eitthvað svona gleyma þess að
0: Eru það er skóladagurinn?
1: Já
0: School day
1: Það er school day og það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: Já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þanglan dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var einmitt, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sumar húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sumar húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólandur og þessar átt, þá tekur bara signature sumarhúsgögnur og bara snýrðu þeim. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránalegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf að geta að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fekk púða frá, það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá Böðvar og hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir, en máliði það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag, hann átti vona á nýju sendingun á púðanum, en ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertaskepa.
1: Já, þetta er safngripur hjá mér. Ég safna svona. Já,
0: þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svona, ég gaman krakkaður að gaman þess.
0: Mm. Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna. Sko, þannig er eitt af þessum fáu fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum hérna fyrir?
1: Ég var nú ekkert hvað átíf að ber er það alveg.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá sem er búin að flytja. Þetta ekki blómaval, nei, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu.
0: Já.
1: Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldurum.
0: Já, það sem að, nei, þetta er það sem garðheima voru sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta leggur, bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böðvar í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það Hjördís.
0: En búðum, þetta eru púðar. Ég sé alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kotta?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann er kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já,
1: já.
0: En kottin er þannig að þú ætti að setja lag utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sömu gera það kannski.
1: Já, má alveg gera.
0: Já, já, má
1: alveg
0: gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Franki Veli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi engin hver það var. Þannig að seldist ekkit á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég var sko, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrst þessum mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: Nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað hverju kynslu og það er ekkert því ég

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já, það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei.
1: Að sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að þú þarft að losna við það, þá getur verið glöður, glaður og ánægður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta að fara svona finna gleðin á ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo hratt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ha, ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára allir.
0: En þú fær verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkjaks búið, það var nú frekar spara lukkjaks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þess.
0: Ný, ég held hann,
1: ég held hann
0: hafi svona verið að spara eitthvað, eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það veit
1: það
0: ekki.
1: Já, það ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma með tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast til leikur.
0: Já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir
1: já,
0: best
1: að reyna að finna út.
0: Já, það eru margar rískúlur svona póka sem, við þú, ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska bara svona í byrni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðið mjög að telja
0: já, svo telur
1: ég
0: þú.
1: Ég get gert það, sko,
0: já,
1: það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: ég já. Ég segi 150.
1: Þú, það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það er þið sem keppa
0: Já, við erum að keppa, já. Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara kíkja.
1: Ég þetta verið skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndi hann Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann, sjá hann og setja þetta The Hollies. Já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta.
1: Já.
0: Og hann nefnilega var að koma með Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í
0: lagi. Það hefur líka verið allt í
1: lagi. Já, já, hún er frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur

0: líka.
1: Já, þetta er alveg bara
0: Það fullt af fólki sem reynt
1: við Já, það. Já, og svo Holly segir þetta hefur ekkert verið þeir hafa verið að flytja gamalt lag.
0: Mhm. Maður veit það ekki.
1: Já, eða Dóri, það spurning, hver söng Dóri Stegi þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: það spennan magnast.
1: Þetta heljar leit sko,
0: Já, þessi. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk Steini.
0: Hann ótrúlegur að Steini.
1: Já.
0: Já.
1: Hann líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress.
1: Já.
0: Lífsglaður, kátur.
1: Já.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsikur með fréttir vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
1: Komið í sæl og blessu.
2: Góðan dag.
0: Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Mm-hmm. Það ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það allt á fullri ferð og mikið að vera.
0: Já.
1: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við með nýjan borgarstjóra?
1: Ha. Já, til hangi með það.
0: Já.
1: Þið eru komið með nýjan borgarstjóra. Ég bý nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig
0: að... Var það ekki...
2: Varst það hlýja
1: út
2: af þessu?
1: Já, það var nú ekki út af þessu reyndar, en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður á Seltjarnarnesi í 30 ár, þannig að...
0: Já.
1: Já, en þetta fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram.
0: Mm-hmm.
1: Mjög sérstætt.
0: Hvað var það? Hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn mm-hmm. yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tuggið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Mm-hmm. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu.
0: Mm-hmm.
1: Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
0: Nei, ég held að nú
1: þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá þarna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fara í þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem var hérna hjá okkur í gær.
0: Já.
1: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðisflokk. Það er nú bara hann. Ég upplifi það þannig í dag.
0: Já.
1: Ég meina að þú veist, við heyrum ekki einu sinni að það hafi verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt.
2: Þeir gagnrýndu borgarlínuna síðar hluta kosningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
1: Já, já.
2: Svo vinna þeir.
1: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
1: Já, alveg greinilega, sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
0: Nei.
1: Ég meina, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
0: Já.
1: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
0: Já, já.
2: Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upphefja Evrópuflokkin viðrist inn í völdastöði í Reykjavík.
1: Akkurat, og náttúrulega framsóknarflokkin Einar sem að hérna fyrirvændi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar,
0: já.
1: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtífambil. Því miður, reyndar nú Einar eiga það, hann sleit því, en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
0: Já, jú, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki, það komið litlar upplýsingar það og sko eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram. Og allir farnir að býja til kostningum
1: já,
0: og
1: sættu
0: sérlega við hvað sem var.
1: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi
0: já,
1: utanfrá.
0: Já.
1: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls
0: nei,
1: ekki.
0: Nei. En hins vegar mátti nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
1: Breiða skýrskotum tala hún sko.
0: Já.
1: Og þá það nú, hérna, ég sammála hérna Geir með það að, að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það bara stefnuleysi.
2: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytingar sem verður að boða.
1: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní?
0: Jú,
1: endanlega.
0: Annan eða ekki,
1: já. Það sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau, eða hún og þá eftir aðtökum þau, töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
2: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum? Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum vildu þessa samgöngu ár?
1: Ég get auðvitað ekki svarað því Pétur ekki frekar en þú en þetta
2: nei,
1: er þetta mjög sérstakt.
2: Ég er að benda á þessar þrjá sem eru látni fara.
1: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
2: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
1: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir er í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi.
0: Eftir bankarhrunið.
1: Já, það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið, hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
2: stórsigur
1: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
0: Já.
1: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
2: tók ekki nema nokkra daga.
1: Það var bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hviss hvers.
2: Já.
1: Og ég, sko, ég átti nú börn sem voru svona að byrja hérna, horfi í kringum sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
0: Já, hann hefði sagt eitt fyrir
1: kostingunum og annað. Já, og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta bara svona, er þetta svona sem
2: menn hægt?
0: Já.
1: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi. Það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þeir eitthvað allt annað.
2: Og það grefur undan lýðræðinu.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, en það er líka eitt sem var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringanu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út. Þó að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski Heiða, en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvar tónum skilur. En svo kom aftur á móti við reist og þá var bara nýr tól já, við ætlum ekki að vinna með við viljum ekki vinna með miðflokknum. Og þetta er þessi stimplun.
1: Þetta er vók stimplun það sem að þykir svo svakalega fínt í dag og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
0: Það er bara það sem að er að gerast.
1: Einelti.
0: Þetta er einelti.
1: Og þetta er fólkið sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólka því að það sé svo umburðarlynt og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
0: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
1: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
0: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og að hjálpa börnum og annað. Það vera brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það. En svo eru þau að gera þetta sjálf.
1: Fyrirmyndirnar.
2: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, kærna sig við fullveldið.
1: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða, já. Og þar er ADF,
0: AFD
1: í Þýskalandi, já.
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hreint í lýðræðin. Hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur er sagt skoðanakönnunum.
1: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti lýðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra lýðræðisflokkur?
1: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru þetta alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðernir sinnar og vilja gæta af hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja ég vel ganga úr Evrópusambandið?
1: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta menn auðvitað eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðurna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: þetta
1: að vera á móti
2: einum. Þetta tengum við að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
1: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Þeir kunni ekki að skilgreina fullveldi.
1: Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: Það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
1: Akkurat.
2: Hefur ekkert að gera
1: með það. Er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra þegar í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
1: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur B. Eggertsson talar á sömu nótum.
0: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
1: En þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér, Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er. Í reynd,
0: hvernig kom? Mér hefur dottið þetta líka, Pétur, af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel.
1: Já.
0: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
1: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna, það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá. Já. Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta með, sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og, og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og, og náttúrulega landskjörstjórn líka.
2: Já, já. Þeir hlusta á feneyja
1: nefnd. Já, ég meina hún, hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnuna, var nú hálf fóigrinn lúti hana, en feneyja nefndin sko, það þurfti að hlusta á hana sko.
2: Já.
1: Og, og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og, og hérna en sko það, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman að hér er sko það hefur verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða, eða sem sagt íslenska þjóðin Við, við hérna, dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmdavaldið er á hendi íslenskra stjórnvalda. Um þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
2: Já.
1: Og lýðræðis gengur síðan út á það, við, við fáum að stýra þessu með, með hérna, lýðræðislegum aðgangi þar að segja, með því að komast í kostningar á fjórar og fresti, stundum oftar ef allt springur í loftum.
2: En þeir verða að breyta annari greininni fyrir, í stjórnarskránni,
1: sko,
2: en svo segja þeir að, að, hérna, að þeir aðhyllist fullveldi, hvernig allar, allar er að orða þessa grein um framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
1: Já, sko, það, hvernig, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst. Pétur, sko, það eru allir sammál um það að íslenska stjórnarskráin, hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni. Ég held að séu allir sammál um það, ég heyri engan haldaður fram. Íslenska stjórnarskráin, hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenska stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert. Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram og, og, og talað lýðræðisveislu. Þetta allt svo skemmtilegt. Það lýðræðisveislu
2: framöndan.
1: Þetta svona bara eins og Freddi Merkúri sko, í Laugardalshöllinni þegar Já. Við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina. Sko. Það allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og, og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur sko.
0: Nei, það líka eitt orðalag sem ég notað við erum bara að gefa fólki og þjóðinni sko val og valkosti
1: Já, treystur ekki þjóðinni
0: eða hvað? Treystur ekki þjóðinni.
1: Já, já, ég
0: heyri þetta. Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sett svona fram bara að svo væri sölumaður í sjoppu sko.
1: Já, já.
2: En þetta er ekki bindandi fyrir það, þetta er ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þær haldið áfram.
1: En það sem er hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að sko lýraðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið þá eru það falsfréttir. Það er upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að, að aðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi um og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
0: Já, já,
1: það bara gengur ekki.
0: Nei, en þess vegna er nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera að nota mikið af einstaka stjórnmála mönnum bæði í þessari ríkistjórn og fyrri ríkistjórn af því að þar er þetta búið til 2018 og þetta er af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
1: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem allt gengur út á.
0: Jafnvel
1: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
0: Já, já. Ha.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi fyrir að hinni frjálslyndu og umburðalyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra
1: heldur betur.
2: Þeir eru ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot
1: því
2: að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi sem er algjör grundvöllu fyrir lýðræðinu en þetta finnst þeim í lagi
1: Já, og þetta er bara í gangi
2: þessi síðan á að nagsækja menn já. Fyrir þetta
1: og það verið að því
2: og, hérna, og reyna að eyðileggja mannor þeirra
1: já,
2: og
1: þó
2: þeir hafa ekki brotið af sér og sýknaðir þá ákveðin stimpill sem er settur á þá einstakning
0: þetta gert til þess
2: þetta gert til,
1: þetta gert til þess en þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu
0: Já, já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
1: Akkurat.
0: Og það út að hún að venda börnin. Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
1: Það nefnilega máli.
0: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB. Það gott dæmi, út af þeim deilum sem það eru innan hús það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög, en þetta eru þetta gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika
1: Já, íslenskir meginströmsmiðlar ég geri það nú ofta gamni mínu, ég nú ofta í bílnum á mótnana, sko, þegar nýju fréttinnar eru í gangi og geri það ofta gamni mínu að ég skipti á milli rúf og bylgjunar
0: Já
1: bara svona til að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
0: já, já.
1: Nákvæmlega sömu fréttirnar, þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
0: Já, já.
1: Það bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum, þetta var gert til þess að komið veg fyrir upplýsing á reyð íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal rúf skuldbatt sér til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttar þetta er staðan á Íslandi í dag og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu, þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
0: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í rúf, nei.
1: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
0: Nei.
1: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi, Frakklandi,
0: rosalega
2: svona lengi áfram.
0: Já. Ekki orðum
1: þetta Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
0: Já. Já, það bara er þannig.
1: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
0: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörubílstjórn
1: Já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko.
0: Það var rosalegt
2: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gjarnan íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem að mæta í London og það verið að stöðva reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga við úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim er bannað að koma til brettan.
1: Fá bara ekki áritun.
2: Þeir fá ekki svo að tala svo er þetta breska ríkistjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
1: Þetta er alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu er snúið á kvolf á köflum að mesta kosti.
2: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En það er einmitt þetta mjög athyglisvert Björn Þóri sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það er alveg á hrein og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
1: í blárestina, já.
0: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það auðvitað að fá allar upplýsingar ferðir hennar og þessa fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni. Og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú, þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þessar upp
1: Já, það akkurat máli
0: en þetta... þá hugsaði ég mitt ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkur á skrifstofunni og Úrsúlu þú veist að því, við verðum að leita það það þýðir ekki að spyrja
1: sko,
0: hér
1: Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á ISIF umræðuna og atkvæðagreysluna og bara svo við rifjum það örstutt upp þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlofuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passa að væri nú engin blýantur eða penni eða neitt þarna inni og fólk mátti skoða þetta þingmenn að lokum en alls ekki tala neitt það skilur við, það var allt svo viðkvæmt var okkur sagt og svo áttu að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni samningum og en hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi upphálega vegferðin var sú í því máli eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri
2: Og svo byrti samningurinn
0: Þeim var ætlað að gera það
1: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það,
0: að gera það. Og Steingrímur, ég skal segja það að Steingrímur, hann sagði við þingflokkin ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann þetta er strax tekið fyrir og þannig urðu villikettinni til þessi sex sem síðan fóru úr flokknum
1: Eina fólki sem stóð í lappinnar segi ég já auðvitað stimplaði sem villikettir
0: Já, að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísu upp
1: Auðvitað, það gerir en, alltaf ærlegt fólk já, það hefur lofað því það hefur svarið eða því
0: Björtóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: Já, en það var og, sko, það var gott
0: það var nú allt snarvillust
2: þú minnist á hollandska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
0: já.
2: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þessi, þetta mál farið á allt annað með
1: Æsimóli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin þegar við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins
0: en hann hæstarétti
2: hæstarétta, já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
0: já,
1: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að, og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni en það hefur margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum þú veist þeim það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur þarna inni því það hægt að reka þær hjarðir líka ég ætla bara að leyfa mér að segja það þetta er óþolandi menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta er allt svo ódýrt og þetta er svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
0: Já, en það líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lega mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kostningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi, vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sem fyrir mitt leti ekki sannlega að trúði því.
1: En svo sá hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljóta plata. Það er ljóta plata. Ég að segja satt, það er ljóta plata.
0: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
1: Hvað gerðist svo?
0: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyra þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekkert viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrún, hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
1: Nei, en ég,
0: nei, það held ég
1: ekki. Nei, ég held bara ekki. En,
0: það veit enginn hvað hún er búin að gera.
1: En ég
0: og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki affenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd.
1: En ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðustu alþingiskosninga að hún væri að segja satt.
0: Já,
1: ég bara trúði því. Að því maður vill trúa því, sérstaklega já. Þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
0: það.
1: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að er talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, Svo erum við bara komin út í þá á núna. Þetta er bara alls ekki það sem hún lofaði.
0: Nei.
1: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
0: Já, en það sko er ég nú bara svona skynja það bara og það er ekkit staðfest en ég sé það svona það sem er að skrifa og ég tek það fram það er ekki staðfest en það er eins og það er gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað er að gera.
1: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta er allt plottað út í Brussel.
0: Já,
1: og ég held að sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinningun hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttirnar fyrirhugaða Hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr ellendu fjölmi.
0: Já, já. Hún út allt þar núna.
1: Þetta alveg með ólíkingu.
0: Við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún er að segja með ellenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún er að blaðra svona já, í ellendu fjölmiðlum. Það er alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu
3: Gluggaþvottur allan bæ okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Gluggahöllin auðlýsir vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið heimilið eða bústaðinn Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
4: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Dún og Fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttur, Pétur Gulljónsson og Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Við erum að ræða núna með ESB og eiginlega svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala um það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona já Ístu nöf, skulum við segja.
1: Já, liggur á að gangi í Evrópusambandið meðal hans út að sé að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hætti gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
0: Já, það er eitt, já.
1: Það er viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vil hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi hér.
2: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir ákvöfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
1: Vilja þær slíta tengslin við Bandaríkin?
2: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki yfir eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofur lágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
2: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðunni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem að er bara í miklum vandræðum.
0: Já, já.
2: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara tala þetta upp á við sko það er út af verðbólgu líka að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna það eru bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
1: En í Luxemburg það eru þeim yfir 5% af verðbólgu, ég vissi það 5,1, það var ótrúlegt.
2: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
2: Það sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
0: Já.
2: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. Nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á mótnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóru aukinnar verðbólgu. Að minnsta kosta á öllum innflutningi Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þú þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break, hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljiði hver að fara?
0: Já, já, já.
2: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta nú einmitt eitt, sko.
2: Ég bara skilir
0: þetta. Og það líka annað sem er sagt, að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það nú eitt, þú ert að geta allt inni geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
2: Það er alls ekki þannig. Nei. Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: En er þetta ekki eina gulrótin sem er hafa? Það eru vextirnir og það er það sem ég nota.
2: Jú, en ef
1: að... Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér. Af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á, jafnvel, vitund okkar bestu manna?
1: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum. Já, það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur. Hún hefur lækka núna, hún er kannski hún allt og há þar. En það hafa vextir ekkert verið sem hækkar.
0: Nei,
1: sem hætti, sko, þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna, sagði stýrivextir heldur en
0: verðbólgunni. Eða það, Pétur, sko, þú er aðtoga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu, þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann er enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefði þeir ástæðu til að bregðast við það er ekki sama hverju uppbrunni af
2: alveg hárrétt hjá þér Artur
1: en þeir hafa áhrif ég menna segjum svo 29. ágúst ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðan dagur en segjum svo það að verðbólk hann vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: það sem maður bara rættu við þetta samspil
2: en auðvitað er það þannig sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski er plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir
0: nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni sko. Það er nefnilega málið
1: en er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: miklu
1: Evrópu,
2: betri
1: og lífsgæði betri
2: miklu betri, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán Ítalíu sérstaklega suður Ítalíu þar eru bara laun sko venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum það er bara vegna þess að það getur engin það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu
1: framleiðslan er ódýrar vegna þess að launin eru miklu lægri
2: akkurat og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan hún er það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins ber úr bítum? Það eru sko algjörir smáirar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því, það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnahagslega í Evrópusambandinu.
0: Nei, allt þetta á móti
2: því miður.
0: Enda talaði núna meira menn það þið verið að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr það verið ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki þetta verið bara svona Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttur að kofa skýrar fram í dagsljósið kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það nú eitt sem við myndum að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan ja, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar við erum bara eftir að koma staði þess ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
1: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld
0: það sem ég er að segja,
1: og þeir verða alltaf að byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra talað við erum að vera verðu í bandamenn
0: Nei, þá þurfum við að leggja Pétur þá þurfum við að vera þjóðmeðal þjóða
1: já og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir er það ekki Þeir gefið ekki látið þá deyja fyrir okkur,
2: nei, björn,
1: en
2: nei,
1: það verðum við ekki að deyja líka.
2: Það ger ekki verðu í bandamenn.
0: Nei,
2: það er bara þannig. En ég, sko, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér. Og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel. Til, og þá er ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópu þingið skipti nefnilega að voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur er ofta sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Já. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið þetta í því.
0: Já.
2: Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
0: Já, það heldur betur
1: ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
2: Akkurat.
1: Sem að Evrópu þingið síðan látið samþykkt.
0: Og við erum einmitt að fara í nýsta lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið í

0: búum við á Íslandi í dag.
1: Nei.
0: Þetta alltaf að bólna út og verða umfangsmeira og umfangsmeira og umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannilega sko.
0: Algjörlega.
1: Og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
0: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býttu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þann, að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd Hvað að greiða atkvæðum í raun og veru? Það bara svoleiðis. Þetta bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Það það það. En sko, við erum allavegna með spennti aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum. Því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við minnstu haft til að spyrjast fyrir.
0: Já.
1: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
0: En þetta einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á. Þess vegna dagsetningin svo óheppileg. Að það svo lítið, það svo fá úrræði þegar að þingið í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
1: Já.
0: Og í raun og veru það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki. Það
2: dragur möguleikum að afla sér
0: upplýsingar. Já, akkurat, vegna líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
1: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Torri og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að núna hafði verið samþykkt ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum
2: Hvort við þolum að ganga í Evrópa saman
1: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka vextina á okkur
0: Já.
1: Sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðina á vissan á bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru
0: Það auðveldast að stýra fólki þegar það hæfilega hrætt Það bara þannig
1: Já. Og nú að finna út, sko, akkurat þennan hvernig, hvað getum við gert næst þannig þessu tröflist. En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
0: Já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við eigum hér, bæði ungir sem aldir.
1: Já, bara
0: þó að samfélagi sé ekki fullkomið þá er það mjög gott við getum gert það betra
1: já, það nú málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þóri Viktorsson
2: þakkaði fyrir að koma til að
0: Björn
1: Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hvað ykkur verið í sæl

Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is

0: komið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voruð þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl
2: Já.
0: Sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag eða, sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutunum höfnu að sjá þetta að því að átti að múlbinda á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölinn við hvern annan og Já. Þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svolítið pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var ykkur hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
2: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að það eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sína í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sína hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: Já.
2: Ég líti mig að segja það, það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir á skoðaskjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum
0: Já.
2: Sem sýnir að við sem var að fá ykkur að sér meðferð, flýti meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast, tók 8 ár.
0: Já.
2: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir ætla aðlegast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
2: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
2: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
2: að segja
0: það. En var það þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
2: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þáur eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og var ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni.
0: Já.
2: Þannig að ég bara eiginlega það sem ég segi sko, svo ég brjóti enga trúnað. Ég sá að þetta var ég ekki að sjá.
0: Þannig að spurningin er um trúverðuleika þegar fulleringa hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram.
2: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
0: En er það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er þetta þá bara eitthvað lofar manna í milli?
2: Ég sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara mann á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
2: Það bara passar ekki.
0: En samt annars sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verður það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
2: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evróp sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá því í fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn. Og
2: þeir
0: reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót. Og það er skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
2: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveð ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta að ganga þann hratt og kannski það þannig að við vitum að viðreist vill bara fara hann inn sama hvað þannig að ég treysti ekki viðreist til að fara með þetta umboð.
1: Núna Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
2: Nei.
1: Þannig að þú allir nú að segja okkur frá því hvað er í þessum skjölum, þá get ekki verið einn herna leyndamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag.
2: Nei, ég bara, mér finnst að
0: eiga þá falin. Akkurum á ekki þjóðin.
1: Það eru þetta einhverjum öðrum ástæðum en hernaðalindamálum. Það er nú eitthvað þjóðaröryggismál, varnarmál og annars slíkt. En þá er það einhver aðrar ástæðu, það er einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
2: Já, ég einmitt, ég getum bara alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera há trúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur, ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyrið það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbundið okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmur.
0: Já.
2: Þannig að þetta
0: þá
2: er...
0: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
2: Einmitt.
0: Og nú, sko, það er á maður að leita, með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
2: Já.
0: Af því að það er á að láta leita fyrir sér.
1: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út af hernaðar ástæðum, það er svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum, það er bara verið að fjalla hernaðarmál í beinni og þetta verið til beinn fyrir frama.
0: Já. En þetta var skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarna myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
2: já sko einhverjir flokkar sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
2: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað er að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
2: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
2: já.
0: Bara af því þetta lá ekki fyrir fyrir að þið komið með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökk við, eru falið skjöl þarna?
2: Já.
0: En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðina sjá hvernig að fólk að geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu
2: Þetta alveg rétt hjá þér, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina
0: mm-hmm.
2: þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
1: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
2: Nei,
1: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
2: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur, að það yrði skilyrði
0: það ekkert, það svo skrítið
2: já,
0: akkur ekki,
2: það var ekki síðast ekki,
0: já, auðvitað
2: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það einlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nefnum þetta verður varanlega rönda þá var þá kemur ljós, já við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár fáum við að vera rönda þeim
0: en annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rönda þá var þeir voru þeirri bara góður trú með það svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós nei, nú bara ykkar rönda þá búin sko. Það var bara til 10 ára
2: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
2: Já, já, þetta er
0: bara... Þetta var bara gerast núna í vor.
2: Þetta var gerast í vor og hin ríkin kussu með því að taka þetta á þeim.
0: Já.
2: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða farin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt.
0: Já.
2: Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja í pakkan.
0: Já.
2: Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki í Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þetta falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þáur að til að mynda eins og segir Írland sem er nýbúið að taka undan þáur af þeim að þeim myndu samþekja það það kemur nætti ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþágur þannig við þurfum bara ákveða
1: Þeir myndu vilja fara að þetta endurskoð höfnunni gagnvart þeim Írlandi og Króatíu
2: Já, auðvitað, já
1: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta
2: já.
1: Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka
0: Já, það er það þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni yfirþjóðlegt vald og einsleitni
1: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo fremst, hverju svara þeir? Hvað er það þýðir?
2: Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega ekki. Við erum bara líðrað að virka, ég er að þingi að því að líðrað að virkar.
1: Já.
2: En á hvað forsendum er það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna. Hvað því já og hvað því nei.
1: Já.
2: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir. Samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta er lykilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
2: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
1: Já.
2: Eins og þú segir.
1: Já. En þetta er ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli.
2: Einmitt.
1: En nú er það ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já.
2: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katri myndi segja, jæja, herri, það er nú það margi, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún er, þeir segir mestalegi, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
1: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun og eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólaprófið eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út til það.
1: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við það, þau verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já, já.
2: En að meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt, þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fer að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berjast gegn því.
0: Já,
2: já. Því að það hefur komið fram. Að ef það verður nei og við förum ekki í þessu vegferð, þá munuðu þau vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
0: Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA. Þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö. Bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja. En samt sem áður að talandi þjóðaratkvæðagreiðslu að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var allir, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
2: Já.
0: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphaflega hvernig hún var sett fram.
2: Já.
0: Bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild. Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild.
2: Já.
0: Og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur. Túlkunar deilur.
2: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað einn tengi þetta við síðustu, en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það er meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara inn í Evrópusambandi. Þess vegna þurfa að brjóta þetta svona niður, tala um að sé að vera að kíkja eitthvað pakka.
1: En verður ekki send svo?
2: Jú.
1: Það er bara send svo?
2: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu. Ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn. Vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur. En samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já í ágúst. Þá fer í gang aðlögunað Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðirnar snúast eingöngu um það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara á hvað löngum tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum þá hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgeir og Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú. Nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandið.
0: Akkurat. Og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að, að við erum náttúrulega með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum. ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax og ég skil bara ekki því já, þeim ráðferðar sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
2: Já, já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta þetta mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin.
0: Já.
2: Og þar með alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins.
0: Vörur og þjónustu alveg með skrónulegst, já.
2: Og það, þið getur flettið upp. Það var sagt við okkur hér fyrir, hvað ætla að séu 2-3 ár, að það hefði náðst varanlegar undan þá fyrir Ísland. Og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það, þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá.
0: Já.
2: Þetta ekki varanlegar undanþáður. Mm. Þetta bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta þegar komið að þessu? Og þetta skellur á fullum þunga.
0: No.
2: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undanþáður í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara það. Er það ekki. Svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
1: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunavald.
2: Já.
1: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður þar að segja stóru ríki, Þýskaland, Frakkland og hérna Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sér snettir hagsmunni hvort sem það sjá og lútvegur orka, lífur í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum þessu, erum hún að svara þessu?
2: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við hefum búin að þurfa að pína þið til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, risastóra máli þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því er já, hvað því er nei og hver eru samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, er fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko?
0: Já, já.
2: En þetta en, verður að koma
0: já,
2: fram.
0: Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur.
2: Já.
0: Þá sagði hún, sko, einmitti sér í Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
2: Einmitt. Í því nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem
1: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meirhlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
2: Nei, nei, og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er, hvað svo alltaf að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg réttir við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
0: Já, það nú beinlínis bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýi, hérna Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar.
2: Já, já.
0: Og setu nú svolítið úrsúlustólinn fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttinn.
2: Það bara þannig.
0: Þetta líka... alveg við vorum með frétt bara held ég gær með þetta.
1: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þeir gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti í báa við sáttmálan hjá þeim. Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
2: Já.
1: Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðlegar undanþál sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
2: Já.
1: Eða sagt það. Þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
2: Já, sko, raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
1: Nei.
2: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þið bara hættið því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hin ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkert og mér langar sig eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrirum í Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innri markan við höfum þann aðgang og þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjanum.
1: Þeir koma stór. Frá Ameríku og eru að fara inn á evrópska markað.
2: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru þetta byrja að hjóla í það.
1: Já, og breyta því það verið samræmt skattalögg varandi fjármagnstekjur skatt og annað sem ekki í dag, hollendingar með læra en hollendingum hefur gengið vel og Írlandi og Lúxemborg kannski þannig að þetta mun þá breytast
0: Já, og Írlandi hefur komið sér þá stuð að vera skattaparadís líka Já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
2: það er önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur
0: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretana sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
2: Já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sýna það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
0: Já.
2: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
0: Já.
2: Það bara búið bara ef að þeir hefðu bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
0: Já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sharial dómstóla, sharial lög og þannig að þeir ekki lengur að verða Bretar og það er þeirra bara að dagsist í dag.
2: Já.
0: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gullaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullaugsson með og komið til skamma stund.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir. Þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í náttúrulega töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum, þá er það að því haldi fram. En ég held að flestir sér farnir átt að segja á raunveruleikunum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir, þegar að hérna, taka upp evru. Þannig að það væri alltaf skilyrði. Að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
2: það. Já, hann gerir kröfum það. Og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur sumstaðar er hún lægri
1: Búlgaría 5,7
2: Já
3: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera íslensku
2: Já, svo er það og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á Sveiflu, þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að verið láta en ég heyri þetta því miður. Ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa að fólk er eitthvað töfralaust. Okay.
3: Það er annað mál sem að það er einungur, menn segja það er svo mikil einungur og fákeppn á Íslandi.
2: Já.
3: Og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppni á flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
1: þetta er sko, bara eðlilegt Svarið við þessu Pétur er eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert á hvaða tíma sem er af því að okkur var ætlað að gera
3: alveg
1: upphaf samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
3: en það er þetta að berga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segir það? Er þetta ekki bara
2: já, þetta var eitt plan
1: nýflötur á málum
3: klálega
1: Já, en einmitt svo segir Nanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búið alveg pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka vexti núna skrítin tímapunktur að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kosningar núna í ágúst.
2: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara.
3: Þeir vilji hafa
2: þetta verðbólgu. Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekkert er gert það ekki hægt að skilja öðru sí.
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum. Já. Þeir vita af vandanum. Þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum. Og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það er allir búin að sjá að þetta plan er ekki að virka.
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
2: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars, var að þá lofuðu þau að þau ætli að koma aðgerð eftir páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa eða verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað sem var þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröð voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
1: en það þessu eru breytt sko kostnunir eru búnar
2: já
1: að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða að gera ráðstafanir
2: Já, það
3: Þú meinar að afkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, flýta
3: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
1: Það nú aðla held ég til að losna við þingið
2: Já, ég held
1: það Það, það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina knýja fram, við erum búin að leggja til að þingið komið saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu þá erfiðar að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem væri búið að plana kæmi og væri að segja okkur hvað sambandi væri dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru það auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari, sko, þessari vinnu sem hafin þar
2: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið er að þetta mun kosti 2 miljarða en það er auðvitað við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það enginn að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði fyrir þetta kemur í ljós
3: Já,
2: meðan
3: svo kallega samningstími
2: Já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki en það er samt mun hefjast aðlugun sko. Það liggur alveg fyrir
1: en enga grauða línur við fáum ekki að vita minn sko, til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að jú, hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarútvi en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast hvernig það hugsa?
2: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu galla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau vita þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðarlínu, það er að segja bara þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlaga sig að Íslandi.
3: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
2: Já.
3: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum.
2: Þetta er það rosalegt þetta er, ég veit ekki hvort það er ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bákn
3: Nei.
2: Við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
3: okkur finnst alveg nóg stort
2: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandið er bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum
2: Sko,
3: á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega.
3: Kannski skattfrelsi hjá sumum
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallar Draghi skýrsla hann var nú seðlabankastjóri í Evrópu hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út úr samkeppni bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum með þess að þriði heimsríkjunum
3: allt og lítil fjárfesting
2: þannig að við munum vera að tala um innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima hún er töluð talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmastöðu
3: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við dragiskýrsla
2: það er alveg rétt en það var bara dragiskýrsla fór eða bara yfir hnignun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta er bara svo risastór bak, þetta er svo mikið risaðila þá er bara búið að bætast í vandan eins og þú segir það er ekki byrja að snúa skipinu við og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla
3: en eigum ekki þá að spyrja þig er ykkur ávinningur af þessu, hver eru kostiðir svona í lok þáttarins
2: já og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda
1: en það er einmitt þessi hælisleitenda mál það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna hvernig leggst það í hvernig sjáu
3: þið þeir, munum þeir stjórta
2: já, nú er komin nýr hælisleitenda pakki hvernig þetta á að vera að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið fór mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfur þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú ert svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum það er ekkert tala skildur í þessu
3: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitenda þessi réttindi og nú eru einhver lönd fann að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herri, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, það takk ekki þátt
3: en það finnst ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í,
2: þetta er bara
3: þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum þannig að við mun lít út eins og þriðja heiminum eftir okkur
2: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á...
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli.
2: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu. Já, en verði ekki að svara sem er hérna sanginnina?
3: Já.
2: Nei, að vera hvað er gott við það?
3: Já.
2: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það
3: veist,
2: en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru nú þegar með í EES samningnum þannig að fólk vil sjá það góða þá er það að finna í EES samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess EES samningur er ekki fullkomin hann reglugerða væður ómikið en okkur ég tel hann betri fyrir okkur en ekki eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
2: án þess að vera með slæmi hlutina
1: já, já, það er nú það, sem er, já, það, er nú það sem er já. En það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fáum við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
2: Sko, það sem í lögum að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátt að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessu atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk meir vonandi meira bara njóta sumarsins
1: já, já það en, er akkurat það nú tímasetningin sko.
2: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: já, en svona einspurning að þess að lokum eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
2: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fáum og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhverjum embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhverjum svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhverjum svona gillubóð til að veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat.
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur það er bara
1: þannig Svo er gríðarlega orkuskorti
2: Já.
1: Þeir þurfa allt mögulegt og sjá
3: að rúti kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
2: Það komin ykkur sér samlingur
1: Jú, þeir eru konið með það núna Þannig að það að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, við óskuður alls góðs og þakkuður kjærlega.
3: Takk fyrir að koma
2: takk
3: til okkar.
2: Takk og góð helgi, takk.
1: Við þakkum fyrir, verið sæl.
3: Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC

0: förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588 2455.

0: 5 5 8 8 24 55.
1: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara og, taka þær rólega.
0: Bara taka þær rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan allan laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt þér það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sunnudagum.
1: Já, elska mig það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég veit ekki hvernig það mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að færi þarna í búð en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki vesturbæðu.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var þægilegt að hafa.
0: Já. Og svo ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekki mjólk mjólk.
0: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur þessu nokkuð að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: En þeir getur hlusta samt
0: já, og farið til slagari sem við byrjuðum á
1: Nei.
0: The Book of Love
1: The Book of Love
0: eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók
1: það kemur mér ekki óvart leyndamál eða bara staðarindir
0: ástarinnar
1: já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja já, það er gátt að vera ástfangin
1: já, og ég man þetta þessu leið
0: en það komið að Danny and the Juniors
1: Danny and the Juniors
0: hann fekk úlingara með sér
1: úlingar
0: hljómsveit
1: og þetta lag At the Hop það af að gerði allt vitlust hér á Íslandi mann ég sko
0: ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust
1: það allt í það

0: Þarna þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjútað, mallaveggi.
0: Og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en
1: já.
0: En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þú
1: það.
0: Hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta var 1957.
1: Já, það var svo allt í lagi.
0: Hljómsveitin stofnu 1955. Og þeir áttu þetta fyrsta hittarinn.
1: Já, ég man bara hvað, já, þetta þú hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
0: Já, og svo áttu þarna rock and roll is here to stay.
1: Já, já, og það eru fleiri lög sem
0: að... Já, já, þeir
1: áttu... Er sungið stuð,
0: en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já,
0: en það menn þurfa að vinna fyrir sér, það ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trúið því.
0: Já, ég bara fulla von á því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar, til dæmis bara á Spáni, þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já.
0: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulega ellilífis þegar.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það eitthvað 110 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já,
0: þetta
1: kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já.
0: En það koma næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies. Svo þetta er gamla og góðu lagi.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuð rjensku. Those Oldies but Goodies.
1: Þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það Little Caesar
0: en... Er það pizza fyrirtækið?
1: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pizza.
0: Já, getur verið það sem að fara í pizzubransan eftir.
1: Það skiptir engu mál gott gama, þú getur alltaf bara pizza.
0: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum
1: í það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
0: Mm.

0: árið 1959 þegar þessi hljómsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að það var.
0: Að þetta var stæðsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara að dalir á leitunum.
1: Já, já.
0: Eða að halda bara, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsælt.
0: Já.
1: Það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Huli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt það.
0: Aldrei, neini. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniður, já. Sko. Já,
0: það þess að,
1: já,
0: já, já poppuð upp.
1: Ylja sögu minningar.
0: Já, já, það já. Mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: Eins og venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu, þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hátdeismat, en það maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þér ég kem með heim prins Pólo, sko. Já, þú myndi segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það er orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst. Stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, neða, svona eftir hvernig tótnið er og,
0: já.
1: Og margt annað sem að skipta máli.
0: Það eins og einn félagi minn, hann kemur alltaf heim. Sent hann að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla að hérna fara í eldúskápinu og í hausverkja töflu fyrir þú og vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýs mér á það, sagði hún. Já, nú lýs mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það er frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það er?
0: Nei, veistu hver það? Nei, hann veit ekkert hver það er.
1: Nei, hann
0: er bara kom hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann Tína Tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónsbrunum daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skal ég segja í bíl og leggja út í kant og þeir eru bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig, og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu, svo ekki það voru bara smá guttar. Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já, fyrstu
0: leiðir á. Og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem að voru að keyra áfram til þess að en það var vitað að þarna væri peningar í þá tíð eða hún áður einhverju númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsar sko.
0: Já,
1: ekki bara eitt
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: varstu... ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði í morgun ég fór til bóbóvinna okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun og kallinn hann nefnti ekki að koma með henni nýr að lögum við 77 til bóbó bara sagði, bara ég nenni þess ekki ég fer bara í gamla jakkarum og hún sagði nei þú ert búin að vera í hún í 20 ár og mataleifarna, það bara sést orðið sko hvað þú varst að borða síðust orðið en ég mæli nú með að fólk fari með jakkana sína reglulegi hreinsun
1: Já, það hann lágmátt
0: Já, ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því Jæja, hún var þarna nýr á laugavinum Ég er þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn
1: Já
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur Jæja Þá kemur þessi konin, bara anskoti, nema á ekki segir svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og það bendur hún mig, hann er bara eins og hann, bara nákvæm eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, fyrir styrra, eins og ég. og þá var bara fara stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka. Svona lappaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já, það
0: fyrir
1: vel þessi vikið.
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbú þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú er sækjur bara næst.
0: Ég sækjur bara næst.
1: Já.
0: Þá færðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf einu sinni viku að færi kaffi til hans.
1: Þú manst að örugla.
0: Já, ég laugavörun heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisloknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem er búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara komið í ljós.
0: Nú kemur það
1: getum
0: í ljós.
1: Ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd og vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánu núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrinn inn í raunbæin.
1: Já, það er sem staðar alveg bara hræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrabrautinni sem að fara bara alveg út í agrinna og gerði það verkum að það er alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega það er, svo allt, það er aldrei að laga allt, gera bara svo hægt eða.
0: Já, ég held að það hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavegin.
0: Já, fyrir ofan
1: laugardalsvöllinn.
0: Já, ég held að þeir sleppið því að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka þar, að verður alveg taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en
1: er
0: það
1: gaman.
0: Er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: Já, The Trucks
1: og lagið heitir With a Girl Like You

0: Ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: Trucks, fórstu ekki til að ball með þeim?
1: Nei, gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg sko, svo langt síðan sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það eina hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endanum. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini tæknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon
1: þrjú
0: Upsilon
1: Þetta er jegg.
0: Jegg.
1: Já.

0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
1: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
2: Já, ég fara létt með það.
3: Don't go back.
1: Já. Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
2: Og ég myndi taka raddirnar.
1: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt, var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: En Kallgreði gapar út að þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
2: Já, ég skil. Hann, já, þetta er mörg dæmum svona.
1: Já, hann hætti bara að syngja. En það aftur mútið svaka lag.
2: En lagið...
1: Hvað séu, Steini? Steini er hérna íta með pokanum.
2: Já, já.
1: Já, já, ég nú að fara... Já, já, þetta... Ég...
2: Dreifa kúlum.
1: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
2: Já, já.
1: Já, já, þetta nú bara, sko...
2: Það eru mjöl. Svo góðar alltaf.
1: Mér datt hjá.
2: Já.
1: Sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
2: Já.
1: Búin að kaupa rískupana fyrir konuna sína. Samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
2: Það alltaf nóg
1: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað mér datt í hug. Rískúlunar. Þetta svona samkvæmisleikur.
2: Já.
1: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
2: Já, þú meina það.
1: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan og segir svona Júllaðin. Júlli minn, ég hérna með rískúlunar frá Freyju og Þú voru að gera grein fyrir því að það eru færri kúlur í því sem ella því að það þykkt súkulaði utan kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta er meira að minna, þetta er 20 kúluna,
2: já. Skil þig.
1: Og ef hann... Nei, þessu sér, þú ert búin að hella þessi skál og telja svo, þá, já, þegar hann búin að gíska á þá opnar rískúlunar telur þetta í róleitunum og ef hann hafði rétt fyrir sér þá má hann sita þá verður skálin á milli ykkar hjóna í kvöld
2: Já, það bara betur svona mann hann
1: Já, já og ef hann hefur rétt fyrir sér þá má hann fá aðeins meira ef við getum haft eitthvað svo lýs en hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar
2: Já.
1: Já. Er þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini er sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
2: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
1: Maður þarf að
2: hafa fyrir lífinu. Það þarf að gera.
1: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinur okkar Phil Phillips.
2: Og haldið bara áfram.
1: Ég haldið bara áfram. Já, já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
2: Já.
1: Ekki farið fílu strax.
2: Nei.
1: En auki bara, ég sé Steini tilbúin, við skulum bara fá þetta.
2: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja ykkur að vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinu.
1: Já.
0: Þannig að við leiðir eftir það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkert óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að gleymt sér bara.
1: Já. Það veit ekki allt.
0: Alveg svo sokkarnir sem að ég gleymdi niður í kallmönnum.
1: Það jöla. Er sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Já. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í Automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Veit, hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hétt þarna Umbrella í gamla dag, svona efni.
1: Já, er þetta það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í Automatic og líka olíus stöðarnar. Heitir Hendlex og er á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrella, það var svona spreyið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp. En þetta er svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítinn svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar. Og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur hreinu?
0: Hún þarf að reynu, já, hún var að vera hreinu, undan og ekki fýt á hennan eitt svona. Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar. Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Það er bara þægilegt að...
0: Já, þægilegt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, og mér líka, það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggði þetta í guð svo að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo Automatic líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þá þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, hafa ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli klósets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt, gólfið, það er svo stórt, skynsum
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan er í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn alinn setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki
1: meir. Ekki nálega til það.
0: Nei, sko. En þá mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað er frásögn?
0: Þessi frásögn núna hendleksið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já.
0: Barni kemur heim og foreldrinn spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýðir það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það er, já, ég skilji, það er engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei,
1: það.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkistjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara þú veist það alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það eru margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rætist
0: Nei, ekki. Nei, þeir voru að tala um þetta í sundi, ég hef ekkit vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, jú, það sjálfsagt víða sem að kemur svona upp.
0: Það var einn með mér vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimi að mér áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: þú getur líka verið búin að setja band
1: ég set bara svona rock tónlist á og
0: já, getur set eða, já,
1: þá gleyma þess að
0: er það er skóladagurinn
1: já,
0: school day
1: það er school day
0: og það er
1: hinn einu sannig Chuck Berry
0: já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangt til hann dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, hann var, einmitt, hann var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockjas alveg þvílíkt flott.
1: Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekinn helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins fleiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þeir sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara raðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sömarhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördísi Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég ekki sé það.
0: Hún nefnilega fékk púða frá Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá
1: já.
0: Böðvar og hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir. Málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partinn í dag. Það átti voru nýju sendingun á púðanum. En ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já, við látum hann hafa bara svona hlepar að kerta
1: skeka.
0: Þetta bara gefið.
1: Ég safna þess að ég gaman krakka þarna að gaman þess.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna. Sko, þannig eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, það. Þau upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum hérna og fyrr?
1: Ég var nú ekkit hvað átíða verð er það.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá sem er búin að flytja. Þetta ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna
0: eitthvað
1: æsufellinu.
0: Já,
1: nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að, þetta er það sem Garðheima voru sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böð var í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: Eða púðum, þetta eru púðar. Ég segi alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kotta?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þarft að setja lag utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sanguver eða
0: eitthvað. Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sanguver.
0: Nei. Já, sumir gera það kannski.
1: Já, má gera.
0: Já, já, má gera.
1: Bara brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í lögatisöldina.
1: Já, hérna, Franki Veli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég var sko, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko að vera svo fyrsta sem mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða já, líka. Já. Við sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lægjarna, ég sagði við að manst eftir lægin Honky Tonk Woman, nei, sagði maður, hann er þrítur og ég sagði Rolling Stones, já, ég veit hver það eru, en hann sagði ég get tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt, sagði mig láttu vaða og svo komu alveg bara ding, ding, ding og það voru allt menn sem ég bara kannast
1: ekki ég
0: við
1: ég veit það, ég mynd að svona er að bara, maður getur ekki það
0: getur
1: það
0: ekki
1: er
0: allt.
1: Bara í tækt,
0: Nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo Franki Veli
0: and
1: the Four Seasons Big Girls Don't Cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já, það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei.
1: Að sko langur vegur frá því. Það
0: bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að þú þarft að losna við það, þá getur verið glöður, glaður og ánægður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta að fara svona finna gleðin á ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo hratt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára allir.
0: En þú fær verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkjaks búið, það var nú frekar spara á lukkjaks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þess.
0: Ég held hann hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það veit það ekki.
1: Já, það ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma

0: Gos.
1: Já, já. Já. Við erum að fara að keppa í Júli.
0: Já, það þið sem keppa.
1: Já, við erum að keppa, já. Já. Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin
0: The Hollies.
1: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
0: Gamla góði.
1: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
0: Just One Look.
1: Já, bara kíkja.
0: Það er verið skýrskotun í hvað sem er.
1: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndir þú Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennir, ég ætla að breyta svo hann sjá hann og setja hennar The Hollies. Já.
0: Já.
1: Þá kemur þetta.
0: Já.
1: Og hann hefði að koma með Lindu Ronstadt þarna.
0: Já, það hefði verið allt í lagi.
1: Það hefði líka verið allt í lagi.
0: Já, já, hún frábær.
1: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
0: Já, þetta alveg bara...
1: Það fullt af fólki sem reynt
0: við þetta lag. Já, eins og Holly, segir þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
1: Mm. Maður veit það ekki.
0: Já, eða, það spurning, hver söng Doris Day þetta?
1: Já, maður veit það ekki.
0: Nei,
1: spennan magnast.
0: Þetta heljar leit, sko,
1: já, þessi. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
0: Takk, Steini.
1: Hann ótrúlegur að Steini.
0: Já,
1: já,
0: hann líka svo skemmtilegur.
1: Hann bara hress, lífsglæður, kátur.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Gluggahöllin auðlýsir Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og þar einföld spurning og eðlilegt að hún að sé spurt. Vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný? Já, þetta á vefsíðun okkar út af saga.is, það búið að samþykja það að það verður þjóðaratkvæði núna í sumar, 29. ágúst. Og hérna, já, og þessi tillaga utanríkisráðherra var samþykkt og hérna, stjórnarandstaðan hins vegar satt hjá nema Miðflokkurinn, hann sagði nei og það var einn þingmaður sjálfstæðisflokksins sem sagði líka nei, það var hann Jón Gunnarsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins. Já, þetta niðurstaðan. Og það spurningi hvað þið ætlaði að gera? Allir því að styðja jáið eða neyð og hvað þýðir það ef sagt nei til dæmis er þessum á lokið já, ætti að vera hvað áhrif hefðu þá ríkistjórnina ætti að hafa áhrif ef það já, hvað þá, þá hefðist samningaviðræður og þá ríkistjórnin með opið umboð það ekki sérstök skilir sett fyrir því hvernig umboð hennar verður, þetta Já, fullt og ótakmarkað umboð er hægt að segja það. Já, vel, já. Og þá kemur ljós hvernig svona niðurstaða verður. En auðvitað meðan þá þurfum við aðlægast. Með svolta einhverju leiti og þeir viðkenna það. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustendum núna. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sætti, blessaður Jón.
1: Mér er sagt að nýju borgarstjórinn sé hreyfingarafli meðal eigna aðila landsins.
0: Já, þú meinar að eigna elítan á Íslandi hérna styður borgarstjórinn?
1: Ég held að þurfa að setja upp styttu af okkar besta vini Jóni Ásgeiri og taka niður hann í safstinn fyrir menn ekkert.
0: Já. Eða Kristján Konung Nýjönda sem gaf okkur stjórnarskrána?
1: Já, hann getur farið líka.
0: Já, já. Þú segir nokkuð.
1: Já. Það var bara fæður af Jóni Ásgeiri.
0: Já, nú.
1: Og hann var blómsveig þar alltaf og það, hún getur lagt að setja þar við styttuna og talað við okkur þá.
0: En þú varst að tala, já, eigna elítan, en sko spurningin er þessi, hvað vill eigna elítan gera?
1: Braska og hirða pening af almenningi.
0: Já, en í Evrópumálum, hvað aldrei vilji þar? Þetta þessi samstöða, valla. Einhverju þeirra vilja, náttúrulega.
1: Það er hafa út af þessu, það er það braskaðinn í Úkraínu og það eru peningar á ferðinni.
0: Já, já.
1: Og trúlega eitthvað kickback og fleira, þetta eru hlutir sem ég veit ekki, mest með vissu, meira vissi sem ég byrjaði að tala við þau.
0: Nú á að fara að selja Carbfix sem er í eigu hérna orkuveitunar og líka ljósleiðar. Þá að selja þessi tvö fyrirtæk.
1: Já, já.
0: Og það spurði ég hver eignast þau og hvað áhrif það, já, þetta skiptum við.
1: Þetta er En það sem ég náttúrulega segja, er þetta fyrir, er þetta eitthvað fyrir almenningi, það held ég ekki.
0: Nei.
1: Þetta eru bara svestingar eða eskimóar eða bara við Íslendingar.
0: Ég held að, nei, það sennilega er þessi stefna í sambandi við sölu á ríkiseignum ekki endilega fyrir almenning. Mér heldur vók stefna vinstriðsins, það er ekki heldur fyrir almenning. Þannig þeir saminast vók mennirnir annars vegar og eigna elítan í sammeilegri stefnu,
1: já,
0: er
1: það
0: ekki það
1: sem ég held, ég held menn verði að fara að skrifa sig í flokk Sigmundar eins og er ef við viljum eitthvað duga
0: Já, já, en nú er þetta þessa kostninga framöndan og þá spurningin, nú menn hafa kannski verið að velta í fyrir sér, sjálfstæðisflokknum segist vera móti því að við göngum í hérna í Evrópusambandið mun það reynast vera rétt þegar að hólminn er komið?
1: Já, bara sjálfstæðisflokkur er hvaða?
0: Já, já, það er nú það
1: Hvaða flokkur er það er hann í hljófin
0: Já, hann hvað Hann kom til minni gær, hann Geir Vóge, pastor Emeritus, hann var í þætti og hann honum leist nú ekki á þetta sem væri að gera stafna í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var farin að segja anskotin.
0: Já, það var ekki nóg gott. já, já.
1: Ég held honum við vonum honum fyrirgefist.
0: Já, já, við segjum það að sjálfstæðisflokknum.
1: En ég ætla að taka fyrir og það hringja fleiri og segja góðan dag.
0: Já, taka ég fyrir, en þeir sem vilja hlusta á þáttina með honum Geir Vóge
1: farin að... Já, það er stór þáttur.
0: Fór ég fara, er nætt að fara á vefsíðun okkar út að saga.is. Takka ég fyrir, já. Bless, já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hérna... er hjá okkur, síminni hjá okkur síminni 5, 8, 8, 19, 94 nú hún Vigdís Hauksdóttir hún hérna var nú í borgarstjórn á sinn tíma hún var líka á þinginu hún var líka formaður fjárlega já hún var í hérna á þinginu og sinnum tíma og hún segir núna að Bóð Hildar Björnsdóttur, borgarstjóra, til Ara, sem er nú er oddviti sjálfstæðismanna í, nei, með flokksins ekki sjálfstæðismanna, í hérna borgarstjórn, að Bóð Hildar til Ara stjórnarmennsku í Orkuveitu Reykjavíkur sé gildra. Já, þessi verið að leiðan í gildru. Jæja, símir hringir hjá okkur, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Péturina.
0: Já, sæll.
2: Herðu, á Íslandi sennilega bara einn flokkur, það skrújúflokkurinn, eða rúfflokkurinn.
0: Já, þeir ráða hans miklu, það rétt.
2: Já, það sko, það elítu bandalagið á Íslandi sem að vinnur alltaf.
0: Já.
2: En það þeir að borga sér milljarða í að halda því. Áróðurs útvarpið rúf kosta milljarða til þess að halda elitinni við völd.
0: Já, nú hrættur nú það, já, já. Það er ekki samkvæð, alltaf verið að tala að með ESA, er það Evrópusambandin og öðru, þá sé mikil samkvæð, það er engin samkvæðn um fjölmiðlamarki á Íslandi, það ræður rúf náttúrulega ferðinu.
2: Já, já, það er hann að þannig af rúfflokknum.
0: Já.
2: En sko, Evrópubandalagið er eiginlega elítu bandalag, það sem elítur Evrópu snúa baki saman til þess að verja elítið sitt.
0: Já.
2: Og hérna, þess að mun alltaf íslenska elítum sækja þar inn, sko.
0: Já, já, það er það. Og er að því. Og er að því.
2: Já, já, það sem að mér finnst athygli verðara, er þessi sínöldrandi íslendinga hópur sem að fellur alltaf í sömu gildurna aftur og aftur og aftur og svo þegar einhverjum svona eins og ég vil bjóða þessi fram sko, sem annarkort til forseta persónlega bara eða sem víkingaflokkurinn við fekk hann nú ekki eins og niður skráðan sko. Þá er það ekki nógu fínt fyrir Íslendinga sko. Fyrir skrílinn sem er alltaf vælandi yfir öllu sko.
0: Já, þetta er það er mjög ýmislegt þetta að segja en hérna það hefur verið líka þannig að menn hafa vilja breytingar, nú vildu menn breytingar í borgarstjórnarkosningunum og þeir fá ekki þá breytingu þannig að það er svolítið erfitt að breyta hlutanum hér, jafnvel kjósundu vilja breytingar en það er ekki hlustað á það
2: Já, það er náttúrulega sko þegar hana, fólk er svona heimst sko
0: Það er ekkert heimst Sjáðu til dæmis núna, tökum núna
2: Þetta er heimst
0: Nei, sko, sjálfstæðisflokkurinn fær þrjá menn til viðbótar eftir að fer að tala að vera á móti þessari borgarlínu. Nú, miðflokkurinn fær þrjá, hafði engan áður, þannig kannum sex. Nú, píratar sem stýriðu skipulagsmálum, formaðurinn var það lengi og þeir missa alla sína þrjá. Þannig að þetta eru skýr skilaboð frá kjósendu, ég meina það verður ekki algjör bylting, ég meina það mjög mikið þegar að svona nýju borgarfulltrúar eða breytist, þrír hverfa þar og síðan var framsóknarflokkurinn var með fjóra og missir þrjá menn voru og ekki sammála það vegna þess að þeir lofuðu breytingum fyrir fjórum árum flokkurinn og menn kusu framsókn og það eruð ekki breytingar. Þannig að þú getur ímyndaðir að það er svolítið erfitt að ná fram breytingum. Nú til dæmis ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi meiri hluta, myndi ekki vera farin þessi leið að gangi í Evrópusambandið. Við vitum það ekki, hreinlega. Hvort að einhverju þar myndi vilja það, skilur við. Þannig að þetta er hvað erfitt fyrir kjósendur að velja, skilur við.
2: En sko, ég búin að leggja þetta fram á rásunum minn á YouTube, Frelsi TV, þá ég búin að útskýra þessar blekkingar alveg út í eitt, sko. Mm. Þeir sem að náðu völdum í Reykjavík undir þegar þetta var staðið, var rúfrúakurinn, sko. Það er alltaf að rúf fólk sem náði völdum, sko.
0: Já, það er þannig að Einar Þorsteinsson, hann, fór, hann var að vinna hjá rúf. Nú, hún Björg sem var reyndar að vinna hjá Einari líka áður að hún var líka að vinna hjá rúf. Og svo einn af frambjóðundum sjálfstæðisflokksins, ég held að sé í fimmta sæti, hann var og er að vinna hjá Rúf síðast yfir sig.
2: Þannig að svo koma svona menn eins og ég fram og bendi á þennan heilaþvott og þessar blekkingar og fyrir mér er sko fólk sem vill ekki hlusta á mig eða fleiri í svipum dúr að það vera að blekja það. Og fer svo kjörsta og kýs sama gúmulega aftur og aftur og aftur. Ég á ekkert betra orðið að það heldur einskinga.
0: Nei, sko, máli er það að það veit ekkert þína síðu. Rúf er ekkert að segja frá þér. Þau meina það er sumir sem hlusta bara á Rúf og máli er það að þeir veit ekkert að þú sér til. Þannig að það, þú er rættu að það er ástæðin fyrir því. Og það er þessi fjölmiðlasta, það er þess vegna sem þetta er svona. Það eru mjög margir sem hlusta út var sögu en sumir vitar hreinlega lítið stöðunar hreinlega vegna að þeir hlusta bara á rúf til dæmis en það eru margir sem
2: hlusta á meirist eru margir að hringja inn til þín og eru að pirrast yfir mér og segja það sem betur fyrir völdu við hann ekki sem fórseta sko. Ég var með kostningalofur, ég myndi reka þess að ríkisstjórn á fyrsta degi. Er það ekki athygliverð kostningalofur? Nei, það er ekki nógu fínt fyrir sívælandi heimskingjana, sko.
0: Já, ekki,
2: þannig að heimskingjana þekka ekki sinni vitunatíma, sko. Það er vandamáli.
0: Ég er ekki, þetta er skjósandinni settur í erfiðastöðu hérna á Íslandi, ég verður bara að segja. En það tekur bara lengur tíma að ná fram einhverjum breytingum. Það náðust fram breytingar, það hefur gerst, til dæmis í ISF, þá stóð til að borga það, það gekk nú ekki eftir, þjóðin reis upp gegn því, þannig það koma upp mál þar sem að þjóðin getur haft aftur, nú það kemur líka fram í ljós 29. ágúst, hvort að þjóðin alltaf rísa upp og verja fullveld og sjálfstæð íslenska lífveldisins, það kemur þá í ljós.
2: Já, það var endar sko, ISF var að íslenska elitan vildi ekki borga.
0: Já,
2: skuldbinda ríkið.
0: Já, ég segi það.
2: Og þegar elitan vildi eitthvað, þá verður það raunveruleika sko. Þeir
0: Já, þeir vildu það, en fengu það ekki.
2: Já, hverjir?
0: Elitan.
2: Elitan vildi ekki borga ISF.
0: Jú.
2: Nei. Það voru bara örfáir vitlýsingar sko, eins og hann hérna í hvað eitthvað vinstri græni tutin hann Steingrímur og Jóhanna og þetta fólk vildi náttúrulega útlendingum alveg út
0: í síðar ISF-kostningunum voru 16 sjálfstæði stingmenn að þingi 11 greiddu atkvæði með ISF 4 sögðu nei og 1 satt hjá það er það sem gerðist þá en við skulum heyri fleirum
2: takk fyrir þetta fyrir minn
0: Þeir að lusta á útvart sögu og síminn hjá okkur er 5889094 og hérna síminn hjá okkur 5889094. Núna þarf að afla upplýsinga um öll mál er tengjast aðild okkar eða samskiptum okkar við Evrópusambandið Og það eru hérna skjöl, leyni skjöl sem að hérna við fáum ekki að sjá. Þingið má sjá þau gögn. En fyrst í fyrstu máttu eingöngu þingmenn utanríkismálanefndar sjá gögnin. Og hérna og virða trúnað, máttu ekki greina frá þessu og síðan að þingi núna kom því í gegn að verða kvart undan þessu og síðastu hérna síðastu degi þingsins þá var það leift að allir þingmenn fengi að sjá þessi leynigögn sem innihalda samskipti utanríkisráðherra meðal annars við Evrópusambandið en almenningu fær ekki að gera það þó hann eigi að kjósa það hvort að við erum að sækja þarna sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna hvort við erum að taka eða hvort við að leifa ríkisstjórnina ef ég samninga það nú en þessi leyniskjöl halda hérna við innihalda samskipti og hérna og þau geta varpað ljósi á samskiptum við Brussel af hverju má almenningur ekki sjá þessi gögn hvað það í gögnum er það einhver hérna skjöl sem að við halda leynileg gögn hernaðaleg málefni eða var það þjóðar öryggi og með hvaða hætti en hérna það kom eins og já þessar upplýsingar hérna fjalla hvort að hérna einhverja skuldbindingar hafi verið til umræðu og hvernig undirbúndingi undir þetta mál Evrópu verði gagnvart Brussel. Getur það verið að það verið að ræða fjárstuðning Brussel við það aðild að þeir hérna, öfl og hreyfingar sem að vilja það að þeir fái greitt sérstaklega. Getur það verið því? Ég er ekki að segja að það sé en það vakna upp grunnsemdir ýmislegt þegar við fáum ekki að sjá skjölin. Þetta er náttúrulega algjört hneykslega við fáum ekki að almenningur hérna fá ekki upplýsingar störf utanríkisráðherra og við höfum verið að fá upplýsingar úr erlendum fjölmiðlum í raun og veru hana frekar en íslensku. En Símir hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Blessað Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu.
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það
1: ekki? Já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði 50-51 eitthvað svoleiði sem 49.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alls.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild. Eða,
1: já, á. Sko ég, við íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rauð grónir íslendingar
0: já.
1: Geta ekki sætt sig við svona.
0: Nei.
1: Það Nei. Finnst mér ekki.
0: Já, það verða að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningum.
0: Já.
1: Ekki öruvísi.
0: Já.
1: Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðir að bara í tenn?
0: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknu meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi og en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðelda Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það ef það sé þessi skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar, þá þurfum við að hafa aukinn meiri hluta, kannski ekki 80% eins og þú segir, en
1: já, aukinn. Nei, kannski ekki, nei, alls veit, ég er ekki að segja
0: nei, bara dæmi. Nei, ég veit það.
1: Nei. Ég skulum segja 65
0: já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna.
0: Nei. En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efna til þessara samninga, fari þessar samninga viðræði, svo það er kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við og þá greiðir, já þá verður 50,1% sem að segja þá já, þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandi.
1: Þetta gengur
0: og það er spurningin hvernig ástandið er, kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp, þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega, það er þetta sem er að gera. Þeir að búa til eins góða stöðu í þetta mál eins og þeir geta og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp á þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerist?
0: Þetta er svona þvingað hjónabands.
1: Já, en get ekki einhverja orðið frekar reyðir?
0: Ég býst nú
1: að því. Og get eitthvað?
0: Já, já.
1: Við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já, já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótir.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna einn, kóðu þetta í sumar. Já.
1: Þetta er óþæra
0: og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já ég veit ekki, sumir fari ekki að kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segir, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolíð.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei. Sko, ef við skoðum þetta bara frá þessum sjónarhól, þá er lítið gert úr Íslendingunum.
0: Já.
1: Íslendingunum. Já. Það er líki honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í sirkur áttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundurlindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þessu?
1: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
0: Já.
1: En ég mun aldrei gefa sér því smáli.
0: Nei.
1: Ekki á með ég dreg allan.
0: Nei.
1: Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: menn... Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til þess að hún á að fara frá, hafa vita á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem völd allt þessum vandræðum. Engungum á segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfur í staða sem verður að koma að þessum Íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vispunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu, bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, eru sko, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og og 1.5 með þessu við ekki að segja það bara ha, sko þetta já, er hún, en þá við að fara
1: hún sagði ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmanna
0: já
1: hún já. Er ekki forsætisráðherra minn
0: nei
1: það er að hún reynu
0: já
1: sko þetta fólk gæti allt að sjó því að þeirra fara með 4 þessara þjóðar reyna að tróðinni inn undir önnur valdsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi. Það ætti að svita á Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það er bara ekki flókna. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dögt. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þetta viðbjóð sem er að koma. En Þa, er ég dotti? Er
0: nei,
1: ég
0: nei, nei, nei, nei, þú ert ekki dotti nú. Nei, en ég þakka
1: þetta er allt í læg.
0: Ég þakka þetta fyrir Valentínu.
1: En sko þetta er eini fjölmiðlin á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara að vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörfísi. Þetta er mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless fyrir minn.
0: Blessaður. Já, þeir að hlusta út var sögur, við erum með skoðanakönnun á vefsíun okkar. Viltu á Ísland hef ég aðelda viðraður í ESB á ný. Síminn hringir núna og ég viljum að heyra í þessum hlustanda en eftir það við talförum í auðlýsingar. Gjörðu svo vel.
1: Ekki röddina.
0: Já, ég þekki það, Elías.
1: Ertu með bláð og blýjant?
0: Nei.
1: Pútín, nafnið Pútín
0: já.
1: Og Stalín,
0: já.
1: Veistu hvað er sammeleitt með þessu nöfnum?
0: Nei.
1: Tveir síðustu stafinni, þeir eru úr sömu ættinni. Hann er náskyldur Stalín,
0: já.
1: Pútín.
0: Já. Þú meina það.
1: Ég er að skrifast á við 20 rússa og þeir segja það búið að drepa annað hvert manna í hverju einasta húsinastu í það sem þeir búa. Ég ætla ekki að segja hvar þeir búa.
0: Nei.
1: Og þeir vilja meina að það sé búið að drepa 2 miljónir rússa.
0: Já.
1: Ríkalega tölur. Og ég er alveg hissa hvað kallinn kemst upp með.
0: Heiðu,
1: þetta já.
0: Ég heyrði töluna að það hefði fallið 500.000 rússar, þetta kemur frá bresku leyni þjónustunni, ég veit ekki hvað það sé hvað marga þá.
1: Ég skrifum við rússa síðan í gamla dagu og saman í Íþróttunum og 20 rússar og þeir segja í öðru hverju húsi á þeim sé búið að drepa Hermann. Þetta er sikalegt. Þetta er mikið meira heldur en aðrir er að segja allir þessi sérfræðingar.
0: Já.
1: Herðu?
0: Já.
1: Þetta er sambandið fjármagn íslendinga. Ráðherrar þeir eru að eyða miljörðum ellendis og til að kóvera það þá kallað er þetta loftlands þetta sé til loftlandsmála.
0: Já.
1: Herðu? Ég myndi segja Pétur, við sem skattgreiðendur við eigum að fá lögregluna til að rannsaka þetta. Það er bara að vera að stela peningum undan, ekki öðruvísi.
0: Já, sko, að rannsaka það hvernig fjármununum er ástafa. Þú vilt gera það.
1: Já, í hvað fara þeir? Herðu, og þá er sagt bara loftlagsmála. Herðu, ég, mig grunna að sé að vera að stinga undan fjöði þarna ellendis. og þetta bara lögreglumál og ekkert annað. Þetta
0: ég meina hann Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, hann hefur verið að skoða þetta og hann er búinn að finna sko 3-4% hérna skýringa upplýsingar 3-4% af þessum 40 miljörðum sem fóru í loftslagsmálinu ákunnu tímabili, já.
1: Sko, það ekki nóg að skoða, þetta lögreglumál, það verið að stinga undan peningum almennings.
0: Já.
1: Svo er almenningur að sofa hérna út í bílum og gámum í Reykjavík, 300-400 manns og eiga alltaf ofan í sig að á.
0: Það er rétt, það er rétt.
1: Það verið að gera nokkuð fyrir þess að 40 miljardar. Ég segi, þetta lögreglumál og ekkert annað.
0: Þakka þér fyrir Elías að hringja til okkar, við ætlum að fara í auðlýsingar, þakka þér fyrir.
1: Bless.
0: Já, hlýnir núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarlíðan.

0: Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Gluggameistari nauðlýsir Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Guðbjörn, með ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, veitthvað. En það fyrir að kveða því að það þurfum að taka mjög alvarlegu tökum á valdframsali í íslensku þjóðfélagi.
0: Já, já.
1: Að þetta er orðið sko meir en svona góð hófi gegnir að fólk fari bara einu sínar eigin leiðir með þjóðfélagi okkar.
0: Já, hvað þjóðin Þú. Allar að gera 29. ágúst, það er það sem að það er eins og að menn gerir sér grein fyrir því að þetta skiptir verulegu máli fyrir framtíð Íslands.
1: Já, sko, það sem að gerist 29. ágúst og það er spurningu hvað er lögmætt á bak við það.
0: Já, svo er það.
1: Já, þannig að Alþingi var stofnað. Og Alþingi var haldið á fram til að lýðveldi var stofnað að því sem sjálfstæði samþykkt á Alþingi. En það sem var gerðist aldrei og það var aldrei gengið frá lýðveldis samþykktum. Þetta er búið að benda á oftar en einu sinni og Njörvík er nú vætti máls að þessu líka og ég hef nú nokkur sem skrifað þetta frá 1960. Þannig að þetta er grafa alvarlegt mál í sjálf úr sér. Og svo er líka að Jóhann og Steingrímur þau skettu á nýjum lögum um stjórnmarráð Íslands sem að ekki var neinn þörf fyrir, það var ekkert sem að braut á stöðinni, en lögin þau þar sem þau setja ráðherrana í efsta sæti virðingar með öll réttindi eða öllar rétt þau eru ekki gild vegna þess að þau eru seint brot og margfalt brot á stjórnarskrá þannig að þau brjóta til þeim bæði fyrst og aðra grein stjórnarskrá því að fyrsta greinin segir að við séum þing bundin stjórn. Við höfum lýðveldi með þing bundin í stjórn.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið því, hefur aldrei verið breytt.
0: Nei.
1: Þannig að ráðherrar hafa ekki völd hér á Íslandi af því þeir eru ekki þjóðkjörnir. Þeir eru skipaðir eftir pólitískum skiptum og skipaðir alltaf af yfirmönnum þingflokka.
0: Já.
1: Yfirmönnum stjórnmálaflokka segir.
0: Þeir starfa í skjóli.
1: Þeir eiga aldrei möguleika á að komast að því að þeir hafa vald vegna þess að þeir eiga ekki sæti á Alþingi.
0: Þeir eiga sæti eiga sæti á Alþingi, þú veist
1: það. Já, það er sko annarkvæmt verður að fara að standa í leppinu og fóra að tala þetta bara í fullri einingu og fullri einur og takk það bara til í þessu þjóðfélagi okkar og setja bara regluverk í rétt horf. Að við vetum hvað er rétt og hvað er ekki neinar forsendur fyrir.
0: Takk að þér.
1: Það er sko, Þorgerður Katrín að til dæmis er búin, greinilega búin að brjóta allar reglur þjóðhúttustu. Þannig að hún ætti að vera komin bara í hérna, setja hún á vandráð.
0: Já.
1: Kröfur, þannig að. Þannig að ég vil nú bara skora á því sko að fara nú að hleypa fólki að sem að er með, sko, ég er til dæmis með að heimildir aftur til stofnunar lýðveldisins um allt sem að gerist að hefur gerst á Alþingi.
0: Já.
1: Og hef skrifað töluvert um það og ég þori alveg að ræða en það opnum tjöldum fyrir hvaða lagfræðing sem er.
0: Amen.
1: Þannig að það er sko, það er full þörf á því að fara að hleypa okkur að því að upplýsa þjóðina sem að erum búin að eyða mjög tíma á ævinn í að draga þessar forsendur fram.
0: Takk að ég fyrir Guðbjörn, takk að ég fyrir að hringja, blessaðu. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Villu að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný, það er könnunin hjá okkur og hérna, já, nú það er latingsvert, í morgunblaðið er nú að fjalla þetta og hann segir hérna, það er fyrirvenandi forseti EFTA-dómstólsins, hann heiti Karl Baudenbacher og hann hefur nú kallaður Íslands vinur og hann hefur nú hérna, fjallað um samskipti Íslands og Evrópu. Og hann segir að aðild að ESB myndi þýða að Ísland liti eftirliti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hvort landi gæti tilnefnt einn af hinu mörgu framkvæmdastjórum, er engan vegin víst. Mikilvægt er að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er orðin æ pólitískari stofnun sem hefur fjarlægst til sígilda hlutverk sitt að vera hlutlaus verndari sáttmálana. Segir Karl Baudenbacher fyrirverandi forseti EFTA-dómstólsins. Já, þetta er við talum við hann í, hérna í mokanum. Það er ástætt fyrir menn að hlusta á þennan mann, hann er þekktur júristi og hérna og hann hefur enga hagsmunni af því að Ísland gangi ekki í Evrópusambandi. En síminn hjá okkur hringir, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
2: Á góðan daginn, Valgerði ég.
0: Já, sæll.
2: Já, ykkur finnst, fólki finnst þetta bara allt í lagi sem var að gera það alþingi í gær, eða ekki?
0: Já, það er, já, þú meinar sko, já, það hefði þú átt
2: að eiga sér stað.
0: Já.
2: Merkir að sjána guðbyrni að maðan að með þetta fullvöldis framsal og allt þetta. Það verðist eins og að sé búið ákveða það að fullvöldis bara færðu við til annar að ríkja og það er, já, eða þú veist, annars batterís.
0: Nú er ábyrg kjósenda mikil er það ekki.
2: Æ, ég er bara hættur að taka nokkra komu svona á þetta hvernig þetta er hérna á Íslandi. Þetta virðist vera alveg nákvæmlega sama hvað ef þeir ætla sér að fara inn þarna og það fara þeir inn.
0: Já, það er ekki hægt að setja málið þannig fram. Sko, við erum fáum þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst og við ætlum að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu til að verja fullveld og sjálfstæð Íslands. Þetta er ekkert öðru vísi, Valgeir. Og það þýðir ekkert að vera að draga úr þessunum.
2: Ég er ansi hættur um að verði sagt já þarna 29. ágúst.
0: Já,
2: menn er... Síðan kemur hinn atkvæðagreiðslan. Þegar við erum búin að líta í þennan svo kallega pakka sem er náttúrulega bara alveg fáránlegt að orða þetta svona þá segjum við nei. Þetta er komplekt hræðslu áróður sem hefur alltaf viðgengst hérna á Íslandi. Það alltaf þessi hræðslu áróður með öll angotasmál sem eru þetta. Við erum hrætt með það, það verið að halda okkur á tánum bara með fréttum og öðru stíku hérna. Það daglega, Pétur, ef þú pælir því.
0: Já, en ég held að sé mjög gott að Íslendingar fara að kynna sér vel ástandið eins og það í raun og veru í Evrópu og ástandið þar og bara meiri upplýsingar þetta mál. Það ekkert
2: öðru. Mér fannst bara leiðir þess líka að sjá eins og með flokk fólksins í gæra eins og hana, hvað heitir hann hana, lögreglumaðurinn, að hann sagði bara já, ég er hann ekki ennþá í... hann óflokksbundinn, hann Guðmundur Ingi?
0: Já, hann víst, hann óháður held ég.
2: Hann óháður, já, þá tekið ég fram. En sko, já, emitt, en það skrýtir að sjá margt fólk þarna sem kemur þarna fram á völlin og segir bara, já, við erum að leið þarna inn. Og þetta nákvæmlega sama eins og með Jóhann og Steingrím, þetta Jóhanna komið fram á völlin, ætla að bæta hag lífeyrisþega og aldraðra og öryrkja svo munar. Hvað gerðu þú? Fristunum getur hækkanir til öryrkja og aldraðra? Sem er ennþá verið að býta úr nálinni með þér?
0: Jú, hún gerðu það.
2: Þetta fólk er ennþá að býða eftir hérna réttlætinu, eftir þess að jóhannustjórn. Öryrkja byðu og aldra fólki ég ekkert að blanda þessum hópum saman en ég að segja, ég bara að þetta réttlætið í þessum málum bara ásamt öðru og síðan eins og með þetta eins og með þessa ESB okkur rúf og þetta er það er eins og þeir geri í fjölmiðlefinu svo MBL og Vísir og þessir fjölmiðlar að ruggla okkur í rýminu það hvað við að gera og hvað við um ekki að gera. Það kemur eitthvað eitt í dag og annað á morgun.
0: Já.
2: Nei, ég spyr mig og svo mér varst hann góður í gæri hann Sturla þegar hann hringdi inn í þannig að ég held að það er að fá hann í viðtaltíðin heillega bara svo.
0: Já.
2: Hann er svona, hann var þannig búsáld á byltingun á sínu tíma og hann verður bíl að mótmálunum og þessu öllu og hann veit að nefnir drífur sko.
0: Já, ég þekki það mjög vel. Já.
2: En sko, ég held, ég veit það ekki Pétur, mér finnst þetta að vera ast, svo er verið að tala núna þessa orkuveituna og landsvirkjun og þetta, er þetta ekki bara fari? Er ekki verið að stefna í eina átt hérna?
0: Það kann að vera að ýmsir stefni þá átt valgir, þá ekkert annað en að menn reyna að koma í veg fyrir það.
2: Nei, meina, þetta er alveg sorglegt betur. Með þetta friðsæla land sem hefur verið á efstum sköðum yfir friðsælustu lönd í heimi, að þetta sé að breytast í eitthvað bara í einhverja gósen land... og einhverja auðjöfra og einhverja olíugaska sem vilja eignast allar auðlindir landið.
0: Já, þá eiga allir kjósendur að gera sér grein fyrir ábyrð sinni.
2: Já, en sjáðu, Pétur, mér langar að byrja það einu yfirbót. Það er það með þessa kjörkassa sem voru í kostningunum núna síðan.
0: Já.
2: Fyrir munurinn á þessum kössum og þessum trékössum sem voru þarna áður.
0: Ég ekki hugmynd það.
2: Er gegnsæð meira með þessum kossu?
0: Nei, sennilega ekki.
2: Nei.
0: Sennilega.
2: Nei, ég bara svona nefna dæmi við þig.
0: Já. Ég er alltaf ekkert að fara út í það að hér sé einhver meiri háttar kosningasvik sem eigi sér stað sem hafi áhrif á niðurstöðu.
2: En þú, Pétur, ég er að segja við þig, þegar ef þeir ætla sér þannig, þá fara þeir þannig með góðu ítlu. Það verður kannski...
0: Þeir gera það með yfirburðastöðu í fjölmiðlum hérna á Íslandi, það er rétt.
2: Já, sjáðu til dæmis að svo meðan að höllu Tómasdóttir í síðustu fórsetakosningum.
0: Já.
2: Finnst þér hún hall að vera standa mikið með þjóðinni í stórum málum hérna sem hafa verið hérna.
0: Ég hef nú ekki teist mjög mikið í henni. Nei, ég hef ekkert verið að velta því fyrir mér í raun og veru. Forsetar hafa nú flestir verið svona dregið sér
2: til þess. Það bara null frá henni gagnvart þjóðinni, Pétur.
0: Já, já, já.
2: En sko, mér finnst það svolítið nefnilega að þetta forsetar embættið á að vera svona öryggisvendis þjóðarinnar, Og mér finnst ættulegt ef að hún ætla bara að þegja í þessu máli. En hún náttúrulega í þessu, hvað heitir þetta hann að VF, World Economic Forum, kjartaði það það?
0: Já, hún nú kannski ekki þar þegar hún held einhver að ræðu þar þetta. Ég veit ekki, já, ég veit ekki hvernig það
2: er. Ég hef þú væri það.
0: Já, já. En þú, frá það sem ég skilja þér rétt, hérna, þá hefði þú viljað að hún hefði haft tala til þjóðarinnar einmitt þessi mál.
2: Já, tala gegn þessu.
0: Já, tala gegn þessu.
2: Í þessu ESB brösti.
0: Já.
2: Það eins og, sko, mér hefur fundist betur, undanfjöldum árum og kannski áratug. Málin sem var farið gegnum alþingi, þetta allt mál sem einhverju utanríkismál, það sem eru innleiðingar á einhverjum ESB-reglum og einhverjum kjartaði. Af hverju snýr þetta ekki meira fólkin í landinu, Pétur, hérna heima?
0: Ólef...
2: Að létta undir með álögum á fólki í landinu og sífælt að vera að gera lífið erfiðara fyrir fólki í landinu.
0: Nú Ólafur Ragnar Grímsson fyrir verandi forseti hefur hérna, látið í ljóskoðun sína þessi mál sínist mér og mun vonandi gera það áfram. Þannig að það, en ég þakka þér fyrir Valgeir að hringja, blessaður þér að hlusta á útvarpssögum. Og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og já, hann að hringja þessi sími hjá okkur. Og við heyrum í næsta innryggjata, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Jón heit ég.
0: Sæll og blessaði, já.
3: Þú ert með hérna skoðana konu núna.
0: Já, já.
3: Getur ég... Þáttu að vita hvað meiningu ég hef í þessu?
0: Ég get ekki kosið fyrir þig, en þú getur sagt þína meiningu, gjörðu það svo vel.
3: Já, kemur það fram þá kemur... í skoðanakunni?
0: Nei, það myndi ekki að það kemur fram í útvarpi. Það kemur,
3: já,
0: það fólk að heyri í þess.
3: Já, bara núna.
0: Já, já.
3: Það telst ekki með í kunni sem maður að gera vinnu.
0: Nei, nei. En ég heyri alveg, við skulum bara... plus einn við hérna, þegar
3: já, ég veit það engan samning við ESB.
0: Nei.
3: Það er bara alveg að hreinu.
0: Já, og hvað finnst þér þetta mál alltaf?
3: Þetta er bara að glæpa mál allt saman. Ég skil bara ekki hvað löggjafu aldrei er veikt að láta hana sorgir láta hana þorgir
0: ráða svona miklu?
3: Ráða svona áfram.
0: Já, já, já. En er það ekki þannig að kjósendur í landinu, það er ekki þannig að hvetja þá að sína ábyrðatilfinningu. Nú hvílir ábyrð á kjósandanum. Kjósandi verður auðvitað, gerir sér grein, nú valdið hjá kjósandanum. Þetta er að vísu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. En það breytir því ekki að þetta skiptir verulegu máli hvernig kjósandin beitir á hérna.
3: En mér hefst að sé búið að taka völdin alveg almenningi.
0: En þú mætir vantala kjörstað og þú fær þinn kjörseðil.
3: Já, ég gerir það alveg örugglega.
0: Og þú fær þinn kjörseðil og...
3: Já, það er bara... Það ger ég alveg hugglust.
0: Já.
3: Allt í lagi, þakkaði fyrir.
0: Ég þakkaði fyrir að hringja, þakkaði fyrir, blessaður.
3: Þakkaði fyrir góða stöð.
0: Þakkaði fyrir það, blessaður. Já, já, þið er að hlusta á útvarp sögu og hann hringir síminn. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir. Já, ég minni á skoðanakönnun á vefsíðan okkar en ég ætla að heyra já. Í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
4: Góðan daginn, getur þetta er að Ragnar.
0: Já, sæll og blessaður, Ragnar, blessaður.
4: Það er aðan og eiginlega bara sút og sorgkarting er morgunum þegar að ég hérna komst að nýja meiri hluta í Reykjavík.
0: Já.
4: En ég Ég tók gleði mína og er búin að vera rosalega glaður eftir að hafa hlustað á símatíma hjá.
0: Já.
4: Og til að, bara til að sko halda upp á það náði ég mér í nautasteik og rauðin maður að vera með hérna, sítrún og hróma svo eftir og gráðlags í forrétt í kvöld.
0: Já, gott ég er.
4: Og veistu hvað glattir mig svona mikið?
0: Nei.
4: Heldur að Víðar Guðjónsson hafi ekki kosið flóðhestana. Ha?
0: Já.
4: Það glatti mig ótrúlega. Ég finnst ég eiga svolítið part í þessu.

0: flokknum og ég veit ekki hvað og hvað og þar, þar fram eftir guttunum þetta náttúrulega bara það ekki svona einu staðinu sem við getum bent á Reykjavík og svo Mosfellsbær
1: Já
0: Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að taka saman við hérna viðreisn í Mosó
1: Já
0: Þeir þurftu bara eitt með þessar og gáttu tekið með flokkin
1: Já
0: og þessi sami maður var að tala um að að fylgi miðflokksins hefði verið þetta svo 10-20%
1: Já.
0: Ég vil nú benda á til dæmis í Fjarðabyggð var fylgi miðflokksins 24%
1: Já.
0: Og en þar hélt meiri hlut þráttur að hafa tapa sko hérna fulltrúum sko þessi framsóknum sjálfstæðisflokk
1: Já.
0: Og bestu kostninguna fekk svo flokkurinn í Vestmanni 25,2% sko
1: Já
0: Það nú ekki flokkar en það sko
1: Nei.
0: Þannig að í þessum tveimur sveitarfélögum og þá fjórir hver kostningabær maður sem lappar þar götur með flokksmann
1: Já
0: Og hérna, málið það að sem gerðslum sér svo Akureyri, þar var meiri hluti sko ellist í sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Já.
0: En svo missi sjálfstæðisflokkur neitt mann út af klopningi, það kom að það fram allisti.
1: Já.
0: Og þá fjallir unni meiri hluti.
1: Já.
0: Og til þess að geta mynda þryggja flokka meiri hluta, urðu þeir að henda miðfloknum inn og taka annarkvort framsó eða samfylking. Skilur,
1: já, já.
0: Og þeir tóku framsó. En hellistin náttúrulega gammalt kloppingur út úr framsóknarfloknum. Það nú hafði svo orðin eitthvað 15-20 ár síðan. Þannig að þetta nú ekki eins og að fólk vinna ekki vinna með miðfloknum, sko. Það bara, og svo náttúrulega í þessum stóru miðflokkurinn fekk engan mann í Garðabæ en svo sjáum við sem svo kópa og að Hafnarfjör sko, það stóð aldrei til að miðflokkurinn kæmi inn í stjórn í Hafnarfjör nú í kópa og ég sjálfstæðisflokkurinn
1: með meiri
0: hluta stöldkjöfnarnir séra með meiri hluta en miðflokkurinn með tvo
1: já
0: skilu við Þannig að þetta nú svo liður. Svo langaði með þessi sami maður hún að sjá sig sjálflega um borgarlínuna. Og hann fór að segja og var að tala um það sko að nágranna sveitarfélögin hefðu samþýtt þetta allt saman. Málið það að það miklu minna rask í nágranna sveitarfélögin og heldurinn í Reykjavík út að þessari borgarlínu. Það er til dæmis í hafna fyrir þá býðaði bara eftir þessu vegna þess að sko, samgöngurna frá N1 þarna áður og ferð út á Reykjanesbraut út á Keflavíkurveginn og alveg upp að Íkra þetta bara í mólum sko en það náttúrulega í Kópavogi það náttúrulega Digranesvegur en hann verður gerður að einstefnu til að koma þessu fyrir niður að brunni og svo verður Hverfisgatan gerða einstefnu En sko, svo eru menn að tala með eitthvað sporvagna og lestar og eitthvað rugg, sko, þetta eru bara venjulegi strætisvagna.
1: Já, þetta náttúrulega eitt í þessu Ragnar, sko, þétting byggðar og borgarlínan, þetta fer saman, þetta er samofið. Og það stendur til að reisa byggð við borgarlínuna, þar sem hún verður. Þannig að þegar þeir voru að berjast fyrir þéttingu byggðar, þá er borgarlínan, eitt af þessum grundvallar atriðum sem tengjast því þannig að þeir sem vilja eins og ef sjálfstæðisflokkurinn ætla núna að styðja einhvers konar útgáfa borgarlínu þá er hann jafnframt að styðja þéttingu byggðar ákunnu marki og það var náttúrulega hérna það voru fyrri Eyþór Arnalds til dæmis hann var algjörlega móti borgarlínu og hann, ég talaði við hann á sínu tíma og hann sagði þetta væri bara úreld hérna, samgöngu áætlun ég meina nútíma samgöngu verða allt öðru vísi í framtíðinni samgöngur og það er stemta allt öðru þannig að þetta sé bara gamaldags leið þetta er verið ágætt að koma þess á

0: á 19. öld, en ég menna núna því að þá verið
1: Það er kannski við sjáðum að kalla Brynjar Níelsson og alltaf hvað það vil endur taka það sem að sagði í þætti hér rétt fyrir kosningar.
0: Já.
1: Eða þá kannski þetta svona Guðjóns hérna sem situr í öðru sætti fótbolta Þórður
0: Guðjóns. Já, já.
1: Það er kannski gott að kalla hann í viðtal og spurja hann út í það sem að sagði við Viðar Guðjóns.
0: Hver ræður þessu? Ég spyr, hver ræður? Ég var með hérna Geir Vogi.
1: Það er móklíði í sjálfstæðisflokknum sem ræður þessu.
0: Vakkur sögðu hinn er ekki neitt.
1: Þú voru að spyrja þá að því, þú er búin að vera með kemur sem svo Brynjar í viðtali.
0: Já, hann var hétt um daginn, já.
1: Þannig að það er nú svoleið, svo er nú annað með þessum borgarlínu, sko. Þá fyrsti áfangi á að klárast með þessari brú og að háskólanum í Reykjavík.
0: Já.
1: Og síðan á hún að fara í gegnum Valskverfið og upp að Landspítala. Þar þarf að gera bráðabirða, brú eða einhvern fjandan þegar við nú geysinu búin að leysa það því að sko hringbrutin á að fara í stokk í göng
0: sko.
1: Þannig að og hvenær heldur að það verði tilbúið það er þessi borgarlína neyra hlemmiðan og lækjartók hún verður aldrei tilbúið fyrir þetta 10 ár sko. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig fólk getur ruggla og bullað þetta.
0: En hættan er svo þessi að framkvæmdin heldur áfram núna. Þannig að hún er í fullum gangi, framkvæmdin, og svo þegar á loksins komust eða þeirri nýðstöð að menn geti ekkert hortstráðið því að það verður bara hætta við þessa vitleysu, þá segja menn, við erum búin að eiga svo miklum fjármunum í þetta, við getum ekki tætt við þetta, við ekki frekar að Landspítal. Sko svona er unnið að þessu.
1: Það er ekki eins og við búið að hanna hvernig á að koma borgarlínni frá Landspítalunir á Hlemm og nýr á Lækjartók.
0: Já.
1: Þeir hafa ekki hugmynd hvernig er að fara allir, sko. Og mínar upplýsingar hefði beint frá verkfræðingi sem vinnur hjá betri samgöngum.
0: Nú, ég sé það að Seðlabankin vill draga úr þenslu. Hvernig væri að við fengjum hjá Seðlabankastjóra yfirlýsingu það hvað þetta borgarlínu? Eikur hún ekki þensluna verulega núna á næstu misserum og árum?
1: Ég segi og meðan við erum að fara í þetta þá erum við að draga úr 5% í framhaldsskólanáminu.
0: Rétt.
1: En við getum hent peningum í þessa þá ælum við.
0: Já.
1: Ég var nú að hlusta á Óla hérna í gæl, Óla F.I.B. hérna,
0: Já.
1: Og hann var nú að tala með þessi strætisvegna sem verða, sko. Hann var að tala með þetta svona 20 tonn. Þetta er allround, þetta eru reiknað með þetta verði strætóar sem verða alltaf 25 metra langir með liðamótum og vega frá 30 upp í 40 tonn. Bara bíllinn. Þannig að þú getur nú ímyndaður undirlagi sem þarf að fara undir þetta með þessa og þetta á ganga 7 mínútna fresti á mestu álagstímu.
0: Þannig
1: að þú getur nú ímyndaður sko hvaða viðgerðir þurfa á malbygginu eins og er handónistinn á Íslandu.
0: Takk að ég fyrir, Ragnar.
1: Ég þakka aftur Viðari Guðjónsson fyrir frábæra ákvörðunartöku í þessu kosningu.
0: Takk fyrir við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og komum svo aftur.
2: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
5: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Og símarnir hringja núna hjá okkur og hleypa hlustenda að gjöra svo vel. Hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Sæl Daniel, blessaður.
1: Ég var að tala virki gær.
0: Já.
1: Og enn með tölur, það yfir ellenda íbúa sem að hafa notið þjónustu virk frá þá tölum við frá 2015 áruðan öll að uppleif frá 2015 var þetta 5% og núna þetta komin í 12% af þjónustu þegar þannig að það alveg vitamál að mikið af útlendingu sem eru vinnu hérna á Íslandi þeir eru ofgera sig í vinnu og það þýðir það þá þurfaðið náttúrulega að fara á í endurhæfingu, virk endurhæfingu. Þetta eru 300-400 útlendinga sem að nýta sig þessa þjónustu. Svo er annað sem ég held að það verði komin á í næstu kjarasamningu eða að þessum að það sem að verða ríkið verða spurt að það að fjölga fæðingarólfunu úr 12 mánum í 18 því þeir einstaklingar sem hafa verið í virk þeir koma beint úr fæðingarólfu inn í virk og ég reiknaði það út að þetta myndi kosta svona 12 miljardar að fjölga fæðingarólun úr 12 mannum í 18 en á móti kemur sparnar upp á 4-5 miljardar í endurhæfingalífinni.
0: Já, já. Já.
1: Þetta hafa, ég hef heitt að tala þetta verkefnisforingi en það sé alveg nauðsynlegt að fæðingarólfið fari 18 mánuði. Ég hefði alveg saman með því ef að staðan er svona.
0: Já, já, já. Það er nú það.
1: Já, þetta vildi ég bara koma framfæði í dag.
0: Takk að ég fyrir þetta, Daniel.
1: Svo takk.
0: Blessaður. Já, já. Þeir að hlusta út var sög. Nú var hann í dagskrá í dag. Þá verði ég hátt einu að vera skandinæsku lögin en artvöðar, það endilega er margir mjög vissar mörg skandinæsku lög. Og hérna, og síðan er það fréttir vikunar og þá verður gestur okkar artvöðar, hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við munum ræðan þau mál sem eru eftir bögi núna. Svo Magnús Magnússon og Mjöll Hólm verða klukkan 3 en síminn ringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
2: Þetta, ég hérna, já, þá er búið að samþykja þetta.
0: Já, það fari í þjóðaratkvæði, hvað heitir þú?
2: Já, fari í þjóðaratkvæði.
0: Þú mætir á kjörstað, ég heyri það alveg.
2: Já, já, já, já, já. Og það er stórt nei og aftur nei herr.
0: Já, nei þýði nei, já, það er rétt, já.
2: Já. Og hérna, Þorgeir er alltaf talum treysti þjóðinni.
0: Já, einmitt.
2: En ég treysti henni ekki til að leiða þessa förstafna til Evrópu. Alls ekki.
0: Nei.
2: Hún tók það því, hún var á bólakafi í þessari elítu sökinu sem var þarna í hruninu. Og var það ekki þannig að hún bara slapp út að því að fjalla tíma því að það var fínt.
0: Já, jú, ég bara mann, ég er náttúrulega, ég man ekki hvernig þetta var almennilega, en sko varðandi þessa atkvæðagreiðslu, ef að jáið sigrar, sem ég á nú ekki von á, en það getur allt gerst, sérstaklega ef að andvaraleysi kjósenda verður, ríkjandi, ef það verður þannig, hvað gerist þá næst? Þá fær ríkistjórnin umboð til að semja. Og það er engi sérstök samningsmarkmið sem eru fyrir hendi, það liggur ekki fyrir. Þeir ákveða samningsmarkmiðin, ríkisstjórnin, þeir ákveða allt saman, já, já, það er engin rauð strik og sagt Sko þeir geta samið nánast hvað sem Þeir segja það líka, er þetta samið hvað sem við Evrópusambandi sem að vísa rátt.
2: Já, þeir það nú ekki hægt, sko.
0: Nei, en þeir telja sig og þeir geta, í raun og ríkisjóndi fær þarna umboð og síðan þegar það liggur fyrir, hvernig verður samningunum lýst? Hvernig verður hérna, já, býttu við, það spurning, verður allt sett á borðið? Mun nóg vera að mæta í rúf og segja þetta séu mjög góðir samningar? Þú manst þeir átt að fara að semja æsi, já. Þá átti ekki þjóðin að fá að sjá að vita hvað það fól í sér.
2: Og við fáum ekki,
0: Fáum við nokkuð að vita hvernig, hvað stendur í þessu samningum, eða í smáaletrinu, ég veit ekki.
2: Það byrja nú ekki vel, við fáum ekki að sjá þarna
0: einhver
2: leynirskjörn.
0: Rétt,
2: núna.
0: Já, þeir segja náttúrulega, því miður við getum ekki birt allan samningin, það er þarna smáaletrið og það er trúnaður það og svo framvegis og svo bara hamlaðir á því og þá það bara áleti verð. Hins vegar mega þingmenn mætingun lítinn klefa og fá kannski klukkutíma til að skoða það, eitthvað svoleiðis, maður veit ekki hvað
2: þetta
0: er í
2: hús. Nú voru þetta 63 þingmenn sem mega skoða þetta, ég vona bara að vera eitthvað sem er lekið í.
0: Já, þú mennar. Já, hvað svona mikilvægt í þessu samningi? Akkur með að þeir sjá þetta? Nú eru ekki kostning, þeir hafa bara eitt atkvæði eins og þú og ég og af hverju óskupanum eiga þeir þá að hafa meiri rétt til að fá aðgang á upplýsingum? Upplýsingar hafa áhrif á hvaða ákvörðu þú tekur.
2: Já, já. Ég finnst þetta ekki gæfurlegt hjá þeim alltaf að halda þessu leyndu alltaf hennar.
0: Sérstaklega í ljósi þess
2: eitthvað er gruggugt þarna.
0: Já, þeir alltaf að tala um að þjóðin taki upplýsta ákvörðun. Það ekkert verið að taka upplýsta ákvörðun ef við fáum ekki að sjá samskipti utanríkisráðherra við Brussel í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu.
2: Það alveg ég. Erðu svo að þú með en minnir að verið þú sem varst með lögfræði þannig daginn sem að sagði þetta verið eiginlega ólöglegt að Þorgerður væri í forsvari fyrir sem utanríkisráðherra og að vera forsætisráðherra.
0: Já, það er þannig að samkvæmt 15. grein stjórnarskrárinnar þá er það forsetinn sem skipar sko, segir verkaskiptingu ráðherra, það er að segja formlega séð það þannig. Síðan eru gefin út forseta úrskurðir tveir, annars vegar sko, og þar á meðal kemur þar fram að hún fer með mál, tengjast fullveldun og stjórnskipan landsins, þar að segja forsætisráðherra. Og þetta mál er þann þess eðlis að það tengist því, þannig að Kristrún Frostadóttir á að fara með þennan málaflokk, hún á að leggja fram þingsályktunina til hana, hún á að gera það, en ekki Þorgerður. Þannig að þetta er sjálfsagt allt ólöglegt.
2: Já, ég meina, á hverju komast alltaf þingmenn og ráðherrar upp með það að brjóta mög.
0: Það var lögð fram umsögn með þessu og henni ekkert verið svarað. Enda er máli keyrt bara í gegn. Ég varst með þeirra að við lesið allar þessar umsögnir sem bárust utanríkismálanefndinni. Utanríkismálanefndin á ekkert að vera með þetta mál.
2: Já, mér svo skrítið að þeir minnast, engin minnist á þetta.
0: Nein.
2: Ég viti.
0: Nein.
2: Það var í þinginu. Ég meina er að ráði að því að þeir vilja bara geta brotið lögin sjálfur seinna og benda á bara inn að geta.
0: Já, já.
2: En maður getur ekki benda á aðra og sagt ef maður brýtur lög.
0: En það er svo sláandi að þeir eru alltaf að bera þetta saman við samskipt okkar við önnur ríki, NATO og EFTA og svona. Málið er það að þegar við göngum í NATO þá vorum við ekkert að framselja löggjafarvaldið að framkvæmdarvaldið að dómsvald til Atlasarsbandalagsins. Það kom ekki til greina. Þannig allt þetta tal það að bera saman eingöngu í Evrópusambandi og aðild að Evrópusambandinu við samninga sem við gerum alþjóðlega samninga hvort sem það eru flugmál eða eins og segi varnamál við Atlasarsbandalagið eða önnur utanríkismál, þetta er ekkit sambærilegt við það, við erum að framselja hérna ríkisvald til Evrópusambandsins.
2: Það er alveg hryllingur.
0: Það er það sem við erum að gera. Við erum ekkit að framselja hérna ríkisvald þegar við erum að gera alþjóðlega samninga, við gerum þá fúsum og frjálsum vilja og við erum ekkert að afsala okkur neinum valdi. Þetta er bara eins og sjálfstæður einstaklingur sem í lífinu gerir samninga við hinn og þessa. Hann auðvitað er ábyrgur fyrir því, en hann fer ekki að framselja rétt sinn til að vera sjálfstæður einstaklingur. Það er mikill munur á því.
2: Já, það er alveg. En segir mér, það er bara hérna, það er lögreglan á að framfylgja eða standa fyrir að lögu fyrir framfylg.
0: Já.
2: En það er ekki rétt hugsun.
0: Jú, það er rétt hugsun.
2: Og hérna, getur engin kært þetta til lögreglunar, ég meina, þegar það er lögbrot?
0: Nei, sko, það eru til þessa leið, þar annars vegar er það þingið ætti náttúrulega fylgjast með framkvæmdarvaldinu að þessu leiti. Það er það vegna að meiri hluti þingsir stiður bara þessa ríkisstjórn, þannig að ráðherra sem hefur sko meiri hluta þingsins algjörlega í vasanum getur náttúrulega gert hvað sem er, en svo höfum við lögum ráðherra ábyrgð, en þeim er bara ekkert beitt. Og þannig að þegar að það er ekki til staðar að beita lögum ráðherra ábyrgð, þannig alltaf getur ráðherran gert svo mikið, það við erum ekki með leiðir til þess. Nú það getur auðvitað verið hægt að taka á þessu máli eða kemur upp dómsmál eða ágreiningur í máli og menn geta beitt fyrir sér ákvæði og höfða til og sótt og vísa í ákvæði stjórnarskrárunar og það þarf kannski að taka afstöðu til þess, skiluru. En öðru leiti er engin sjálfstæð stofnun sem að metur það, engin stjórnlaga dómstól sem tekur bara á þessu máli, hvort að sé rétt staðið að þessu. Þess vegna þurfti að breyta stjórnarskránni og innleiða þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlaga dómstól til að taka á þessu málum. En það var auðvitað ekki gert, það var gert tilraun til þess.
2: Þetta er bara eins og bananalýðveld eins og það við sagði fórum daga.
0: Sagði hann það, já?
2: Já, sko, það var ef eitthvað sagt, ég man ekki.
0: Já.
2: Það er bara ef að ráðherra með að ganga fram og brjóta mör, að skaðlausu fyrir þá.
0: Já.
2: Það finnst mér þetta að vera hálfgert bananalýðveld.
0: Þakka ég fyrir að hringja, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og hann hringir síminn hjá okkur, gjörðu svo vel. Já,
3: Ketur.
0: Já.
3: Sæl. Þetta er Halldóra.
0: Sæl og blessuð Halldóra, hvað hefur?
3: Ég er mjög óanæð, náttúrulega þessa borgarstjórn er líka óanæð. Þetta helmingaskipti og helmingurinn af þess kjósendum færi ekki sýtt fólkan inn þá hætti þessu að hafa bara alla með sama atkvæðið og allir inn í saman. Það væri mikið nær.
0: Já.
3: En annað sem ég ætla að segja.
0: Já.
3: Þetta með endurhæfingar lífeyris. Það hún er að redda þessu á atvinnumálastofnun við konur sem eru náttúrulega kannski settir við alveg út eða konur sem fá þetta. En sannleikurinn sá að þetta er ekki það hópur sem þarf á þessum lífið að halda. Það er bara að ná þessu veikindum ákveðs getur að læra að taka skólanám og ýmislegt og þetta munar miklu fyrir fólk sem vera er virkilega að komast inn á atvinnumarkaðinn aftur. En ég blæst á það að þetta fólk sé, það veit hefur ekki hugmynd líkamlega vinni enn. Skal segja, ég 13 ára byrjaði ég að vinna, ég lagast minna áslóði og ég vann í 2 sumur.
0: Já.
3: Síðan hef ég unni síðan, ég var með heimili því og lítið bætt. Ég vann með heimilinu, það var ekki með á dæfinni.
0: Nei.
3: Ég vann í spunafallinu á nóttu, ég var nætuvöktum.
0: Já.
3: Ég gæti upplega hver rosalega sælutinsinningu að leggjast út af örmagna þreytu.
0: Já.
3: Þetta fólk sem er núna öllu heiminum, fariði og spyrjið því það fólk hvað er líka með þreyta. Ég var líka með að breyða saltur, bara svona til að fá aukavinnu.
0: Já.
3: Og það er eftir, salta,
0: já.
3: Það sko... ég rak líka saumastofu og lagði mikið af mig við það.
0: Já.
3: Ég, mína ævi hef ég inni, það kannski núna.
0: Já.
3: Og skrokkurinn minn, hann nákvæmna segi mér hvað ríkali minna er.
0: Mm.
3: Það er ekki einhver konur sem er einhver, sko ég held að það sem ég fá í íslenskar, kannski sjómenn og smiðið náttúrulega, sem vita þetta er hennar eigileysi og leti og þess vegna verður þetta fór svona. Ef við vinnum náum mikið, þá gleymur við öllum svona, sko,
0: vinnan... Kvíð á áhyggjum og öðru slíku.
3: Já, hún leti, ekki sveitir við. Kona hjá Asnumálastofnun, hún er að út af þessu konum, þannig hann háa lífið þess, en hann ná bara að nýtast fólki sem er virkið að
0: Þú meina að þegar að fólk er í vinnu þá er ekki að stunda einhvers konar sjálfskoðun og velta sér upp og
3: Nei, bara vinna nú mikið
0: Sjálftekin af
3: því sem er að gerast Íurleysi löst
0: Já.
3: Það er bara þannig Já. Og svo nú Já. Annað, ef við hefðum ekki allt þetta fólk þá veistum við kannski ekki svona mikið að ennlendu sarsfólki því að þessi, þetta útenda innflytta fólk, það þarf líka lærfið sarsfólk við þurfum Sko, mér finnst líka eitt að ég völd að vera mjög óanar með ES-samningin og segin, það mæstum við kannski kjóstu það líka.
0: Já,
3: það er
0: ágætt að benda það. Þeir segja að þjóðin eigi að fá að ráða þessu, þessi sem vilja að gangi í Evrópusambandið. Gott og vel, látu þjóðin að kjósa Schengen og ES-samningi líka.
3: Já,
0: það er rétt.
3: Og svo er Anna, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir það hvað er bara einu fólki með viti
0: Já, við erum svo duglegar það er ekki rétt, heldur
3: Já,
0: þakka ykkur fyrir það
3: líka, einu fólki með viti segi ég sko
0: ég er mjög
3: óna að flokkur fólksins fór út af því að þeir voru að vinna í málefnum heimilis þessa sem var með tjastansmál að þetta fólk komið í hús þetta er skömm sittilega skömm að hafa þetta fólk á göttinni að dóu 30 strákarni fyrir það að 10 býstur sem en 30 dóu göttinni og það er nú sé að býð þetta fólk
0: deyja 30 dóu á göttinni hvar færðu þá
3: það var í kryddsýndinni
0: já
3: það kom fram í kryddsýndinni og það var sýttir að mömmu þetta stóðu að tjarnabakar með ljósu
0: Já, voru þetta börn sem hefðu sko verið útigangsfólk
3: Já, þetta er náttúrulega stanslösi lífsættu sko það geta aldrei ná sér upp og þessu sko askalausmi þetta er fyrst og sem náttúrulega heimistresti geti verið sem verið þetta fóstubörn þetta er svona heimistresi fátak og mér finnst að Rauði krossin og mér finnst skilda til að út af þessu fólki fatta þegar það er svo fátaklega klætt og það býr alveg fátaklega utan af sér og þetta mér finnst að sko því miður það var fólk sem hefur enga skilning á svo og fólk sem hefur aldrei kynst einu veikindum hvorki gerði ekki öðru sjúkdórnum
0: Akkur næði ekki samúð íslendinga til þessa hóps Akkur er hann
3: ekki spyrja mig
0: Nei. Mér finnst einhvern veginn að lítil samúð með íslendingu sem er í vandræðum svo kannski meiri samúð með einhverjum öðrum
3: Svo nú annað það mjög slæmt að krakka fá ekki að vinna það ekki neittir sroska það svo að vinna bara og nema sér gefa af sér eins með hægislitur og þeir eiga fá að vinna líka af hverju fá þeir ekki að vinna og þeir eru bara geyndir í einu hverfi í Reykjavík af hverju eru engir í 101 með að
0: Men ef fólk væri í líkamleiri vinnu þá þyrftu þeir ekki að fara í líkamsrækt
3: Nei, til dæmis.
0: já.
3: Þetta þeir sem vinna erfiðsvinnur smýðum
0: og sjómenn. Já, þeir eru ekkert að fara í líka sætt.
3: Ekki mikið.
0: Nei, kannski ekki.
3: Herðu, en vinnengöfgamanni sagði einhvers og peningar vitið þar eru ekki askana láti
0: nei, nei, það var nú sagt heyrðu, ég þakka þér fyrir, við ætlum í auðlýsingar þakka þér fyrir Halldóra,
3: bless, bless
0: skulum hlýða auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
5: Glæsilegt úrvala sólglerugum gleðilegt sumar sjón gleraugnaverslun Glæsibæ
6: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is
7: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dverksöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Nú, símarnir hringja hjá okkur, gerðu svo vel. Þú heitir?
1: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson. Ég aðeins að jafna mig.
0: Nú,
1: aðeins að jafna
0: mig. Hvað nú að, Viðar
1: minn? Nú veist þú, ég sagði þér í gær, maður er hnugginn yfir þessu. Hvernig þetta er í gær, ég reykja því ekki sko að fara að taka samstar. Ég vil nú gera grein fyrir aðkvæðin að hverju ég kaus miðflokk. Ég er harður sjálfstæður.
0: Já, svo harður að þú kýst annan flokk, það er kallaði gott.
1: Já, sko, staðan er að taka saman
0: Já.
1: Með virðist. Ég er náttúrulega búin að tala við þessa fram að potaraðarna sem eru núna.
0: Þú ert að halda framhjá að svo?
1: Nei, ég horfi augun á þeim.
0: Já.
1: Og þau eru ekki að segja satt, ég hef oft lent í þessu þau segja eitthvað og maður sér heyrðu býtu, hann er ekki að segja alveg satt og svo fer maður eftir tilfinningunni af því að maður hefur verið svikin og veist nú erum við bara að tala Reykjavík flugvöllurinn, tóku þátt í þessu borgarlínan, tóku þátt í þessu þettingu byggðar, tóku þátt í þessu skemma borgin og sko svo að ég nú svolítið byggingamaður svona pínulítið þá veit ég að hverju blokkirnar eru hannaðar svona eins og kassar og ég gera til að sko hannaði að mótunum mótin verktakarnir þurfa að græða skilja
0: þá byggt út í endamörk róðana
1: já það er bara byggt eftir hvað mótin eru þegileg steytum mótin hann er nú barna að henda niður hlutum
0: já
1: hún er svona hálf kínversk og alltaf meir já, ég ætla að halda áfram söguna
0: já.
1: Ég er að gera grein fyrir sko atkvæði mínu
0: já.
1: Og ég er að tala við marga sjálfstæðismenn og þeir eru draugfúlir af því að akkurri tekur sjálfstæðisflokkurinn saman með Viðreist sem hefur eitt mál á dagskrá komast í Evrópusambandið, eitt mál.
0: Já, þá útiloka þá, þeir útiloka aðra, er það ekki?
1: Já, þá Einar, hún Björg Magnúsdóttir hjá Viðreist, gullfallistúlka, Einar Þorsteinsson, velmáli fárinn, en tók þátt í þessu öllu þessu vitleysu með borgarlínuna, það er sko á að spandera og spandera og að því ég hef nú reynslu að fara út víðanvöld heiminn, hef séð afleðingar af svona hugmyndafræði að búa til lestir svo sér maður bara eitthvað stór steinvirki með ryðkuðum teinum á allt í hennu kláraðist peningarnir.
0: Já.
1: Og í Seattle sá ég þetta fyrir 20 árum Bergen þetta er búið að vera í Edinburgh.
0: Þetta er ekki Kaliforníu líka, þar hefur áttu stað
1: mikið. Jú, þetta er sko, já, ég vil ekki fara, það er alltaf langt mál.
0: Já.
1: En við erum að tala með Ísland núna, sko, og svo ætlaði ég að fá að tala aðeins hvað er að gerast í Evrópa, því ég horfi mikið á Bretland. Bjóð þar og var ólöglegu vinnu afl á sínu tíma þegar ég var 15-16 ára. Vann þar, átti góð marga góða vinn og allt það. Hvernig þeir orðið í dag? Nú eru ein milljón manns sem eru á besta aldri, þá er ég að tala 23 fjár ára. Þeir hafa ekki vinnu, þeir eru engri þjálfun í að bú, sko, verða eitthvað að vinna af, þau eru ekki að gera neitt, ekkert. 24 ára, þetta eru 1 milljón manns.
0: Já.
1: Við erum ekki að tala um alla dópausana og vitlýsingana sem eru búið að rættu. Þetta er barnabóttir. Það verður að komast inn á sögu líka.
0: Já.
1: En sko, þá kemur að stöðunni hérna heima og ég var nú að lesa eftir Bjarna Benediktsson, átrúnaða góði mitt hérna. Hann er formaður samtaka atvinnulífsins.
0: Er það tala Bjarna yngri en ekki þann átrúna góðin?
1: Já, Bjarni sem var fórsetis, hann var í ríkistjórnum sem að opnuðu landamærin.
0: Já, og er hann átrúna góðin?
1: Ég líka rosalega vel við hann og má ekki gleyma því.
0: Já.
1: En hann er að benda núna á, atvinnulífið er að bara reynt og benda hrynja. Þetta tek ég sjálfur eftir að ég er að tala við fólk sem er að missa vinnuna, útlendinga, mikil örvænting, gott fólk og ég þarf ofta að leysa svona andleg mál.
0: Já,
1: já. Af því að menn eru konni virkilega örvænting og þú fær ekki vinnu, allt er að fara í vitleysu og kemur örvænting og þetta er sama eins og í Bretlandi. Það eru að sko í milljón manns bara sem er ekki með atvinn, þú veist. Það var enga framtíð, það er einhverjum þjálfunni eitt en eitt, af því að Þau bara fá ekki vinnu. Akkur er það? Við erum að reyna í þetta sama, gríðarlegt atvinnuleysi, Bjarni nú að benda á þetta, það komið eitthvað ójafnvægi í eitthvað kerfi hjá okkur. Þetta fer voða lítið fyrir þessu, þetta á forsíðan að vísa í smá grein.
0: Já.
1: Ég hef nú vilja hafa stærri og við erum búin að búa til kerfi
0: hérna. Já, búin að flytja inn fólk í stórum síldeil og svo kom gerfigreindin plus gerfigreindin. Þetta tvennt, þetta veldur atvinnuleysi, það er ekkert flókið.
1: Já, já, svona ég þarf að fá rapid pay, að því hennur 40 manns að missa vennuna.
0: Já.
1: Það fyrir gerfigreindin á að taka þetta.
0: Já,
1: já. Vel borga fólk.
0: Já.
1: Þetta er að gerast núna í...
0: Þessun er svo fáránlegt að vera flytjinn fólk á sama tíma og gervigreindin er að skapa atvinnuleysi, þá flytjum inn fólk til þess að auka atvinnuleysi. Við flytjum inn atvinnuleysi í stórum stíl. Ég meina, þetta er snar bílað fólk sem stjórnar þessu land.
1: Já, þetta þótti rosa fínt.
0: Fínt?
1: Já, það þótti, það er að þetta græða á þessu ódýra niðurgreita vinnuafli.
0: Já, er það fínt? Það er bara síðlust.
1: Ég er að segja tala um aðra. Ég er ekki að segja það sjálf, þú veist það. Ég hef alltaf verið á móti þessu, ég hef alltaf verið á móti samningnum að því, sko, framtíðin og það er fyrir, sko, 25 áru eða 30 áru. Þá talaði við á, ég var bara talin, já, svona horstdóman, svona, æ, nei, ég veist, yfir menniti, þú ert nú ekki alveg réttri braut þarna, sko. En núna virðist vera að þetta er að koma í ljós. Við erum búin að selja í fjárfesta fullta jarðnæði. Það er búið að búið til regluverk þannig að íslensku landbúnaður, hann á mjög erfitt um þig, nú þegar, í EES samling. Menn veit ekki hvað við erum að búið til hagkerfi. Það er bara að hugsa þeim, ef við þurfum leikskóla, svo konurnar geta unni frá börnunum sínum og orðið kolklikku að þau verða óörugg, þau fá kvíða, þunglindi, þetta er gerist líka í Bretlandi. Og þá er það í 100.000 vís eða milljónavís börn. Sem fá ekki móðir nema örstuð engan til að leiðbeina þetta var alltaf kenni gegnum einhverju vélar eða sko kulnaða kennara þetta er ekki tækt þetta samfélag þetta
0: en hvernig líst þér á það þú ert að tala um þetta á ekki sko nú er brjóstamjólkin hún er það besta sem barnin getur fengið ekki satt
1: já, já.
0: Það er ekki rétt að semja lögum rétt barnsins til að fá sína brjóstamjólk
1: Ég ætla ekki að fara út í svona smáatrið.
0: Smáatrið? Þetta er stóratrið, stóratrið.
1: Auðvitað ætti þetta að vera svona, en það er ekki að búa til lög. Sko, eða búa að innræta fólk, innræta það svona, þá fyrir þetta fram í lögum.
0: Sektir,
1: hvernig það var framfylgja því?
0: Já, það er bara fylgjast. Ég meina það er ekki verið að fylgjast, er ekki eftirlit með öllu við þar. Hvað er áttu heima eiginlega? Það er alls að vera með eftir þitt.
1: Já, já, ég er nú ekki, sko,
0: Brjósta ég er ekki alveg... Brjósta mjólkin, hún er fínt af eftir þitt með því líka, sko.
1: Já, en þá ertu að búa til eitthvað kerfi sem kostar mikla vinnu, alveg sem við sjáum íslenska kerfi. Það er verið alltaf að reyna að finna einhver lög
0: en þú ert vilt brjóta mannréttind á smábörnunum sem eiga þennan rétt þú ert að brjóta þú vilt ekki að þau njóti ekki þessa rétt
1: gerðu hvernig þú talar til mér þú vilt brjóta mann þú er svo ósangjart stundum Pétur þetta taka og flikja og bera hann bossa stundum
0: það þarf að fylgjast með þér viðar minn
1: já ég skilji en heldum við áfram með alvöruna þetta er alvarlegt mál hvað við erum núna að fara að stíga inn í mikið atvinnuleysi og þetta getur að vera langvarandi og fólk þarf að fara að átta sig á því að þetta er ekkert sem að gerist bara svona búið held ég nú eru konir inn í kerfi sem er mjög erfitt að stíga út eins og með Evrópu ESB við erum að fara að stíga ennþá lengra inn í eitthvað kerfi inn í hugsanlegt verulegt varanlegt atvinnuleysi og líka leti innræting og ég ætla að endurtaka þessi orð sko í sálfræðinni sko svona með hvað fólk þarf. Það þarf ást, virðingu og tilgang. Að búa að taka tilganginn í burtu, að búa að taka virðinguna fyrir kallmönnum í burtu og þetta er bara orðið, hvað maður að segja, yfirborðs mennska í öllum svokallum ástarmálum. Fólk glápir á konur sem eru útfandar af einhverjum efnum kallar sem eru í sko sterum allir tattúveraðir æðislega, þeir hafa engin tækifæri að keppa við ósýrt niðurgreitt vinnu
0: já, það er það Jæja, þú ert búin, bless fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 588-1994 Nú hafa verið að fjalla gervigreindina, hún að taka vinnu Já, skapatunleysi En vitið það að hann Ossi Osborn munið eftir honum Hann hérna, hann að snú, hann snýr aftur að handan, hann nú látin En með hjálp gervigreindar og það þannig að eiginkonan hans Sharon Osborn og sonur þeirra Jack Osborn þau voru ráðstefni í Las Vegas og þeir sögðu að stafræna útgáfan af Ossi munu geta átt samskipti við aðdáendur í framtíðinni í raun tíma og það á hérna það á að koma með stafræna eftirlíkingu og samkvæmt fjölskyldinu verður gervigreindin þjálfuð á rödd Ossi og útlit hans og umfangsmiklu myndefni og lífa hans og ferli og markmið er að Ossi geti svara fólki og átt samtöl við aðdáendur og já, hvað finnst ykkur að þetta? Þetta er komin hörð gagnrýn á samfélagsmiðlum út af þessu og sagt að þetta sé ekki gott segið, þetta sé síðferðlega vafa samt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn hefur þetta.
0: Já, blessar.
2: Sattum. Já, það myndist á áða, það er samt að til Þorgjörðin og í fíl út í viðuristöknin, hérna ekki. Og maðurinn hennar hefði gert eitthvað, menn ég vinn ekki að vera populæri um þetta. Ég skal segja ykkur hvernig þetta var, þannig að þessi bankakallar voru að kaupa sko rosalega stóra hluti í sveitabréfi bankanna sko. Og gá ekki veð í sko, sem sagt, heimili sínum eða svona þess heldur, það tekið veð í bréfana. En sumir keyptu þetta út á hlutafélag, og ég held að það að verið sko hana forstjórinn Hreiðar Már og svo Sigurður Einars þarna stjórnarformaður ég meni annar verið keypt í dag sko á sína kennitölu og hinn var með hlutabréf þannig að það var ekki regla í þessu og Kristján hefur greinilega er að svona keypt í dag sko á sína kennitölu með veð í bréfunum svo er þetta falla sko þá þarf að koma þessu örvæntingu yfir í hlutafélag því að þrotabúi getur það eða sem bréfinu ánýta þá getur það fara eftir með að regnir og þá er þetta fært yfir í hlutafélag og þeir bara alltaf þetta bara innan bankas því að þeir eru bara að gera þetta viðskipti hverju annan ég fengi ekki svona viðskipti verkið þú en þeir gerðu þetta svona og síðan þurfti að líða 6 mánuði þegar til þess að fyrir sko, þá var hann sem sagt Svo fyrir bara félagið í þrótt og hérna og hann lausabrum og það er ekki lögbrot og það. Og ég ekki segja að ég vil eftir ég sem stöðu sem hann það er þetta gengur sama. Og þú líka, þetta er bara sjálfbakaður þetta. En þetta er alltaf skrítin einskipti og...
0: Já, bankinn samþykkti það að hann fengi að færa þetta inn í einkar hlutafélag.
2: Ég þeir voru að semja þetta hverfi annan sko, því að það var helmetur lagður var með þetta sem sagt keifti þetta út á í eigin nafni og svo þetta að falla sko, þá, og bréfin áni, það tekið við í bréfunum og þá óttast þegar það verið gengið eftir þeim og þá farað í örvænting og koma
0: Já, sjá til, ég meina bankin hefur að sko veitir heimild til þess að hann stopni hérna, hlutafélag skuldina og hérna og þar með er verið að rýra eignir hérna, bankas þannig að þetta er ekki bara eitthvað einkamál einhvers þannig að þetta var þannig sem
2: við þetta átti sérst
0: en ég maður ekki að við erum ekkert að fjallu þetta endur á sögu
2: hann var bara að segja að það var eitthvað dörti og eitthvað svo það var einhvern ekki dörti Þetta var það sem að þeir voru bara alla. Ég meina þegar menn er að gera samninga við sjálfa sig eða hverfi annan, skilur, þá náttúrulega
0: Já, bankin hefur ákveðna reglur í sambandi við það, í sambandi við það veita svona frávik svona, enda voru menn dæmdir, fyrir ýmislegt sem þeim voru að gera bara sína á milli,
2: eins og þú segir. Já, það voru ekki dæmdir fyrir þetta því það
0: Nei, jú, það voru einhverju sem þurfti að greiða af sínum eignum og það var ekki tekið gilt.
2: Já, einhverju, en
0: ég held að
2: hann hafi slottið alveg fyrir okkur.
0: Já, já, það var, þetta fór fyrir Héraðsdóm Reykjanes.
2: Þegar hann var að fjalla akkurat hann, en hann framdengi lögbrot, það er ekki þannig, og þá múli fella þetta undir.
0: Hann vildi auðvitað losna við þetta, þannig að bankin hefur samþykja, að bankin skuli samþykja.
2: Og sem er æstu toppunum það finnir, þeir voru yfir eitt kannski, þá er það fórnað kannski þetta ekki.
0: Þeir voru fleiri sem voru,
2: sem
0: stóð hans. Já, já.
2: Heldur, hérna, já, ég óska, við erum til hann í gjöðanur og við erum búin að segja eitthvað frá því kannski 100-200 sinnum árinu að hann sé sjálfstæðnur og kýs og
0: já, já.
2: Kýs og með það hérna.
0: Já.
2: Það er helviti gott.
0: Hann gæri það.
2: En hann á heima þarna, sko. Ég held að við að sér mjög dögulega maður og alveg moldríkur. Og þessi moldríku, þeir eiga verið í miðflokknum, að því miðflokkurinn er fyrir ríkasta liðu, þó kallar sem miðflokkan, hann var það eitthvað hallinu hægri. Ég er að segja mína sko, svo, hérna, þeir eiga þarna inni. Það sem ég hef verið að förða með á, að það er fullt af einhverju blökkuliði sem er einhver áhugaður og það er fólk síðan skil ekki. Og á heim, það er eitt í viðbótt, það er þessi rosalega sálsveiki og læti út af hérna sem sagt að miðflokknum hafi verið hérna hafi ekki farið í meiri hluta í Reykjavík og talaði þó sem rosalega kosningasigur í með þeim og bara með þrjá menn og það er sjálfstæðarflokkurinn sem er með nýju menn það er alltaf langstæðistir þeir eru bara með nýju og hinni þrjá og þannig að það er stað og þó það hafi verið með sex og hinna engin sko það þá er það þannig að þeir eru langstæstir og eru þá með valdasbrota en ég hef ekki heitt þetta einast að maður hringja inn og furða sig á því með 10.000 öryrkjapar í Reykjavík eftir það sem búir að flokku fólksins og Inga Sælandi búið að gera fyrir sko öryrkjabandalagið og eldri borgar er búin að berjast árum saman fyrir því að launa tengja strykingabætur af því að það er gliðnir á milli sko launa og strykingabóta og þeir eru búin að gráti þessu árum saman, hún er búin að framkvæma þetta var þetta að þakka, nei það er enginn sem segir og þeir voru nýðulagur í kosningunum til að því ég held að Guðmundur Ingi hérna fangamöndi hafa ekki verið slæmi maður og er bara að gera góða luti sko þess að klína þessu öll á hann. Þannig að enginn tekur upp hanskan fyrir það, ef þetta grenjir þessu miðflossiði, djöfull gæti allt, það er það hvað við.
0: Já, takk að ég fyrir að hringja, bless. Já. Þeir að lusta á útvarsöðu og hérna varðandi miðflokkina, hann sé flokkurinnar ríku og það er ekki þeir að vera, ég veit ekki. Þeir eru ekki að mæla með því að selja eignir ríkisins til eigna elítunar, ég kannast ekki við það. Þeir vilja það alls ekki, það er einhverjur aðri sem vilja það. Þannig að það er miklu frekar þeir í viðreist og sjálfstæðisflokki sem vilja selja þessar eignir. Þetta er mér flokkunum þannig að þetta er ekki alveg rétt að halda þeir fram að þeir allra ríkust og þeir sem vilja kaupa ríkiseignina til svo bæta og styrkja auðæfa stöðu sína að vilja endilega það. Síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Gaman að hlusta. Herðu, þá er það ljóst. Þinginu tókst að hnýta lausa enda og við fáum að kjósa.
0: Já.
3: Og boltinn er farin að rúlla niður hlýðina.
0: Já.
3: Á ógnar saða. Og það er eins og ákveðni aðeila sem að eigi erum með sína biðlund með að þess að þetta fá úr því skorið hvernig þetta fer og það eru samfélagsleikir búin að byrta þess að allt vítt og breytt á öllum ljósokans þar sem að fjölmenn að setja ákveðina skoðunarkönnun.
0: Já, já.
3: Þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álit hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum. Farnir að deila spurningunni og farið svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðunarkönnunum.
0: Já.
3: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
0: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, segir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
3: Ég er svolítið ánægð með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
0: Já.
3: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
0: Ég meni þú meinir ef að negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50 myndi þá ríkisstjórnin hugsanlega segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur gæti það farið þannig gæti forsætisráðherra þegar hann var að tala það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar það verið ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla, að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er, sem sagt í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi æseif og svona.
0: Já, það er öðru sko, ICEF-kostingi var bindandi
3: hún
0: var bindandi, þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
3: Hún er ráðgefandi.
0: Já, þegar að kosið var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, skilur, það var vandamál.
3: Og þessi er ráðgefandi.
0: Þessi er ráðgefandi, já.
3: Það var ég svo hrifin að var þetta ICEF að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og það var hlusta og það var ekki valum annað.
0: Það var forsetinn sem að beitti 2017 greininni.
3: Alvöru.
0: Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
3: Í sögulegu tilhættu.
0: Já, bara varðandi þetta menn eftir þessa atgæðkvæðu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
3: Já.
0: Og það sem meira var að dómstóllinn hérna sá sem tók afstöðu til þess hann var sammála því að við þurftum ekki að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtíkast.
3: Borga ekki skuldir óreiðum manna.
0: Já, einhverja enga banka, ég meni að það er ekki hlutverk almennings og að þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verið þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreiðendur.
3: Já, en nú gætir mikill óþreyju. Það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst. Þannig að þessu er núna hægt fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag.
0: Já.
3: Þá eigi eftir að nást alveg gríðlega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. En þetta eru þetta að byttingamyndir ákveðna samkvæmisleika, það er leikja, en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
0: Já, auðvitað, það verða kannanir auðvitað og það er Já, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingu sem reynt að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt
3: Skipta hulunni á leyniskjölum algjörlega. Og tryggja það að kynningin Já. Í aðdraganda kostninga verði málefnaleg
0: Já.
3: En ekki lituð einhverju flokkslínum
0: Já, rétt Gott
3: Þetta voru hulunni í dag
0: Takk að ég fyrir það Blessaður Já, við skulum hlýða núna auðlýsingar komum þrjá aftur eftir auðlýsingar hlýðin
4: Vandaðir sláttur óbótar

0: Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Og símarnir hringja, gerðu svo vel, þú heitir?
2: Já, komum þeim, Pétri Tíðan Orðan Heiðum.
1: Sæl Pétur, blessaður.
2: Heiðu, ég var nú hlustað þarna, ég náði henni bara ekki nafnin á honum, hann var að segja þarna að miðflokkun væri fyrir ríka fólkið.
1: Já, já, já.
2: Þessi sami maður fullusti líka í gæra miðflokkun hefði ítt Þorstein Sæmundssyni burtu í sambandi að það sem hann er verið að vinna í sambandi húsnæður.
1: Já. Já.
2: En það er bara skreitni og hann ætti nú að kynna sér bara að málina spetra ára fyrir að fara með svona hleypur.
1: Ég var að benda á það til dæmis af hann til miðflokkin ef hann er flokkur hinna ríku. En af, ef hann væri það, af hverju er hann andvígu því að selja ríkiseignir til þessara auðmanna sem auðvitað ef hann væri auðmannaflokkur þá mútið að vilja að landsvirkjun er seld flugstöðin og það eru hins vegar öfl innan sjálfstæðisflokksins og viðreistnar sem vilja það þannig að það væri miklu nær að tala að þessir aðalar, þessir flokkar væri auðmannaflokkar.
2: Já, ég myndi að halda það þannig að það verður gelfið sama hljóð og mynd
1: en miðflokkurinn vill ekki selja þetta og ekki heldur flokkur fólksins þeir vil ekki heldur selja hérna, ríkiseignir.
2: Nei.
1: En það er að segja að þessi einokunar stofnanir og fyrirtæki sem menn sækjast í að eignast, þetta vilja menn sækjast eftir því að eignast landsvirkjun til dæmis, eða flugstöðun.
2: Það er mikið óskoblega þetta þessi manni svo það líða vola illa, hérna veit það miðflokkanum sé á lífi þetta.
1: Ég veit ekki þetta það.
2: Mér finnst að næsta að vera hérna eitthvað að reyna að finna og hérna leggja miðflokkin einasti með alls konar málum og orðum sem er ekki sönnöðsyni.
1: Já, en það
2: ég veit hann betur heldur en hann að Sæmundur er að vinna í þessu senata en hann er bara orðin fullorinn og lúinn áður en hann er eftir að starfa við þessu.
1: Já.
2: En hann var að benda þessi sem að Sæmundur í gæra hún verið ból að burt og settir einhver í að ég ná nú ekki hvað að kalla þá í staðinn. Einhver ungar tindótt eitthvað, ég ná nú ekki alveg orðið hvað hann sagði. En ég veit getur það að Sæmundur er að vinna í hættu á mig að við bara hans aldur og hans eitstu.
1: Já.
2: Þannig að þessi fullring er bara út í blóma hjá hún. Svo segi ég að láta þetta gott heiti bíl og þakka bara alveg kella fyrir góðu stöð og þá hún er upplýs okkur og við skulum fá báðar hlýðar á mónum sambandi ESB-an og ég er ekki hrifin að ég fari ESB-an mjög eins og ástand er þar og veit alveg hvernig að fóra út fyrir á sína tíma þegar þeir gengu í ESB með fiskveðan sínum.
1: Takk að ég fyrir, Pétur.
2: Það er engin undarbá eða neitt í þessum fökkum. Ef að fólk hefði því frá þá eftir að kynna sér það bara anspett svo það er fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir Pétur, hringja.
2: Já, takk hérna.
1: Já, þið eru að hlusta á hérna já, útvarsögu og varðandi hérna dagskráin í dag þá er skandinavísk lög í hátíðinu.

0: ég hef ekki að segja skandinavísku lögin ennur Artrúðar og hérna já, þau eru og svo klukkan eitt þá verður gestur okkar Artrúðar hann Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ræðum frétti vikunar og svo það Magnús Magnússon og Mjöll Hólm með þátt í þætti Magnúsar klukkan þrjú í dag nú hérna það athyglisvert í sambandi við það að það að koma fréttinu það að það eftirlitsstofnun á vegum Evrópusambandsins sem að hefur eftirlit með evrósku stjórnmálaflokk þú segur þeir með eftirlit og nú hafið ferli sem að stefnir að því að Evrópuflokkur það Evrópuflokkur sem að það ákveðnir flokkar sem sammenast í Evrópuþinginu sem ber heitið Europe of Sovereign Nations, ESN, sem á því það sem fullvalda þjóðir í Evrópu, þetta ákveðin samtök, Evrópuflokkurinn, og hann verði sviftur rétti sínum, á svifta þessa þetta, rétti sínu sem evrósku stjórnmálaflokkur og hann missi fjárstuðning frá Evrópusambandinu. Nú, þessi flokkur er meðal annars systurflokkur þýska flokksins ADF, flokksins, Alternative für Deutschland og auk fjölda annara þjóðirni sinnar og hæri sinnara flokka sem vilja verja fullveldi hérna sinna ríkja. Þannig að það á banna flokka sem eru að verja fullveldið. Þetta minni náttúrulega það sem að kemur hjá Evrópuflokknum viðreist hér á Íslandi. Þeir vilja ekki neinn samskipt við miðflokkin. Þeir hafa ekki sagt svíði að banna flokkin en það er náttúrulega svipað á bannan ef að engin má hafa samskipti við þá, hann sé svona flokkur sem er ósnert að æg ekki snerta. Og hérna, og ástæðan fyrir því að það ég á að banna þennan flokk er að hann hefur ekki réttar skoðanir. Þú verður þá ef þú gengur í Evrópusambandi, þá verður að hafa skoðanir sem er eftirlitsstofnunni telur að séu réttar. Og til dæmis þá segir eftirlitsstofnunin að þessir flokkar þarna að þeir fari ekki að grunngildum Evrópusambandsins. Eitt atrið er mannleg reisn. Já, já, það er spurningin hvað er eiga við með því. Þeir segja að þessir flokkar séu á móti lýðræði. Það vill svo til að þessir flokkar hafi í sínum ríkjum mest fylgi eins og til dæmis AFD flokkurinn í Þýskalandi. Hann er stærri heldur en kristilegu flokkanir. Þannig þetta er stærsti flokkurinn þar. Svo hvernig getur hann verið á móti lýðræði? Nú síðan er hérna, en það sem vekur sérstaklega athygli er í sambandi við minnihlutahópa. Það er að segja að menn eru ekki fylgjandi því að séu opið landamæri og eru ansnúni því að hafa þannig ástand vegna þess að og þeir eru ansnúni því að framselja fullveldið og afsala sér fullveldinu og þetta er mjög athyglisvert og þannig að við sjáum alveg hver stefnir og flokkar, Evrópuflokkarnir eins og viðreist, fylgja þessari stefnu um að banna flokka, hafi ekki samskipti við þá og þetta er auðvitað algjörlega andlýðræðisleg skoðun, algjörlega, alveg sama hvað menn reyna að fela þetta, þarna sjáum við. Þannig að gerfi frjálslyndu flokkarnir, eins og viðreist, nú er slíki flokkar, þeir ætla að stöðla því að banna ákveðna skoðanir og banna ákveðna flokka. En síminn ringir hérna hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Já, kom það inn, Einar Árnason, hérna.
0: Já, sæll.
1: Þeir voru að tala um hana Þorgeir Katrín og hana Kaupþing.
0: Já.
1: Herri, ég alltaf verið svo ósáttur við, sko, þessir 80 milljarðar sem fóðu Kaupþing á sinni tíma.
0: Já.
1: Þú veist, að þeir var aldrei rannsaka alveg bara í þaula, það er ekkert mála elta peninga, sko.
0: Ég, við höfum oft rætt um þetta hér á útvarpi sögu, hvers vegna það var ekki gert, það er rétt.
1: Akkurat, það er sko, þetta eru svona eins og 200 milljarðar eitthvað í dag, sko.
0: Já, já, það er rétt, jöður, það er rétt.
1: Og svo líka þegar við fengum FIH sem við uppi.
0: Já.
1: Það er náttúrulega, það er verið að fylgja Basel reiknireglunum sinni þar. Og sko, málið er, þú veist, FIH var með svo mikinn afskriftarreikning.
0: Já.
1: Þú veist, þetta voru ekkert endala tapa. Svona, hann að Már Guðmundsson, hann telur bara FIH aftur og það var einhver svari sem hann kefti og bara hók rætti á þessu.
0: Já, já, já. Þetta
1: bara
0: er...
1: Bara því að afskriftarreikningurinn átti eftir að koma tilbaka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, já, eins og bara þessir 8-10 milljarar. Ég hef aldrei verið nægilega sáttur við og við þetta og hafi aldrei verið fyllt þessu bara nægilega vel eftir, sko.
0: Það er símtal sem að byrst að viðtal Geirs Horti við Davíð Oddsson. Davíð Oddsson var þá seðlabankastjóri og Geir Horti var þá forsætisráðherra. Og þar var einmitt rætt þetta og hérna það er spurningin það, sko, af hverju var farin þessi leið og líka eins og þú segir, af hverju ekki hægt að rekja þetta. En það sem við heyrðum þetta var að hér að saksóknari hafi verið að rannsaka þetta en hann fekk algjört nei í Luxemburg upp á það að reyna að rekja hvert rekja þetta mál og en ég skil það ekki vegna að segja svo þú bendir réttilega á og það þetta rekja þessa reikninga því að peningar
1: Já, sko, en það peningar að rekja einhverja pengastóður þetta minna mál en að rekja sko stóðu snjóskap sko.
0: Já Takk að þér fyrir að hringja Bless
1: Takk að þér auðvitað
0: Bless, já þegar að hérna hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus og ég var nú að tala hann hérna Ossi Osborn og þann er já það á sko sannarlega hann snýr aftur núna með hjálp gervigreindar já hvað finnst ykkur þetta? Já, ef við kannski að hlusta á eitt lag með Ossi Osborn og við skulum gera það I'm a dreamer með Ossi Osborn og skulum hlusta á það og hérna við höfum að vísa eitt þekkt lag Draumalandið, við getum kannski spila það og búið það saman við Ossi Osborn en við skulum hlusta á Ossi núna og svo opnum við fyrir síman eftir það

Já, góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994 og við vorum að vilja þetta lag með Ozzy Osbourne, I'm Just a Dreamer. Nú, ég var dætt í huga að spila hérna að, já, Draumalandið í flutningi Kardakóls Reykjavíkur, engu sjá og bera þetta sama I'm Just a Dreamer og svo Draumalandið í flutningi Kardakóls Reykjavíkur

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan núna laus. Nú hérna, dagskráin í dag, klukkan eitt þá verða frétti vikunar og gestur okkar hér á sögu verður Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Og núna klukkan þrjú í dag þá verða þátturinn hans Magnúsar, tónlistar þátturinn og það verður Mjöll Hólm, söngkona, hún verður gestur hans í þeim þætti. Nú við erum með skoðanakönnun núna á vefsíðin okkar, flott að sjá hvað finnir Ísland verður á eftir. Vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný? Já. Þetta umsókn. Já. Síminn hjá okkur 588-1994. Nú ef að við segjum já, þá verður væntanlega lögð fram umsókn og hérna og samningaviðræður hefjast. Það ekkert öðruvísi, þannig að vera það. Það þessi spurning, sko, við hvað ætla að steyðjast? Þeir segja, við munum aldrei fallast á vondan eða samning sem ekki metin sem, já, samningu sem ver og hagsmunni Íslands. Hver ætlar að verja hagsmunni okkar? Þá, þetta ekki ráð þeirra. Við restan flokkurinn. Og hann þá að þeir hafa sögum í listi yfir að það skiptir engu máli fyrir þá hvort þessi undan það voru það ekki. Það verður ekki neitt vondur samningur. Þeir segja að þvert á móti. Það allir svo ánægðir segja sem eru annar borð komnir hérna inn eins og Króatía. Þeir segja að Króatir hafi verið á móti þessu margir. En eftir að þeir fóru þarna inn og þá séu þeir harla bara ánægðir. Og þeir hugsa þetta þannig að ef það tekst okkur að koma okkur inn þarna með einhverju bæti, þá verðum við bara ánægðir. Við verðum náttúrulega sætt okkur við það sem að það ástand sem þá orðið væntanlega. En það eru spurningin það, hvaða hérna takmarkanir hægt að gera kröfu til gagnvart samninganefnd Íslands ef að þetta verður farið þessi leið. Að kíkja í pakka. Já, það er þannig það. Nú stjórnmáli núna í sumar munu þetta snúast það að þetta mál. Og það verður allt sem annars sett á frest, væntanlega. Og hérna, já. En þið getur farið inn á þessa vefsíði okkur út af saga.is og tekið þátt í þessari könnun. Á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú hérna. Nú, við vorum að ræða við hann Hauk á hérna Hauk Hauksson í Moskvu núna. Aukin, þar var hann að fjallum aukin áhrif Evrópusambandsins á norðurslóðum. Og stöðu Armeníu og Georgíu og þá þróun sem maður sagði eða sér stað, þar sem að smáríki væru dreginin á áhrifasvæði Evrópusambandsins og NATO. Og hérna, þar kom fram að Armeníu sem nú ekki, það svona ríki sem að er ekki mjög stórt ríki. Bandaríkjamenn eru reynda með herstu þarna held ég. Og þeir voru nú með ráðstefnu núna, þar sem að mjög margir komu Evrópubúar og Vesturlanda, leiðtoga Vesturlandi, fóru þangað. Og í viðtalinu með Hauk segir að stjórnvöld í Moskvu teldu að Armenía gæti ekki verið samtímis hluti af samstarfi við Evrópusambandið og rússneskum áhrifablokkum. Nú, Pútín hafði talið að armenar gætu ekki setið á tveimur stólum á það þurfa að velja sér hlið og það er spurningin hvað Armenía gerir
Og nú, síminn hjá okkur, 588-1994. Og hérna, við ættum kannski að hlusta á hérna, tónlist. Það var hérna, já, kannski hlustum eitt lag sem að Phil Spector, sem var nú undarlegu maður, hann átti, þátti að þróa tónlist í Bandaríkjunum svona sjötta áratug síðustu aldar. Hann var reyndar dæmdur fyrir morð, þessi Phil Spector, hann nú dauður í dag. En þetta lag var mjög þekkt og to know him is to love him. Og hann sitja helst á þetta lag og hérna og svo hlustum við á auðlýsingar og eftir það opnum við fyrir síma.

0: Já, við ætlum að hérna ætlum að setja inn auðlýsingar en sími hringir núna, ég ætla að opna fyrir sími hennar síma og svo fyrir við auðlýsingar Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heitir Þórður
0: Sæll Þórður, blessaður
1: Já, finnst það ekki blóðugt að taka þátt í einhverju svo kallaðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem komið á með kol álögulegum aðferðum
0: Já Já, það margt blóðugt, Þórður minn, það ekkert alveg rétt
1: Það ekki líka að einhverju ættir að vinni kæri þetta?
0: Nú, varandi ólögmætis, hvaða atriði
1: Já, hún mátt ekki, ekki bera þetta fram fyrir þingi
0: Já, já, það nú það
1: sem Já Það bara ekki að næga ástæða?
0: Jú, það það
1: En það eitt hérna, Pétur, það sambandi við þig
0: Já
1: Út svo hrifin að gagna veru.
0: Er ég hrifin að gagna veru?
1: Já, þú seljum svo mikið rafmagn.
0: Já, ég held að hefur eitthvað móti gagna veru?
1: Ég var að hlusta, já, ég er að móti þeim og ég var að hlusta hérna á konu
0: já.
1: Í Wisconsin.
0: Já, Wisconsin í Bandaríkjum, já, já.
1: Það fyrir sveitinni sem hún hefur alltaf gert og hérst hún sín.
0: Já.
1: En hún býr í 3,5 milina fjarlæði frá gagna veru.
0: Já.
1: Þannig að hálfjörðin orðin ónýtt.
0: Nú, hvernig þá?
1: Það vegna þess að það þarna lágt tíðni sem kemur frá þessu.
0: Nú.
1: Og hún fer í gegnum jörðina og drepur lífríki, bakteríur og svona. Þannig að það var allt bara auðin. Þannig að hálfjörðin á hún bara orðin grá.
0: Já, ég vissi þetta ekki, Þórður. Ég, náttúrulega.
1: Og þessi lágt tíðni, hún hefur mjög slæm áhrif á óléttu konu líka.
0: Já,
1: og alltaf heilstu fólks líka við erum með biljónir af bakterinni
0: já, já
1: en þetta eru þetta, þegar við horfir á þetta þetta eiga að vera 5.000 þarna gagnaveri í Bandaríkjum og þetta getur valdið mikill byggðaröskun í Bandaríkjum
0: Er það konum með 5.000 gagnaveri þar?
1: Það stefna sko
0: já.
1: Og svo sá ég einhver staðar að Larry Fink og Trump eru döðrættur að fólk komi staði til hversu þessi gagnaveri
0: Var það BlackRock maðurinn hann sem að...
1: Já, til hversu eru gagnaður?
0: Já, þetta tengist nú gervigreindar byltingun, er það ekki?
1: Já, þetta tengist líka COVID-19.
0: Nú, hvernig þá?
1: Það er sko, málið er það að öll tæki heima hjá þér. Þau eru hérna smart, eða sem að skilgjöndingun er smart, það er sem hvað skilgjöndingun í og dýr. Bein orkuðu og þetta eru allt njósnatæki
0: Já
1: og það er þannig að öll njósnastar sem er nú tækjum fyrir smartmælin sem að sendur þetta hérna þarna sendur þetta út í geim og þarna í gegnaður að því það á að fylgjast með öllu sem hún gerir þegar það er að reikna nákvæmlega út hérna social credit score það
0: já,
1: og það þarf að selja þessar upplýsingar hérna hvað heitir að stórfyrirtækjur svo þið getur auðlist hérna þegar við ferðum tölvuna hérna skilur og þeir segir endar þetta sé orðið hérna alltaf hægvirt þess að ætlaðar að koma með 6G, þú vantarlega fagnar því hérna 6G
0: Nei, heyrðu, segðu mér, þú ert andvíður því að við séum að hérna semja þessi gagnaver, heyrðu ég Já, ég vissi ekki þetta
1: Þetta er tilgangur með
0: Já Já.
1: Svo það er vatnsnotkunin er alveg gigantísk skilur
0: Já og þess vegna er þetta svo hagkvæmt fyrir þá að hafa hérna grænt kaupa græna orku og svo hafa er möguleika á að kæla þessa starfsemi svolítið niður hérna
1: Já, byttu rólegur Hvenær var að byrja að tala um það að við þistum kannski að fara að ná í vatni í Þingvallavatn
0: Nú, já Ég veit ekki
1: Ég maður það einhver tíma þegar ég var lítið batna þá var þetta 7000 ára gamalt vatn sko sem hún að drekka svo liðið einhver 20-30 ára þá var það 3000 ára gamalt hvað heldur þessi gamalt núna?
0: Ég get ekki svarað þessu ég veit ekki
1: Það er ekkit gnægð af vatni allstæðar
0: Nei
1: Það gengur á vatnsbúr og þú verður að kynna þér vatnsnotkununa að hjá þessum gagnaður
0: Já, ég hef ekki gert það, ég viðkenni það alveg, Þórður.
1: Já, ég hef ekki hvernig væri nú að kynna sér það bara fyrir utan annan skáðleika.
0: Já, já, já. Já, já, þú segir
1: Sjóði borgi eitthvað hérna stórnótenda skatt á vatni.
0: Já.
1: Já, ég er bara bendað á þetta.
0: Já, já, ég mér finnst ágætt þú bendir á þetta.
1: Þú erum með þessa hérna látíni virkni 20-40 hérna, mílur frá sér.
0: 20-40 mílur frá sér, já.
1: Já, þetta er stærðinni.
0: Já.
1: Já, finnst þetta geðslegt?
0: Nei, ekki eins og þú lýsir þessu, Þórður.
1: Já, þetta er alveg í samræði heimsmarkmiðina 2050. Það stærstu hluti lands í óbyggilegu. Hefðu, svo ætti ég bara óskaðar góra helgi.
0: Takk að ég fyrir, Þórður, bless, bless. Já, við skulum hlýða núna auðlýsingar. Kom við opnum fyrir síma eftir auðlýsingar. Ja.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
6: Förum í útilegisum. Vikurverk, allt í ferðalagið.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir hjá, gjörðu þessu vel?
1: Já, góðan daginn, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Já, þetta alveg svolítið svona dapurt, þetta pólitíska umhverfi okkar. En kjósa flokka í þeirri trúa því sem að þetta fyrir kosningar, svo leiðin að þeir búið að ljúga þó mörg atkvæð inn á sig, þá sýkja þær allt.
0: Já, já.
1: Það er ekkert heilagt.
0: Nei.
1: En svo sjálfstæðisflokkurinn búin að sýna núna. Svo sem hvað eftir annað, það ekki það, þetta ekki að byrja.
0: Hann vill samstarfið Viðreis, bæði Reykjavík og...
1: Já, Viðreis en gekk úr sjálfstæðisflokkurinn.
0: Og í Hafnarfirði og í Mosfellsbæ, að vilist vera þannig.
1: Sjálfstæðisflokkurinn er raun ekki í dag annað en tækisfæðisflokkur, hann búin að tapa öllu sínum gömlu prinsipum. Þetta bara vókflokkur og þetta er ekki það sem þetta var einu sinni nema nafnið. Og þetta nafn tilhyrir ekki þessum flokki lengur, þessu fólki. Þetta nú eiginlega bara skammast fyrir að flagga undir þessu nafni. Svo maður svolítið hissa á íslenskri þjóð, fólkinu í landinu, þjóðinni sjálfri, að hún skuli þegja og segja ekki neitt og við sem þjóð, fólkið, skuli ekki rísa upp við allir þessar leynd, sem leyndar hyggju sem að hvílir hér yfir öllu sem byrjaði með Vinstri grænum og Jóhönnu og Steingrími. Hérna þegar með leyniskjölin að hverju ósköpunum hérna látum við þetta viðgangast að þetta skuli vera liðið í íslensku þjóðfélagi að við látum þá sem við hérna ráðum í vinnu að þeir geti verið með einhver leyni makt fyrir okkur sem erum í rauninni í þjóðin er húsbændur þessa fólks.
0: Ef að fólk á að gefa upp á að fá tækifæri til þess að hérna, kjósa á grundvelli upplýstrar umræðu núna 29. ágúst þá eigum við að fá þetta allar upplýsingar um það og nú er bara ábyrðin komin yfir á kjósendur nú fá menn kjörseðil í hendur 29. ágúst
1: og ábyrðin getur ekki verið á kjósendur þegar þeir fá ekki upplýsingar.
0: Nei, svo er það. Það er líka.
1: Og það líka. Er ekki hægt að setja ábyrðin yfir þegar þú færð ekki að vita hvað þú ert að kjósa um.
0: En að svo miklu leiti sem það er upplýsingar sem eru fyrir hendi og verður vantala fjallað um, verður hérna...
1: Sko, það er ekki næstu, ég bara skori á þá alþingismenn sem hafa fengið að kíkin í leyniherbyggi, að þeir upplýsi þjóðina hvað stendur í þessum skjölu sem að þjóðin fær ekki að sjá. Ég alveg lofa ég því að sá þingmaður sem hefur dug í sér til að rísa upp og gera það, hann verður þjóðhetja. En það þorir engin neitt í þar allir skítrættur við þessa kettlingu, þessa Þorgerði. Hún stjórnar, hún er forsætisráðherra og hún er utanríkisráðherra. Hún er eini ráðherran í ríkisstjórninni. Hitt eru bara peð, við sáum það til dæmis þegar að hérna forsætisráðherran fór til hérna Brussel. Við sáum alveg hvernig hérna þjóðarleiðtogar litu á hana og hvernig Þorgerður Katrín lítur á hana. Þeir líta á hana sem smástelpu og þeir gefa hana bara nammi. Henni bara gefið nammi. Þetta er akkurat það sem að hérna þjóðarleiðtogar og aðrir horfa á forsætisráðherra Íslands.
0: Hvað finnst þér líklegt að verði útkoma eftir þessa kosningar? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla?
1: Sko, ég veit að ekki, þetta er orðið svo óvitt og það er svo mikið að fíblum á Íslandi og við þurfum ekki annað að lítið á alþingi til að sjá hvað kjósendur eru mikil fíbl. Sjá fólki sem er þar. Það sagði mér maður sem er með góð samband að það veri góður business fyrir dílara að fara niður í alþingi og vesla.
0: Já.
1: Já. Ég held að ætti að fara fram á það að alþingismenn, hvernig á einasti og ráðherra, fara í hérna test einu sinni í mánuði lámark.
0: Það var gert í ítalska þingin einhvern tíðan í gamla daga. Þar voru eina 6 eða 8 þingmenn sem að, en þá var miklu minni notkun á svona efnum heldur en núna.
1: Já, já, ég veit allan að þessa frétti hafði ég frá manni sem að þekkir vel til þessa heims og hérna og hann sagði það að það væri góður, það væri fasta kunnar hjá þessum dílurum þarna nýri alþingisvössi.
0: Já.
1: Svona að ég finnst sjálfsagt að þetta fólk sem þar er, það sé tekið og það sett í teist einfallega vegna þess að fólk er að ráðgað með lög og annað í heilu þjóðfélagi og það er lágmark krafa að þjóðin viti það að þeir séu allskáðir. Svo þetta ekki hafa þetta meira.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur. Hann er 5889094 og hérna línan hún er laust. Nú við erum með þessa skoðanakönnun og niðurstaðan við komum með hann á eftir. Spurt er, vilt þú að Ísland hefji við aðalduguræður við ESB á ný? Og þessi könnun er auðvitað á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Og fyrir ofan þessa könnun þá eru allar upplýsingar leiðir til þess að styrkja og styðja stöðuna fyrir þá sem það vilja. Viltu styðja útvarpssögu og þarna eru styrktareikningar og aðra leiðir til þess að styrkja stöðuna. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur og hérna styrkja. Nú eru þetta næstu vikur á mánuði, þá verður þetta rætt þessi Evrópumál. Og þetta munum við ræðum að Evrópumálin og allir geta hrengt inn hvað skoðan sem þið kunna hafa. En við hér áskiljum okkur auðvitað rétt að því að hafa okkar skoðan af því. Og hérna, en hérna og þetta er, já, sennilegt mikilvægasta tímabil í nýræðsögu Íslands, lýðveldissögu. Og það skiptir verulegu máli hvað þið gerir og hvað þið viljið og það eru upplýsingar sem þurfa að berast og styðja þá aðila sem er að berjast fyrir því að verja fullveldi og sjálfstæði Íslands. En auðvitað verðum við að sko að leggja mikla og höfuð áherslu á tjáningafrelsið. Að allir alveg sama hvað skoðun það kann að vera, að þeir fái að koma á framfæri, þeir eru skoðun. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, já, þetta er kannski að sitja eitt lag sem er með platter. Twilight Time. Twilight Time, já. Við skulum hlusta á það lag og hérna opnum svo fyrir síma eftir lagið. Já.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við erum með niðurstöðu á þessari könnun. Spurt var, vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við ESB á ný? Nei, segja 92,12%, 92,12% segja nei og já segja 7,64%, já segja 7,64%. Hlutlausir 0,24%. Það er fáir hlutlausir. Það er út af fyrir ságætt. En þetta endur speklar þá skoðun sem að hlustendur út af sögu hafa hér. Og það var náttúrulega vita fyrir fram að margir sem hlusta út af sögu vilja verja fullveldi og sjálfstæði íslenska lýðveldisins, við vitum það. Þannig við verðum að hafa það í huga þegar við metum þessa niðurstöðu. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna og á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Nú varðandi dagskrána í dag, þá hérna klukkan 12 er í hádeginu, þá verða skandinavísk lög sem að Arthur kynir og klukkan 1 í dag þá verða fréttir vikunar og þá mun Arthur Kastóttir og ég við munum ræða helstu málin meðan ræða frétti vikunar við hann Björn Þóra Viktorsson hæstaréttarlögmann og hérna og við munum síðan klukkan 3 í dag þá er Magnús Magnússon með þáttir sinn og Mjöll Hólm hún söngkona verður gestur hans. Það er ekki ákveðið ennþá hvað verður mér hins og hjá okkur klukkan 2. En línan, hún er laus, síminn hjá okkur 588-1994, þá sem vilja ringja inn. En hérna, en við ætlum að, já, ég held að við ætlum að bara hlusta á eitt gott lag núna og fara svo í auðlýsingar. Og ég vil þakka ykkur fyrir sem hafi verið að hlusta og taka þátt í umræðinni í morgun og tóku þátt í könnunni og hafi verið að styðja okkur. Ég vil þakka ykkur fyrir það. En við skulum hlusta á eitt lag núna í lokin og það er lagið hérna með hljómsveit sem kannski fá margir munna nú ekki eftir henni. Hún hét The Ronettes. Og lagið heitir Be My Baby, hlustum á það, Be My Baby, og við getum síðan að hlusta og síðan eru auðlýsingar birtar eftir lagið. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsykur með frétti vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag, Björn Þorri.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Sæl
0: og blessuð. Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
0: Já.
1: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við með nýjan borgarstjóra?
1: Já, til hangi með það. Þið eru komum með nýjan borgarstjóra. Ég bý nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig að
0: Var það ekki
2: Varstu að hlýja út að þessu?
1: Nei, það var nú ekki út af þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður og seldi þetta næssi 30 ára, þannig að eins og það er.
0: Já,
1: en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérst.
0: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og

0: núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
1: Nei, ég held að nú
0: þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá þarna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna, sigur og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrú að líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
1: Já.
0: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fara í þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
1: Já.
0: Og ég hérna held, ég enn þóldi sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðisflokk það er nú bara hann ég upplifið það þannig í dag ég meina að þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hafi verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
2: Þeir gagnrýndu borgarlínuna síðar hluta kostningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
0: Já, já.
2: Svo vinna þeir.
0: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
0: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
1: Nei.
0: Ég meina það til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
1: Já.
0: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig. Alla helgina, hefði mann það rétt.
1: Já, já.
2: Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin
0: viðrist
2: inn í völdastöði í Reykjavík.
0: Akkurat, og náttúrulega framsóknarflokkin Einar sem að hérna fyrirvandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna, framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum Það var bara að tala að menn vildu breytingar,
1: Já.
0: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtífambil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því, en þá var fundið enn eitt varatekkið, það er bara eins og það er.
1: Já, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar það og eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúlaði áfram. Og allir farnir að býja til kostningum
0: já,
1: og
0: sættu
1: sérlega við hvað sem var.
0: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá.
1: Já.
0: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls ekki.
1: En hins vegar máttu nú skilja svona á Hildi að hún var að tala að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
0: Breiða skýrskotum tala hún sko.
1: Já.
0: Og þá er það nú, hérna, ég sammála hérna Geir með það að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það er bara stefnuleysi.
2: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem er nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það er engar stór breytingar sem verður að boða.
0: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní, endanlega
1: það
0: er sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir aðtökum þau töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
2: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum? Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum vildu þessa samgöngu ár?
0: Ég geti auðvitað ekki svarað því Pétur ekki frekar en þú en þetta er auðvitað mjög sérsta.
2: Ég er að benda á þess að þrjá sem eru látni fara.
0: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
2: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
0: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni Þannig að hérna, já, já, þetta allt mjög skrítið og ég meina, en það þá bara niðurstaðan að, að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina, fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009, þegar mm-hmm. fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi.
1: Eftir bankarhrunið
0: já. Það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unni sigur
2: stór sigur
0: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu munið þetta þessu og ég man bara síðan var auðvitað bara það var allt glimt og grafið og það var sótt
2: tók ekki nema nokkra daga
0: ja var bara sótt aðild að Evrópusambandinu hvis hvers og ég sko ég átti nú börn sem voru svona að byrja hérna horfa í kringum sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dóttir mín hún var mjög lengi að skilja þetta hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst
1: Hann hefði sagt eitt fyrir kostingunum
0: og svo bara, var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta bara svona sem
2: menn hægt?
0: Og hérna, en svo þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi. Það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þeir eitthvað allt annað.
2: Og það grefur undan lýðræðinu.
0: Það nefnilega máli.
1: Já, en það líka eitt sem svona var mjög áberandi þarna á síðustu já, sólarhringanu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út. Þó að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski Heiða, en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvart honum skilur. En svo kom aftur á móti við reist og þá var bara nýtt tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Mm. Og þetta er þessi stimplun.
0: Þetta er vók stimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
1: Það er bara það sem að er að gerast,
0: einelti.
1: Þetta er einelti.
0: Og þetta er fólkið sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólka því að það sé svo umburðarlind og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
1: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
0: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
1: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og annað. Það er að vera brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það. En svo er þetta að gera þetta sjálf.
0: Fyrirmyndirnar.
2: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, kærna sig við fullveldið.
0: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða,
0: einmitt.
2: Og þar er ADF,
1: AFD
0: í Þýskalandi,
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það og það er sagt að þeir séu ekki hlint í lýðræðin, hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur er sagt skoðanakönnunum.
0: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti lýðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra lýðræðisflokkur?
0: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru þetta alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig að vera að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðernissinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandinu.
0: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta menn auðvitað eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara en maður var aldrei vitni að því að það væri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala að fara bara banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: þetta
0: að vera á móti
2: einum þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn
0: nei, til dæmis en þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Þeir kunni ekki að skilgreina
0: fullveldi. Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: Það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
0: Akkurat,
2: hefur ekkert að gera
0: það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
0: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
1: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
0: En þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er. Í reynd,
1: hvernig kom? Mér hefur dottið þetta líka, Pétur, af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljuð fólk og vilji vel.
0: Já.
1: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
0: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna hvað þetta ferli þetta hérna þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
1: Já.
0: Og ég meina það er nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta sagt bara þetta er bara kjaftað í ykkur og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og náttúrulega landkjörstjórn líka.
2: Já, þeir hlustu á feneyja.
0: Já, ég meina hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landkjörstjórnuna, var nú hálf fóigrinn út í hana, en feneyja nefndin sko, það þurfti að hlusta á hana sko.
1: Já.
0: Og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu.
1: Mm.
0: Og hérna, en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er, sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða sem sagt íslenska þjóðin. Við hérna, dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmdavaldið er á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
1: Já.
0: Og lýræðis gengur síðan út á það, við fáum að stýra þessu með hérna lýræðislegum aðgangi þar að segja, með því að komast í kostningar á 4 ára og fresti, stundum oftar ef allt springur í loft upp.
2: En þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni,
0: sko,
2: en svo segja þeir að hérna, að þeir aðhyllist fullveldi, hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
0: Já, sko, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst, Pétur, sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin, hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni. Ég held að séu allir sammál það, ég heyri engan halda öðru fram. Íslenska stjórnarskráin, hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert. Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram og talað lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu framöndan. Þetta svona bara eins og Freddie Mercury sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina. Sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur sko.
1: Nei, það líka eitt orðalag sem ég notað við erum bara að gefa fólki og þjóðinni sko val og valkosti.
0: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
1: Treystur ekki þjóðinni.
0: Já, já, ég heyri þetta.
1: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðin okkar fá að velja. Þú veist, þetta sett svona fram bara eins og væri sölumaður í sjoppu sko.
0: Já, já.
2: En þetta ekki bindandi fyrir það, þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þær haldið áfram.
0: En það sem hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að sko lýðræðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að æðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
1: Já, já,
0: það bara gengur ekki.
1: Nei, en þess vegna nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera að nota mikið af einstaka stjórnmála mönnum bæði í þessari ríkistjórn og fyrri ríkistjórn af því að þar er þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
0: Akkurat, allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á. Jafnvel þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi því að hinni frjálslyndu og umburðalyndu þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra
0: heldur betur.
2: Þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi sem algjör grundvöllu fyrir lýðræði en þetta finnst þeim í lagi
0: og þetta bara í gangi
2: og síðan á að nagsækja menn fyrir þetta
0: og það verið að því
2: og reyna að eyðileggja mannor þeirra og þó þeir hafa ekkert brotið af sér og sýknaðir þá ákveðin stimpill sem settur á þá einstakning
1: þetta gert til þess
0: en þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu.
1: Já. Nú Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
0: Akkurat.
1: Og það út að hún að venda börnin. Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
0: Það er nefnilega máli.
1: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn er komin allt og langt og þau eru að missa tökin á ESB. Það er gott dæmi, út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta er auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika.
0: Já, íslenskir meginströmsmiðlar, ég geri það nú ofta gamni mínu, ég nú ofta í bílnum á mótnana, sko, þegar nýju fréttirnar eru í gangi, og geri það ofta gamni mínu að ég skipti á milli rúf og bylgjunar.
1: Já.
0: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð, nákvæmlega sömu fréttirnar. Þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsinga óreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
1: Já.
0: Það er bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum. Mm-hmm. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsinga óreið. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttarita. Þetta er staðan á Íslandi af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu. Mm-hmm. Þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Ursula von der Leyen og fleiri og fleiri. Við fáum engar fréttir af þessu hér.
1: Aldrei sagt frá því til dæmis í rúf, nei.
0: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
1: Nei.
0: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi, Frakklandi.
1: Rosalega mál. Við erum
2: haldið svona lengi áfram.
1: Já. Ekki orðum
0: þetta. Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
1: Já. Já, það bara þannig.
0: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
1: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörubílstjórn
0: já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko
1: það var rosalegt
2: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gerna íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér enda fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer og þar náttúrulega verið að nota dómstólana og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta sko við erum að tala 100,000 sem að mæta í London Og það verið að stöðva, reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga við úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim bannað að koma til brettana.
0: Fá bara ekki áreitun.
2: Þeir fá ekki svona að tala svo eru þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
0: Þetta alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu snúið á kvolf á köflum að mesta kosti.
2: Já.
0: Það bara þannig.
1: En það einmitt, þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning, það alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem, af þessum leyni skjölum, Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
0: í blárestina, já.
1: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það auðvitað að fá allar upplýsingar ferðir hennar og þessa fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þessar upp
0: Já, það akkurat máli
1: en þetta þá hugsaði ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkustað á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það þýðir ekki að spyrja
0: sko,
1: hér.
0: Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á ISIF umræðuna og atkvæðagreysluna.
1: Já.
0: Og bara, svo við rifjum það örstutu, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sér ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlofuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passa að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt og var okkur sagt, og svo áttu að reyna að tróða þess hún í kokið og þjóðinni. Samningum.
1: Hvort það var?
0: En hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var sú í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
2: og svo byrti samningurinn
1: þeim var ætlað að gera það
0: þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það,
1: og Steingrímur, ég skal segja það að Steingrímur, hann sagði við þingflokkin ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann þetta er strax tekið fyrir og þannig urðu villikettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
0: eina og, fólki sem stóð í lappirnar segi ég já auðvitað stimplaði sem villikettir
1: já, að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísu upp
0: auðvitað, sko. Það gerir allt ærlegt fólk já. Það hefur lofað því það
1: hefur
0: svarið eða því
1: Björn Þóri, það vorum við þér á útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: já, en það var, sko, það var gott
1: það var nú allt snarvitlust
2: þú minnist á hollandska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
1: já.
2: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þessi, þetta mál farið á allt annað með
0: Æsumáli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin þegar við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins
1: en hann hæstarétti
2: hæstarétta, já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
1: já, gerði það glæsilega
0: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leiði ég mér að segja að, og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, já. Hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla að það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni en það hefur margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum hérna, hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það menn greiða bara atkvæð eftir flokkslínum þú veist þeim það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að inni því það hægt að reka þær hjarðir líka ég ætla bara að leiða mér að segja það þetta er óþolandi menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta er allt svo ódýrt og þetta er svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
1: Já, en það er líka sko þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að leiða mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt eftir ekki sannlega að trúi því.
0: En svo sagði hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótta plata. Það er ljótta plata. Ég er að segja satt, það er ljótta plata.
1: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
0: Hvað gerðist svo?
1: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyra þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég er ekkert viss að Kristrúnu eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrúnu, hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
0: Nei, en ég
1: treysti
0: nei,
1: það held ég til að meta það.
0: Nei, ég held bara ekki. En,
1: það veit enginn hvað hún er búin að gera.
0: En ég
1: og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd.
0: En ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðustu alþingiskosninga að hún væri að segja satt.
1: Já,
0: ég bara trúði því. að því maður vill trúa því, sérstaklega Já. Þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt Já. Þetta, þá vill maður trúa því. En
1: það.
0: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi áðan, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo eru við bara komin út í þá á núna. Þetta bara alls ekki það sem hún lofaði.
1: Nei.
0: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
1: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í tólkun sinni á því hvað verið að gera.
0: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta allt plottað út í Brussel.
1: Já,
0: og ég held að sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta já. Út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttirnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
1: hún út um allt þar núna
0: Þetta alveg með ólíkum.
1: Við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar en við skulum tala það af því að hún að segja með erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona Já, í erlendu fjölmiðlum. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður við erum að ræða núna með ESB og eila svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona já Ystu nöf skulum við segja.
2: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að segja að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
1: Já, það er
2: í viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi hér.
0: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir áköfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komi evra og lægri vextir og allt þetta.
2: Vilja þeir slíta tengslin við Bandaríkin?
0: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru það er einmitt það að þeir ráðu ekki við eigin gjaldmiðli, þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja ýmist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. vextirnir, við skulum aðeins og nú ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum. En af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það vegna þess að það ekki hægt að hækka þá. Það verið að reyna örfa hagkerfi sem meira og minna leggjast út af.
1: Já, ég veit.
0: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Mm. Þetta gleymist líka í umræðinni. Já. Það ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn að reyna örfa hagkerfi sem að bara í miklu vandræðum.
1: Já, já.
0: Það bara þannig.
1: Samt þeir að fara að tala sér upp á við sko, það út af verðbólgu líka, að þá þeir að reyna að bregða stið og núna það bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það nú ekki verið að segja mikið fyrir þessu.
2: En í Lúxemborg, það eru þeim yfir 5% á verðbólgu, ég vissi það. 5,1%.
0: Þetta nefnilega málið og hérna og einhvern veginn þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíma, jafnvel 50 ár.
1: Já.
0: Það sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
1: Já.
0: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóraukinnar verðbólgu. að minnsta kosta á öllum innflutningi. Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
1: Já, já, já, já.
0: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabrögð? Ég bara spyr.
1: Þetta nú einmitt eitt, sko.
0: Ég bara skilið
1: til. Og það líka annað sem sagt, að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það nú eitt, þú ert að geta allt inni geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
0: Það alls ekki þannig.
1: Nei.
0: Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
1: Já.
2: En er þetta ekki eina gulrótin sem þeir hafa? Það eru vextirnir og það er það sem þeir nota.
0: Jú, en ef
2: að... Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
1: En Pétur, snúður því þá við þessum aðgerðum Seðlabanka sér, af hverju gerir Seðlabankin þetta þetta á jafnvel vitund okkar bestu manna?
2: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum, það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur, hún hefur lækka núna, hún er kannski allt og há þar, En það hafa vextir ekkert verið þess að hækka.
1: Nei,
2: sko af því máli... Þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna að segja stýrivextir heldur en hérna
1: verðbólgun. Já, það, Pétur, sko, þú er aðtúa að þetta er sko
2: utanakomandi
1: ástæður fyrir verðbólgu, þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér. Við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti. Á almenningi á Íslandi, hann er enga skildur, ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu, þá kannski hefur þeir ástæðu til að bregðast við. Þetta... Það er ekki sama hverju uppbrunni af.
0: Alveg hárrétt hjá þér, Artur.
2: En þeir hafa áhrif, ég menn að segja svo 29. ágúst, ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðunar dagur, en segja svo að það verðbólg hafði vextir að hækka stýrivextir 9% á kjördegi, bara tökur það sem dæmi, það hefði áhrif.
1: Já, já eða daginn áður.
2: Það hefði áhrif.
1: Það er það sem maður bara rættu við, þetta samspil.
0: En auðvitað er það þannig, sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið. Það deilir ekki nokkur maður. Og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir.
1: Nei,
0: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega málið.
2: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
0: miklu
2: Evrópu,
0: betri
2: og lífsgæði betri
0: miklu betri, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu, sérstaklega Suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko, venlega verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði. Og þetta segir það sem sjálft að verðlagi ódýrar í þessum löndum. Já. Það er bara vegna þess að það getur engin, það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu.
2: Framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri.
0: Akkúrat, og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan, hún er það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4 til 6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn, lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáurar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því. Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaðslega í Evrópusambandinu.
1: Nei,
0: því miður.
1: Allt á móti
0: því miður.
1: Enda talaði núna meira menn það því að vera að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr, það verður ekki Evrópusamband heldur European United, bara svo Bandaríki, þetta verður bara svona Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttur að koma að skýra fram í dagsljósið, kannski er þetta spretthlaup hér eitthvað tengt því, á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af, það er nú eitt sem við möttum að fá skýrari mynd af, er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af, er það eitthvað þess áttar, við erum bara eftir að koma staði, þess ég segi það, fara bara í ellenda aðla og leita skýringa.
2: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum. Við vitum ekkert hvernig þetta stórveld á aftur að þróast á þessari öld.
1: Það sem ég er að segja.
2: Og þeir verða alltaf byggjum sína heri og ef við erum verðu í bandamenn, svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra, tala við erum að vera verðu í bandamenn.
1: Nei, þá þurfum við þjóðmeðal þjóða.
2: Já, og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir, er það ekki? Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur
0: nei, gött,
2: en
0: nei,
2: það verðum
0: nei,
2: við ekki að deyja líka.
0: Það ger ekki verðu í bandamenn.
2: Nei, það er bara þannig.
0: En ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér, og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel, og þá er ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða átt að sjá því. Okkur er alltaf sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takk ég eftir því.
2: Já.
0: það er ekki allir sem átta sig á þessu.
1: Já, það heldur betur
2: og ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
0: Akkurat.
2: Og sem að Evrópu þingið að síðan láti samþykkt.
1: Akkurat. Og við erum einmitt að fara inn í þess að lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsi á þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
0: Þetta ennefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lóðast. Það ennefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins, að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman vegna að það er alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefiði og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Og það sama er auðvitað að gerast hér. Við höfum rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
1: Nei.
0: Þetta er alltaf að bólna út og verða umfangsmeira og umfangsmeira og umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
1: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
0: algjörlega
1: og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
0: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býtu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þann, að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig þeir eru að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað eru að greiða atkvæðum, í raun og veru. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
1: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti augu og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
0: Já.
1: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
0: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og Miðflokksmenn hafa bent á.
1: Já.
0: Að þess vegna er dagsetningin svo óheppileg.
1: Já.
0: Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar að þingið er í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
1: Já.
0: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki. Það
2: dragur möguleikum að afla sér
0: upplýsingar. Já, akkurat, vegna líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
1: Já, það er akkurat þetta sem er og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að núna hafði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það er að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum.
2: Hvort þið þolum að ganga í árum saman?
1: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka verðstinn á okkur?
0: Já.
1: Sko, það er alltaf að búa terrorisera þjóðuna á vissan á. Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru.
0: Það er auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt. Það er bara þannig.
1: Já. Og nú eru að finna út, sko, akkurat hennar, hvað getum við gert næst þannig þessu trublist. En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
0: Já, en við, nú er bara hækkandi sól, það er pínur hrétt núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við eigum hér, bæði ungir sem aldir.
1: Já, bara
0: þó að samfélagi sé ekki fullkomið þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
1: Já, það er á málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þorri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til
0: okkar. Takk fyrir
1: mig. Arnþór Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað er ykkur verið í sæl.

0: Komið í sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi, fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki í þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki í þjóðinni og bara alþingismenn sem að eigan sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að átti að múlbynda á alla. Þeir máttu ekki tala við um skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt. Þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svolítið pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var eitthvað herna leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: no.
2: en ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: no.
2: ég líti mig að segja það það var ekki þarna
0: no.
2: og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá okkur að sér meðferð, flýtum meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast og tóku 8 ár.
0: Já.
2: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
2: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram um eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
2: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
2: að segja
0: það. En var það þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
2: Nei, ég bara held að stundum að Ríkisstjórnin segir bara eitthvað af okkur, eitt enn á Íslandi og annað í Brussel, því að það

0: kannast held ég það hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara eina það sem ég segi sko, svo ég brjóti enga trúnað ég sá að þetta var ég ekki að sjá
1: En þannig að spurningin um trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
0: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
1: En það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan sko þetta það bara eitthvað lofvörð manna í milli?
0: Já, sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Annarkort þetta eitthvað lofvörð sem bara manna á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að tekna upp ykkur á mynd af yngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
1: Já.
0: Það bara passar ekki.
1: Sko. En samt annars sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
0: já, já.
1: Og við öll að verða rætt
0: já.
1: Og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evróp sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá því í fyrra sem samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noreginn. Og
0: þeir
1: reyndu þetta í Noregi fyrir en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót. Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
0: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta ganga þann hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreist vill bara fara hann inn sama hvað þannig að ég treysti ekki Viðreist til að fara með þetta umboð
2: Nú Nana, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag
0: Nei.
2: Þannig að þú allir nú að segja okkur frá því hverju í þessum skjölum, þá get ekki verið einn herna leyndamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag.
0: Nei, ég bara, mér finnst að
1: eiga þá falin. Akkurum á ekki þjóðin.
2: Það alltaf einhverjum öðrum ástæðum en hernaðalindamálum. Það nú eitthvað þjóðaröryggismál, varnarmál og annars líkt. En þá það einhver aðrar ástæðu, það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þannig inn.
0: Já, ég einmitt, ég getum bara alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera há trúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaði Pétur, ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyrið það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbund okkur, svo að þjóðum fá eitthvað en ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmönn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðl.
1: Já. Það er al fyrir þar. Og nú, sko, það á maður að leita, með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
0: Já.
1: Af því að það á að láta leita fyrir sér.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út af hernaðar ástæðum það allt svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum það bara verið að fjallum hernaðamál í bitni og þetta verið þetta bitn fyrir frama
1: Já. En þetta voru skrítin hana en sko þetta skona kvöld að því það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já sko, einhverjir flokkar sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Mm-hmm. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
1: Já.
0: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta
1: mm-hmm.
0: og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka
1: mm-hmm.
0: og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur máli í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við sömdum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur
1: já.
0: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl
1: Já, já, en sko það sem að kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
0: já.
1: Bara af því að þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta
0: mm-hmm.
1: að fólk svona kannski rökk við eru falið skjöl þarna, en svona enn og það og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðina sjá hvernig að fólk geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu
0: Þetta alveg rétt hjá þér, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þann sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina
1: mm-hmm.
0: þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
0: Nei,
2: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
0: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndarálit ykkur skona bara svona sem er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði
1: það ekkert, það svo skrítið
0: já,
1: ekki,
0: það var ekki síðast ekki,
1: já, auðvitað
0: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það einlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið muni ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslenski fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál svo þegar við göngum á þau þá er ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega rundar þá var þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun ykkur ár, fáum við að vera rundar þeim
1: en annar, nú heldur Írar til dæmis, að þeir væri að fá varanlega rundar þá var þeir voru þeirri bara góru trú með það, svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós, nei nú er bara ykkar rundar þá búin, sko, það var bara til 10 ára
0: Já.
1: Og þeir get ekki gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóskaðum erfileikum.
0: Já, já, þetta er
1: þetta
0: bara...
1: Þetta var bara gerast núna í vor.
0: Þetta var gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
1: Já.
0: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau eru ekki tilbúin að segja að það verða farin í stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa það varanlegt.
1: Já.
0: Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þáur að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undir þá af þeim
1: Já.
0: Að þeim myndu samþekja það það kemur auðvitað ekki til greina eða önnur fiskveiðilönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþekja varanlega undanþágur og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþágur þannig að við þurfum bara ákveða
2: þeim myndu vilja fara að þetta endurskoð höfnunni gagnvart þeim Írlandi og Króatíu
0: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta. Já. Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
1: Já, það það þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: En það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta upp. Mm-hmm. En það eitt atriði í þessu. Hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei? Hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendingar segir nei? Þá málinu lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðins, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir?
0: Nei. Þetta kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega nei, ekki. Nei. Við erum bara líðrað að virka, ég að þingi að því að líðrað að virkar.
1: Já.
0: En á hvað forsendum það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei.
1: Já.
0: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir, samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta líkilatrið fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
1: Já.
0: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei,
1: já.
0: Eins og þú segir?
2: Já. Þetta ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli.
0: Einmitt.
2: En nú það ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já?
0: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katri myndi segja, jæja, það er nú það margi, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað ég að segja?
1: Já, það náttúrulega þeir eru komnir út til það.
2: Nei, þau kannast við, þau kannast við og þau verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
1: Já, já.
0: En að meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt,
1: já.
0: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn sko allavega ef að viðreist fara að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
1: Já,
0: því að það hefur komið fram. Að ef það verður nei og við förum ekki í þessu vegferð, þá munum við vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
1: Jú, það akkurat og þetta krafa meðal annars og ESA, þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn, þannig að þetta svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær, í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var allir, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti. En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphaflega hvernig hún var sett fram.
0: Já.
1: Bara að tala áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn fulla aðild.
0: Já.
1: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum, en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur túlkunar svona túlkunardeilur
0: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja einhvern veginn tengi þetta við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo margan hátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja allt að Evrópusambandinu sem já. Mm. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum
1: wow.
0: sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Mm-hmm. Þess vegna þurfum að brjóta þetta svona niður, tala að sé að vera að kíkja eitthvað pakka.
2: En verður ekki send svo?
0: Jú, jú.
2: Það bara send svo?
0: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu.
2: No.
0: Ef við segjum já, þá þetta bara umsókn. Vissulega verður, þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur. En samningurinn er bara það sem fer í gang, ef við segjum já, í ágúst, þá fer í gang aðlögnað Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðina snúast eingöngu það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það ekki varanlegur undir þá. Þannig að þetta eina sem að kíkja í pakkan, bara á hvað löngum tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja, ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin mm. sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilutina því versta mm. með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgeir og Katrin fór í þetta í gær að segja, mm. já, þeir eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú. Nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að Hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
1: Akkurat. Og það eitt og sér nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að við erum náttúrulega með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu mm-hmm. á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið mm-hmm. og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðferðar sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
0: Já, já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin.
1: Já.
0: Og þar með alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins.
1: Vörur og þjónustu alveg skrunlust, já.
0: Og það, þið getur flettið upp. Það var sagt við okkur hér fyrir, hvað ætlaði séu, 2-3 ár, að það hefði nást varanlegar undanþáir fyrir Ísland. Og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það. Þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá.
1: Já.
0: Þetta ekki varanlegar undanþáir. Mm. Þetta bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu og þetta skellur á fullum þunga.
1: No.
0: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undanþáir í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki. Svo allt er bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunarvald.
0: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin mm-hmm. sem ræður þar að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna mm-hmm. Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig
0: mm-hmm.
2: og síðan verður að teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni,
0: mm-hmm.
2: sérst nettir hagsmunni hvort sem það sjá og lútt við erum orkað, lífeyrissjóði þess vegna, herna hvað sem það er
0: mm-hmm.
2: og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum þessu, erum hún að svara þessu?
0: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meir hluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við hefum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgeir og Katrin kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum
1: Já.
0: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því já, hvað því nei og hver samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað Evrópusambandið þú veist, er fólk reyðið að Evrópusambandina ekki, sko.
1: Já, já.
0: En þetta en, verður að koma
1: já,
0: fram.
1: Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlösi, svo ég vitni það aftur.
0: Já.
1: Þá sagði hún, sko, einmitt segir ég Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
0: Einmitt. Í nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem, sem
2: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur
0: já.
2: Þá getur auðvitað meirlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
0: Nei, nei, og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við veitum alveg hvernig það er,
1: já,
0: hvað svo
1: já,
0: allir að framlengja það og þó akkur tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
1: Já, það er nú beinlega sko bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki, það er þetta veto, sko þessi breyting núna
0: Já.
1: Sem er eiga sér stað og akkur að Ungverjaland eru nú að hafa sig fram með þessi nýji, hérna hann Peter Meggian, þessi nýji forsætisráðherra þar
0: Já, já.
1: Og setu nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
0: Það bara þannig.
1: Þetta er alveg voru með frétt bara held ég gær með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þeir gengu þar inn fiskimiðin. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim.
0: Já.
2: Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
0: Já.
2: Þegar Brexit var 2016. Og það var eina sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo Já. Kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðlegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
0: Já.
2: Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
0: Já, sko, raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
0: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þau bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hinn ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar sig eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innri markan við höfum þann aðgang og þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjunum.
2: Þeir koma stór. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evrópska markað.
0: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusamband eru þetta byrja hjólið það.
2: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað, sem ekki í dag, hollendingar með læra, en hollendingar mjög gengið vel, og Írlandi, og Lúxemborg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
1: Já, og Írlandi mun þá komið sér að þó stuða að vera skattaparadís líka.
2: Já, það er
1: að segja. Já, og þannig að... það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það er nú nóg um það í bíli
0: já, já, það er önnur umræði, en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera fyrst og fremst er það bara ákvæðan sem þeir tóku sjálfur
1: einmitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretana sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára
0: já,
1: það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram.
0: Já, já, svo þetta er alveg rétt, svo er alltaf að tala það að Brexit, það sé eitthvað skonar sýna það að það sé betra við Evrópusambandinu, sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur en Brexit.
1: Já.
0: Við getum sérskilega tala hælisleitendamál.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er bara búið að, bara, ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, hvað er Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það?
1: Já, já, já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sharial dómstóla, sharial lög, og þannig að þeir ekki lengur að verða Bretar. Og það er þeirra bara að dagsist í dag.
0: Já.
1: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gullaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún á sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullaugsson með og komið til skammastund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komiði sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
0: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldið fram. En ég held að flesti sér farðin átt að segja á raunveruleikanum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
0: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Ég held að þessi margir sem vita það ekki, að það er svo kallum Maastricht skilyrði, þannig að við þurfum, að þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru, þannig að það væri alltaf skilyrði, að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
2: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
0: það. Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima, þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins, þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga, þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur, sumstaðar er hún lægri
1: Búlgaría, 5,7
2: þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera íslensku
0: já, já, svo er það
1: já.
0: Og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á
2: já.
0: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að verði láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar já. Og í þessu vaksta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa að fólk er eitthvað töfralaust. Okay.
2: Það er annað mál sem að það er einungun. Menn segja að það er svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppn á flestum sviðum.
0: Já.
2: Þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi. Þannig þetta er einhver miskilningur.
1: Þetta er bara eðlilegt. Svarið við þessu Pétur er eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem er af því að okkur var ætlað að gera
2: já, alveg
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB, akkur það láti viðgangast, akkur takaði þá bara gjá þessu strax
2: en það er þetta að bjarga þessum málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar, hvað segir það er þetta ekki bara
0: já, þetta var
1: nýr flötur á málum
2: já,
1: klálega
2: það fyrir ekki
1: Já, en einmitt eins og segin hana að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af já, fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka sko vexti núna
0: já.
1: Skrítin tímapunktur
0: já
1: að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostninga núna í ágúst.
0: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara.
2: Þeir vilji hafa
0: að vilji hafa, hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekki þetta gert það ekki hægt að skilja að öðru sí.
0: Alveg, þetta alveg með ólíkindum. Já. Þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka já. Til í ríkisfjármálum. Og þeir láta þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka.
2: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
0: Já. Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta óskilinlegt og það sem að gerist þetta í mars var að þá lofuðu þau að þau ætlið að koma aðgerð eftir páska.
1: Já.
0: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir. Að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska þau bregðast bara við olíuverðshækkununum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður
2: Já.
0: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður þegar sem að var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því.
2: Mikil fjarlæga halli.
0: Já, einu viðbröðum voru bara það var að þið voru hrætt að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það.
1: Enda það svo breytt sko að leða kostningarnir eru búnar
0: já.
1: Að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir.
0: Já, það er
2: Þú meinar að atkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin.
1: Já, já, já, já, flýta.
2: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009.
1: Nei, hann var aðla heldig til að losna við þingið.
0: Já, ég held
1: það. Það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar. Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum.
0: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þing komi saman í sumar aftur. Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu, þá erfið að koma, þá getur þau stýrt umræðinni og ég það ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem var búið að plana kæmi og var að segja okkur hvað er sambandi var dásanlegt. Þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég, þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði
1: já.
0: Og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar. Og ef það ná að halda okkur í burtu, þá er það auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En Anna, hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna, eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari vinnu sem er hafin þar
0: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
0: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið er að þetta mun kosti 2 milljarða. En það er auðvitað, við erum búin að reyna að fá, já, en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan. En það sem ég hef mestar ágjur af, það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa, það mun allt stoppa, það er enginn að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
2: Já, það er svo kallega samningstími
0: Já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það er raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það en nú er komin ný lína, nú er línan það er engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn. Við vitum það alveg, ef við förum ekki inn.
1: Já,
0: en það er samt mun hefjast aðlugun, sko. Já, það liggur alveg fyrir.
1: En enga grauða línur, við fáum ekki að vita minn skosti hvað, ja, til dæmis í sjávarútveginu, það tala svona, ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski, en mér fannst utryggs á þegar að segja sko að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarútvegi, en ekki endilega kannski öllu leiti. Veistu hvað að gerast? Hvernig það hugsað?
0: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur af því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó þau þurfi að gefa eftir að fullu öldinni. Það það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn. En þau hafa, þau vita þetta viðkvæm þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauða línu það að segja bara þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand að því að Evrópusambandi ekki fara aðlega að Íslandi
2: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum við þurfum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum en það líka, ég hef heyrt töluna að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
0: Já.
2: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
0: Þetta er rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort er, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bák við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
2: okkur finnst alveg nógu stórt
0: við erum alveg nógu stórt en Evrópusambandi bara eitt risastórt bák og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum aðeins í hlénu, loftlagsskattanir og þetta og allir þessar ég bara fólk auðvitað bara eru að búi til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
2: fjölgar embættismönnum
0: En sko,
2: á góðum launum og góðum eftirlaunum
0: já, sem farið að ferast hérna, flytjast milli landa en
2: það hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
0: algjörlega.
2: Kannski skattfrelsi hjá sum
0: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já,
0: þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið að reglugerða væða sig út úr samkeppni, bendir á að það að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, með þess að þriði heimsríkjunum.
2: Allt og lítil fjárfesting.
0: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala um innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
2: Já.
0: Hún tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það kom tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
2: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem viðbót við Draghi skýrsla
0: það alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta, þetta er bara svo risastór bak, þetta er sem ekki risaðila, þá er bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það er ekki byrja að snúa skipinu við.
2: Nei.
0: Og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
2: En eigum við ekki þá að spyrja þig, er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir svona í lok þáttarins?
0: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál, það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna, hvernig leggst það í, hvernig sjáu því
2: þeir, munu þeir stjórta
0: já, nú komin nýr hælisleitenda pakki hvernig þetta á að vera, að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mesta strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú þetta er svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum, það er ekkert tala skildur í þessu,
2: Nei.
0: Bara réttindi til hælisleitendur, þessi réttindi og nú eru einhver lönd farin að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herra, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, sem takk ekki þátt
2: En það verðist ekki að hafa nein áhrif á það þessi óana í Evrópu, þeir bara gefa í.
0: Þeir bara gefa í, þetta er bara...
2: Þannig þeir ætla sér að flytja, fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum. Þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir ákveðum.
0: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún lengi að átta sig á...
2: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða þeir fá ódýrar að vinnuafli.
0: Já, það getur verið eitt, en það nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu, en verið ekki að svara sem er gang, hérna sanginina?
2: Já.
0: Nei, að vera hvað gott við það?
2: Já.
0: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það.
2: Veist,
0: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vil fyrir sjá það góða, þá er það að finna í EES-samningnum. Við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess. EES-samningurinn ekki fullkominn, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
0: Án þess að vera með slæmi hlutina
1: Já, það er nú það, sem er, já, það, er nú það sem er en það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna, hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi, hvaðan fá við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
0: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera það þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei því er en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágúst lok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já, það er akkurat það er nú tímasetningin sko.
0: En vonum samt að þau átti sá að þjóðin átti sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess á lokum Eigiði von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
0: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
0: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu er eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi inn land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat.
0: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur
1: það er bara þannig Svo er þið gríðanlega morkuskorti þeir þurfa allt mögulegt
2: og sjá að það er kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
0: Það er komin ykkur sér samlingur
1: Jú, þeir eru konni með það núna þannig að það er að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tímann í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja
0: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Anna Gullustóttir þingmaður meðflokksins við óskuður alls góðs og þakkuður
2: Takk kæla. Fyrir að koma
0: takk
2: til
0: okkar Takk og góð helgi, takk
1: Við þakkum fyrir, verðið sæl
2: Verðið sæl